Milí poslucháči, keď dnes otvoríme turistickú mapu, nájdeme na nej cesty, turistické chodníky či zaujímavé miesta. Staré vojenské mapy však rozprávajú oveľa viac. Každý symbol na nich ukrýva príbeh o tom, ako naši predkovia žili, pracovali a ako krajinu vnímali vojenskí kartografi pred viac ako 200 rokmi. Ak by sme sa preniesli k rieke Váh a pozreli sa na mapu z čias Habsburskej monarchie, mohli by sme sa objaviť aj na takom zvláštnom symbole loďky doplnenom malým ozubeným kolieskom. Toto označenie bolo totiž lodným mlynom. Pre armádu boli tieto mlyny nesmierne dôležité. Tam, kde bol mlyn, bola aj múka. No a kde bola múka, tam bol chlieb pre vojakov. Zároveň však predstavovali nebezpečnú prekážku pre plote a vojenské člny, ktoré po rieke prevážali zásoby. Keď sa z riečných údolí presunieme vyššie do kopcov, na mape môžeme naraziť na nápis Viehutten. V preklade znamená pastierske búdy alebo hospodárske stavby pre dobytok. Dnes by sme ich prirovnali k salašom. Počas letných mesiacov tu pastieri trávili celé týždne so stádami. Vyrábali syry, spracovávali mlieko a starali sa o zvieratá. Pre vojenské jednotky však tieto miesta znamenali viac než len hospodárstvo. Boli zdrojom čerstvých potravín a zároveň poskytovali úkryt pre vojakov aj kone v prípade nepriaznivého počasia. No a potom sú tu miesta, ktoré hovoria o záľubách šľachty. Na niektorých mapách nájdeme označenie Fasangarten, teda bažantnica. Išlo o osobitne upravené lesíky alebo oplotené pozemky, určené na chov bažantov. Aj preto sa stávali výraznými orientačnými bodmi v krajine. V čase vojenských operácií mohli slúžiť ako prirodzené prekážky, alebo naopak ako miesto, kde sa dalo ukryť pred zrakmi nepriateľa či získať potravu pre vojsko.

hlasu. Milí poslucháči, ako som pred piesňami spomínal, staré vojenské mapy sú plné krížov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kartografi nimi len zaznamenávali náboženské pamiatky. V skutočnosti však každý typ kríža niesol presnú informáciu a pre vojenských plánovačov mal svoj osobitný význam. Veľkým krížom boli označované tzv. Božie múky, prícestné kaplnky alebo kamenné sakrálne stĺpy. Dnes ich vnímame predovšetkým ako prejav viery našich predkov, no v 18. storočí mali aj praktický význam. Kamenné alebo murované stavby boli trvácne. Nepodliehali ľahko vetru ani dažďu a zostávali stáť celé 10 ročia. Práve preto sa na ne armáda mohla spoľahnúť ako na pevné orientačné body. Úplne iný význam mal kríž zakreslený priamo v zostavenej časti obce alebo mesta. Ten najčastejšie označoval farský kostol alebo významnú kaplnku. Kostolné veže patrili medzi najvyššie stavby široko ďaleko a bolo ich možné vidieť už z niekoľkých kilometrov. Pre vojakov predstavovali prirodzený orientačný bod, podľa ktorého sa dokázali navigovať v neznámom kraji. V čase vojenských operácií mohli veže slúžiť aj ako pozorovateľne a miesto na signalizáciu. A potom sú tu symboly, ktoré s náboženstvom nemajú nič spoločné. Pri potokoch a menších riekach možno na starých mapách nájsť zvláštnu hviezdičku alebo symbol pripomínajúci ozubené koliesko. Ide o označenie vodného mlyna. Niekedy je doplnené písmenom M alebo skratkou MHL, odvodenou od nemeckého slova Mühle. Mlyn však nebol iba miestom, kde sa mlelo obilie. Predstavoval hospodárske centrum celého okolia. Tu sa vyrábala múka, bez ktorej by nebolo chleba ani pre miestnych obyvateľov a ani pre vojsko. Mlynári navyše dokonale poznali miestne vodné toky. Vedeli, kde sa dá bezpečne prebrodiť rieka, kde hrozí povodeň a ktoré cesty zostanú priechodné aj po silných dažďoch.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V rámci 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností dnes o 18. hodine sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne program Pieseň v mojom živote venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegovi. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi budú zajtra a v sobotu pokračovať uvedením scénických programov. Hlavný program slávnosti ponúkne zajtra o 16. hodine 15. minúte vystúpenia detských folklórnych súborov z Hornej Nitry, nasledovať bude program jubilujúcich folklórnych súborov Marinky, Hôrky a Bazaličky. O 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov a záver piatkového večera bude patriť Balkansamblu, súboru Magura a škole tanca. V sobotu o 15. hodine 30. minúte sa začne program detských interpretov hudobného folklóru, nasledovať bude program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčník uvedie výročný program. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo – obrazy zo života v ľudovej piesni. Na CD sa nachádza 13 skladieb z Podpoľania a Malohontu viazaných na životný cyklus človeka od kolísky až po hrob. Hostiami večera budú Vladimír Homola a Pavlína Šolcová. Program sa začne v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci zajtra o 18. hodine. Vo Zvolenskej Slatine pripravili Slatinský jarmok. Prezentácia ľudovo-umeleckých výrobkov sa začne v sobotu o 10. hodine. Už od 10. hodiny 30. minúty bude venovaný aj program folklórnych súborov a skupín. Popoludní o 13. hodine 30. minúte bude nasledovať program detských kolektívov a o 15. hodine sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17. hodine bude do života uvedená nová monografia z Volenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom budú účinkovať Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej Soboty, Magura z Kežmarku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21. hodine sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská ruža pod vedením Pavla Martinku. Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Národné osvetové centrum pozývajú na regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín z okresov Zvolen, Detva a Krupina. Program súťažnej prehliadky Nositelia tradícií sa v spoločenskom dome Družba v Pliešovciach začne v sobotu o 11. hodine. O postup do krajského kola sa budú uchádzať Rozmarín z Pliešoviec, Detvani a folklórne zoskupenie Podpolian z Detvy, Geľovianka zo Sebe chlieb a Dobrona z Dobrej Nivy. V Pliešovciach vás v sobotu privítajú aj na programe podjavorských folklórnych slávností. V programe o 13. hodine 30. minúte na námestí obce budú účinkovať Rozmarín z Pliešoviec, Pirťan, Vartášik, dievčenská spevácka skupina súboru Zornička, folklórna skupina Detvani a mužská spevácka skupina Škrupinka. V amfiteátri Viliama Polónyho v Krupine bude v sobotu o 14. hodine uvedený program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badína, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianských Nemiec. V Poniciach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z dola Ponického mlyna.
V sobotu o 15:15 sa začne krojovaný sprievod poníkami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17:00 hlavný program, ktorom budú účinkovať Partizán, Poľana, Podpoliansky vrchári a Poničan. V nedeľu o 14:00 sa začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpoľanček z Detvy, Stoškárik a Poničan. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky, regionálny produkt Gemer Malohond, ale aj ochutnávku regionálnych produktov. Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená, Spoluvsia a Podpoľanec z Detvy. Detský folklórny súbor Dratvárik zo slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v slovenskej Ľubči o týždeň v piatok 19. júna o 18. a v sobotu 20. júna o 16:00 slávnostný program v čase. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Jedným z najvýraznejších symbolov na starých vojenských mapách je značka pripomínajúca písmeno T. Dva stĺpy spojené priečným brvnom. Nešlo o most, bránu ani hospodársku stavbu. Kartografi takto označovali šibenicu. Takéto miesta sa zvyčajne nachádzali na vyvýšených kopcoch za mestom alebo pri významných cestách, kde ho mohlo vidieť každý pocestný. Pre vojenských dôstojníkov predstavovala výborný orientačný bod, viditeľný z veľkej diaľky. Zároveň hovorila niečo dôležité o samotnom meste, že disponovalo tzv. Hrdelným právom, teda právom súdiť a vykonávať najvyššie tresty. Ďalšou zaujímavou skratkou, ktorú môžeme na mapách objaviť, je GH. Za týmito dvoma písmenami sa často skrýval svet hutníctva a priemyslu. Mohli označovať sklársku hutu, zlievareň alebo rôzne spracovateľské pece. V mnohých prípadoch však išlo o významné výrobné komplexy, akým bol napríklad medený hámor v Banskej Bystrici. Práve odtiaľ smerovala meď do mnohých krajín Európy i Zámoria. No a napokon jedna skratka, ktorá prezrádza, aká vzácna bola kedysi obyčajná soľ. Označenie KK, Salznice Lage, znamenalo cisársko-kráľovský sklad soli. Dnes si soľ kupujeme za pár centov, no v minulosti patrila medzi najcennejšie obchodné komodity. Bez nej by nebolo možné dlhodobo uchovávať mäso, ryby ani ďalšie potraviny. Obchod so soľou bol pod prísnou kontrolou štátu a predstavoval významný zdroj príjmov monarchie. Preto sa sklady soli nachádzali na dôležitých obchodných trasách a bývali starostlivo strážené. Zo soľných baní putovala soľ na potiach po riekach a následne sa zo skladov rozvážala do miest a dedín po celom Uhorsku.

Ďalším zaujímavým symbolom je označenie ZO. Za týmito písmenkami sa skrýva nemecký názov Ziegelofen, teda tehlňa. Bolo to miesto, kde sa kopala hlina a v peciach vypaľovali tehly. Tehelne mali často vysoké komíny a rozľahlé pece, takže boli dobre viditeľné už z veľkej diaľky. Pre vojenské jednotky tak slúžili aj ako spoľahlivé orientačné body v krajine. Ďalšou často používanou skratkou v starých vojenských mapách je MH, teda Majerhof, po našom Majer. Takéto hospodárske dvory bývali centrom poľnohospodárskej výroby celého panstva. Patrili k ním polia, maštale, sýpky, stodoly a množstvo pracovníkov, ktorí sa starali o každodenný chod hospodárstva. Mnohé majere stáli mimo obcí a fungovali takmer ako samostatné osady. Pre armádu predstavovali cenný zdroj zásob. Tam, kde bol majer, bolo obilie, seno, hospodárske zvieratá aj vozy potrebné na dopravu. Preto ich vojenskí kartografi zakresľovali veľmi dôsledne. Pri významných cestách môžeme na mapách objaviť aj skratku ZH, Zollhaus. Išlo o colnicu alebo mýtnicu. Na takýchto miestach sa kontroloval pohyb tovaru a vyberali poplatky za prechod. Každý obchodník, furman či kupec musel často zastaviť práve tu. Pre vojenských veliteľov boli colnice dôležité nielen ako orientačné body, ale aj ako miesta, kde bolo možné získať informácie o pohybe ľudí a tovarov. A keď už hovoríme o cestách, nesmieme zabudnúť na skratku VH, teda Wirtshaus, hostinec. Dnes si pod hostincom predstavíme miesto, kde sa dá najesť a napiť. Kedysi však plnil oveľa širšiu úlohu. Bol miestom oddychu pre pocestných, zastávkou pre poštové vozy, centrom výmeny správ a neraz aj miestom obchodných rokovaní. Práve v hostincoch sa dozvedali novinky z okolia, z miest i zo vzdialených krajov. Preto ich často nachádzame pri križovatkách alebo na hlavných obchodných trasách.

Štvrtok 11. júna ponúka aj pohľad na aktuálne počasie, no a pred ním ešte zo pár zaujímavých pranostík. Svatá Tonička mýva často uplakaná očička. Daždivý jún celé leto pokazí. Červeň mokrý a studený činí najviac rok hubený. Toľko pranostiky a teraz aj sľúbená predpoveď počasia. V noci treba počítať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Nočné teploty klesnú na 13 až 8 stupňov. Cez deň bude prevažne veľká, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Dažďové prehánky sa vyskytnú len ojedinele. Denné teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, chladnejšie bude v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní, kde sa teploty budú pohybovať od 13 do 18 stupňov Celzia. Milí poslucháči, dnešné putovanie po stopách starých map sa pomaly, ale iste končí. Staré mapy nám nepripomínajú len to, kde čo stálo, ale aj to, ako ľudia v tejto krajine žili, pracovali a premýšľali. A ak sa pýtate, odkiaľ som čerpal inšpiráciu na tieto zaujímavé informácie o starých zabudnutých mapách, odpoveď nájdete, ak navštívite Slovenské múzeum map v Kynceľovej, ktoré ponúka oveľa viac, ako sa zmestilo do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu vás všetkých pozdravuje a príjemný zvyšok 11. júnového popoludnia želá moderátor Peter Sedmák.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Hoci deti a mládež ešte chodia do školy, už si vychutnávame leto. Vedia to organizátori menších i veľkých folklórnych festivalov a slávností. Aj v dnešnom vydaní vám porozprávame o tom najbližšom, prvom významnom festivale spišských folklórnych slávnostiach v Hrabušiciach v Slovenskom raji. V prvej časti relácie však dáme priestor výberu poslucháčky pani Jany Lilekovej z Prešova. Prvá pesnička ju zavedie do jej rodnej obce, do Beňatiny, odkiaľ teraz zaspívajú beňatinskí chlopci aj spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: spievali Byňatinskí chlopci. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Dni týždňa sa ešte nesú v téme dažďov, ale i svätého Antona. Na Antonína sa nasadzujú kuriatka, na Prokopa sa liahnu. Na svätého Antona každá jahoda sa červená. A pridajme ešte takúto. Na svätého Antona brúsenie kôz sa začína.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a poďme si vypočuť druhý hudobný vstup podľa výberu pani Jany Sprešova. S muzikou Milana Rendoša spieva folklórna skupina Ticho potočan z Tichého potoka.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Ticho Potočan z Tichého potoka. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom zadala poslucháčka pani Jana.
1: Bude to slovičko z beňatiny, pirhaš.
0: Čo je to pirhaš? Prezradíme, že je to zviera. A vy sa rozhodnite, ktoré. Pirhaš je po A krt, po B jastrab, po C netopier. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme tretí ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháčky pani Jany Lilekovej z Prešova. S ľudovou hudbou Stana Baláža spievajú členky folklórnej skupiny Javorina Storisiek.

0: Vedomostný kvíz.
1: V tejto rubrike využijeme telefón. Kto k nám zavolá, položíme mu 5 otázok. 3 sú zamerané na slová zo spišskej obce Vyšný Slavkov, 1 na pranostiku a 1 na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprívodom cymbalovej či slačikovej hudby, alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprívodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť spojiť. Zvyčajne do 8 týždňov musí mať pauzu, ale teraz to vychádza na takú prestávku celoletnú, čiže až v septembri. A dnes v závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť na rečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo, kam môžete volať 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Pavla Zinoviec. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie všetkým vám.
0: Ďakujeme. No, tak uvidíme, či sa dokážete ľahko rozcvičiť na slove, ktoré pred týždňom zadala poslucháčka pani Jana Sprešová, rodáčka z Beňatiny, a mám pocit, že to je susedná obec vašej obce. Je to tak?
1: No, malo by to tak byť.
0: Mapy neklamú a realita je úplne taká istá. Dobre, tak viete, čo je to ten pirhaš?
1: Mal by to byť netopier.
0: Áno, je to netopier. Aj u vás sa takto rozpráva?
1: No, na Beňatine sa hovorí pirhač a na Inovcu perhač.
0: Perhač.
1: Slovíčku I a E.
0: Áno, je to také príbuzné. No, poďme však teraz už cez kvíz, za ktorý vám za tie otázky správne môžeme dávať aj body. Do oblasti Spiša, to je ako sa prejde cez Branisko a pri Spišskom hrade, trošku na sever, je obec Vyšný Slavkov. Siahli sme totiž po publikácii Za dva harsce našej reči, ktorú napísal autor Karol Dzugas aj s kolektívom, ale volal mi, mimo vysielania samozrejme, že to bude zrejme ostatný raz, čo vyberáme z tejto, konkrétne tejto publikácie, pretože ten kolektív s Karolom Dzugasom finišujú prípravy na druhom vydaní knihy Za dva harce našej reči a plánujú ju v najbližších týždňoch uvítať na svete v obci, vo svojej obci, teda vo Vyšnom Slavkove. Tak, trošku aj informácia navyše, ale predsa len poďme už k tým otázkam, ktoré sú z tej knihy, z toho prvého vydania. Sused vraví, tam i treba dakus tavoty, nemace? Čo potrebuje sused? Čo je tavota? Po A špagát, liko, po B čistiací prostriedok, lúh alebo aj mydlo, alebo po C vazelína či kolomaš?
1: No, ja by som skôr dával to Ačko.
0: Špagát, liko, tavota?
1: No.
0: Nie, je to vazelína, kolomaš. Neviem, odkiaľ je pôvod tohto slova, či v maďarčine.
1: Lebo kolomáš, hej. Toto poznám.
0: Tavota?
1: Hej, volajú tak ľudia, ale toto som ešte nepočul.
0: Tavota nie, hej?
1: Nie.
0: Dobre, tak máte vlastne novú vedomosť, ale nie bod. Poďme na druhú otázku, vraví Sokra neveste. Tá náš malý Jožko už grangori. Čo znamená grangoric? Po A vyslovovať prvé artikulované zvuky, alebo po B postaviť sa na nohy, alebo po C používať nočník na miesto plienok. Grangoric.
1: No, napadlo ma, že to budú tie asi prvé kroky, že sa postaví, ale skôr mi ide asi k tomu Ačku.
0: No, správne to cítite, je to zvukomalebné slovo a naozaj aj to detské džavotanie, čiže prvé tie artikulované zvuky, naozaj je toto grangorenie, grangoric, znamená vyslovovať prvé artikulované zvuky. Dobre, no, tak máte už teda bod. Poďme na tretiu otázku, hovorí otec synovi. Keď me budeš sluchať, tak si kúpim organky. Čo môže kúpiť otec synovi? Čo sú organky? Po A ústna harmonika, po B medená alebo mosadzná pánska ozdobná brošňa, alebo po C parádne čižmy?
1: Viem, že v určitých oblastiach sa na ústnu harmoniku hovorí organky.
0: Áno, aj to práve na zemplíne. Obľúbený nástroj mládencov, lebo sa zmestí orchester do recka, znie dokonca ústna harmonika viac hlasne voči mnohým jednohlasným tradičným nástrojom, píšťalám a tak ďalej. Tak, správne ste to odhadli. No a poďme ešte teraz na pranostiku. Neviem, či ste nás pred pár minútami počúvali, ale zo záznamu moderátorka Michaela Valiková z pondelka prečítala pranostiku Krása v slovách zjedená ešte raz. No a tá nasledujúca, ktorú si ideme vyberať, sa viaže k svätému Antonovi, teda k sobote. Ktorá je z nasledujúcich troch tá správna? Po A. Na svätého Antona k úrode je poklona. Po B. Na svätého Antona každá jahoda sa červená. Po C. Na svätého Antona orgován ti zavonia.
1: Tak ťažko to nebude, lebo je po orgovanie, jahody sa červenajú, ale už pomaly končia, ale potom tá skôr tá prvá.
0: Na svätého Antona k úrode je poklona. To by ste povedali? Určite?
1: No, je to také diskutabilné, viete, lebo poďa ktorej oblasti, niekde jahody ešte len začínajú červenať. To je...
0: Áno, ale...
1: Ono mohlo to... by to byť aj to Ačko, lebo nie všade je to rovnako, hej, poďa podnebia.
0: My sme to spomenuli, viete, tam je dôkaz ako čierne na bielom, keď by sme boli úplne prísni.
1: Ja som to nepočul, priznám sa, čiže toto je typ.
0: Áno, tak trváte
1: tak
0: na možnosti A?
1: Tak skúsme dať to Bčko, no. Skúsme dať to Bčko.
0: Bčko je správne, áno. Tu nejde v podstate o nič, žiadne nejaké finančné výhry tu nedávame a nemusíme byť taký absolútne prísny, ako možno niekde na prijímačkách na vysokú školu, kde je potrebné robiť čiaru a všetko sa sleduje. Dobre, máte teda aj ten tretí bod. A poďme ešte na poslednú otázku. Tá má podobu zvukovej hádanky. Folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova začne spievať, ale aké slovo by malo nasledovať, to máte povedať vy. Počúvajte pozorne.

0: Paradnica.
1: Ešte aj v tej istej tóne ste to nie, že povedali, ale zaspievali áno. Takže je to štvrtý bod. Znamená to, že... Ja viem, že nie ste hluchí. No, ste aktívni v speve a nie len ľudových piesní. Tak, máme teda súťaženie za sebou. Znamená to 4 hudobné vstupy na budúci týždeň. A poprosím vás ešte na rečové slovo od vás. Nech sa páči.
0: Čo je to Virbajs?
1: Čo je to Virbajs? Prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa zároveň dohodneme na hudobnom výbere. Dovtedy ďakujem veľmi pekne a do počutia.
0: Majte sa pekne, do počutia.

0: Spievala folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova. Hudbu viedla Kamila Bakaľarová.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
0: V tomto týždni otvárame folklórne leto s rádiom Regina Východ. Najbližší víkend sa totiž bude konať prvý významnejší nadregionálny festival Spišské folklórne slávnosti. Ich 52. ročník sa v sobotu začne už po druhýkrát v novom prostredí, v Hrabušiciach v centre Podlesok. Prejdeme si spolu s manažérkou pre folklór zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Elenou Gregorik najskôr prvý deň festivalu, sobotu 13. júna. Začníme tým, čo také slovenský raj dokáže dať festivalu, čo iný festival ponúknuť nemôže.
2: Prostredie slovenského rája ponúka okrem nášho folklóru aj mnoho príležitostí na turistiku. Preto sme sa aj my rozhodli v programe spojiť tieto dva aspekty a urobiť špeciálny program s názvom Vystúpenie v ráji, čo bude vlastne komentovaná turistická vychádzka v tradičných odevoch sprevádzaná spevom piesni spevackej skupiny Fiala zo Spišskej Novej Vsi v spolupráci so správou Národného parku Slovenský raj.
0: Verím, že kto príde na tú túru, bude to určite zážitok. Poďme už teraz na veľkú scénu, jednu z dvoch javísk, ktoré máte pripravené v Hrabušiciach.
2: Folklórny festival sa otvorí v sobotu 13. júna o 15. programom Vitajce v raju, ale budú mu predchádzať ešte dva menšie programy, a to je turistická vychádzka Vystúpenie v raji a prezentácia publikácie pani doktorky Alžbety Lukáčovej o 14.30. Toto slavnostné otvorenie festivalu je spojené s predstavením leitmotivu festivalu Mozaika kultúr, teda aj Spišská mozaika, a divákov privíta dievčenská spevácka skupina Pantlička zo Spišskej Novej Vsi, detská ľudová hudba Spišanček zo Spišskej Novej Vsi, folklórny súbor Čačinare zo Spišskej Novej Vsi a samozrejme pán starosta obce Hrabušice, pán Marcel Kacvinský, a pani riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi Monika Tkáčová.
0: Je veľmi pekné čítať na plakáte názvy vašich programov, pretože tam je takéto irečité nárečie. A hneď ďalší program, Do Ščiknika na jarmok. Čo je to ten Ščiknik?
2: Tento program, Do Ščiknika na jarmok, predstavuje spletitú cestu troch múdrych a prostorekých žien, ktorých životy sú neodmysliteľné späté s tradíciami dedín Slanskej a Štitnickej doliny. Čiže to je ten Ščiknik. V tomto programe budú účinkovať Hôra z Rejdovej, Stromiš z Vlachova, Genčenky z Honiec, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, folklórny súbor Dubina z Rožňavy, ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova a nositeľky tradícií Mária Huňáková, Zuzana Puškašová a Mária Lukáčová, taktiež solisti, instrumentalisti, tanečníci a speváci Milan Lakatoš, Jan Lipták, Peter Zatroch a Hugo Wolf.
0: Gemer nakoniec zaberá nejakú tú časť slovenského raja, takže zrejme aj patrí k týmto slávnostiam, aj keď sú to v istom zmysle susedia. Poďme však na spišských účinkujúcich, tých máte zaradených do viacerých programov. O 17. hodine Zem Spiša pamätá.
2: Zem Spiša pamätá je program folklórnych skupín zo Spiša a zameriava sa na roboty a sviatky na Spiši, ktoré predstaví ako keby počas kalendárneho roka. Účinkujúci v tomto programe sú folklórne skupiny Jadlovec Margecian, Štvrtočan zo Spišského Štvrtka, Kojšovan z Kojšova, Folkmarčanka z Veľkého Folkmara a host je Tepličan z Liptovskej Tepličky.
0: V rozhovore s manažérkou kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice sa poďme rozprávať teraz o sobotňajšom večeri. 18. hodina 30. minúta. Je to klasické javiskové vystúpenie?
2: Táto škola tanca s názvom Zatancujme sebe sa bude odohrávať na veľkej scéne, ale pred javiskom, a zatancuje nám Matúš Polák a Mária Šidlovská, ktorú budú sprevádzať ľudová hudba Gajdošovci z Margecian.
0: No a čo bude potom?
2: Nasleduje program Smižančanka. Je to profilový program folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižan, ktorý vznikol pri výročí folklórnej skupiny. Je venovaný takému príbehu žien. Každá mala svoj príbeh, svoje miesto, svoju rolu. Niektoré tiché, iné rázne, niektoré mladé, iné už poznačené rokmi práce a života.
0: Už ste mali jeden taký program, ktorý zamestná divákov, aby nie len sedeli, ale aj čosi sa naučili. Budú si môcť takto aj zaspievať?
2: Áno, taktiež na veľkej scéne sa v sobotu uskutoční o 20. škola spevu pre deti aj pre dospelých. Zašpievajme sebe, takže je to interaktívny program, kde sa môžu zapojiť všetci diváci.
0: No a sobotnejší večer bude mať určite nejaké vyvrcholenie.
2: Pozvali sme víťazov ocenených z folklórnych súťaží Šafova ostroha z roku 2026, z Videčanovej Habovky z roku 2025 a zo súťaže jazykom tanca 2025. A predstavia sa nám spevačky z folklórnych súborov Čerhovčan z Bardejova a Čačina zo Spiskej Novej Vsi, solisti tanečníci Mária Vranová a Peter Vrana zo Smižian, folklórne súbory Čerhovčan z Bardejova, Železiar z Košic a Ilošvaj z Veľkej Idy.
0: Nezabudnutelným je vždy jánsky večer, aj keď to nebude toho 23. pred Jánom, ale o nejakých 10 dní skôr, ale určite to už akosi k spišským folklórnym slávnostiam patrí. Máte naplánované ponúknuť takú symbolickú vatru aj teraz?
2: Áno, vatra samozrejme bude. Mnohí sa tešia na tento konkrétny program. Program sa volá Ej, prinieš Bože Jana. Sú to jánske obradové piesne, ktoré nám zaspieva folklórna skupina Kojšovan z Kojšova. A potom to preústi do zábavy s ľudovou hudbou Gajdošovci z Margecu.
0: Zatiaľ sme sa rozprávali o dianí na veľkej scéne na spišských folklórnych slávnostiach. Tento festival však dáva možnosť sledovať paralelne aj iné aktivity.
2: Na malej scéne bude bohatý program pre aj malých, aj veľkých návštevníkov. O 15.15 nám predstaví divadlo Ramagu svoju rozprávku o vodníkovi Šupkovi. Nasledovať bude Folk Improliga o 16. Je to folklórny interaktívny program s účastníkmi súťaže v speve rusinských a ukrajinských piesní Makovická struna. Potom znova príde divadlo Ramagu s Polepetkom o 17. A máme potom aj taký špeciálny program, to je vlastne prvýkrát na spišských folklórnych slávnostiach uvedené, a to sú príbehy z Kopaneckých lúk a je to prezentácia dokumentárneho filmu s režisérom Vladimírom Šifrom.
0: Je veľmi dobré, keď sa do festivalových programov dostanú aj možno také poučné, nielen poetické, alebo priamo vyslovene energiu nabité folklórne programy.
2: O 19. nás čaká rozprávanie s pánom Janom Čarnogórským, hudobníkom, zberateľom a propagátorom ľudových piesní. Pripravil si tému, ktorá sa nesie celým našim festivalom a súvisí s leitmotívom festivalu Mozaika kultúr o ľudových hudbách rôznych národnostných menšín. Muzici, muzikanten, hudáci, lavutare.
0: Na chvíľu si od informácií o spišských folklórnych slávnostiach oddýchneme. Jánsku pieseň z Kojšova zaspievajú členky tamojšej folklórnej skupiny.

0: s manažérkou pre folklór Elenou Gregorik o nedeli, ako o druhom festivalovom dni v Hrabušiciach.
1: V nedeľu nás o 14.30 privítajú deti programom Špiš abo nešpiš a predstavia sa nám detské folklórne súbory Jadlovček z Margecian, Rado zo Spiských Vlách, Barborka z Gelnice, spevácke skupiny Šafolka zo Smižian, Pantlička zo Spiskej Novej Vsi a solisti a solistky Alžbeta Cimbalová, Mária Cimbalová, Pavlína Bodzioniová, Alžbeta Bodzioniová, Julia Majerová, Johanka Majerová, Nina Maniaková, Marek Bucher, Laura Fábri, Jakub Viavorský a muzika Jakuba Hanzeliho. Takže naozaj to bude krásny, pestrý program.
0: Už sme spomínali, že diváci sa môžu aj čosi naučiť, konkrétne v sobotu tancovať aj spievať. Máte zaradené aj v nedeľu takéto aktivity?
1: Hneď po detskom programe folklórnych kolektívov bude naväzovať školička spevu pre deti s názvom Zašpievajme sebe a povedie ju Klaudia Pribičková a Marcela Maniaková.
0: No a poďme ku gala programu. Ten bude mať začiatok o 16. hodine 15. minúte a má veľmi zaujímavý názov Mozaikum scepusi. Znie to ako by latinsky.
1: Áno, v preklade je to spiska mozaika, keďže aj v tomto programe sa budeme venovať kultúre národnostných menšín na Spiši. Tento gala program aj leitmotív festivalu je touto témou celý inšpirovaný a presunie nás do dedičstva starého sveta našich predkov. V tomto programe sa nám predstavia folklórne skupiny Marmon z Chmelnice, Jadlovec z Margecian, Goral zo Ždiaru, Javorina z Torisiek, Poráčan z Poráča, ľudová hudba Pasia z Kežmarku, muzika Jakuba Hanzeliho a folklórne súbory Romano Rad z Gelnice a Švedlára, Čerhovčan z Bardejova, Borošťan z Drnavy a solisti, speváci a inštrumentalisti Michal Paľko, Michal Smetanka a Bianka Jablonovská.
0: V nedeľu si môžu diváci zaspievať, to sme si už hovorili, môžu si skúsiť opäť aj zatancovať?
1: Áno, pred veľkou scénou bude priestor na tance a tanečnú školu povedie Matúš Polák s Máriou Vranovou a sprevádzať ich bude ľudová hudba Pasia z Kežmarku.
0: Folklórne festivaly ukazujú väčšinou tú krásu, ktorú vytvorili naši predkovia, ale myslím si, že aj v súčasnosti je nejaká tvorba inšpirovaná tou tradičnou kultúrou. Zvyknú prísť na festivaly aj kapely, ktoré spracúvajú ľudové piesne. Určite ste takýto ťahák pripravili aj vy.
1: Áno, samozrejme. O 18. v nedeľu ukončíme náš festival koncertom skupiny Hrdza, na ktorú sa veľmi tešíme.
0: Tak to sú také veľkopodujatia, veľkoprogramy, ale možno kto je hlbavejší a chcel by sa aj niečo dozvedieť v podobe možno rozprávania alebo sledovaním dokumentárnych filmov, verím, že aj v nedeľu si príde na svoje.
1: Áno. Počas celého festivalu bude prístupná návštevníkom aj výstava Nemci a Rusini na Spiši. Je to výstava zbierkových predmetov z Fondov múzea Spiša v Spiske Novej Vsi. A práve v nedeľu bude k tejto výstave venovaná aj prednáška a spojená teda s ňou pána doktora Martina Furmaníka, knihovníka, archivára a historika múzea Spiša s názvom Mnohonárodnostný Spiš na malej scéne. Taktiež na malej scéne uvidíme predstavenie divadla Ramagu s názvom Kráľové nové šaty a nasledovať budú príbehy z Kopaneckých lúk a to premietanie dokumentárneho filmu, čím sme znova chceli ukázať to spojenie spiských folklórnych slavností s prostredím slovenského raja, s prírodou a s lesmi a lúkami.
0: Na spiských folklórnych slávnostiach v Podlesku, v Hrabušiciach, predsa len bude ešte jedno miesto, ktoré sme doposiaľ nespomenuli.
1: Náš areál bude celý zaplnený rôznymi kreatívnymi zástavkami, tvorivými dielňami, jarmokom remesiel, tradičnými kuchyňami zo Spiša, prezentáciou fotoklubu Spiš a artklubu. Pre deti bude pripravený drevený kolotoč, vozenie na koňoch, maľovanie na tvar a rôzne iné atrakcie.
0: Dodajme, že hlavnými partnermi spišských folklórnych slávností sú Fond na podporu umenia a Typos. A teraz Dúšok hudby. Hrá a spieva ľudová hudba Furmani zo spišských vl-

Veľký folklórny festival sa koná aj v obci Kapušany pri Prešove a takisto v sobotu a nedeľu. 21. ročník kapušianskych folklórnych dní prinesie tradície, hudbu aj zábavu pre celé rodiny. Amfiteáter v parku svätých Cyrila a Metoda sa cez oba víkendové dni opäť stane centrom folklóru, tradícií a dobrej nálady. Prvý deň v Kapušanoch bude patriť detskému folklóru aj veselici. Program sa začne v sobotu o 16. hodine blokom Keď dzeci kroj obleču, v ktorom sa predstavia detské folklórne kolektívy súbory Kapušančan a Čerešenka a tiež žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Kapušany. Detský súbor Dúbravienka z Prešova ponúkne predstavenie Zozaj dečky pod kalap. O 18. hodine festival v Kapušanoch pokračuje programom V krojoch zapísané. Predstavia sa v ňom legendárny primáš Ľubošimčík a Ľubová hudba, ďalej súbor Kapušančan a Ondavčanka a vzdialenejší hosť až z Mijavy Kopaničiar s programom Kopaničiar kade tade. Sobotnejší večer vyvrcholí tradičnou veselicou s ľudovou hudbou Fiškaľ. Nedeľa v Kapušanoch sa poniesie v znamení regiónu a tradícií. Prvý program so začiatkom o 14. hodine popoludní má názov Z kraju do kraju. Predstaví pestrosť folklóru z rôznych častí Slovenska. Vystúpia v ňom súbory Kapušančan, Orgonina, domáca mužská spevácka skupina Kapušanské Richteroše a tiež súbor Borievka a spevácka skupina Poliana z Jarabiny. Kapušianske folklórne slávnosti uzavrie vystúpenie Bobáňovcov v programe Veru sme mi prišli z kraja Jánošíka. Výraznou zemplínskou obcou so silnými speváckymi tradíciami je Banské. V sobotu sa tam koná druhý ročník folklórneho stretnutia Rozohrejme Roztoky. V obecnom dvore sa prvé aktivity začnú už o 15. hodine 30. minúte súťažou detí Roztoky v Malom. O hodinu neskôr pokračuje v Banskom vystúpenie folklórnych skupín a solistov z Prešovského a Košického kraja a neskôr aj muzikantov rodákov obce. Večer v Banskom bude patriť Jánovi Dargajovi a kapele Albat a neskôr je pri amfiteátri pripravená ľudová veselica s ľudovou hudbou súboru Šarišan. Nuž a víkendové folklórne dianie uzavrieme pozvánkou na krst, respektíve uvítanie do sveta nového CD nosiča folklórneho súboru Železiarsko-Šíc. CD nosič má názov V tieni a ponúka hudobný folklór menšín žijúcich na východnom Slovensku. Menšín konkrétne rusínskej, rómskej, goralskej a maďarskej. Je pre mňa veľkou cťou, že so svojou polovičkou, manželkou Andreou Rendošovou smieme byť tí krstní rodičia CD nosiča. No a tá najdôležitejšia informácia, uvítanie na CD na svete sa uskutoční v nedeľu o 18. hodine v Dome umenia v Košiciach. A samozrejme, nahrávky z hudobného albumu vám v najbližších dňoch v reláciách Zahrajte mi túto aj ponúkneme. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám to aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 04 001 Košice, no ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Zajtra popoludní vám hneď po priamom prenose zo zemplínskej Šíravy v rukách kolegyne Kristýny Bertičovej ponúkneme my reláciu Zahrajte mi túto v podobe verejnej nahrávky s názvom Zemplín a Šírava. Cez spevy folklórneho súboru Zemplín a spevackej skupiny Hnojňane z Michaloviec i cez rozhovory sa dozviete, ako to vyzeralo na území dnešnej zemplínskej Šíravy. Práve preto dnes hodinku uzavrú staršie nahrávky jubilanta etnomuzikológa Jana Čižmára zo Svidníka, ktorý sa zajtra dožije okrúhlych 90. narodenín. Za všetkých, čo ho poznáme, Jánovi, alebo ako ho zvyknú volať aj Ivanovi Čižmárovi, želáme hlavne zdravie a veľa životných síl. V nahrávkach ho sprevádza Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pripravené máme informácie o tom, kde a kedy sa konajú podujatia inšpirované folklórom. Zostaňte s nami až do 18. a všetko dôležité sa dozviete. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Hornonitrianske folklórne slávnosti sa v týchto dňoch konajú v Prievidzi už po 40. krát. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je ich hlavným organizátorom a už o pár minút sa začne program s názvom Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi programu Stretnutie a zakladateľovi hornonitrianskych folklórnych slávností. Hlavný program si môžete vychutnať zajtra v Mestskom parku v Prievidzi. O 16.15 sa v komponovanom programe detských folklórnych súborov z Hornej Nitry predstavia Barka, Chinoranček, Malý vtáčnik, Malá sielnica, Malá lubená, Malá rokôška, Laskárik aj Kapsiarik. O 18.00 je pripravený program jubilujúcich folklórnych skupín, ktoré oslávili svoje výročia v lani. A predstaví sa tu Marinka z Novák, Hôrky z Čerenian a Bazalička z Rástočna. O 19.00 je to záverečný komponovaný program na tému Svadba karpatských Nemcov z Haverlandu. O 20.30 sa tu zajtra predstaví aj obľúbený Balkansamble a o 21.30 na vás čaká aj folklórny súbor Magura a s ním škola tanca. 40. ročník hornonitrianskych folklórnych slávností pokračuje aj v sobotu 13. júna. O 16.30 sa predstaví Košovan, Marinka, Sielnica, Bazalička, Hájiček, ale aj Oslianka, Lubená, Strážovanka a Rokôška. O 19.00 na vás čaká výročný program s názvom Od kolísky ku kolíske, v ktorom sa predstaví folklórny súbor Senior vtáčnik. Hlavným hosťom 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností bude Sľuk, ktorý sa predstaví v sobotu večer s programom Slovensko.

Pred pár minútami otvoril svoje brány 42. ročník turčianskych slávností folklóru, ktoré sa konajú v Martine. Zajtra predpoludním si budete môcť pozrieť koncert mladých hudobníkov z umeleckých škôl, ale aj program Turiec s úsmnevem a tiež program detských folklórnych súborov Kalužiar, Lúčik, Malý lisec, Turiec a Malá podhradská muzika. Hosťom turčianskych slávností folklóru je detský folklórny súbor Úsmnev z Českej republiky z mesta Opava. Návraty k prameňom, tak sa volá program dedinských folklórnych skupín, ktoré sú na programe turčianskych slávností folklóru zajtra večer. Predstaví sa v ňom folklórna skupina Hrádok z Bystričky, Prameň z Dubového, Tiesňavan a Drienča z Krpelian, folklórna skupina Podhradie, podhradská muzika, folklórna skupina Sklabiňa a folklórna skupina Šútovo s gajdošom Jaroslavom Chalupkom. Hosťom sobotného programu turčianskych slávností folklóru bude folklórny súbor Technik z Bratislavy.

Menšie lokálne folklórne podujatie sa bude konať v Beresegu. Pre neznalých preložím v Šulekove. To je súčasťou mesta Hlohovec. V pozvánke je napísané Fraštačany a Beresečany, je to tu. Tretí ročník folklórneho festivalu Muzika v Beresegu. Veľa hudby, zábavy, stánkov, nabitý program účinkujúcimi a kopec aktivít pre deti. To všetko na vás čaká už túto sobotu 13. júna o 15. na futbalovom ihrisku v Šulekove.

Výnimočný hudobný program s názvom Obrázky zo Slovenska si budete môcť pozrieť v nedeľu 14. júna o 17. v Dome kultúry v Námestove. Predstaví sa v ňom sláčikové kvarteto Spektrum Quartet, ľudová hudba Michal Noga Band, spevácka skupina Ulianky z Nitry a speváčka Simona Hulejová. Tento projekt prináša nevšedné prepojenie klasickej a ľudovej hudby. Je postavený na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvoma hudobnými svetmi a predstavuje to najlepšie, čo mladá generácia slovenských hudobníkov v oblasti klasickej a folklórnej hudby ponúka.

V nedeľu 14. júna sa v amfiteátri Ilonka v Púchove koná aj 42. folklórny Púchov. Jeho program je venovaný predovšetkým lokálnym folklórnym interpretom, skupinám i súborom. Predstavia sa tu napríklad trombitáši Štefánikovci a ľudová hudba Filipa Putalu, detský folklórny súbor Biela voda, Púchovček, Lachovček, ale aj folklórny súbor Váh spolu s vlastnou ľudovou hudbou, ale aj folklórny súbor Holíšan z Uherského Hradišťa, folklórny súbor Lubená z Polúsia a folklórny súbor Podpoľanec z Detvy.

Milí priatelia, to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám okrem iného ponúkneme aj zaujímavý rozhovor s jedným z organizátorov Brno Brass Festu, Jiřím Kokmotosom. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ak v koalícii nedôjde k dohode, návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa presunie na ďalšiu schôdzu. Traja ľudia zahynuli počas štvrtkových ukrajinských útokov v ruských pohraničných oblastiach. Dnes polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 17 až 24 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Pokiaľ nedôjde v koalícii k dohode, návrh hlasovania o voľbe zo zahraničia sa presunie na ďalšiu schôdzu. Je to podľa šéfa poslaneckého klubu Hlasu SD Roberta Puciho jedna z možností. SNS avizuje pozmeňujúci návrh, s ktorým majú problém nezaradení poslanci, pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Vidieka, pokračuje Robert Puci.
2: Je to na diskusiu, medzi nimi budú sa musíme dohodnúť. My sme svoj pozmeňujúci návrh, ktorý sme spomínali, podali. Ideme rozširovať tie možnosti, čo sa týka voľby zahraničia na iné, ako boli teraz navrhované.
1: Novela volebného zákona z dielne Smeru SD je v druhom čítaní. Po novom by sa malo voliť na zastupiteľských úradoch na miesto pošty a rozšíriť sa má aj možnosť hlasovať v prezidentských voľbách. Americký prezident Donald Trump prisľúbil, že akákoľvek dohoda medzi USA a Iránom bude zahŕňať záväzky na odstránenie obohateného jadrového materiálu Teheránu, vyhlásil vo štvrtok úrad izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Predseda izraelskej vlády zároveň privítal záväzky amerického prezidenta týkajúce sa obmedzenia iránskych jadrových aj raketových programov. Irán pritom doposiaľ s dohodou nesúhlasil. Polooficiálna tlačová agentúra Fars uviedla, že Teherán dohodu pravdepodobne schváli, hoci oficiálne stanovisko zatiaľ neposkytol, dodáva agentúra Reuters. Podľa Trumpa s dohodou súhlasil najvyšší iránsky vodca Ajatolláh Močtabá Chamenejí. Pri štvrtkových ukrajinských útokoch zahynuli v ruských pohraničných oblastiach traja ľudia. Ukrajinský dron zasiahol autobus v obci Voznesenovka, neďaleko hraníc. O život prišla jedna žena a ďalších 11 osôb utrpelo zranenia. V Brianskej oblasti zahynuli dvaja ľudia pri ukrajinskom útoku na pohraničnú obec Belaja Berioska, informoval zastupujúci gubernátor Igor Kovalčuk. Ten neskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených osobách. Ďalší muž však zraneniam podľahol v nemocnici. Severokorejský vodca Kim Jong-un pri príležitosti ruského štátneho sviatku pogratuloval prezidentovi Vladimírovi Putinovi a sľúbil mu plnú podporu v jeho krokoch na domácej aj medzinárodnej scéne. Severná Kórea bude podľa neho vždy s Ruskom. Kim vo vyhlásení zverejnenom v piatok miestneho času tiež vyhlásil, že vzťahy medzi KLDR a Ruskom posilňujú a prechádzajú v spojenectve založenej na zmluve o komplexnom strategickom partnerstve. Poplach spôsobilo dopravné lietadlo Airbus A321 na linke medzi Tel Avivom a Prahou, ktoré nenadviazalo kontakt s riadením leteckej prevádzky v Maďarsku. Kvôli tomu vzlietla dvojica stíhacích lietadiel JAS-39 Gripen maďarského letectva, oznámila agentúra MTI s odkazom na premiéra Pétera Maďara. Vojenskí piloti Airbus vizuálne identifikovali. Izraelské dopravné lietadlo kontakt s maďarskou pozemnou kontrolou následne nadviazalo. Dvojica stíhačiek, ktoré vzlietli základne v Kecskeméti, odprevadila Airbus k hraniciam maďarského vzdušného priestoru. Druhý zápas futbalového mundiálu má za sebou prvý polčas. Česko hrá s Južnou Koreou zatiaľ nerozhodne 0-0. Úvodný duel turnaja vyhralo domáce Mexiko, ktoré zdolalo Juhoafrickú republiku 2-0. Hokejisti Carolina Hurricanes zvíťazili v piatom finále play-off NHL nad Vegas Golden Knights 4-2 a ujali sa vedenia v sérii 3-2. Tromi bodmi sa blisol útočník Nikolaj Ehlers. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina si v ňom môže vybojovať druhý Stanleyho pohár v histórii. Bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Denná teplota 19 až 24, na Spiši okolo 17 stupňov, fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Dobré ráno aj s pohľadom na východoslovenské cesty. Nehoda sa stala na ceste prvej triedy 18 za Vranovom na Topľov smerom na Strážske, kde havarovalo osobné auto. Blokuje jeden pruh a premávku riadi polícia. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. No a rýchlosť vám namerajú v Košiciach Pereši smerom do Šace. Prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Radosť z piatka nemajú iba tí, ktorí nemajú radi víkend alebo cez víkend pracujú. Ostatní sme nadšení a ani nemusíme mať žiadne plány. Piatkové ráno má úplne iný rozmer ako tie ostatné. Na hodnote vstávania pridám, hádam aj Rádio Budík. I dnes ráno sme tu pre vás. Blíži sa letná sezóna, hovoriť budeme o zemplínskej šírave v rannej téme, aj o podujatí Spoznaj Slovensko behom. Dnes sa začína v Košiciach a potrvá 3 dni, trasa východ-západ, a v tejto hodine si to namierime aj do Polonia. Takmer už víkendové zážitkové ráno je pred nami. Pozdravujem vás a so mnou aj Maroš Bačo od mixážneho pultu.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Nie jeden chlapec mal jej plagát v izbe na stene. Samantha Fox a Touch Me. O 2 minúty bude 4 na 6. Zlatko. Bežne tak milo oslovujeme svojich partnerov, partnerky, deti a aj keď sa tak formálne nevolajú, dnes by mohli tí vaši milí oslavovať meniny. Zlatkovia dnes 12. júna majú svoj deň, meno na nezaplatenie. Hľadala som niekoho s týmto menom a našla som. Je to hasič, ktorý svoje povolanie a poslanie vykonáva v Košiciach. Je to Zlatko Hudák, bratranec môjho kolegu redaktora Matúša Hudáka. No a ako taký silný a odvážny chlap s heroickým povolaním vníma svoje meno Zlatko?
1: Pravdepodobne, a to je není 100%, ockovi sa zapáčilo meno, keďže chodil do Juhoslavie, robil diaľkové zájazdy, tak pravdepodobne takto vzniklo, že sa mu tam niekto zapáčil, buď to bol futbalista, alebo nejaký športovec, neviem. Tak mi to bolo vysvetlené. Samozrejme, že jak všetky deti v škôlke si našli ku tomu menu aj nejakú prezývku, a ja som dostal, že Zlatko Lizatko, takže trošku ma to vtedy trápilo, ako každé decko, keď ťa tak prezývajú, ale ináč nie, ako na to meno skôr, tak vnímam asi, jak každý človek svoje meno, ale niekedy mi také úsmešné príbehy, alebo skôr také veci sa mi stávajú, jak mamička ťahá kočík s chlapčekom a že poď Zlatko. A ja sa otáčam, potom je mi z toho smiešno, že poď Zlatko. Doma manželka ma volá Acko. Zlatko ma málo kedy zavolá. Zlatko sa nepoužíva moc. Skôr Zláťo, ale Zlatko nie. Myslím si, že tým, čím mám viac rokov, to meno je pre mňa také samozrejmosťou, jak ja každé druhé pre niekoho iného.
0: A ako Zlatko vravel o futbale, tak áno, korešponduje to. K jedným z mužov nosiacich toto meno patrí aj bývalý slovinský futbalista Zlatko Zahovič. Útočný stredopoliar patril medzi najlepších slovinských futbalistov. No ale v každom prípade Zlatkom prajeme pekné meniny.

pohode, tak to si môžeme spievať dnes celý deň a nielen preto, že sa blíži víkend. Je 5 hodín 18 minút. Nakoľko je v pohode počasie, no na východe je skôr zamračenie. Trochu slnko vykúka miestami na severe, v Poprade je 9 stupňov, v Rožňave 12 stupňov, v Košiciach takmer 13 stupňov Celzia, v Trebišove 12, v Prešove 12, v Bardejove takisto, v Michalovciach rovnako 12 stupňov, v Moldave nad Bodvou o pol stupňa viac. Dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračenie, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na horách to dotiahne na 8 stupňov Celzia, no a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, postupne zoslabne.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 22 minút. Možno ste zachytili z nášho vysielania, že dnes popoludní vysielame zo Zemplínskej Šíravy. Konkrétne vám z lode budú robiť spoločnosť Kristýna Bertičová a Lenka Jureková. Zemplínska Šírava si práve v tomto roku pripomína 60. výročie svojho vzniku, pričom prešla rozsiahlou revitalizáciou s motom od priehrady k destinácii a takisto aj novou vizuálnou identitou. A práve preto, alebo aj preto, budeme vysielať dnes zo Zemplínskej Šíravy. Budeme hovoriť o tom 60. výročí, o tom, čím všetkým si prešla a bude sa hovoriť aj o jej histórii. A my sa vás preto dnes ráno pýtame, čo sa vám spája so Zemplínskou Šíravou. Trávili ste tam veľa času, aké máte zážitky, čo ste také pozažívali veselé, možno smutno smiešne. Ide o oblasť, ktorú navštevujú ľudia z celého Slovenska a určite má čím zaujať. Tak čím zaujala vás, dajte nám vedieť na náš Facebook alebo na naše WhatsAppové číslo.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Už takmer vo víkendovom rytme v Rádiu Regina Východ duo Wham. Pekné ráno, o 3 minúty bude 5:30.
1: Portréty. Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15. Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. Na ceste prvej triedy 18 za Vranovom na Topľou smerom na Strážske havarovalo osobné auto. Blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia, prejdete striedavo. No na rýchlosť striehnu v Košiciach, Pereši smerom do Šatce. Prajem pokojnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: To bola Veronika Rabada v piatkovom Rádio Budíku, je 5 hodín 33 minút. Neviem, či ste niekedy chceli stretnúť zubra, ale ak ste na toto zviera zvedaví, tak tá možnosť je v Poloninách. Ako je možné, že tam žije, tak na túto otázku odpovie o chvíľu ekologička a sprievodkyňa.
1: Medzi nebom a ženou si ešte stále moje dieťa.

kým inému bude patriť tvoj úžas. Ja budem žiarliť

0: Darilo sa vám už zazrieť zubra? Ak áno, znamená to, že ste sa túlali poloninami. Už v minulých storočiach sa tomuto národnému parku hovorilo pre divokosť jeho hôr Vlčie hory. Kolegyňu Slavku Ivančovú zaujala možnosť stretnutia sa so zubrom a preto ekologička a sprievodkyni poloninami Zuzane Burdovej položila otázku, ako je možné, že zubor v poloninách žije.
1: Áno, tak v roku 2004 poloniny boli vybraté ako jedno z území, kde sa robil tzv. Rewilding. To je návrat divokej prírody, nejakého prvku z divokej prírody a práve pred tými 20 rokmi tam boli privezené jedince zubra a boli vypustené do voľnej prírody. To isté urobili aj v Poľsku, v Rumunsku, na Ukrajine a u nás na Slovensku sa totiž podarilo, že z toho 5-členného pôvodného stada, ktoré tam bolo vypustené, je dnes taká 80-členná skupina, také stádo a tieto zubre prechádzajú z Poľska na slovenskú stranu a naopak, čiže tam migrujú cez tú hranicu, keďže zvieratá nepoznajú hranice a práve ten zubor je takým symbolom hneď po vlku a tých Vlčích horách je takým symbolom tej divokej prírody u nás v poloninách.
2: Mávate aj nejaké pravidelné sčítanie tých zubrov?
1: Áno, robia sa sčítania každý rok so zoológmi aj v spolupráci s Bieščadským národným parkom a zoológmi z ich správy a práve keď sa robilo sčítanie na posledy 2024, tak bola narátané to stádo, že ich je okolo 80 jedincov.
2: No, keď sú poloniny tak výnimočné, máte tam tú krásnu najtmavšiu oblohu na Slovensku aj tú jedinečnú faunu. Čo tak flóra? Tiež tam máte nejaký, povedzme, endemit, ktorý inde nenájdeme, iba v poloninách?
1: Áno, samotné slovo poloniny znamená, že polonina je horská lúka, na ktorej sa kedysi páslo. Dnes sa tam už žiaľ nepasie, ale ostali nám tie lúky na hlavnom hrebení, kde je tak kvetina vlastne tej karpatskej flóry a poloniny sú významné aj tým, že je to v tom karpatskom oblúku, ktorý prechádza cez poloniny, západná hranica mnohých druhov, ktoré tam rastú. Veľmi také známe aj pre návštevníkov a pre turistov je lokalita prírodnej rezervácie Hostovické lúky, kde kvitne kosatec vo voľnej prírode. Kosatec možno ľudia poznajú zo záhradok a z kvetinárstiev, ale v tejto prírodnej rezervácii rastú práve tento západ karpatský druh. A to je veľmi taká obľúbená lokalita aj počas mája, júna, kedy návštevníci prídu do polonín a tie polonínske lúky sú výnimočné aj tým, že sú veľmi bohaté na orchidee a práve máme takú novinku, už tretí rok máme nový turistický chodník na kopec Gazdoraň. Je nenáročný, zvládnu ho aj rodiny s deťmi, aj starší ľudia, ktorí možno menej vládzu a práve táto lúka je výnimočná tým, že tam rastie mnoho druhov orchideí a je to jedna z najrozkvitnejších lúk na Slovensku, že je tam najviac druhov na meter štvorcový.

Prajme vám pohodové ráno s Rádiom Regina Východ. O minútu bude 3 štvrte na 6. Studený front sa presúva na východ, čo sa dnes aj prejaví. Ráno máme zatiaľ zamračené, v Poprade 9 stupňov, v Rožňave takmer 12 stupňov Celzia, v Košiciach sa to blíži k 13 stupňom, v Trebišove, v Prešove, aj v Bardejove, aj v Michalovciach je 12 stupňov Celzia. Dnes bude poloblačná až oblačnosť, počiatku miestami až zamračenie. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Teplota vystupí na 16 až 21 stupňov. Na horách sa to bude pohybovať okolo 8 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km/h a postupne zoslabne.

0: 5 hodín 47 minút. Otvárame lexikon vysielania Slovenského rozhlasu aj dnes ráno. Skončili sme na strane člena rozhlasovej ilegálnej odbojovej bunky v období Slovenského štátu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Ján Balaďa.
3: V bratislavskej odbočke Pražského radiožurnálu začal pracovať roku 1930. Najprv ako hlásateľ, športový redaktor a reportér, potom tajomník a po druhej svetovej vojne ako správny riaditeľ. V období Slovenského štátu bol členom rozhlasovej ilegálnej odbojovej bunky. Počas Slovenského národného povstania pôsobil ako tajomník Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. 4. februára 1938 Ján Balaďa čítal aj tieto športové správy.
4: My tu u nás vo športovom živote prežívame predovšetkým obdobie valných zhromaždení, na ktorých podávajú kluby, spolky, organizácie a tak ďalej účty zo svojho šafárenia za uplynulý rok. V hokejovom športe to je zlé, nemáme ľadu. Nemôžeme ako si dohrať toho ročné najvýznamnejšie majstrovstvo ani ostatné, lebo nám dosť nemrzne a nemáme okrem Prahy umelé klziska. Najšťastnejším klubom po tejto stránke je HC Tatry v Poprade, ktorý včera vybojoval ďalší majstrovský zápas zo stadion České Budejovice. Zápas vyhrali Tatranci po veľmi peknej hre v pomere 3-0.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Dobré ráno, dostávame sa už k ďalšej hodine piatkového Rádio Budíka, v ktorej si pripomenieme v istej súvislosti Majku z Gurunu a pozrieme sa aj na víkendové počasie. O 4 minúty bude 6 hodín.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: 2 mesiace na najchladnejšom kontinente planéty. Aj takúto skúsenosť má za sebou vedec, docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa zúčastnil vedeckej expedície Antarktída 2026. Čo tento pobyt priniesol vede a jemu samotnému, aj na to odpovie dnes o 13.30.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletiel.
4: Oh, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
2: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
5: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia aj opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, rozdeľuje ich ale jej forma. Nemecký parlament predĺžil misie Bundeswehru na Balkáne o ďalší rok. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ministerstvo obrany pre Rádiožurnál potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k Inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
2: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý by bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrum a nevyvolal nejaké politické vášne.
1: Koalícia a opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, no rozdeľuje ich jej forma. Kým predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Gluck zo Smeru SD vidí riešenie zaviesť inštitút stavu ohrozenia cez ústavný zákon, Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska na to nevidí dôvod.
3: Ústavný zákon nesie so sebou aj väčšiu možnosť zneužitia. Vychádzame z toho, že tie situácie, ktoré nám generálny štáb popísali na tej simulácii, sú riešiteľné aj formou zmeny zákonov pod úrovňou ústavného zákona.
1: Opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH, Za ľudí, SAS aj mimoparlamentní demokrati podali návrh na odvolanie ministra informatizácie Samuela Migala pre zákazky okolo ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Zároveň podali podnet na Európsku prokuratúru pre zneužívanie eurofondov. Poslanec PS Jan Hargaš.
4: Viete, každý politik sa snaží postaviť si možno nejaký pomníček za svoje pôsobenie, niečo vybudovať, niečo zrekonštruovať, opraviť niečo, čo nefunguje. A čo je pomník po ministrovi Migalovi? Ten najväčší a najzbytočnejší kšeft v histórii slovenského IT.
1: Podľa Samuela Migala ide o politické divadlo a nerobí nič iné, len to, k čomu ho zaviazala vláda. Za zlyhania systému viní predchádzajúce vedenia rezortu.
5: My máme dnes vystavené účty pre vás a vy by ste sa mali verejnosti zodpovedať, prečo ste hospodárili na ministerstve informatizácie tak, ako ste hospodárili.
1: Nemecké ozbrojené sily budú ďalší rok pokračovať v účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne. Rozhodol o tom večer nemecký parlament, ktorý súhlasil s predĺžením mandátov pre misiu KFOR pod vedením NATO v Kosove a misiu EUFOR Alta pod vedením Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-ročný trest za to, že vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyangom s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Aktuálny proces je jedným z niekoľkých, ktorým Yoon čelí. Vlani bol v súvislosti s krátkym vyhlásením stanného práva zbavený prezidentského úradu. Tento rok vo februári ho súd odsúdil na doživotné väzenie potom, keď ho uznal vinným zo vzbury.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Prvý hrací deň futbalového mundiálu priniesol aj vstup Česka do turnaja. V súboji s Južnou Koreou prehralo 1-2. Prvé 3 body na turnaji získalo aj domáce Mexiko po víťazstve 2-0 nad Juhoafrickou republikou. Dnes prevažne polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračená a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Zhrňme si aj dopravné správy. Na ceste 1. triedy 18 za Vranovom na Topľov smerom na Strážske havarovalo osobné auto. Blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia, prejdete striedavo. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnomiaznom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. V Prešove uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. No a rýchlosť merajú v Markušovciach smerom na Spišskú Novú Ves. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Prajem pekné ráno a zároveň i rozhodné rozhodnutie, že prežijete tento deň čo najlepšie, aj keď to chce veľa energie, ale na vyváženie sa vám tá energia opäť vráti, hlavne pri pomyslení na to, ako strávite voľný čas, čo si pôjdete obzrieť, kam sa vyberiete. My sme sa rozhodli pre Zemplínsku Šíravu, vysielame z nej priamy prenos dnes popoludní pri príležitosti 60. výročia. No a je to aj naša ranná téma, vaše zážitky zo Šíravy, z miesta, kam sme chodili všetci. Určite aj kolega Maroš Bačo, ktorý dnes obsluhuje mixážny pult.
6: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Výhorek na východ. Historický kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7. 63. narodeniny dnes slávi herec Matej Landl. Narodil sa v Bratislave, je synom herečky Evy Landlovej a jeho rozvoj bol ovplyvnený práve ňou. K hereckému remeslu prvýkrát privoňal už v detskom veku v polovici 70. rokov. Ako nezbedného chlapca Labku si ho diváci môžu pamätať z rodinej komédie Nekonečná nevystupovať, kde hral s dvojicou najväčších osobností slovenskej scény Juliusom Satinským a Milanom Lasicom, či poznáme ho aj z obľúbeného seriálu Spadla z oblakov. Matej Landl absolvoval Vysokú školu muzických umení a po jej dokončení sa uplatnil v Martinskom divadle. Po rokoch prešiel do divadla Astorka Korzo 90. Vo svojej kariére si zahral v desiatkách filmov, inscenácií, seriálov a nadaboval množstvo filmových či televíznych postav.
2: Jedna vec, ktorá ma drží a na ktorú často myslím a ktorú si uvedomujem, všetko sa človeku vráti. Tomu ja verím. Či sa to vráti o rok, o dva, o päť, že keď urobíš dobro, nezištne samozrejme, sa ti to dobro nejakým spôsobom vráti. Či už tebe, alebo tvojim deťom, alebo tvojej rodine, alebo akokoľvek. A takisto, keď urobíš zlo, tak sa ti to vráti takisto. Tiež v akejkoľvek podobe, či na druhý deň, o týždeň, o mesiac, o dva roky. Myslím si, že keby sa ľudia na týmto zamysleli a všetci by sa tak podľa tohto malého kréda správali, tak by asi sa žilo naozaj lepšie, lebo by ľudia by sa báli konať to zlo, aj keď ho niekedy konajú nevedome, ale by sa viac možno, skôr by sa možno zabrzdili. Ja by som si dovolil ešte povedať jednu vetu, ako také povzbudenie pre ľudí, ktorí sú prípadne momentálne v nejakej kríze, alebo sú smutní, alebo majú nejaké veľké problémy. Ak pochopíte, že z beznádejného prípadu urobiť to najlepšie, čo sa len dá, je v danej situácii jediné, čo môžete so svojím životom urobiť, prestane byť ten prípad pre vás beznádejný a to zmení vašu situáciu.

0: počasie.
1: Dobré ráno, o 6:20 už prajem do Slovenského hydrometeorologického ústavu, a to Cyrilovi Simanovi.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak ako sa teraz prejavuje počasie, ako je to napríklad so zrážkami?
2: Tak aktuálne na území východného Slovenska máme najviac oblačnosti a tu sa vyskytujú ešte aj zrážky. Máme tam oblačné až zamračené počasie a na krajnom východe ešte máme stále aj dážď či prehánky. Pofukuje nám slabý, prípadne mierny vietor. Teplota vzduchu je následom na Poprad má 10 stupňov, aj Kežmarok 10, Tatranská Lomnica 9, Šrbské Pleso má 5, Skalanté Pleso má 3 stupne, Plaveč má 11, Bardejov má 12, Prešov má 13 stupňov, Tisinec 12, Medzilaborce 11, a Jakubovany. Čakolov má 13 stupňov, Kamienice nad Cirochou 12, Vyšná Slaná má 10, Silica má 12 stupňov, Moldava nad Bodvou má 13, Gelnica 11, Košické letisko na Mlasi 14 stupňov, Trebišov má 13, aj Somotor a Orechova 13 stupňov.
1: Akú hranicu dosiahnu teploty počas dňa, ako bude?
2: Bude poloblačno až oblačno, z počiatku miestami až zamračené a ešte z počiatku treba rátať najmä na tom krajnom východe s dažďom či prehánkami a postupne zrážku už iba ojedinele. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, 1500 metrov okolo 8, no a viac bude postupne severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Naše rozhodnutia, čo s víkendom, sa odvíjajú aj od toho, čo nám predpoviete na ten víkend, tak čo môžeme očakávať?
2: Tak očakávame, že zajtra bude taká premenlivá veľká oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky a maximálna denná teplota vzduchu bude od 22 do 26 stupňov, na severe okolo 20. A v nedeľu by to mohlo byť o niečo lepšie, poloblačno až oblačno. Na severe miestami ide ojedinele prehánky a najvyššia teplota na severe bude pomerne chladno, iba okolo 18 stupňov, na juhu do 25 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia od meteorológa Cyrila Simana. Ďakujem a pekný deň. Do počutia.
2: Do počutia.

0: príjemné piatkové ráno, čo určite aj bude, ak ste za volantom a nepreženiete to s rýchlosťou, merajú aktuálne v Čani aj na viazde do Michaloviec. Viac vám povieme v zelenej vlne o chvíľu. O 4 minúty bude 6:30.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8:45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Maximálnu povolenú rýchlosť odporúčame dodržiavať v Markušovciach smerom na Spišskú Novú Ves, v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Čani pri obecnom úrade v oboch smeroch a radar aj na viazde do Michaloviec z Vinného. Dávajte si na cestách pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.
5: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

speváčka Beata Dubasová vydala v deň svojich narodenín práve túto skladbu s názvom Si pre mňa. Pesnička vznikla v spolupráci s textárom Mirom Jurikom. Počúvali ste ju v rádiu Regina Východ, je 6 hodín 31 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 35 minút. Zemplínska Šírava si pripomína 60. výročie svojho vzniku. Prešla rozsiahlou revitalizáciou s motom od priehrady k destinácii a takisto aj novou vizuálnou identitou. A dnes zo Šíravy vysielame. Moje kolegyne sa presunú na miesto a budú moderovať priamo zo Šíravy dnes popoludní. Celá oblasť disponuje 7 dobre vybavenými rekreačnými strediskami ako Biela hora, Hvorka, Medvedia hora, Kalúža, Kamenec, Klokočov a Paľkov. A ja si myslím, že rozoberú všetky témy, ktoré súvisia práve so Zemplínskou Šíravou. A my sa vás dnes ráno pýtame na vaše najkrajšie zážitky, ktoré sa vám spájajú so Zemplínskou Šíravou. Ako sa vám tam páči alebo páčilo, ako často ste tam cestovali a s kým. Mariana napísala, moje spomienky sú veľmi pekné. Mama odtiaľ pochádza, Kalúža, takže sme tam trávili takmer celé leto. Vždy tam bolo veľa ľudí, ani nebolo voľné miesto na deky. Daniela, každý víkend nás tam rodičia, ak bolo teplo, vzali aj dovolenky na chate, z práce rodičov sme tam trávili. Dnes navštevujem na Šírave Termál. No a Mária nám poslala správu, zo Zemplínskej Šíravy mám len tie najkrajšie spomienky. V detstve som tam trávila leto s rodičmi, v mladosti som s kamarátkami na Šírave stanovala, neskôr s manželom a deťmi a aj teraz každé leto ju navštevujeme a oddychujeme. Je to naša srdcovka a naše spomienky. Milujem leto na Šírave. Tak to si môžeme povedať viacerí. Ja nepoznám nikoho, kto by nebol na Šírave a nepozažíval kdečo s rodičmi, alebo s táborom, alebo s kamarátmi, kamarátkami. Oblasť už po rokoch útlmu opäť ožila a takisto láka svojich návštevníkov a my sa vás pýtame, čo sa vám spája so Zemplínskou Šíravou. Napíšte nám či už na naše WhatsApp číslo a k dispozícii je vám aj náš Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

sladké 90. roky, patrí k ním aj Sissy Peniston a aj hit Finally, ktorý ste počúvali v rádiu Regina Východ. Príjemné ráno, o 5 minút bude 6:45. Máme dosť oblačnosti a vyskytujú sa aj zrážky, a to na krajnom východe pofukuje zatiaľ len slabý vietor, v Poprade je 9 stupňov Celzia, v Košiciach 13, v Rožňave 12, v Trebišove 12,5 stupňa, v Bardiove 12 stupňov, v Prešove máme 13 stupňov Celzia a v Kamenici nad Cirochou 11,5 stupňa. Počas dňa bude pooblačno až oblačno, s počiatku miestami a zamračenie. Na mnohých miestach treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Na horách sa bude pohybovať okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 25 km/h. Neskôr však postupne zoslabne.

0: Sladké mámeny od Heleny Vondráčkovej. No poznám zo pár ľudí, ktorí prežívajú emočné burácanie, keď počujú Helenku Vondráčkovú, ale je veľa interpretov a hudba nepozná hranice. Pozrime sa ešte na čas, o minútu bude 6:45. No, keď už som spomínala pestrú tvorbu, tak mi napadol môj kolega Štefan Štec, spevák, choreograf a dlhoročný redaktor Rusínskeho národnostného vysielania STVR v Košiciach. Má hektický život, no určite sa nenudí a jeho rána bývajú dosť veselé. Sám vám prezradí viac.
1: Tak moje ráno pri deťoch je skoré ráno, pretože náš najmenší syn o 6:00 už je hore, takže aj my už stávame o tej 6:00, zobudí nás. Takže keď ráno vstanem, idem pripravovať toho staršieho do škôlky, toho najmenšieho prebaliť. Všetci stále spoločne raňajkujeme aj s manželkou, so synom, s jedným, s druhým. Väčšinou si to delíme s manželkou. Jeden ráno pripravuje raňajky a ten druhý sa stará o deti, aby boli prezlečené, pripravené. Takže tie rána zvyknú byť hektické, ale máme ich veľmi radi. Aj si idem zacvičiť určite, veľmi rád cvičím a dokonca aj spolu cvičíme s manželkou, aj s deťmi, takže na to cvičenie si človek stále nájde čas, ale je to všetko o takej rodinnej a manželskej kooperácii, aby sme to zvládli, aby deti boli na poriadku a aby my sme si stále vyčlenili nejaký čas na seba, ale mám pocit, že je to veľmi dôležité, nielen v rámci rodinného života, ale aj takej psychohygieny. Tieto rána sú veľmi fajn, pretože viem, že to nie je navždy a že čoskoro príde doba, kedy už asi tie decka nebudú chcieť byť s nami v posteli, skoro ráno vstávať a byť spolu, takže toto obdobie chcem prežiť čo najviac, čo najintenzívnejšie. Hlavne aj keď sa človek niekedy posťažuje, tak musí to vnímať, takže o tom je vlastne ten rodinný život.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: V našom cykle o bezpečnom cestovaní sme už spomínali, že pri návšteve niektorých exotických či rozvojových krajín je očkovanie povinné. V iných sa odporúča pre nízku hygienu alebo slabú úroveň zdravotníctva. V každom prípade však netreba zanedbávať ani bežnú prevenciu. Dostatočná hygiena rúk či potravín by mala byť samozrejmosťou. Ďalšie praktické rady ponúka turistický sprievoda Robert Taraba.
2: Takisto základné veci, koloniálne pravidlá, ktoré v minulosti sa teda osvojili a tí ľudia vďaka tomu prežívali tých podmienkach, ktoré nepoznali. To znamená, že keď ste v krajine a priletíte niekam, máte časový posun, je tam zmena klímy. Takisto keď ochutnávate nové veci, tak podľa toho, kde ako ste zvyknutí na tieto exotické možno potraviny alebo jedlá, treba zvážiť vždy, ako to bolo pripravované, či to bolo čerstvo pripravené jedlo pred vami alebo tam leží na slnku už pol dňa. To znamená koloniálne pravidlá, čiže aby to bolo ugrilované alebo uvarené, ak je to ovoce, by sa to dalo ošúpať, tedy to môžete zjesť, inak to zahoďte. Potom balená voda, takisto v niektorých krajinách musíte používať iba balenú vodu alebo teda filtrovanú nejakú vodu. Potom samozrejme na umývanie zúb môžete aj z vodovodu. A v niektorých krajinách zase nemáte problém, keď navštívite Island, navštívite Norsko, tak tam vždycky hovorím, tam je raj piť tú vodu, pretože to je voda z ľadovcov a treba si užívať to, keby ste pili minerálku.

0: Zelená vlna.
1: Dobré ráno na východoslovenské cesty. Začínam aktuálnou nehodou. Stala sa v Bracovciach smerom na Prhovište. Kolona sa tvorí pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Zdržíte sa 10 minút. V Košiciach opravujú južné nábrežie. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Pripomíname, že v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu látky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Rýchlosť vám môžu namerať v Prešove na vjazde do Vidumanca z Cemiaty, v Demiate na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Čani pri obecnom úrade v oboch smeroch a radar ste videli aj na vjazde do Michaloviec z Vinného. To už je všetko, prajme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Dúfam, že Rádio Budík prispieva k vašim stabilným krokom a pohodovému ránu. V ďalšej hodine budeme hovoriť o podujatí Spoznaj Slovensko behom troch dní. Dnes štartuje v Košiciach, no a spojíme sa s kolegom Richardom Dedekom, ktorý je na mieste. Tak aj to na vás čaká v tej ďalšej hodine vysielania. Prajeme dobré počúvanie. O 6 minút bude 7 hodín.
0: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uši? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump zastavil ďalšie útoky na Irán. Teherán dohodu z USA zatiaľ nepotvrdil a obmedzuje plavbu cez Hormuzský prieliv. Opozícia hrozí ústavným súdom pre odklady odvolávania ministrov. Koalícia chce návrhy prerokovať na jednej schôdzi. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele sprchne, teplota vystúpi na 16 až 24 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump opäť avizoval podpis dohody s Iránom. Tvrdí, že aj preto zastavil ďalšie útoky na blízkovýchodnú krajinu. Podľa neho sa totiž zaviazala, že nezíska jadrovú zbraň. Hodnota amerických akcií okamžite stúpla a cena ropy klesla pod hranicu $90 za barel. Teherán však informácie o dohode označil za špekulácie s tým, že konečné rozhodnutie neprijal, no pripustil, že veľká časť rokovaní sa skončila.
2: Prezident Donald Trump opäť tvrdí, že dohoda o ukončení vojny s Iránom je blízko a obe strany finalizujú text memoranda. Hormuzský prieliv oficiálne otvoria, keď podpíšeme dohodu, čo sa možno stane už tento víkend v Európe. Ja tam nepôjdem, ale bude tam viceprezident J.D. Vance. Pár hodín pred týmto oznámením sa Trump na sociálnych sieťach vyhrážal, že na Irán v noci tvrdo zaútočí a v blízkej budúcnosti americkí vojaci obsadia ostrov Chark, ktorý je kľúčový pre vývoz iránskej ropy. Hneď na to v rozhovore pre Fox News priznal, že Američania by pozemnú inváziu nepodporili. Neskôr prezident Trump v Bielom dome na otázku, či dohodu schválil duchovný vodca Močtaba Chamenei, odpovedal. Ako to chápem ja, tak áno. Iránske ministerstvo zahraničných vecí však oznámilo, že to nie je pravda a konečné rozhodnutie nepadlo. Predseda Národno-bezpečnostného výboru iránskeho parlamentu Ibrahim Azizi sa v Tehráne posťažoval. Americký prezident si bohužiaľ stále protirečí, vidí to celý svet. Dôvod je, že sa nevie rozhodnúť. Vojna s Iránom sa začala 28. februára. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že izraelská armáda pokračovala v útokoch v južnom Libanone, kde pri údere v meste Súr utrpelo zranenia 10 pracovníkov nemocnice. Jej riaditeľ tvrdí, že od začiatku vojny Izrael zasiahol oblasť v blízkosti nemocnice 6 krát. Po rokoch sporov o vyjednávaní vstupuje do platnosti nový pakt o azyle a migrácii. Európska únia sľubuje efektívnejšie pravidlá pri registrácii migrantov, rýchlejšie azylové konania a aj väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi. Kritici však upozorňujú na otázky fungovania systému a jeho praktického dosahu. Definitívnu podobu paktu schválili členské štáty a Európsky parlament v roku 2024 po rokoch zdlhavej diskusie.
3: V roku 2015 prišlo do Európy viac ako 1 000 000 ľudí, ktorí utekali pred vojnou a nestabilitou. Európska únia reagovala rôznymi spôsobmi, humanitárne, administratívne aj bezpečnostne. Mnohí migranti prichádzali do únie nelegálne a členské štáty preto volali po zmene migračnej a azylovej politiky. Výsledkom je pakt, ktorý dnes vstupuje do platnosti. Hovorca Európskej komisie Markus Lammert informoval, že členské štáty sú pripravené. Až čas však ukáže, ako bude uplatňovanie nových pravidiel prebiehať. Nový pakt zavádza povinné predbežné kontroly a rýchlejšie azylové konania priamo na hraniciach pre tých, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup. Posilňuje sa aj návratová politika. Kľúčovou zmenou je princíp solidarity. Členské štáty buď prevezmú časť žiadateľov o azyl, prispejú finančne alebo operačne. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Pravidlá pre tzv. Kajúcnikov sa majú zmeniť. Poslanci už uzavreli diskusiu k novele trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti. Pokračovali návrhmi zákonov z dielne SNS. Ide napríklad o novelu ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach Európskej únie.
4: Parlamentní poslanci mali podľa pôvodného plánu dnešným dňom ukončiť poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. To sa však nakoniec neudeje, najmä vzhľadom k desiatkám neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera budú rokovať aj na budúci týždeň a mali by aj hlasovať.
5: Asi v stredu, lebo útorok sa hlasovať nebude vzhľadom na to, že je tam tá veľká zahraničná pracovná cesta.
4: Na jeseň majú finálne schvaľovať štátny rozpočet, novelu občianskeho zákonníka, ako aj prorastové opatrenia. Reaguje podpredseda parlamentu za PS Martin Dubeci.
6: Mali prísť už na túto schôdzu, neprišli. Ja uverím prorastovým opatreniam, keď ich uvidím, keď budú prerokované v Národnej rade. Polka z tých opatrení preskúmame, vymyslíme, zanalizujeme, ale reálne prorastové opatrenia by bola, aby som povedal, nejaká zásadná investičná politika zo strany štátu.
4: Poslanci dnes pokračujú diskusiou o návrhu z dielne Smeru SD, a to zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia už podala návrhy aj na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD aj šéfa rezortu informatizácie Samuela Migaľa. Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie schôdzi k návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády a pravdepodobne k ním zvolajú jednu schôdzu. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Púci.
7: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých zvyšných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorí sme tu ešte nemali návrhy na odvolávanie, potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu. Ako celok. Asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom voláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť obvolávanie jednotlivých ministrov.
0: Stručne zo sveta.
8: Násilie zo strany izraelských osadníkov voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu dosiahlo tento rok historicky najvyššiu úroveň, vyplýva to z údajov Organizácie spojených národov. Počet útokov prekročil hranicu 1000. Novým britským ministrom obrany sa stal Dan Jarvis, ktorý vo funkcii nahradil Johna Healyho. Oznámil to úrad britského premiéra na Downing Street. John Healy rezignoval kvôli sporu s premiérom Keirom Starmerom, ktorý podľa ministra vyčlenil dostatok zdrojov potrebných pre obranu krajiny. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa odvolala proti rozhodnutiu federálneho súdu, ktoré nariadilo odstrániť meno súčasného šéfa Bieleho domu z názvu Kennedyho centra, ktoré doplnilo Trumpovo meno do svojho názvu v decembri po rozhodnutí správnej rady. Juhokorejský súd uložil bývalému prezidentovi Yoon Suk-yeolovi 30-ročný trest za to, že vydal príkaz na dronovú operáciu nad severokorejskou metropolou Pyongyangom s cieľom zvýšiť napätie z KLDR a vytvoriť tak zámienku na vyhlásenie stanného práva v decembri 2024. Severokorejský vodca Kim Jong-un pri príležitosti ruského štátneho sviatku zablahoželal prezidentovi Vladimirovi Putinovi a slúbil mu plnú podporu v jeho krokoch na domácej aj medzinárodnej scéne. Severná Kórea bude podľa neho vždy s Ruskom.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: České poslankyne zo všetkých politických strán a hnutí čoraz častejšie čelia psychologickému a sexualizovanému násiliu. Potvrdil to výskum organizácie Fórum 50%, podľa ktorého musela časť političiek pre obavy z nenávistných útokov a obťažovania obmedziť aj svoju politickú aktivitu. V prieskume odpovedalo 41 z celkovo 67 českých poslankyň.
9: V dolnej komore Českého parlamentu pribúda verbálne aj fyzické násilie na ženách. Zastrašovanie alebo vyhrážky opísali 4 pätiny poslankyň. 2 pätiny zažili nevyžiadané dotyky alebo návrhy. Pätina sa stretla s fyzickým a štvrtina s ekonomickým násilím, keď im niekto zničil auto alebo majetok. Útoky v snemovni sa teda normalizujú a bagatelizujú, povedala pre Slovenský rozhlas jedna z autoriek výskumu Markéta Kozmotlová.
10: Poslankyne, ktoré vlastne pôsobili i v tom minulém volebním období a když srovnávají to současné volební období, tak říkají, že se to vlastně zhoršilo, zhrubla ta atmosféra v rámci poslanecké sněmovny a tím, že se tam dostalo více i mladých žen, poslankyň, tak ty vnímají, že ty útoky jsou nejenom na ně jako na ženy, ale na to, že jsou mladé, kde jsou spochybňovány jejich kompetence a že se k něčemu můžou vůbec vyjadřovat.
9: Podle výzkumu bývají útoky na poslankyně oveľa osobnější než voči jejich mužským kolegom. Týkají se vzhledu spochybňování kompetencí či výhrážok s násilněním. Pětina opýtaných političek uvědla, uviedla, že z obavy z nenávistných útokov a obťažovania obmedzila svoje politické aktivity vrátane verejných vystúpení, rozhovorov v médiách či príspevkov na sociálnych sieťach. Autorky výskumu odporúčajú zriadiť nezávislú inštitúciu a nastaviť postup oznamovania a riešenia prípadov. Zmeny by sa mali dotknúť aj etického kódexu snemovne. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Svojím návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre zaujal mesto aj železnice. 19-ročný maturant vytvoril komplexnú architektonickú štúdiu so zázemím pre cestujúcich a s prepojením na mestskú dopravu a cyklotrasu. Opravu historickej budovy a stavbu nových častí nitrianskej stanice, ktorá je v zlom stave, vyčíslil na 6,5 milióna eur. Chcel ju inšpirovať k modernizácii.
11: S projektom modernizácie vlakovej stanice v Nitre Milan Majdan na maturite na Strednej priemyselnej škole stavebnej uspel na výbornú. Ocenil ho aj hlavný architekt mesta.
12: Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastie aj technické výkresy budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železnic a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň.
11: Z jeho prácou bol spokojný aj zástupca riaditeľa školy Jozef Kuric.
13: Zachoval tú historickú budovu a vlastne riešil potom len prístavbu tých terminálov, takže ten jeho projekt je aj preto pre mňa veľmi zaujímavý a inovatívny.
11: Milana odborne viedla jeho učiteľka Katarína Kmecová. Technické podklady mu poskytli železnice.
14: Je to veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči.
11: Železnice podpísali s mestom memorandum o oprave stanice pred 10 rokmi. Aktuálne železnice pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
15: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Šampionát otvorili súboje A skupiny. Domáce Mexiko zdolalo Juhoafrickú republiku 2-0 gólmi Quiñonesa a Jiméneza. V súboji udelili rozhodcovia až 3 červené karty. Česko prehralo s Južnou Koreou 1-2, pričom v 59. minúte viedlo gólom kapitána Krejčího, ale Juhokorejčania presnými zásahmi v 67. a 80. minúte duel otočili. Brankár Matej Kováš pre Radiožurnál Sport povedal.
17: Mrzí nás to, myslím si, že sme k tomu měli blízko, potom co jsme dali góla. Škoda, že jsme z mojho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale máme další dva zápasy, takže připravíme se na to co nejlíp.
16: Dnes o 21. hodině sa v úvodnom zápase B skupiny stretne v Torontě domáca Kanada s Bosnou a Hercegovinou. Portugalský tréner José Mourinho sa po 13 rokoch vracia na lavičku Realu Madrid. So španielským veľkoklubom podpísal trojročný kontrakt. V NHL sa k zisku Stanleyho pohára priblížila Carolina. V piatom finále vyhrala nad Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii vedie 3-2 na zápasy. Šiestý duel je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Martin Chromiak zostáva v organizácii Los Angeles. 23-ročný útočník podpísal s klubom NHL nový ročný dvojcestný kontrakt. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku si priamy postup do A finále vybojovali dve slovenské lode. V K1 na 200 metrov Čaba Zalka a v K2 na 500 Samuel Baláš s Adamom Botekom, ktorí vyhrali svoju rozjazdu. Mia Pohánková skončila na trávnatom tenisovom turnaji v holandskom Hertogenboschi v druhom kole. Poľke Linetovej podľahla 2-6. Slovensko bude mať poprvý raz zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie do Rady FIS.
15: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Počas návštevy Slovenska bude predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová diskutovať s ústavnými činiteľmi aj o opatreniach na podporu automobilového priemyslu v Európe. Do platnosti vstupuje migračný a azylový pakt Európskej únie, ktorý bol schválený v roku 2024. Francúzsko organizuje za účasti približne 40 štátov medzinárodnú konferenciu o riešení izraelsko-palestínskej otázky. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnešom rádiožurnále bude dianie na Blízkom východe.
15: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes prevažne polooblačno až oblačno a ojedinele dážď alebo prehánky, na východe spočiatku až zamračené a tam zrážky na viacerých miestach. Teplota 17 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Válková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
18: V dopravnom spravodajstve mapujeme situáciu na východoslovenských cestách. V úvode dva nehody. Na viazde do Prešova Sekčova z Ľubotíc pri nákupnom centre Max sa zrazilo osobné auto s nákladným. Počítajte so zdržaním. No a nehodu ešte dokumentujú v Bracovciach smerom na Trhovište. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu smerom z Hozelce, a to 15 minút, a pri Veľkom Šariši smerom na Prešov je to 5 minút. Namerať vás môžu v Prešove na viazde do Vidumanca z Cemiaty. Na teraz je to všetko, prajeme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
18: Poznať na vlastných nohách Slovensko počas troch dní. Veľká výzva, niektorí ju prijali. Podujatie so sloganom Spoznaj Slovensko behom troch dní spája východ so západom a ide o najdlhší národný štafetový beh na našom území. Trať vedie cez najkrajšie slovenské prírodné, historické a kultúrne pamiatky. Na mieste v Košiciach sú už naši kolegovia z Bratislavy a budeme o tomto behu rozprávať v tejto hodine. Ale čo je dôležité, rozprávame sa aj s vami, a to o Zemplínskej Šírave a vašich zážitkoch zo Zemplínskej Šíravy, pretože odtiaľ budeme vysielať priamy prenos dnes popoludní. No a týmto vás pozývame aj k počúvaniu. Dobre rozbehnuté ráno prajem aj s Marošom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút, toto je Drupyho týždeň v tejto hre v Rádiu Budíku. Aj dnes hráte o dva lístky na koncert tejto talianskej hudobnej legendy, tak ho nazývajú. Drupy príde o niekoľko týždňov na Slovensko v rámci svojho jubilejného turné a vystúpi na dvoch koncertoch 15. augusta v Trnave a 16. augusta v Martine s Robom Opatovským. No a práve na ten martinský koncert pre vás máme dve vstupenky. Je potrebné však odpovedať na otázku. Drupy odštartoval svoju hviezdnu kariéru na festivale v San Reme v roku 1973 s piesňou Vadovia. Hoci sa skladba stala obrovským svetovým hitom, na samotnom festivale paradoxne pohorela. Na akom mieste vtedy skončila? Aj som trošku pomohla. Tak poznáte správnu odpoveď, tak zatelefonujte na číslo 055 622 29 94. Pripomínam, že v hre sú dve vstupenky na koncert Drupyho do Martina.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Drupy dospieval v Rádiu Regina Východ, ale nie v rámci svojej kariéry. V rámci našej hry o vstupenky na jeho koncert v Martine som sa vás pýtala. Drupy odštartoval svoju hviezdnu kariéru na festivale v San Remo, bol tam niekoľkokrát a účinkoval tam aj v roku 1973 s piesňou Vadovia. Tá skladba sa stala hitom, ale na tom festivale v tom roku pohorela a ja som sa vás pýtala, na akom mieste vtedy skončila. Na správnu odpoveď poznám Miroslav z Liptovského Mikuláša, prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ráno. Takže keď pohorela, tak bola posledná.
1: Áno, je to tak. Povedali by ste to, že to takto skončí?
2: No, určite nie.
1: Tak Drupyho kariéra pokračuje. Neviem, nakoľko intenzívne ho vy vnímate, ale zrejme nejaké tie hity poznáte.
2: No, určite so Zagorou, čo spieval Setkanie a tak ďalej. Takže aj iné jeho solové veci.
1: Tak budete ho môcť počuť aj vidieť v Martine 16. augusta. Nemáte to ďaleko, pán Miroslav?
2: Nemám, veď práve preto súťažím.
1: Áno, tak vstupenky sú vaše, to už je jasné. Ako je v Liptovskom Mikuláši? Vy ste mi prezradili, že vykúklo slniečko a možno aj niečo chystáte počas víkendu, ak teda bude dobré počasie.
2: Ak bude dobré počasie, tak pôjdeme takde na výlet, alebo aspoň na prechádzku v blízkom okolí.
1: Ešte nám prezradte, kam chodievate takto v rámci Liptova?
2: Väčšinou do Jasnej a do Nízkych Tatier.
1: Tak ja verím,
2: áno.
1: Tak ja verím, že vám to vyjde, budete mať pekný víkend a takisto aj pekné zážitky z koncertu. Pozdravujeme do Liptovského Mikuláša z Košíc. Pekný deň, do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: sme pre seba stvorení, tak bolo počuť, že áno, skupina Sám sebou a Lucie Vondráčková, slovensko-české spojenie, na víkend vás ladí Rádio Regina Východ, o minútu bude pol 8.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Plná poľná.
3: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradície a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte dnes po 21.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Bracovciach smerom na Trhovište. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút a 5 minút stratíte pri Veľkom Šariši smerom na Prešov. Na privysokú rýchlosť striehnu na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš aj v Prešove na viazde do Vidumanca z Cemiaty. Jazdite bezpečne a dorazte do cieľa šťastne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín, 34 minút. Dnes ráno hovoríme o zemplínskej šírave a hovoríme o nej s vami. Nie len preto, že sa blíži sezóna, blížia sa dovolenky, ale aj preto, že uplynulo 60 rokov od vzniku zemplínskej šíravy, miesta, ktoré sa stalo symbolom oddychu, zážitkov leta, ale aj spoločných spomienok, tak každý máme tie svoje spomienky zo zemplínskej šíravy. No a dnes ráno sa vás pýtame, aké sú tie vaše krásne, najkrajšie zážitky zo zemplínskej šíravy, čo ste pozažívali, čo ste vyparatili. Petra nám napísala, môj manžel tam počas pracovných športových hier vyhral let balónom, štartovali sme priamo z brehu zemplínskej šíravy a pristáli pri Brekove. Terezia nám napísala, je to naša každoročná dovolenka už roky rokúce a máme už po 70-ke, tak sme naučili aj naše deti a vnúčatá. Aj podľa toho, čo ste ostatní napísali aj na WhatsApp, aj na náš Facebook, tak viacerí máte pekné spomienky a chodívate na zemplínsku šíravu doteraz. No a dnes popoludní budeme vysielať priamy prenos zo zemplínskej šíravy. Pripravené budú kolegyne Kristýna Bertičová aj Lenka Jureková. No a asi mi dáte za pravdu, že zemplínska šírava to sú živé spomienky na rodinné stanovačky, detskú radosť alebo také tie legendárne plavby loďou. Aj o tom určite budú hovoriť dnes popoludní moje kolegyne a budeme radi, ak zostanete s nami a budete počúvať aj to naše popoludnejšie vysielanie zo zemplínskej šíravy.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 5 minút bude 7:45. No, pozrime sa teraz na to, aké bude počasie, a to nielen dnes, ale aj počas víkendu. No nie my sa pozrieme, ale konkrétne meteorológ Cyril Siman.
2: Bude poloblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené a ešte spočiatku treba rátať najmä na tom krajnom východe s dažďom či prehánkami. Postupne zrážku už iba ojedinele, najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, 1500 metrov okolo 8, no a viac bude postupne severozápadný až severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu. Zajtra bude premenlivá veľká oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky a maximálna denná teplota vzduchu bude od 22 do 26 stupňov, na severe okolo 20. A v nedeľu by to mohlo byť o niečo lepšie, poloblačno až oblačno, na severe miestami inde ojedinele prehánky, a najvyššia teplota na severe bude pomerne chladno, iba okolo 18 stupňov, na juhu do 25 stupňov Celzia.

Pohodové ráno dostáva ten správny rozmer aj vďaka Robovi Opatovskému a Rádiu Regina Východ. O 2 minúty bude 3:15. No a o chvíľu budeme hovoriť o veľkom podujatí.

0: Príjemné ráno, je 7 hodín 47 minút. V Rádiu Budíku som už avizovala, že budeme hovoriť o podujatí, ktoré sa dnes začína, alebo lepšie povedané, štartuje v Košiciach. Spoznaj Slovensko behom troch dní, alebo The Run Slovakia. Ide o najdlhší národný štafetový beh na našom území. No a na základné informácie ako trasu, etapy, cieľ, ale samozrejme atmosféru, ktorú zachytáva Richarda Dexa, ho priamo teraz opýtam. Je priamo na mieste v Košiciach. Pozdravujem, prajem dobré ráno, Richard.
1: Dobré ráno, pozdravujem z Košíc aj na celé Slovensko, a najmä pre všetkých poslucháčov Rádia Regina Východ. My sa práve nachádzame na hlavnej ulici v Košiciach, kde to už všetko vrie, kde už sú bežci pripravení na to, ako o pár minút odštartujú svoju púť cez 533 kilometrov naprieč Slovenskom. A Dušan Tarčák, organizátor tohto najväčšieho štafetového behu na Slovensku, The Run Slovakia, nám teraz povie niečo viac k tomuto podujatiu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým.
1: No, prečo sme tu? Čo sa tu deje? Čo sa tu koná? Predstavte nám aj etapy, aj všetko, čo vlastne na čaká bežcov.
2: Takže pomaličky sa pripravujeme na štart prvej vlny štartujúcich z Košic do Bratislavy. A už stoja na štartovej rovinke prvé týmy. Prvých 12 týmov odštartuje a bude takto non-stop bežať zajtra, pozajtra až do Bratislavy do cieľa. A tie týmy sú rozdelené do dvoch kategórií, do kategórie freestyle a kategórie maratón. A v zásade v priemere týmy majú asi 12 členov. Čiže takýmto spôsobom sú vlastne zložené a majú rozdelenú trasu. Trasa je rozdelená na 48 etáp. A oni si to vlastne namixujú podľa toho, ako im vyhovujú jednotlivé etapy, či sú rovinaté, kopcovité, či sú po ceste, alebo sú cez les a polia. A podľa tej obťažnosti si vlastne každý ten bežec vyberá etapu, ktorú beží, a ako celok, ako tím odbehnú 48 etap, dokopy 533 kilometrov. A v tej kategórii maratón je to o tom, že každý bežec odbehne vzdialenosť maratónu počas víkendu. V tej kategórii freestyle je to rôzne a podľa toho, koľko kto etap odbehne.
1: Je to naozaj naprieč celým Slovenskom, ide sa, beží sa severnou trasou, takže smerom Ružomberok, Žilina, Trenčín, Bratislava. Čo všetko vlastne na tej trati, lebo ste ju vyskladali vy, aké pamätihodnosti vlastne, cez ktoré miesta ľudia pobežia?
2: Tak jedným zo špecifík tohto podujatia je aj to, že sme sa snažili tú trasu nastaviť tak, aby keď si ju odbehnete, uvidíte to najkrajšie, čo na Slovensku máme. Samozrejme, bežíme áno severnou trasou, to znamená, začíname v Košiciach, ideme smerom na priehradu Ružín, Margecany, to je ináč veľmi krásna oblasť. A odtiaľ pokračujeme cez Spiš, cez Spiske Podradie, Spiske Vlachy, smerom na Levoču, ďalej potom pokračujeme smerom na Vysoké Tatry cez Veľkú Lomnicu, Tatranskú Lomnicu. A to už bude vlastne záver dňa, niekedy večer v piatok. No a potom celú noc pod Tatry, Liptov, cez Oravu, smerom na Trenčín, až do popod Vinice, popod Karpaty, a v nedeľu okolo obeda dobehneme do centra Bratislavy na Rybné námestie.
1: Za plné premávky?
2: Áno, beží sa za plné premávky, ale tá trasa je nastavená tak, aby sa vyhýbala nejakým frekventovaným cestám. Bežíme po cestách tretej triedy, lesných cestách, poľných cestách a podobne.
1: No čo dodať, už hádam iba veľa šťastia bežcom, aby všetci v zdraví prišli do Bratislavy zhruba v nedeľu okolo popoludnia.
2: V nedeľu v tom časovom okne od 12. na obed do 3. po obede by mali pribehnúť všetky týmy, ktoré to teda zvládnu. Tak verme, že všetci v bezpečí a v zdraví dobehnú a budú sa môcť tešiť z cieľi spolu s nami.
1: Beží sa v noci, beží sa 24 hodín denne, tak ďakujeme veľmi pekne Dušanovi Tarčákovi za informácie o podujatí The Run Slovakia. A ak by ste chceli a mali ešte záujem, milí Košičania, príďte na hlavné námestie, pretože naozaj toto žije a to ešte ani sa nezačalo, ešte ani nebol prvý štart, takže určite tá atmosféra bude gradovať, a odovzdávam slovo do štúdia v Košiciach.
0: Ďakujem, tak je to sila, odhodlanie a siahnutie po tajných zdrojov energie. Ako sme počuli, ide o úžasné podujatie. Tá trať vedie cez najkrajšie slovenské prírodné, historické aj kultúrne pamiatky. Beží sa počas troch dní. Ide o podujatie The Run Slovakia a ja za všetky informácie ďakujem kolegovi Richardovi Dadekovi.

0: Bon Jovi pre vás, ktorí ste potrebovali dočerpať ešte energiu do tých kilometrov, ktoré dnes musíte prejsť kadetade od práce domov a po obchodoch, aby sa mohol začať ten vytúžený víkend, ktorý verím, že si užijete. O 5 minút bude 8 hodín.
1: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
2: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
1: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vyhorlat a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe dnes od 14. do 16.
3: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Dých utajený zdroj bolesti. Vie dýchanie rozhodiť celý organizmus? Čítajte fascinujúce zistenia. Kedy spúšťa bolesti chrbta, hlavy či uší? Prečo je najhoršie dýchanie ústami? Ako si ním ničíme tvár a dutiny? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fungovanie Tatrana Prešov preverí hlavný kontrolór mesta. V sádoch dozrievajú prvé odrody marhuľ. Samozbery sa začnú o 2 týždne. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, najviac 21 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Parlamentní poslanci mali dnešným dňom ukončiť poslednú schôdzu pred letnou prestávkou. To sa však nakoniec neudeje, najmä vzhľadom k desiatkám neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru, Jána Richtera, budú rokovať aj na budúci týždeň a mali by aj hlasovať.
2: Asi v stredu, lebo útorok sa hlasovať nebude vzhľadom na to, že je tam tá veľká zahraničná pracovná cesta.
1: Na jeseň majú poslanci finálne schvaľovať štátny rozpočet, novelu občianskeho zákonníka, ako aj prorastové opatrenia. Reaguje podpredseda parlamentu za PS Martin Dubeci.
3: Mali prísť už na túto schôdzu, neprišli. Ja uverím prorastovým opatreniam, keď ich uvidím, keď budú prerokované v Národnej rade. Polka z tých opatrení preskúmame, vymyslíme, zanalyzujeme, ale reálne prorastové opatrenia by bola, aby som povedal, nejaká zásadná investičná politika zo strany štátu.
1: Dnešné rokovanie parlamentu pokračuje diskusiou o zmenách hlasovania vo voľbách zo zahraničia, ktoré navrhuje Smer. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o rodine, ktorá ponovom umožňuje poslancom Národnej rady, členom vlády aj prezidentovi vykonávať sobášne obrady.
4: Chcem preto už dopredu oznámiť, že počas svojho mandátu nebudem takúto možnosť využívať a chcem aj všetkých poprosiť, aby sa s takouto požiadavkou na prípadné sobášenie na mňa ani na prezidentskú kanceláriu v budúcnosti neobracali.
1: Ak sa snúbenci rozhodnú, aby ich sobášil nejaký politik, tak budú musieť na matriku predložiť jeho písomný súhlas. Na fungovanie futbalového klubu FC Tatran Prešov, ktorý je mestskou spoločnosťou, si posvieti hlavný kontrolór mesta. Rozhodli o tom poslanci. Prekvapilo ich zistenie, aké má záväzky. Podľa primátora klub doplatil aj na to, že vypadol z najvyššej súťaže. Mestský poslanec Marián Damankoš, po ňom primátor František Oľha.
5: Mesto Prešov, aj Prešovský samosprávny kraj nainvestovali 24 miliónov do štadióna. Mesto Prešov vytiahlo klub z veľmi zlých čísel a potom všetkom dnes tu riešime minus, alebo teda záväzok 1,2 milióna.
6: Ten, kto vypadne, dostáva z celého koláča najmenej peňazí a tým pádom celý finančný plán sa nám rozpadol. Začneme so zdravnými opatreniami v spoločnosti, ale to, že to bude mať určite aj nejaké finančné dopady na mestský rozpočet, je dnes už takmer jasné.
1: Začína sa marhuľová sezóna, v sadoch dozrievajú prvé odrody. Samozbery sa síce začnú asi o 2 týždne, ovocinári už marhule oberajú na priamy predaj. Tento rok na jar bolo v mnohých sadoch opäť nutné kúriť a chrániť úrodu pred mrazmi. To zvýšilo náklady na pestovanie aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, hovorí predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marian Varga.
7: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
1: Marhulová sezóna potrvá do polovice júla. Dnes o 12. bude pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenska, a to hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom. Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, ojedinelé prehánky, na krajnom východe spočiatku dážď, teplota 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Mierny vietor postupne zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolónach na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a v Prešove na Sabinovskej aj Duklianskej smerom do centra. V Prešove je na armádneho generála Svobodu smerom do Ľubotíc pri nákupnom centre Max na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna. V opačnom smere sú odstavené 2 kamióny. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ešte radary na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Rozhanovciach smerom na Vajkovce. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
1: Poctivá ručná práca, vôňa dreva, hliny, tradície, ktoré prežili stáročia, oslavujeme 12. júna na Deň remesiel. Za každým ručne vyrobeným predmetom sa skrývajú hodiny trpezlivej práce, znalosti a aj kúsok duše samotného majstra. To si niekedy ani neuvedomujeme, keď držíme v ruke ručne vyrobený predmet. Ak chcete osláviť tento deň, ešte stále môžete stihnúť Festival študentského remesla v Kežmarku. Dnes pokračuje druhým dňom a je zameraný na vznik prvých cechov a remeselných dielní v Uhorsku. Čo sa deje na iných miestach na východe, tak aj o tom vám povieme v tejto hodine. Dobre počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Kam sa hudobne vyberieme dnes? Tak najprv do Švédska. A jeden z najväčších hitov legendárnej švédskej kapely ABBA Mamma Mia má českú cover verziu. Veď ktorý nie. Postarala sa o ňu v roku 1976 speváčka Alena Tichá. Autorom textu piesne, ktorá sa volá Mamo zleje, je Michal Bukovič. Švédsky originál aj českú podobu vám teraz zahráme.

To bola skladba s výchovným odkazom pre rodičov Mámo zleje a spevačka Alena Tichá. Rádio Regina Východ dokáže stále prekvapiť aj hudobne. Naďalej vám prajeme príjemné počúvanie 8 hodín 16 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sedíme v práci, doma a sedíme aj v aute. Práve na špecifika sedenia v automobiloch sa pozrieme dnes ráno. Ak chcete vedieť, ako si spríjemniť dlhé sedenie v aute, aby ste neboli dolámaní po dlhšom cestovaní, vypočujte si slova doktora Cyrila Grusa z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V aute je to úplne niečo inom, lebo v aute mám polohu, ktorú nemôžem meniť. Pri tejto polohe som pripútaný. Ešte keď šoferujem, tak je to ešte viac fixovanejšie. Tu naplatia pravidlá, že vzdialenosť môjho sedu od ovládacích systémov musí mať tak, aby som nenaťahoval svoje končatiny. Čiže aby som stále mal kolená pokrčené. Druhé pravidlo platí o vzdialenosti od volantu. Nesmiem mať natiahnuté horné končatiny, stále ich musím mať mierne zohnuté v lakťoch. A čo sa týka chrbta, tak pri sedení v aute platí pravidlo, že tá opierka by nemala mať 90 stupňov sklon. Mala by mať 100 až 110 stupňov. Je to kvôli tomu, aby ten tlak na platničky z vertikálnej osy alebo vertikálny tlak, aby trošku sa zmiernil tým, že hmotnosť tela sa trošku aj oprie o tú opierku. Druhé pravidlo, najdôležitejšie, je robiť si pravidelné prestávky a hýbať sa. Čiže nesadnem si na benzínke na kávu a nesedím, ale jednoducho idem na to parkovisko a prejdem sa, ponaťahujem sa, urobím si aj tie cviky. A tretie pravidlo, dodržiavať pitný režim, pretože pre medzistavcové platničky je pitný režim a pohyb kľúčový.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ingola na plný plyn. V živote áno, ale v aute nie. Na čo si dať na cestách pozor, to budete počuť čo chvíľa. O 4 minúty bude pol deviatej.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
2: Zelená vlna.
0: 10 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Popradu smerom z Hozelca. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košíc do družstevnej Prihornáde, ďalej do Kisaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Buďte obozretní a tolerantní. Opatrne v Prešove na armádneho generála Svobodu smerom do Ľubotíc. Pri nákupnom centre Max je na ceste roztrhaná pneumatika z kamióna. V opačnom smere sú odstavené dva kamióny. A ešte radary merajú na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Rozhanovciach smerom na Vajkovce. Dorazte do cieľa v pohode.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

legendárny duet od Erosa Ramazzottiho a Tiny Turner je 8 hodín 32 minút. Vaše predstavy o tom, ako stráviť dnešok, môžu byť naplnené. Deje sa toho dosť na to, aby ste si vybrali. V rámci festivalu Viva Italia v Poprade Spišskej Sobote sa dnes už o 9. hodine začne workshop Gotická cesta. Príbeh kostola svätého Juraja v Spišskej Sobote. Priamo v kostole lektori vysvetlia študentom techniku maľovania fresiek. Michalovská rotunda, minulosť a súčasnosť je názov prednášky, ktorú v rámci Európskych dní archeológie pripravilo Zemplínske múzeum v Michalovciach. Začne sa 18. hodine 30. minúte v priestoroch múzea a poskytne príležitosť vidieť unikát. Serenada v Kaštieli je názov dnešného koncertu na nádvorí Kaštieľa v Humennom. O 19. hodine sa tu predstaví symfonický orchester mesta Miškolc a zaznejú diela francúzskych skladateľov od Debussyho až po Saint-Saënsa. Divadlo na Peróne v Košiciach dnes večer o 19. hodine uvedie druhú premiéru najnovšej inscenácie Mastný muž. Vznikla podľa rovnomennej knihy poviedok slovenských autorov ako divadelná koláž o krajine, kde sa kultúra a literatúra cenzuruje. V réžii Jany Wernerovej.

0: Pokojná hudba s rádiom Regina Východ.
1: Je ráno, na obrazovkách sneží ráno, ako zabudnutý snár, áno.

0: miláčik. Je ráno.
1: Počasie.
2: O 8 hodine 40. minúte sme v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Dobré ráno prajem Jane Potánkovej.
3: Príjemné dobré ráno prajem.
2: Vy si s počasím tykáte, tak jasné, že viete viac ako my. Než sa dostaneme k tomu, ako bude, tak aká je tá aktuálna situácia? Poprcháva ešte niekde, ako to vyzerá?
3: Áno, na východnom Slovensku ešte stále sa vyskytujú zrážky, aj keď ich už veľa nie je. Momentálne máme ale však na väčšine územia východného Slovenska oblačné až zamračené počasie. Prakticky na zemplíne sa nám ojedinele vyskytujú ešte slabé prehánky. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rozmedzi od 10 stupňov napríklad v Reľove či Liptovskej tepličke alebo v Stratenej pri Dobšinskej ľadovej jaskyni až do 17 stupňov napríklad v Košiciach v Podhradovej, prípadne v Moldave nad Bodvou, ale 16 stupňov máme momentálne aj v Buzici, Tujni nad Bodvou či v Ploskom. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, len o hodine len na východoslovenskej nižine nám fúka severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Tak to nasvedčuje tomu, že Slovensko má pred sebou chladnejší piatok a tie teploty nebudú približené k nejakým horúcim hodnotám z tých uplynulých dní, takže ako bude?
3: Áno, dnes nebude jeden z tých horúcich dní, skôr taký chladnejší. Očakávame, že bude poloblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené. O hodine sa budú vyskytovať prehánky, prípadne dážď spočiatku ešte. No a denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov a k tomu bude prevažovať severozápadný vietor maximálne do 25 km za hodinu, ale postupne bude vietor slabnúť.
2: Janka, vy určite viete a aj nám poviete, aký bude víkend?
3: Sobota bude taká horšia, by sa dalo povedať, čo sa týka počasia, pretože bude viac oblačnosti ešte a aj zrážok bude hlavne cez deň. Tie sa budú vyskytovať na väčšine územia v podobe dažďa či prehánok, len výnimočne sa môžu vyskytovať aj búrky. Opäť očakávame ešte chladnejší deň, pričom v noci bude teplota klesať na 14 až 9 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami okolo 7 stupňov a denná teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia, chladnejšie bude na Spiši, kde bude väčšinou okolo 19 stupňov, k tomu naďalej slabý vietor, no a v nedeľu opäť poloblačno až oblačno, podvečer lokálne aj menej oblačnosti a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele na severe miestami v podobe prehánok či občasného dažďa a teplotne to bude opäť veľmi podobné.
2: Tak a máme jasno v tom, aké bude počasie, alebo možno máme poloblačno v tom, aké bude počasie. Za všetky informácie ďakujem Jane Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemnú službu, do počutia.
3: Ďakujem, do počutia.

0: Postavím si loď, čo bude mať krídla.
1: Rádio Regina Východ, téma dňa.
2: 60. výročie Slovenského mora si pripomíname, hovorím o Zemplínskej Šírave. Z tohto miesta dnes popoludní vysielame, konkrétne kolegyne Kristýna Bertičová a Lenka Jureková. No a pri tej príležitosti som sa vás dnes ráno pýtala na vaše najkrajšie zážitky zo Zemplínskej Šíravy. Tak ste napísali kdečo, poväčšine to boli spomienky na detstvo, na stanovačky, chatovačky, kúpanie sa a tak ďalej a tak ďalej. Jozef nám napísal, ako učeň na železničnom učilišti som brigadoval na chate učilišťa v Junovej Horúčave. Na Šírave za odmenu sme boli na výlet na Morskom oku. Do Rebecké Hámre sme sa viezli vtedy ešte na funkčnej úzkokoľajke z Morského oka. Tak to bol zážitok. Verím tomu a viem si predstaviť, a teraz som si spomenul ja na svoje zážitky, ale tu teraz nejde o mňa, ale o Danušu Reginovú, ktorá určite má svoje zážitky a prezradila mi o sebe teraz niečo, čo som netušila. Pekný deň ti prajem, pekné ráno.
3: A pekný deň želám aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. Neviem presne, čo som ti prezradila.
2: Zemplínska Šírava.
3: Zemplínska Šírava, že som vyrastala na Šírave. Ja som rodáčka z Michaloviec, takže naozaj celé detstvo aj mladosť som strávila na Šírave a na nedalekom Vinianskom jazere a tamojších lesoch a viniciach. No, všetky školské výlety, všetky rodinné oslavy, presne detstvo, plné stanovačiek, kúpania, chatovačiek, potom aj v stredoškolských časoch sme sa presúvali za zábavou na Zemplínsku Šíravu, na Lodenicu, alebo na Kamenec. Ja som dokonca na Luči stretla svoju životnú lásku, takže svojho manžela. Takže Zemplínska Šírava mi veľmi veľa dala. Ja mám len tie najkrajšie spomienky, neviem, koľko času máme, čo všetko z toho môžem.
2: Tak patrí k tvojmu životu.
3: Nie, áno. A rada sa tam vraciam. Párkrát do roka mám potrebu nejakým spôsobom sa tam vrátiť, poprechádzať, ale aj stretnúť sa so starými priateľmi. Takže je to také mne veľmi blízke
2: tak
3: miesto.
2: Tak množstvo zážitkov aj na publikáciu, keď si tam trávila každý rok alebo každé leto, tak tých zážitkov musí byť určite veľa, aj tých spomienok. A aj naši posluchači majú zaujímavé spomienky. No a to, že budeme vysielať zo Zemplínskej Šíravy, to už som hovorila, ale čo budeme vysielať po 9?
3: Po 9. budeme v podstate takým tým bežným spôsobom, ako ste zvyknutí počas pracovných dní, reflektovať dianie v regióne východného Slovenska. Nebudeme na Zemplínskej Šírave, pretože tam budeme popoludní, ale naše predpoludnejšie vysielanie odštartujeme informáciami o výsledkoch akcie Radar, v rámci ktorej naša polícia spolupracovala s verejnosťou. V nasledujúcej hodine, teda po 10. vás zobrieme na výstavu Leto so starými hračkami, ktorú aktuálne nájdete v Amerikánskom dome v Dlhom Klčove. No a bude toho o mnoho viac. Bude to také príjemné, piatkové, pohodové vysielanie, na ktoré sa veľmi teším a pozývam vás počúvať.
2: A ja vás pozývam, to bude predvíkendové naladenie.
3: Áno, presne tak.
2: Tak by sme to mohli nazvať.
3: Taký piatok, no.
2: Po 9. sa na vás teší Danuša Reginová. Ja teda uzatváram ako Rádio Budík, tak aj dnešnú tému, ktorá sa týkala Zemplínskej Šíravy, vašich zážitkov a spomienok. A prezradím ešte jednu vec. Kolega Maroš Bačo, s ktorým som dnes vysielala, sa chystá na Šíravu. Bude tam chytať ryby a tak ďalej, tak možno potom neskôr
3: ex-post
2: porozpráva svoje zážitky. Maroš Bačo a Vira Ihnatová pre vás vysielali piatkový Rádio Budík, tak verím, že sme vás správne naladili a naladili sme vás tak, že nás budete počúvať aj naďalej. Krásny deň a krásny víkend.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: 2 mesiace na najchladnejšom kontinente planéty. Aj takúto skúsenosť má za sebou vedec, docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa zúčastnil vedeckej expedície Antarktída 2026. Čo tento pobyt priniesol vede a jemu samotnému, aj na to odpovie dnes o 13.30.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
4: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí 2 národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia rieši viacero prípadov vlámaní v meste Krompachy. Národný bezpečnostný úrad varuje pred podvodnou kampaňou na vylákanie prístupu k e-mailom. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, najviac 21 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Opozícia podala návrhy na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie Samuela Migaľa. Otvorenie mimoriadnych schôdzí o ich odvolávaní koalícia na teraz nepodporí, tvrdí predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci.
2: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých zvyšných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorí sme tu ešte nemali návrhy na odvolávanie, potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celok. Asi zobierame všetky návrhy naraz a potom voláme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť odvolávanie jednotlivých ministrov.
1: Opozičné Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa obráti na ústavný súd. Ak sa budú mesiace až rok presúvať v parlamente návrhy na odvolávanie jednotlivých ministrov. Šéf PS Michal Šimečka očakáva, že na ďalšej schôdzi v septembri sa nakopia návrhy na odvolanie a parlament ich nestihne prebrať.
3: Samotný fakt, že neotvárajú tie mimoriadne schôdze, nie je zrejme protiústavný. Ale ak to tam budú rok v tom systéme držať, tak tam už je podľa mňa priestor aj na to, aby sa k tomu vyjadril ústavný súd.
1: Krompachy sa stali miestom sériových vlámačiek. Zlodej kradli a úradovali v mestských, súkromných prevádzkach, ale aj v rodinných domoch. Primátor Darius Dubiňák.
4: Za posledné 2 týždne evidujeme vlámania do domu kultúry, do objektu plavárne a takisto aj do objektu spoločnosti Ekover. V súkromných prevádzkach aj v domoch zmizla nám jedna píla, jeden lotostrih a plus, myslím, že dvakrát krovinorez.
1: Mesto v spolupráci s políciou prijalo viacero opatrenia, no z bezpečnostných dôvodov ich konkretizovať nechcú. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
5: V období posledných 3 týždňov policajti v Krompachoch evidujú 4 prípady krádeže. Policajti po páchateľovi alebo páchateľoch týchto skutkov intenzívne pátrajú.
1: Národný bezpečnostný úrad varuje pred podvodnou kampaňou na vylákanie prihlasovacích údajov k e-mailovým schránkam. Zameraná je hlavne na súkromné firmy a štátne inštitúcie. Útočníci dokážu poslať falošné výzvy na zmenu hesla zo zdanlivo oprávnených e-mailových adries. Hovorkyňa Národného bezpečnostného úradu Kristýna Petro-Garajová.
6: Text je netypicky štylizovaný. Správa síce upozorňuje na uplynutie platnosti hesla, no v 2 krokoch útočníci obeť explicitne nabádajú ponechať si pôvodné heslo, čo je v priamom rozpore so samotnou podstatou politiky pravidelnej zmeny hesiel a obmedzenia ich časovej platnosti.
1: Odborník na kyberbezpečnosť Marian Ilovský hovorí, že sa stretol so zneužitím pracovného e-mailu.
7: Dotyčná osoba klikla na link, ktorý ju vyzval na zmenu hesla. Dotyčná osoba si zmenila heslo a útočník samozrejme získal prístup do firemného e-mailu. Na to nahlásil na mzdovú účtaren, že prepačte, potom chcem, aby ste mi teraz posielali mzdu na toto číslo účtu. Poslal to z firemného e-mailu, takže nemuseli na ľudských zdrojoch overovať, či je to žiadosť, ktorá je oprávnená alebo nie.
1: Ak už niekto kybernetickému útoku podľahol, treba urýchlene informovať ľudí zodpovedných za IT bezpečnosť v danej inštitúcii. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku si priamy postup do A-finále vybojovali 2 slovenské lode. V K1 na 200 metrov Čaba Zalka a v K2 na 500 Samuel Baláš s Adamom Botekom, ktorí vyhrali svoju rozjazdu. Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, na krajnom východe spočiatku dážď. Teplota 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Mierny vietor postupne zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: Opatrne medzi pustým poľom a kamenicou na ceste sa vraj pohybuje bík. Košiciach odštartoval beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra do družstevnej pri Hornáde a ďalej do Kisaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri kraniciach môžu zastavovať sprievodné autá. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budú chodníky, čiastočne je tam blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. A radar ste videli na výjazde z Obišoviec smerom na Kisak. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
8: Máme tu piatok, 12. jún, meniny dnes slávia Zlatkovia, ktorým prajeme z Rádia Regina Východ pekný a vydarený deň. A taký neho máte aj vy všetci, ktorí počúvate naše rozhlasové vysielanie už od rána. Ostaňte dobre naladení aj naďalej. Nasledujúce 3 hodiny vám spríjemníme skvelou hudbou a zaujímavými regionálnymi témami. Aby som bola konkrétna, tak už o chvíľu priblížime výsledky akcie Radar, v rámci ktorej naša polícia spolupracovala s verejnosťou. Spoločnosť vám dnes budú robiť Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Želáme pekné piatkové predpoludnie, je 9 hodín 13 minút. Polícii u nás sa už viackrát osvedčila spolupráca s verejnosťou, či už pri pátracích akciách, alebo aj pri rôznych dopravných iniciatívach. Napríklad v apríli pri celoeurópskom speed maratóne, kde dopravné polície umožnili motoristickej verejnosti navrhnúť úseky ciest, na ktorých vodiči jazdia neprimerane rýchlo a často tak ohrozujú ostatných na cestách. Podobná možnosť sa slovenskej verejnosti naskytla aj v máji. Viac povie Miroslav Talavašek.
1: Už spomínaný rýchlostný maratón pod hlavičkou Roadpol, teda medzinárodnej siete dopravných polícií v Európe, priniesol aktívne zapojenie sa verejnosti do rozhodovania, kde si dať pozor na nedisciplinovaných vodičov. A hoci informácie o príprave akcie boli v médiách s predstihom, 15. apríla polícia na slovenských cestách za 24 hodín vtedy zistila celkom bezmála 1300 prípadov prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti. Ba v niektorých prípadoch ich viedlo závažné porušenie pravidiel až k zadržaniu vodičského preukazu. V prípade spomínanej akcie Radar mohli Slováci odporučiť počas dvoch určených dní v prvej polovici mája miesta,
2: kde sa podľa skúseností vodiči dopúšťajú najčastejšieho porušenia pravidel cestnej premávky
1: a na ktoré by sa polícia mala sústrediť. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka Slováci tak nahlásili viac ako 2150 podľa nich kritických a vodičmi z hľadiska rýchlosti jazdy málo rešpektovaných úsekov. Dopravná polícia tieto podnety spracovala a následne 4. a 5. júna vyšlo do terénu temer 600 jej príslušníkov.
2: Policajti vykonali kontroly na 891 z nich.
1: S akým výsledkom? Bol ešte horší než v rámci spomínanej medzinárodnej kontrolnej akcie z apríla.
2: Počas kontrol bolo zistených 1550 prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti.
1: A nielen nedodržiavanie rýchlosti bolo vážnym prehreškom kontrolovaných motoristov.
2: Zároveň odhalili aj 985 ďalších porušení pravidel cestnej premávky.
1: Medzi nimi nechybala kontrola požitia alkoholu či iných návykových látok.
2: Počas akcie bolo zistených 10 vodičov pod vplyvom alkoholu.
1: Práve neprimeraná rýchlosť a jej nezvládnutie, najmä za zhoršených poveternostných podmienok, sa spolu s alkoholom či inými návykovými látkami najčastejšie podpisuje pod vážne a tragické udalosti na cestách.
2: Cieľom akcie Radar nebolo len odhalovanie porušení dopravy predpisov, ale predovšetkým zvýšenie bezpečnosti na cestách.
1: Že podobné akcie sú nevyhnutnosťou, dokladujú aj štatistiky následkov dopravných nehôd v minulom roku. Podľa nich sa najviac v rámci celého Slovenska, až 703, odohralo na cestách okresu Košice mesto, kde bolo aj najviac ich ľahko zranených účastníkov. A najviac ľudí s ťažkým zranením, až 56 z nich vyšlo z ciest okresu Košice okolie. Za všetky kraje Slovenska pritom v počte dopravných nehôd vlani výrazne najhoršie šiel Prešovský kraj. Preto aj spolupráca verejnosti je pri prevencii vzniku nebezpečných situácií na cestách, na ktorých konci môžu byť zranení či usmrtení ľudia, dôležitým prvkom, ktorý ich môže pozitívne ovplyvniť.
2: Polícia ďakuje všetkým občanom, ktorí sa do akcie zapojili a svojimi subjektívnymi podnetmi pomohli identifikovať problematické úseky. Polícia bude v podobných dopravno-bezpečnostných aktivitách pokračovať aj naďalej a apeluje na všetkých vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali stanovené rýchlostné limity a jazdili zodpovedne a ohľaduplne.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: V našom cykle o bezpečnom cestovaní sme už spomínali, že pri návšteve niektorých exotických či rozvojových krajín je očkovanie povinné, v iných sa odporúča pre nízku hygienu alebo slabú úroveň zdravotníctva. V každom prípade však netreba zanedbávať ani bežnú prevenciu. Dostatočná hygiena rúk či potravín by mala byť samozrejmosťou. Ďalšie praktické rady ponúka turistický sprievodca Robert Taraba.
2: Takisto základné veci, koloniálne pravidlá, ktoré v minulosti sa teda osvojili a tí ľudia vďaka tomu prežívali tých podmienkach, ktoré nepoznali. To znamená, že keď ste v krajine a priletíte niekam, máte časový posun, je tam zmena klímy. Takisto keď ochutnávate nové veci, tak podľa toho, kde, ako ste zvyknutí na tieto exotické možno potraviny alebo jedlá, treba zvážiť vždy, ako to bolo pripravované, či to bolo čerstvo pripravené jedlo pred vami, alebo tam leží na slnku už pol dňa. To znamená koloniálne pravidlá, čiže aby to bolo ugrilované alebo uvarené, ak je to ovoce, by sa to dalo ošúpať, tedy to môžete zjesť, inak to zahodite. Potom balená voda, takisto v niektorých krajinách musíte používať iba balenú vodu alebo teda filtrovanú nejakú vodu. Potom samozrejme na umývanie zúb môžete aj z vodovodu. A v niektorých krajinách zase nemáte problém, keď navštívite Island, navštívite Norsko, tak tam vždycky hovorím, tam je raj piť tú vodu, pretože to je voda z ľadovcov a treba si užívať to, ako keby ste pili minerálku.

0: Dopravné obmedzenia v Košiciach aj v tuneli Prešov. Podrobnosti prinesieme v zelenej vlne už o pár minút.
1: Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Je pol desiatej, pozdravujeme všetkých na cestách. V Košiciach odštartoval tohtoročný beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra Košíc do družstevnej Prihornáde a ďalej do Kisaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Na diaľnici D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad blokovaný ľavý pruh pre servisné práce a v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde z Obišoviec smerom na Kisak. Jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

5 minút po pol desiatej ste počúvali Daru Rollins, no a my už o chvíľu pokračujeme dnešným vydaním rodinnej poradne, v ktorej vám tentoraz predstavíme niektoré problémy alebo výzvy v oblasti psychického zdravia, ktorým v súčasnosti čelia deti a mladí ľudia. Už po pesničke.

0: Rodinná poradňa.
1: Deti a mladí ľudia dnes čelia čoraz zložitejšiemu svetu, ktorý je poznamenaný obavami z klimatickej krízy, zrýchleným životným štýlom, tlakom na výkon či neustálým porovnávaním sa na sociálnych sieťach. O týchto a ďalších výzvach v oblasti duševného zdravia som sa rozprávala s psychologičkou Patriciou Vesel-Ganociovou z prvej psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach.
2: Asi hneď ako prvé by som povedala, že čelia očakávaniam, čo sa týka výkonu, dokonca

0: internete. Zároveň je pre mňa internet hrozbou v tom, že sa veľmi veľa detí, s ktorými sa stretávam, dostávajú vlastne k takým obsahom, ktoré absolútne nie sú určené pre ich vek. To znamená, že je tam veľmi veľký priestor diskutovať s nimi jednak o tom, čo je ich náplň trávenia času na internete, ale zároveň ich vlastne už od tohto veku môžeme učiť nejakej mediálnej gramotnosti. Keď odídem od internetu, ostanú nám napríklad nejaké dospelácke očakávania, ktoré kladieme na naše deti, naše vlastné ašpirácie, nejaké ciele, ktoré potrebujeme si skrz deti splniť. No a potom asi zároveň sa to netýka iba našich detí, ale asi každého, kto bol v ich veku, kto je v ich veku a asi aj kto bude ich veku, je, že sa jednoducho potýkajú s kadejakými krivdami, sklamaniami, chybami a nespravodlivosťami.
1: Toto posledne menované tu bolo vždy, ale je to ešte jeden fenomén, pretrvávajúci snáď od čias pandémie. Veľa mladých totiž hovorí práve o tom, že cítia vo svojich životoch veľkú mieru osamelosti. Ako to vnímate zo svojej praxe?
0: No v prvom rade chcem povedať, že súhlasím, ale zároveň podotýkam, že mladí ľudia, tínedžeri, deti, ktorí prídu ku mne do ambulancie, prídu s nejakou ťažkosťou. To znamená, že ak aj prichádzajú často s pocitom osamelosti, nemôžem tento problém generalizovať na celú populáciu. Hej? Čiže je to nejaká vzorka ľudí, ktorá ku mne príde. Čiže z tých ľudí, ktorí ku mne prídu, viem potvrdiť, že áno, osamelosť hrá veľkú úlohu v ich životoch. Keď prídu ku mne deti alebo tínedžeri s pocitom osamelosti, veľmi často je to o tom, že trpia vo svojich rovesnických skupinách alebo v kolektíve vyčlenením. Môže to mať množstvo príčin, od toho, že sú identifikovaní ako iní, od toho, aký majú sociálny status, cez to, aké pomôcky si nosia do školy, iné nejaké povrchné záležitosti, oblečenie, čo majú na desiatu. Čiže veci, ktorým my absolútne neprikladáme nejakú dôležitosť, je pre nich už nejaký status, ktorý vlastne v tej škole majú. Zároveň sa stretávam s deťmi, ktoré sú napríklad introvertnejšie, čo znamená, že môžu mať aj iné typy záujmov, ako majú ostatné deti v triede, prípadne chcú mať hlbšie vzťahy s ostatnými a nie zdieľať iba nejaké povrchné témy, ale sú napríklad jediní v triede, čiže nemajú to s kým zdieľať.
2: Rodinná poradňa.

0: V dnešnom vydaní Lexikonu slovenského rozhlasového vysielania nám Ľuboš Kasala predstaví vedúceho hudobného vysielania bratislavského rádiožurnálu Františka Tyka.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Ján Balaďa.
3: V bratislavskej odbočke pražského radiožurnálu začal pracovať roku 1930. Najprv ako hlásateľ a športový redaktor a reportér, potom tajomník a po druhej svetovej vojne ako správny riaditeľ. V období slovenského štátu bol členom rozhlasovej ilegálnej odbojovej bunky. Počas slovenského národného povstania pôsobil ako tajomník Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. 4. februára 1938 Ján Balaďa čítal aj tieto športové správy.
4: My tu u nás vo športovom živote prežívame predovšetkým obdobie valných zhromaždení, na ktorých podávajú kluby, spolky, organizácie a tak ďalej účty zo svojho šafárenia za uplynulý rok. V hokejovom športe to je zlé, nemáme ľadu. Nemôžeme ako si dohrať toho ročné najvýznamnejšie majstrovstvo ani ostatné, lebo nám dosť nemrzne a nemáme okrem Prahy umelé klziská. Najšťastnejším klubom po tejto stránke je HC Tatry v Poprade, ktorý včera vybojoval ďalší majstrovský zápas zo stadion České Budejovice. Zápas vyhrali Tatranci po veľmi peknej hre v pomere 3-0.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Blíži sa 10. hodina, pripravené sú aktuálne správy Rádia Regina Východ. No a krátko na to pôjdeme spolu na výstavu Leto so starými hračkami, ktorú nájdete v Amerikánskom dome v Dlhom Klčove. Ide o starý dom, ktorý dal postaviť detko miestnej obyvateľky. Tá ho pred časom zrekonštruovala do autentickej podoby a vytvorila z neho múzeum. Počúvajte po 10.
1: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
2: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
1: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vyhorlad a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe dnes od 14. do 16.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Obdivujem toho šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletiel.
4: To nehrozí. Chlapov a šarkany držím nakrátko.
1: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
5: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada od ministra zdravotníctva, aby vysvetlil výstavbu staníc záchrannej zdravotnej služby. Železničná spoločnosť Slovensko mení od nedele cestovný poriadok. Dnes bude na východe polooblačno až oblačno, najviac 21 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Opozičné KDH žiada od ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Na výstavbu nových 58 pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. Poslanec Peter Stachura tvrdí, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu v úvodzovkách sfušovala.
2: V októbri 25 mala už odovzdať hotových 18 domčekov, ako sme ich pekne nazvali, a v týchto staniciach mala už fungovať záchranná zdravotná služba. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Tieto budovy sú nedostávané, nedokončené, sfušované.
1: Oficiálny míľnik plánu obnovy na odovzdanie stavieb je stanovený na 30. jún. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejmé, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať. Reaguje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
3: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
1: Doručenie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 milióna klientom sociálnej poisťovne podľa ministra práce Erika Tomáša splnilo kľúčový cieľ. Výrazne sa zvýšil záujem pracujúcich ľudí o ich budúce dôchodky. Povedal, že na pobočkách sociálnej poisťovne je obrovský nápor poistencov. V máji narástol počet používateľov elektronického účtu poistenca o 30 tisíc a aplikácie sociálnej poisťovne o 40 tisíc.
4: Na elektronickom účte poistenca a appke sociálnej poisťovne, ako je už známe, si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
1: Do konca tohto roka majú zamestnávateľia povinnosť doplniť alebo opraviť chýbajúce evidenčné listy dôchodkového poistenia za obdobie pred rokom 2026, čo má pomôcť skompletizovať evidenciu poistencov a spresniť budúce dôchodkové prognózy. Ekonóm z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici Michal Mešťan hovorí aj o ďalších chýbajúcich parametroch.
5: Čelíme rôznym výzvam súvisiacím s umelou inteligenciou, zvyšovaním produktivity práce, zmenami v štruktúre ekonomiky. Toto sú všetko parametre, ktoré nie sú obsiahnuté.
1: Železničná spoločnosť Slovensko mení od nedele 14. júna cestovný poriadok. Úpravy sa dotknú vybraných vlakov vo vnútroštátnej aj v medzinárodnej doprave. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
6: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Beliansky expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy.
1: Slovenský reprezentant Čaba Zalka si na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike vybojoval účasť vo finále K1 na 200 metrov. V rozjazde obsadil tretie miesto a v nedeľu bude bojovať o cenné kovy.
7: Keď som videl, že máme dve rozjazdy a postupuje prvý až tretí priamo do finále, tak som to veľmi chcel. Bolo to tesné, ale som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Je to moje prvé finále na majstrovstvách Európy seniorov, takže teším sa na nedeľné finále, ale ako keby ten prvotný cieľ, čo som si dal, že chcem postúpiť do finále, tak tej finálovej jazdy môžem už len získať a stratiť už nič nemôžem.
1: V A-finále K2 na 500 metrov nebude chýbať ani dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek, ktorý zvíťazil vo svojej rozjazde. Dnes bude podľa SHM-u poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Teplota 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Mierny vietor postupne zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: Opatrne na D1 v tuneli Prešov je smerom na Poprad blokovaný ľavý pruh pre servisné práce. V Košiciach odštartoval beh The Run Slovakia. Bežci smerujú z centra do družstevnej pri Hornáde a ďalej do Kisaku a Veľkej Lodiny. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné autá. V Sabinovej je jarmok, námestie Slobody uzavreli, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
8: Želáme pekný piatok, o vašu priazeň sa uchádzame aj v druhej hodine dnešného predpoludnia, ktorú sme vyskladali z viacerých zaujímavých tém. A už po pesničke sa spojíme s našou kolegyňou Líviou Godovou, ktorá je dnes na návšteve v Dlhom Klčove, presnejšie v tamojšom amerikánskom dome, ktorý funguje ako múzeum a v týchto dňoch si tam môžete pozrieť výstavu nazvanú Leto so starými hračkami. Vezmeme vás tam už o chvíľu. V štúdiu sú aj po 10. s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: 13 minút po 10. počúvate naše predpoludnejšie vysielanie. Mladšie generácie spoznajú históriu svojich rodičov a starých rodičov a tí skôr narodení sa vrátia do svojho detstva. Aj takýto rozmer prináša aktuálna výstava Leto so starými hračkami, ktorú od začiatku júna nájdete v priestoroch amerikánskeho domu v Dlhom Klčove. No a práve do tohto domčeka nás v nasledujúcich minútach zavedie Lívia Godová. Prajeme pekný deň zo štúdia.
2: Pozdravujeme z Dlhého Klčova. Nie je to síce najstarší dom v obci, ale určite patrí k tým najautentickejším. V každom jeho kúte totiž dýchá história a spomienky na životy prastarých rodičov. Pred viac ako 10 rokmi Zlatica Račková vdýchla chatrajúcemu domu po svojom prastarom otcovi nový život. No a práve z nikdajšieho tohto amerikánskeho domu vytvorila malé múzeum a tento rok jeho priestory obohatila o výstavu starých hračiek. No a o tejto výstave sa už budem zhovárať so Zlaticou Račkovou. Tak teda, čo vás viedlo vytvoriť takúto výstavu Leto so starými hračkami?
3: Dobrý deň, pozdravujem z nášho amerikánskeho domčeka, z našej výstavy o starých hračkách. Motivovala som sa vlastne výstavou starých hračiek v Humenskom kaštieli a tam, keď som zbadala hračku, mne najmilšiu z môjho detstva, bol to taký šašo na kolobežke, tak vtedy som si vlastne uvedomila, že aj my máme dosť tých hračiek a prečo ich teda takto nezviditeľniť.
2: Tak teda, aké hračky tu nájdeme a dokonca niektoré aj vydávajú krásny zvuk, tak môžeme si to aj názorne ukázať.
3: Takže máme tu rôzne babiky, presne aj také hracie, kľudne si pustíme. Potom zbierka koníkov drevených, potom zbierka medvedíkov, aj chlapci si tu prídu na svoje, rôzne autíčka, také naj by som povedala, je také hasičské veľké auto, ale aj veľa hračiek práve vydávajúcich rôzne zvuky, takže rôzne hrkálky, proste kadečo.
2: A takisto aj detské knihy?
3: No áno, okrem hračiek sú tu aj detské knihy, rozprávkové, alebo naše šlabikáre a potom zbierka detského oblečenia, presne naše, nás troch sestier, takže alebo náradie spojené s detskými hrami, my tu máme zvlášť ako náradie, ktoré na zimné športy, takže zbierka detských saní, aj ručne robených, ručne robené lyže, korčule, takže všetko, čo k tomu detstvu a k tým hrám patrí.
2: A z akého obdobia teda pochádzajú tieto hračky?
3: Je to od najmladšie, by som povedala, majú tých 50 rokov a vyššie, čiže 50 až 100 rokov. Preto už to je výstava nie hračiek ako takých, ale je to výstava starých hračiek.
2: No ale v tomto domčeku tak nájdeme aj takú hračku, ktorá má veľmi zaujímavý príbeh a je vám taká najvzácnejšia. Tak o akú ide?
3: Áno, najvzácnejšou hračkou je tu bábika, ktorá prišla rovno z Ameriky a je zaujímavá tým svojím príbehom, že ju poslala babkina sesternica, ktorá ako 8-ročná sama odišla do Ameriky za svojím otcom, lebo tu jej zomrela mamka a tak 8-ročné dievčatko iba v doprovode lodného agenta poslali do Ameriky. A tá počase poslala tú bábiku do kraju, čiže u nás už je 80 rokov. V jej hlavičke došli lieky pre môjho detka a náušnice pre moju mamku. Takže je to ozaj vzácna bábika.
2: V tomto amerikánskom dome všetky predmety pochádzajú od vás, respektíve z vašej rodiny. Tak ako je to v prípade týchto hráčiek a detských vesičiek? Odkiaľ sú?
3: Tieto hráčky, niektoré sú naše, ale väčšinou tu už ide o zbierkové veci. Hej? Čiže je to už výsledok nášho zberateľstva.
2: Vy zároveň aj usporadúvate rôzne prehliadky pre verejnosť. Ako reagujú dnešné deti na tieto hračky?
3: No, detičkám sa to naozaj páči, pretože aj si hneď všimnú, že ale to sú iné hračky, než my máme. Takže ich oboznámim, ktorá na čo slúži, ktorá je z môjho detstva, ako sme sa s tými hračkami hrali. A tí starší si zaspomínajú na svoje detstvo. Tí niektoré pamätajú, takže detičkám sa to páči a presne sa mi to spája s tým letom a preto leto so starými hračkami.
2: Tak to bola Zlatica Račková, no a my sa do amerikánskeho domu vrátime aj po pesničke.
1: Na to sa veľmi tešíme už teraz. Líviu Godovú budeme počuť opäť o chvíľu.

0: New York, New Jersey, Ohio, východná Pennsylvania, Illinois a Massachusetts. V týchto amerických štátoch nachádzali uplatnenie prví vysťahovalci z územia dnešného východného Slovenska. Po návrate domov, ale aj na diaľku, Amerikáni často investovali nadobudnuté peniaze do polí, pozemkov a tiež do výstavby nových obydlí. Ich zásluhou sa tak urýchlila aj stavebná modernizácia vidieka. No a práve v jednom z takýchto amerikánskych domov, ktorý sa zachoval do súčasnosti a približuje život ľudí po návrate z Ameriky, sa v tejto chvíli nachádza aj naša kolegyňa Lívia Godová. Pozdravujeme opäť do dlhého Klčova.
1: Pekný dobrý deň opäť z Dlhého Klčova. Na prelome 19. a 20. storočia odchádzali tisíce obyvateľov z územia Zemplína a Šariša za prácou do Spojených štátov amerických. A bol medzi nimi aj prastarý otec Zlatici Račkovej. Keď sa počase vrátil domov na Slovensko, postavil si tento dom, v ktorom sa práve nachádzame. No a pani Zlatica ho so svojimi blízkymi obnovila do jeho pôvodnej podoby a vytvorila z neho malé múzeum. Tak prečo vlastne hovoríme o amerikánskom dome? Čím sa vyznačuje?
2: Amerikánsky dom sa vyznačuje tým, že je postavený firmou už tedy v tej dobe a spoznáme ho podľa bohate zdobeného priečelia. Čím staršie tie domy sú, boli viac zdobené, kvetinovo a potom sa od tej zdobenosti ustupovalo a boli tu také geometrické vzory a presne také vzory má aj náš dom. Je to Art Deco, sú to tehličky a geometrické vzory. Takže v tom spočíva to amerikánstvo firmy a zdobenosť priečelia.
1: Čo vás viedlo vlastne opraviť tento domček do jeho pôvodnej podoby a zároveň ho sprístupniť verejnosti?
2: Bola to úplne obyčajná myšlienka zachrániť starý chatrajúci dom, ale v zápätí mi už skrslo, že ale veď urobme z toho niečo aj pre ostatných ľudí, aby sa mohli pozastaviť, spoznať, ako sa žilo na Zemplíne a plus ako história toho amerikánstva.
1: Tá obnova asi ako dlho trvala?
2: Taký ten základ vlastne trval jednu sezónu, jedno leto, to hlavné. Ale v podstate tá obnova a tie úpravy, to je nekonečný príbeh a pokračujú stále ďalej. Takže to nie je uzavreté.
1: Domček pozostáva zo štyroch izieb. Môžeme si ich aj v krátkosti predstaviť? A v ktorej z izieb sa teraz aktuálne nachádzame?
2: Aktuálne sme úplne v poslednej hospodárskej miestnosti, ktorá sa už každoročne, každé leto mení na akúsi galériu. Hej? A toto leto je spojená s tými starými hračkami, z čoho pramení aj ten názov Leto so starými hračkami. Potom ako je predná chyža, vlastne parádna chyža, tam je to gro a proste ako tie zemlinské izby vyzerali. Vstupná izba, príklad, je venovaná vlastne pozdyšovskej keramike a také okienko známych rodákov. Zadná chyža, to sú zbierkové veci. No a toto hospodárska časť.
1: Predmety, ktoré sa tu nachádzajú, tak majú nejaký súvis s vami a s vašou rodinou. Tak čím to je, že sa to podarilo zachrániť až do súčasnosti?
2: Áno, sú to prevažne naše veci a je to asi tým, že je pravda, ako sa hovorí, že tie staré domy si vlastne pritiahnú tých svojich správnych ľudí, správnych záchrancov a asi aj tí moji predkovia si vážili proste tie svoje korene, svojich predkov a tak sa tie veci nevyhadzovali a veľa vecí sa zachovalo.
1: A dokonca tu nájdeme aj také unikáty, ktoré sú späté práve s vašim pradedkom, ktorý bol Amerikánec. Tak o aké ide?
2: Také najveci, ktoré patrili môjmu pradedkovi, je jeho kufor a jeho lodný kufor a jeho pas.
1: No a teda pokiaľ vás rozprávanie o amerikánskom dome zaujalo, tak výstava Leto so starými hračkami v tomto domčeku v Dlhom Klčove potrvá do konca septembra.
0: No, pred nami sú letné prázdniny, tak prečo sa nevybrať na výlet práve do Dlhého Klčova so svojimi deťmi či vnúčatami? My za tento skvelý tip ďakujeme kolegyni Lívii Godovej.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Lucka Vondráčková a Janne Dvied na piatkové predpoludnie s rádiom Regina Východ. A keďže nás mnohí počúvate aj za volantom, už o chvíľu vám prinesieme aktuálnu zelenú vlnu.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: To bolo ako v románe.
10: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Zelená vlna.
0: 10 hodín 32 minút, ponúkame pohľad na východoslovenské cesty. V Sabinove sa koná jarmok, námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad blokovaný ľavý pruh pre servisné práce. Na trase z Košíc cez Kysak smerom na Margecany sa presúvajú bežci Run Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní, pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Videli ste aj jeden radar, namerať vás môže v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra. Z rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 minút po pol 11. máte naladené rádio Regina Východ a my vám želáme pohodový piatok. Už o chvíľu si véteri zasúťažíme o peknú knihu, ale ešte predtým si zahráme Simu Martausovú. Viete, v čom spočíva čaro obyčajných vecí? Počúvajte.
1: Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň, úsmev krásnej tety strhov.

0: V oblasti duševného zdravia zamýšľa sa často aj nad tým, čo ak k spokojnejšiemu životu nevedú veľké plány, ale malé experimenty. Malé experimenty je názov jej knihy, o ktorej sa Jana Hevešiová rozpráva s Terezou Bartoňovou.
1: Pristavme sa najprv pri veľavrávnom podtitule knihy, ktorý vystihuje autorkin zámer. Ako žiť slobodne vo svete posadnutom cieľmi? Môžeme to hneď spojiť s úvodom v knihe, kde autorka hovorí o vlastnej skúsenosti. Keď mala 27 rokov, bývala v San Francisku a ukážkovo si budovala kariéru. Na otázku, ako sa jej darí, začala rozpačito hľadať odpoveď.
2: Autorka si uvedomila, že vždy odpovedala veľmi naučene, presne tak, ako od nej okolie očakávalo. Práve tu si prvýkrát dovolila sa tak zamyslieť uvoľnenie nad odpoveďou, keďže bola ďaleko od práce a aj od toho San Francisca. No a úprimne si priznala, že sa nemá najhoršie, ale vlastne ani najlepšie. V San Francisku sa totižto veľmi rýchlo dostala do takého zabehnutého kruhu. V práci sa orientovala na hodnotiace rebríčky, pohltili ju také tie stupienky pomyselného rebríčka, po ktorom šliapala hore, tak sa prestala zamýšľať vlastne nad tým, čo očakáva a čo chce vôbec od svojho života. Popri práci sa začala nudiť. Jednoducho stratila záujem o akúkoľvek formu sebarozvoja a iba kráčala po vopred stanovenej ceste. Vtedy sa rozhodla, že musí dať ihneď po návrate výpoveď. A vtedy sa dostala do bodu v živote, kde si priznala, že nevie kam a ako ďalej. A práve táto myšlienka bola pre ňu neskutočne oslobodzujúca.
1: Autorka v knihe venuje pozornosť aj nedokonalosti. Usilujeme sa, aby jej bolo v našom živote čo najmenej. Vieme však, že nikto nie je dokonalý. K životu patria aj neúspechy, z ktorých sa treba poučiť a pracovať na svojom raste ďalej. Autorka spomína aj prístup Talianov. Vieme, že v niečom sú špičkoví, ale v niečom sú dokonca veľmi nedokonalí.
2: Pripomína istého talianského filozofa, ktorý túto skutočnosť vyjadril konštatovaním, že najväčšia dokonalosť je práve v tej nedokonalosti. Tá nedokonalosť predstavuje práve ten potenciál pre zlepšenie a rozvoj. Podstatou tejto myšlenky nie je dosiahnuť život bez frustrácie, ale uznať, že ak chceme mať taký dokonalý život, tak sa musíme vzdať práve tejto dokonalosti.
1: Z knihy Malé experimenty vyberám úvod z kapitoly Tanec v rytme chaosu. Preklad Martin Kolenič. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
3: Raz, kedysi dávno, ešte v staroveku, utiekol roľníkovi v jednej malej čínskej dedinke kôň, kamsi do voľnej prírody. Susedia ho chceli poľutovať a tak prišli so slovami: "Tak je nám ľúto, že ti ten kôň utiekol, je to strašná smola." Roľník sa pozrel do diaľky smerom, ktorým kôň ušiel a odvetil: "Uvidíme." Na druhý deň lúče ranného slnka spočinuli na prekvapivom výjave. Nie len, že sa kôň vrátil k roľníkovi, ale priviedol so sebou aj 7 ďalších divých koní.
0: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou o motivačnej knihe Anna Lorele Konf Malé experimenty.
4: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatralatúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk
5: Súťaž Rádia Regina Východ.
0: Ideme súťažiť, priatelia. V názve spomínanej knihy sú dve slova. Prvé je malé, aké je to druhé? Na to sa vás pýtame. No a tu je už číslo sem k nám do štúdia 055 622 29 94.

0: Mali sme vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: 12 minút pred 11. počúvate Rádio Regina Východ. Už v našom rannom vysielaní sme vám priniesli podrobné informácie o aktuálnom ročníku národného štafetového behu Košice-Bratislava The Run Slovakia 2026. Dozvedeli sme sa, že na štart v Košiciach sa dnes postavilo 100 tímov a približne 1400 bežcov, ktorí absolvujú 533 kilometrov dlhú trasu naprieč Slovenskom. Podujatie sa teda teší veľkému záujmu bežeckých tímov a je medzi nimi aj tím STVR. Košické štúdio reprezentuje jediná bežkyňa, moderátorka v televíznej Regine, Diana Gabríková, s ktorou sa teraz spájame do Tatier. Pekný deň prajeme zo štúdia. Ako sa máte? Povedzte nám.
2: Pekný deň, pozdravujeme všetkých poslucháčov a poslucháčky Rádia Regina Východ a my sa aktuálne presúvame, naše auto sa presúva do Spišských Vlachov, pretože jedna časť, to prvé auto už beží, 8.40 sme vyštartovali za hlavnej ulice z Košíc. Aktuálne naša druhá bežkyňa sa nachádza niekde pred úsekom z družstevnej pri Hornáde, beží do Veľkej Lodiny. Tempo má fantastické, pod 5 minúty, takže myslím, že máme dobre našliapnuté, možno, že aj na víťazstvo.
1: Tešíme sa veľmi, budeme vám držať palce. Povedzte nám, kedy budete vy konkrétne behať, ako to máte naplánované a možno aj to, aké etapy vás čakajú.
2: Ja najbližšie bežím až v Tatranskej Lomnici, niekedy približne o 20. hodine to vychádza, takže máme ešte celkom dosť času na aj regeneráciu, na to, aby sme sa možno aj bližšie spoznali, keďže po niektorí sa vidíme len druhýkrát alebo aj prvýkrát v živote, ale musím prezradiť, že náš 12-členný tím je absolútne perfektne vyskladaný, atmosféra je fantastická, spievame, tancujeme v aute, takže...
1: A vy ste sa už poznali? Aj predtým ste zohratí? Niektorí kolegovia už absolvovali toto športové podujatie v minulosti, však áno?
2: Ja musím povedať, že ja mám samých profesionálnych bežcov a bežkyne okolo seba. Ja som taký nováčik aj na trati, aj v tomto podujatí, ale musím povedať, že môžem sa na nich plne spoľahnúť, takže verím, že sa takto potiahneme a hlavne, aby sme došli do cieľa šťastne, pozitívne naladení a hlavne v zdraví. Ale ak náhodou aj by sa nám nepodarilo umiestniť na prvom, druhom, treťom mieste, aj tak budeme oslavovať, pretože v nedeľu naša spolubežkyňa Aťka oslavuje narodeniny.
1: No tak toľko dôvodov na radosť a na oslavu. Povedzte nám ešte, Diana, prečo ste sa vlastne zapojili do tohto športového podujatia poprvýkrát a ako jediná reprezentujete Košice, za čo sme veľmi vďační, za kou teda motiváciou?
2: Ja som sa zapojila preto, lebo minulý rok som tak trošku viac pričuchla. Odbehla som svoj prvý polmaratón a povedala som si, že toľko endorfínov, koľko sa mi vyplavilo na trati, že to musím zdieľať aj s ostatnými kolegami, ale nikoho sa mi nepodarilo prizvať z Košic, tak verím, že po tomto viacerí sa pridajú, ale povedala som si, že bude to aj taký fajn team building a spoznáme sa a prepojíme aj Košice s Bratislavou, pretože stále sa hovorí o nejakej rivalite, ale tu absolútne žiadna nevládne, takže chceme ukázať aj ako vieme spolupracovať.
1: Aj vďaka športu búrame predsudky. Tak veľmi pekne ďakujem za všetky informácie. Rozprávala som sa s kolegyňou Dianou Gabrikovou, moderátorkou televíznej Reginy. Všetci vám tu držíme v štúdiu palce a pozdravujeme do Tatier. Držte sa.
2: Veľmi pekne ďakujeme, pozdravujeme aj my.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Dnešné predpoludnie sa nesie krátko pred 11. v príjemnom piatkovom duchu a v takom budeme pokračovať aj naďalej. Pripravené sú už aktuálne správy, no a potom sa dozviete, v čom spočíva práca hudobnej redaktorky a dramaturgičky v rozhlase.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: 2 mesiace na najchladnejšom kontinente planéty. Aj takúto skúsenosť má za sebou vedec, docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa zúčastnil vedeckej expedície Antarktída 2026. Čo tento pobyt priniesol vede a jemu samotnému, aj na to odpovie dnes o 13.30.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Hello, baby.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Daňová amnestia sa skončí 30. júna, upozorňuje Finančná správa. Slovenské záchranky vyrážajú k pacientom ročne 500 000 krát. Popoludní má byť polooblačno až oblačno do 21 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške, upozornil hovorca Finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
1: Veterinári zistili zvyšky pesticídu v mrazených kurčatách od českého spracovateľa hydiny Raciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala štátna veterinárna a potravinová správa. Uvedený nevyhovujúci výrobok našli v jednom z veľkoobchodov v Novom meste nad Váhom. Mrazené kurčatá odoberajú zariadenia spoločného stravovania, medzi ktoré patria napríklad jedálne a reštaurácie. Slovenské záchranky vyrážajú k pacientom približne 500 000 krát ročne. Za každým výjazdom je aj vodič, ktorý musí zvládať stres, rýchle rozhodovanie či nepredvídateľné situácie v premávke. Svoje schopnosti si preverovali v súťaži záchranárskych posádok v Orechovej Potôni pri Dunajskej Strede, hovorí hlavný rozhodca a záchranár Patrik Brna.
3: Stále sa dejú nepredvídateľné veci a treba počítať s nemožným. Veľa ľudí a vodičov sa pozerá priamo pred seba. Treba počítať s tým, že naozaj o nás nevedia do poslednej chvíle.
1: Šoferovať sanitku neznamená iba prísť čo najrýchlejšie k pacientovi. Vodič musí zároveň myslieť na bezpečnosť posádky, pacienta aj na ostatných účastníkov premávky. Pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
4: Podľa prieskumov verejnej mienky si až 97% vodičov myslí, že sú nadpriemerne dobrými vodičmi, čo je paradox, lebo len 50% môže byť lepších, ako je priemer.
1: Od nedele 14. júna sa mení cestovný poriadok vybraných vlakov. Zahŕňa nové spojenia, letné posily aj úpravy časov vlakov. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
5: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
1: Medzilaborce budú až do nedele centrom rusínskeho kultúrneho a spoločenského života. Rusíni počas víkendu oslávia Deň Rusínov na Slovensku a zároveň si pripomenú 35. výročie založenia Svetového kongresu Rusínov. Práve v Medzilaborciach bol v roku 1991 prvý. Dnes na to budú spomínať jeho priami účastníci. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
6: Tento víkend je pre Rusínov asi toho roku jeden z najvýznamnejších. Prídu delegácie z krajín, ako je Ukrajina, z Rumunska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, ale aj zo Spojených štátov americkej, Kanady, z Poľska a z ďalších krajín.
1: V sobotu prejdú účastníci oslav mestom v sprievode v krojoch a potom v amfiteátri predstavia v rámci gala programu rusínsku hudbu a folklórne tradície z rôznych regiónov. Oslavy vyvrcholia v nedeľu slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a svetou liturgiou. Dnes bude podľa SHM-u na východe polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Teplota 16 až 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Mierny vietor postupne zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: V Sabinove majú jarmok, námestie Slobody uzavreli, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad blokovaný ľavý pruh pre servisné práce. Na trase z Košic cez Kisak sa smerom na Margecany presúvajú bežci The Run Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné autá. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. A radar ste videli v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom do centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Zo štúdia vás zdravia Tibor Kurila a Danuša Reginová. Prajeme pekný piatok a dobrú náladu. Veríme, že si ju udržíte aj po 11. A to vďaka zaujímavým príspevkom a príjemným respondentom a respondentkám. Už o chvíľu sa z éteru ozve hlas hudobnej redaktorky a moderátorky Márie Gavalovej, ktorú poznáte aj z obľúbených hudobných pozdravov. No a keď už spomínam hudbu, tak tá nebude chýbať ani v následujúcej hodine, aby ste sa cítili fajn, kde akoľvek nás počúvate. Takže pokojne pracujte alebo oddychujte. Ja vám už do toho nebudem veľa hovoriť, pretože ako sa vraví, svet je preľudnený slovami. Namiesto toho si vychutnajte nasledujúcu pesničku. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Východ a My sme rozhlas.
1: Tohto roku si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku a tak môžete aj vyspoznávať rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje a naše obľúbené Rádio Regina Východ. V podcastoch aj My sme rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každý týždeň nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní. No a odteraz si môžete vypočuť rozhovor s hudobnou redaktorkou a moderátorkou Máriou Gavalovou, ktorú poznáte napríklad z hudobných pozdravov v rádiu Regina Východ, ale základ jej rozhlasovej práce je pre Rádio Devín. A tak Hane Rodovej povedala aj to, čo je prácou hudobnej redaktorky a dramaturgičky pre umelecký okruh.
2: Ak by sme to zobrali úplne od takého najväčšieho základu, je to výber hudby. Doslova. Či už aj pri tej dramaturgii. Tá dramaturgia a redaktorčina je troška rozdielna, pretože pri tej dramaturgii potrebuješ nejakým spôsobom navnívať aj to slovo, ktoré v tej relácie je. Väčšinou ide o nejaké slovné, hudobno-slovné relácie, kde potrebuješ trafiť tú atmosféru, v ktorej sa to odohráva. A pri tej redaktorčine je to možno troška voľnejšie. Tam už ako keby to slovo je závislé od tej hudby, hej, že tá závislosť sa troška mení, že hudba je závislá pri tej dramaturgii práve pri tom slove, a naopak pri tej redaktorčine je slovo závislé od tej hudby, ktorú vyberieš. A tam naozaj sa snažíš kombinovať tým, že ide o relácie, ktoré sú vyslovene čisto hudobné. To znamená, naozaj 90% tej relácie je hudba. Vyberáš na základe nejakého dramaturgického kľúča tie jednotlivé opusy a následne ich predstavuješ tomu poslucháčovi.
3: Aby sme si to vedeli možno lepšie predstaviť, tak hovoríme teda o vážnej hudbe alebo o artificiálnej hudbe, prioritne pre Rádio Devín, čo je teda umelecký okruh, ale vysiela sa z Košického rozhlasového štúdia. Čomu sa ty špeciálne venuješ? Je to nejaký žáner tej vážnej hudbe, ktorý je možno tvojmu srdcu najbližší?
2: Tá klasická hudba, častokrát sa povie, že sa to dá do takého veľkého vreca, že toto je klasická hudba, ale tá klasická hudba má naozaj veľmi veľa odtieňov, veľmi veľa nuans. Úplne taká, ako keby najelementárnejšia mi hneď prischla čisto hraná hudba, teda instrumentálna hudba a spievaná hudba. Aj v tej pracovnej, ale hlavne teda primárne v tej osobnej rovine vyhľadávam hudbu čisto instrumentálnu, takže to už je ako keby také prvé delenie. No a potom máš instrumentálnu hudbu, ktorá je že komorná alebo orchestrálna, teda opäť laicky povedané viac nástrojov alebo menej nástrojov. V tomto som ja za viac nástrojov, ale rovnako veľmi inklinujeme ku komornej hudbe, mám ju veľmi rada. A potom aj v rámci tej orchestrálnej hudby máš rôzne ďalšie žánre a pre mňa je úplne takým najobľúbenejším žánrom symfonická hudba. To je to, čo ako ja osobne sa v tom cítim veľmi dobre a ako redaktor, ako nejaký profesionál, ale ako vravím, samozrejme potom z toho profesionálneho hľadiska musí človek mať prehľad aj v tých iných oblastiach tej hudby. A čo sa týka možno konkrétne obdobia, mne je osobne veľmi blízke 20. storočie a 21. storočie, takže ideme do súčasného, konceptuálneho, avantgardného umenia. To je niečo, čo teda ja osobne vyhľadávam.
1: Celý rozhovor Hany Rodovej s hudobnou redaktorkou a moderátorkou Máriou Gavalovou nájdete v tomto podcaste.
0: Rádio Regina Východ, aj My sme rozhlas.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sedíme v práci, sedíme doma a sedíme aj v aute. Práve na špecifiká sedenia v automobiloch sa pozrieme dnes predpoludním. Ak chcete vedieť, ako si spríjemniť dlhé sedenie v aute, aby sme neboli dolámaní po dlhšom cestovaní, vypočujte si slová doktora Cyrila Grusa z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: V aute je to úplne niečo inom, lebo v aute mám polohu, ktorú nemôžem meniť. Pri tejto polohe som pripútaný. Ešte keď šoferujem, tak je to ešte viac fixovanejšie. Tu naplatia pravidlá, že vzdialenosť môjho sedu od ovládacích systémov musí mať tak, aby som nenaťahoval svoje končatiny. Čiže aby som stále mal kolená pokrčené. Druhé pravidlo platí o vzdialenosti od volantu. Nesmiem mať natiahnuté horné končatiny, stále ich musím mať mierne zohnuté v lakťoch. A čo sa týka chrbta, tak pri sedení v aute platí pravidlo, že tá opierka by nemala mať 90 stupňov sklon. Mala by mať 100 až 110 stupňov. Je to kvôli tomu, aby ten tlak na platničky z vertikálnej osy, alebo vertikálny tlak, aby trošku sa zmiernil tým, že hmotnosť tela sa trošku aj oprie o tú opierku. Druhé pravidlo, najdôležitejšie, je robiť si pravidelné prestávky a hýbať sa. Čiže nesadnem si na benzínke na kávu a nesedím, ale jednoducho idem na to parkovisko a prejdem sa, ponaťahujem sa, urobím si aj tie cviky. A tretie pravidlo, dodržiavať pitný režim, pretože pre medzistavcové platničky je pitný režim a pohyb kľúčový.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Zaujíma vás, ako to vyzerá krátko pred 11:30 na piatkových cestách? Počúvajte o pár minút.
1: Portréty. Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
2: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
1: Zvony nad krajinou. Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
4: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
5: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11. Zelená vlna.
0: Zdravíme vás aj za volanty. Kolóna sa pred 11:30 tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. V Sabinove sa koná jarmok, námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 je v tuneli Prešov smerom na Poprad blokovaný ľavý pruh pre servisné práce. A na trase z Košíc cez Kisak smerom na Margecany sa presúvajú bežci Dran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Mexican Girl a legendárna skupina Smoky na piatkové predpoludnie s rádiom Regina Východ. No a už o chvíľu si ho spríjemníme rozhovorom so sestrou Trebišovskej nemocnice a pedagogičkou Strednej a Vysokej zdravotníckej školy doktorkou Tatianou Hudákovou, ktorá uspela v celoštátnej ankete Top sestry 2026.

0: O 6 minút bude 3 štvrte na 12. Vráťme sa teraz k našej včerajšej relácii Na kus reči, v ktorej sme vám predstavili jednu z víťaziek celoštátnej ankety Top sestry 2026. Z takmer 180 nominovaných zdravotníčok si ocenenie odnieslo 7 sestier. A jednou z nich je aj doktorka Tatiana Hudáková, ktorá pracuje v Trebišovskej nemocnici na intenzívnom oddelení ARO. Popri práci v nemocnici vyučuje na strednej a vysokej zdravotníčke. Škole. Martine Vaškovej prezradila aj to, ako toto ocenenie vníma.
1: Možno to znie častokrát ako klišé, že je to pocit zadozučinenia alebo takej radosti za to, čo robíte, ale je to naozaj ocenenie toho, čo človek vložil do tej práce, do toho poslania, do tej profesie, obrovského času, neskutočnej energie. Tým, že pracujem na viacerých frontoch, tak o to viac si vážim takúto spätnú väzbu verejnosti.
2: Ktorý človek vás na vašej profesijnej ceste najviac ovplyvnil? Mali ste niekoho takého, kto sa značne pričinil o to, že ste dnes sestrou a že ste aj získali toto ocenenie?
1: Určite áno. Nad tým som sa nejako hlbšie nikdy nezamýšľala, ale tým, že som vlastne získala toto ocenenie, tak som uvažovala nad tým, kde sa to všetko začalo. Prišla som na to, že bolo to moje

0: že túto informáciu má.
1: Vy ale nepochádzate z rodiny zdravotníkov, lekárov. Ako prijali tí vaši rodičia fakt, že ste sa rozhodli študovať, neskôr inšpirovaná vašou pani učiteľkou na tej zdravotníckej škole?
0: Tak veľmi ťažko, lebo moji rodičia boli na mňa dosť prísni a tým, že som bola čistá jednotkárka, som sa veľmi dobre učila, tak vždy som videla ich túžbu alebo takú ambíciu v tom, že si boli istí tým, že budem pokračovať na gymnázium a potom podľa mňa na medicínu, ale ja som si takúto možnosť nikdy nepripúšťala. Ja som vždy túžila po povolaní sestry a tvrdohlavo som si za tým išla.
1: Neskôr to rodičia už prijali, zmierili sa
0: určite,
1: s tým?
0: Určite áno, ja im vždy opakujem, mám byť priemerný lekár, radšej som skvelá sestra.
1: Keď ste sa rozhodovali pre to budúce povolanie, čo vás na tom ošetrovateľstve, na práci sestiera, na práci v zdravotníctve najviac priťahovalo?
0: Tak určite to neboli materiálne a hmotné veci, lebo väčšinou v minulosti budúce sestry fascinovali uniformy, čepiec a také s tým spájané veci. Mňa veľmi fascinovala tá blízkosť k trpiacemu, možnosť byť mu oporou, takou psychickou podporou, možnosť zúčastňovať sa ošetrovania ťažko chorých ľudí. A toto vlastne považujem aj za takú hlavnú oblasť toho, ako má byť motivovaná budúca sestra, respektíve čo by prioritne mala vnímať za to najdôležitejšie vo svojej profesii.
1: Máte naozaj neľahké povolanie, fyzicky i psychicky vyčerpávajúce. Ak by ste teda pred týmto rozhodnutím stali znova, rozhodli by ste sa rovnako?
0: Určite áno.
2: Pripomeňme ešte, že ak vás tento rozhovor s Tatianou Hudákovou zaujal, celú reláciu Na kus reči nájdete v našich podcastoch a na webe reginavychod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Zaujímavý príbeh reflektuje vo svojom dnešnom zamyslení rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: V roku 1939 zachránil britský seržant, ktorý sa volá Robert McCormack, na boisku vo Francúzsku život svojho veliteľa majora Harryho Parkina. Počas nasledujúcich 35 rokov napísal Parkin každý rok ďakovný list svojmu záchrancovi. Jeho text znel takto. Milý Robert, chcem ti poďakovať za ďalší rok svojho života. Môj život je obyčajný, ale naozaj stojí za to. Ale je neobyčajné uvedomiť si, že by som ho už nežil, keby nebolo teba. Chcem ti povedať, že som za to vďačný. Toľko list majora Parkina svojmu záchrancovi. Pamätám si, ako ešte pred rokmi košický jezuita Páter Paňák, ktorý strávil roky vo väzení a na nútených prácach, povedal. Alebo bude človek za svoj život vďačný, alebo naň bude nadávať. Medzi týmito pólmi už veľa priestoru neostáva. Aj dnes bude môcť každý z nás zastať na jednom z týchto pólov. A každý z nás rozhodne, ktorý pól to bude. Prajem vám pekný deň.

0: To bol Peter Nagy, skupina Indigo v závere nášho predpoludnejšieho vysielania. V štúdiu dnes s vami boli Tibor Kurila a Danuša Reginová. Majte pekný a produktívny záver tohto pracovného týždňa aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách.
1: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
2: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
1: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vihorlad a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe dnes od 14. do 16.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové Múzike, Fononézia, Spektrum Kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.com.
5: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ruzbachy.sk

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Riadna schôdza parlamentu sa napriek plánom nekončí. Poslanci sa pre desiatky neprerokovaných zákonov stretnú aj na budúci týždeň. Európa sa musí meniť, aby obstála v globálnej konkurencii. Šéfka Europarlamentu v Bratislave vyzvala na viac inovácií a vynaliezavosti. Ukrajinci stupňujú útoky na zásobovacie trasy na Krym. Podľa analytikov si tak vylepšujú pozície pred prípadnými rokovaniami s Moskvou. Ponúkame súhrn najdôležitejších udalostí. Príjemné poludnie želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Posledná riadna parlamentná schôdza pred letnou prestávkou sa neukončí podľa plánu a bude pokračovať aj na budúci týždeň. Kým koalícia hovorí o obštrukciách opozície, tá oponuje, že jej poslanci v rozprave hovoria k prerokúvaným témam, o ktorých treba diskutovať.
2: Poslanci majú na stole stále desiatky neprerokovaných návrhov zákonov. Podľa Daniela Karasa zo Smeru SD je dôvodom najmä to, že opozícia využíva rokovací poriadok na obštrukcie.
3: Predlžujú sa zákony zbytočne, tak ako by sa mali rokovať v rýchlosti alebo relatívne v odbornosti. Väčšinou tá odbornosť v rozprávach nie je a ľudia sa opakujú.
2: Zuzana Mesterová z PS to odmieta s tým, že kto sleduje parlamentnú rozpravu, vidí, že opoziční poslanci hovoria k veci.
4: Nemyslím si, že legislatíva sa má tvoriť tak, že každý zákon máme zbehnúť za pol hodinu. Národná rada v tomto voľbnom období zasada tak málo, preto v kuse predĺžujeme každú schôdzu, pretože je jednoducho naplánovaná na málo dní.
2: Včera pritom dokončili diskusiu k tzv. Kajúcnikom a následne prešli na viaceré návrhy z dielne SNS vrátane novely o príspevku na pohreb. Podľa predkladateľky Dagmar Kramplovej sa príspevok po 17 rokoch zvýšil z 80 na 200 eur.
5: Tento príspevok nie je dostatočný, preto sme podali pozmeňujúci návrh, kde navrhujeme sumu z 200 eur zvýšiť na 250.
2: Monika Kolejáková z KDH varuje, že vyšší príspevok by sa mohol premietnúť aj do cien pohrebných služieb.
6: Rovno ich môžeme dať pohrebnej službe. Iné by bolo, keby sme to dávali mestám, teda obciam všeobecne, ktorí musia pochovávať na vlastné trovy bezdomovcov alebo ľudí, ktorí majú tam prihlásený pobyt.
2: O novele majú definitívne hlasovať budúci týždeň. Ak ju schvália, účinnosť nadobudne od januára budúceho roka. Už len doplním, že poslanci sa aktuálne vrátili k diskusii o zmene voľby zo zahraničia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Európa by sa mala pripraviť na novú éru samostatného priemyslu, lepších inovácií a užšej spolupráce. Také sú závery oficiálnej návštevy predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej na Slovensku. Viac už povie Peter Madro.
7: Dobrý deň. Predsednička Europarlamentu prišla na pozvanie, ktoré dostala ešte v novembri. Zdôraznila, že Európa je veľmoc, no musí sa meniť, aby naplno využila svoj potenciál.
8: And a constant reminder.
2: A stále nám to musí pripomínať, čoho je náš kontinent schopný. Toto je Európa, o ktorú sa usilujeme a chceme, aby nás tak vnímali. Inovácie, priemysel a vynaliezavosť. Európa je úspešná, ak zmení potenciál na výsledky, aby sme životy ľudí robili spravodlivejšími, bezpečnejšími a jednoduchšími.
7: Na krátkom bilaterálnom stretnutí sa preberali témy ako nové výzvy na eurofondy, spolupráca členských štátov v otázke vojny na Ukrajine.
1: A Peter, ako hodnotí návštevu slovenská strana?
7: Hoci stretnutie na Bratislavskom hrade nebolo dlhé, predseda parlamentu Richard Raši zopakoval, že Únia je pre Slovensko životným priestorom a naše členstvo prináša konkrétne výsledky.
9: Aj Európska únia musí bojovať o to, aby bola aj konkurencieschopnou, aj bezpečnou. Hovorili sme o budúcom rozpočte Európskej únie. Hovorili sme o tom, že Európska únia potrebuje posilniť európsky priemysel.
7: Predsednička Európskeho parlamentu sa predpoludním stretla s premiérom Robertom Ficom a diskutovala aj so študentmi. Ešte ju čaká stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim a návšteva automobilky Volkswagen Slovakia.
1: S informáciami sa prihlásil Peter Madro. Opozičné KDH žiada ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD o vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Na výstavbu nových 58 staníc pre 92 posádok bolo z plánu obnovy vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. Poslanec Peter Stachura tvrdí, že firma, ktorá mala postaviť 18 budov, výstavbu nedokončila.
10: V októbri 25 mala už odovzdať hotových 18 domčekov, ako sme ich pekne nazvali, a v týchto staniciach mala už fungovať záchranná zdravotná služba. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Tieto budovy sú nedostávané, nedokončené, sfušované.
1: Oficiálny mielník plánu obnovy na odovzdanie stavieb je 30. jún. KDH upozornilo, že z aktuálnych údajov je zrejmé, že do tohto termínu sa minimálne 18 z 58 budov nestihne odovzdať. Reaguje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová.
11: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
0: Stručne z domova.
12: Strana Hlas SD na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendom. Do parlamentu pôjde ako pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Podpredseda strany Richard Raši hovorí, že do parlamentu idú s konkrétnym návrhom.
13: Petícia, teda za vypísanie referenda o predčasných voľbách, musí byť predložená prezidentovi do 6 mesiacov od vtedy, odkedy začne. Nemôže byť táto petícia robená a predložená rok po parlamentných voľbách, ani rok pred parlamentnými voľbami.
12: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Veterinári zistili zvyšky pesticídu mrazených kurčatách od českého spracovateľa Hydiny Raciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala štátna veterinárna potreba. Vinová správa. Uvedený nevyhovujúci výrobok veterinári zistili v jednom z veľkoobchodov v Novom meste nad Váhom. Celoslovenská zbierka Belasý motýl aj tento rok upozorňuje na potreby ľudí s ochorením svalom. Dnes sa do nej možno zapojiť aj v uliciach. Dobrovoľníci tam zbierajú finančné prostriedky na pomoc pacientov s doplatkami na pomôcky. Do zbierky je možné prispieť aj online.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Čerpacie stanice na Krymskom polostrove, ktorý je od roku 2014 pod kontrolou Ruska, ďalej zápasia s nedostatkom benzínu. Hoci sa často opakuje, že Kyjev možno nezíska Krym od Ruska späť, najnovšie sa ho snaží izolovať a odrezať od zásobovania. Ukrajina stupňuje svoje útoky na mosty a zásobovacie trasy na polostrov. Podľa analytikov sa tak snaží predísť ruským útokom a vylepšiť svoju pozíciu pred prípadnými rokovaniami s Moskvou.
14: Z Krymského polostrova môže byť čo chvíľa ostrov, píšu médiá v súvislosti so vzniknutou situáciou. V Sevastopole, čo je najväčšie tamojšie mesto, miestni hovoria, že sa ťažko dostanú aj k palivám, ktoré sú na prídel. Kým sa s kódom znova prihlásite, palivo je preč, hovorí Pavel. Naopak, podľa Anastasie je zatiaľ všetko v poriadku. Natankovali včera a uvidia, ako to bude pokračovať.
15: Tekúšie problémy.
14: Hovorca Kremľa Dmitri Peskov už pred niekoľkými dňami hovoril, že situácia je riešiteľná a zásobovanie má pred blížiacou sa letnou sezónou a v čase, keď stúpajú nároky na benzín a naftu aj v poľnohospodárstve, vysokú prioritu. Ukrajina naďalej zintenzívňuje svoje stredne dlhé útoky na ruské logistické trasy, vrátane blokovania mostov medzi okupovanou časťou Chersonskej oblasti a Krymom. Podľa amerických vojenských analytikov sa tak snaží znížiť šancu, že by Rusko proti nej podniklo letnú ofenzívu.
16: Izolácia Krýma.
14: Aj izraelský vojenský analytik Igal Levin v rádiu NV vysvetľuje, že pre Kyjev je dôležité prerušiť spojenie medzi Krymom a Doneckom, ktorý sa zmenil na centrum vojenskej infraštruktúry, vrátane skladov. Diplomat a dvojnásobný šéf ukrajinskej diplomacie Boris Tarasiuk v NV pripomenul polozáhadnú návštevu ruského miliardára Abramoviča na Ukrajine v snahe sprostredkovať komunikáciu Kieva s Kremľom. Je to snaha pohnúť vyjednávania z mŕtvého bodu, vraví.
15: Naše úspechy na fronte by mohli pozitívne vplývať na zmenu paradigmy mierových rozhovorov. Model komunikácie by mohla zmeniť najmä ruská strana.
14: Je to podľa neho tiež dôkaz, že Rusko sa chce posunúť ku konštruktívnejšej komunikácii s Ukrajinou, lebo si začalo uvedomovať, že situácia na fronte sa zmenila. Miroslava Nejra, Kožar Hospodárová, Slovenský rozhlas.
16: Novým ministrom obrany Spojeného kráľovstva sa stane Dan Jarvis. Nahradí tak odchádzajúceho Johna Healyho, ktorý podal demisiu pre nezhody s premiérom Keirom Starmerom o potrebe zvýšených investícií do obrany krajiny. Podľa agentúry AP odchod ďalších dôležitých členov vlády posilňuje špekulácie o tom, že dni Keira Starmera vo funkcii predsedu vlády sú zrátané.
17: Dan Jarvis je bývalým armádnym dôstojníkom a aktuálne pôsobil ako námestník ministerky vnútra. Práve jeho menovanie za náhradu rezignujúceho ministra obrany Johna Healyho podľa BBC viedlo k demisii aj námestníka pre ozbrojené sily Alistaira Carnesa. Ten pre BBC uviedol, že problémom nie je len objem peňazí investovaných do armády.
18: Chcel by som vidieť viac ponaučení z Ukrajiny, začlenených ako kľúčové princípy. Chcel by som zvýšenie odolnosti krajiny voči tlakom, ktorým čelíme, a integrovanejšiu armádu, námorníctvo a letectvo.
17: Alistair Carnes tvrdí, že britská armáda sa môže ocitnúť v ťažkej situácii, pretože v nasledujúcich 3-5 rokoch podľa neho dôjde ku geograficky obmedzenému súboju, do ktorého sa pravdepodobne bude musieť zapojiť aj Spojené kráľovstvo, jeho spojenci alebo partneri. Donedávna lojálny minister obrany John Healy rezignoval po niekoľkomesačnom márnom presviečaní premiéra a ministerky financií o potrebe navýšenia vojenských výdavkov. Premiér Keir Starmer argumenty oboch odchádzajúcich a všeobecne rešpektovaných politikov odmieta s tvrdením, že počíta s bezprecedentným nárastom výdavkov na obranu, a to udržateľným spôsobom. Demisia ministra obrany Healyho a námestníka pre ozbrojené síly Carnesa je ďalším dôkazom krízy Starmerovho kabinetu, odkedy lejbristi začiatkom mája utrpeli ťažkú porážku v komunálnych voľbách. Ani nie pred mesiacom pre údajnú nedostatočnú víziu vlády rezignoval z funkcie minister zdravotníctva a traja námestníci rôznych ministerstiev. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
16: Brexit osekal nielen britské HDP či obchod medzi Londýnom a Bruselom, ale aj akademické vzdelávanie. Študenti z členských krajín Európskej únie prišli o bezplatné štúdium na škótskych univerzitách a skončil sa aj výmenný program Erasmus. Kritici vystúpenia z únie upozorňujú, že školy zas prišli o zahraničné talenty a rozmanitosť.
19: Glasgow je najväčšie mesto v Škótsku a jedno z najhlasnejších centier kritikov Brexitu. Proti vystúpeniu z EÚ boli vyše 2/3 Glasgowčanov, dnes by boli 3/4. V 19. storočí bolo priemyselným mestom, stavali sa tu lode a malo aj prezývku dielňa sveta. Teraz je skôr mozgom sveta, keďže je tu mnoho prestížnych univerzít. Medzi nimi Glasgowská, 80. v celosvetovom rebríčku, má takmer 600 rokov. Teraz však nemá študentov z EÚ pre Brexit, vysvetľuje Jan Čulík, bohemista na Glasgowskej univerzite.
20: Zabránil tomu, aby v Británii mohli studovat zahraniční studenti, protože například ve Skotsku před Brexitem, když Británie byla v Evropské unii, tak studenti z Evropy mohli nebo studovat v Británii za stejných podmínek jako skotští studenti, a to bylo zadarmo.
19: Na Glasgowskej univerzite učil aj Adam Smith, zakladateľ modernej ekonomie. Ekonomicky prichádza podľa vládnych štatistík pre Brexit Londýn o 240 miliard libier ročne. Akademický svet zas o rozmanitosť, dodáva Jan Čulík.
20: Tady bylo spousta, desítky až stovky českých a slovenských studentů, což všetko přišlo pryč. No a teďkon jsou studenti, musí platit obrovské školné až 18 000 liber ročně, takže příliš studentů tady není a ta rozrůzněnost těch tříd zmizela.
19: Areál univerzity pripomína mnohým kulisy zo snímky Harry Potter. Študentov však láka najmä na kvalitu.
21: Vybrala som si Glasgowskú univerzitu pre úroveň výučby, ale aj prostredie, krajinu. A ľudia sú tu veľmi milí.
22: Je tu skvelá kvalita vzdelania. Študujem medicínu a všetko, čo robíme na hodinách, je úžasné a interaktívne.
19: kým pred Brexitom študovalo na škótskych univerzitách ročne 20 000 študentov z EÚ, po Brexite asi 1000. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
3: V Európskej únii začína platiť migračný azylový pakt, prijatý v roku 2024. Súčasťou je tzv. Mechanizmus solidarity, určujúci, ktoré krajiny únie sú pod migračným tlakom a ako by im ostatné štáty mali solidárne pomôcť. Štáty si budú môcť vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo zabezpečením operatívnej a technickej podpory. Medzinárodní vyšetrovatelia rozložili jednu z najrozšírenejších služieb na pranie kryptomien, známu pod názvom Audi A6, informuje o tom web Európskeho policajného úradu Europol. Služba Audi A6 je podozrivá, že v rokoch 2022 až 2025 preprala viac ako 336 miliónov eur. Nemecká polícia pre neupresnený veľký zásah na letisku v Hamburgu vypratala zónu za bezpečnostnými kontrolami. Cestujúci opustili lietadlá. Letisko dočasne zrušilo odlety, detaily nie sú známe. Maďarská národná volebná komisia odmietla legitimizovať celoštátne referendum o zavedení priamej voľby prezidenta voličmi. Zdôvodnila to tým, že súčasná maďarská ústava jasne stanovuje, že hlavu štátu volí parlament a referendum nie je možné meniť alebo doplňať ústavu.
0: Stručne z regiónov.
19: Marína Opálková, Hurbanovo. Mesto potrebuje vyškoliť nového pracovníka pre správu cintorínov a pohrebné služby. Narazilo však na problém. Po zmene systému vzdelávania dospelých na začiatku roka zanikli akreditované kurzy, ktoré boli potrebné na získanie odbornej spôsobilosti. Primátor Peter Závodský.
4: Tým pádom by sme museli zastaviť tieto služby pre našich obyvateľov, čo by malo asi naozaj veľmi veľké následky, pretože museli by sa obrátiť na iné pohrebné služby z iných miest, čo by im predražilo všetky náklady.
19: Problém by však mala vyriešiť novela zákona, ktorú poslanci schválili tento týždeň. Od polovice júla bude možné odbornú spôsobilosť získať v certifikovaných vzdelávacích inštitúciách.
5: Robert Latta, medzilaborce. Rusíni počas víkendu oslavia Deň Rusínov na Slovensku a zároveň si pripomenú 35. výročie založenia Svetového kongresu Rusínov. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
23: Prídu delegácie z krajín, ako je Ukrajina, z Rumunska, Maďarska, Srbska, Chorvátska, ale aj zo Spojených štátov americkej Kanady.
5: V sobotu prejdú účastníci oslav mestom v sprievode v krojoch a potom v amfiteátri predstavia v rámci gala programu rusínsku hudbu a folklór tradície z rôznych regiónov. Oslavy vyvrcholia v nedeľu slávnostným zasadnutím Svetovej rady Rusínov a Svetou liturgiou.
24: Klaudia Urdová, Modrý kameň. V rámci pohybovej prípravy v materskej škole a telesnej výchovy na prvom stupni základnej školy majú deti zaradené hodiny Nordic Walkingu, keďže sa im podarilo získať medzinárodnú inštruktorku. Táto aktivita predstavuje komplexnú terapiu a je vhodná pre deti s diagnózami ako ADHD, autizmus, Downov syndrom, detská mozgová obrna či poruchy učenia. Zástupkyne materskej školy v Modrom kameni Erika Babicová.
25: Pôsobí to na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, pretože ten pohyb vplýva aj na rozvoj obidvoch hemisfér, na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky a koordinácii tela a takisto aj na rozvoj voľových vlastností.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
26: Víťazne do turnaja vstúpilo domáce Mexiko. V otváracom súboji šampionátu vyhralo nad Juhoafrickou republikou 2-0. Gilberto Mora sa vo veku 17 rokov a 240 dní stal najmladším hráčom, ktorý si v mexickom drese zahral na majstrovstvách sveta. Hneď prvý zápas na turnaji priniesol až 3 červené karty, pričom na šampionáte pred 4 rokmi v Katare boli celkovo iba 4 v 64 dueloch. V druhom súboji A skupiny Česko prehralo s Južnou Koreou 1-2, keď neudržalo vedenie. V 59. minúte otvoril skóre kapitán Ladislav Krejčí. Pre Radiožurnál Sport povedal.
27: Som za neho rád, je to niečo, co som chcel, ale co som chcel víc je zisk bodu. Teď je veľký sklamání. Vedeli sme, jak ten úvodný zápas môže byť dôležitý rozstup do turnaje, ale nejvíc mne štvou ty inkasované góly, pretože tohle musí byť určitá fáze hry, ktorá z našej strany musí byť nepropustná a musíme na tom stavieť. A bohužiaľ to dneska nevyšlo.
26: Dnes o 21. hodine vstúpi do turnaja druhý hostiteľ. V Toronte sa Kanada stretne s Bosnou a Hercegovinou. No a o 3. ráno hrajú v Los Angeles Spojené štáty americké s Paraguajom. Futbal meníme za hokej. Hokejistom Caroliny chýba jedno víťazstvo k zisku druhého Stanleyho pohára v histórii klubu. V piatom finále NHL zdolali Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii vedú 3-2 na zápasy. Hurricanes v hľadisku podporovali aj futbalisti Norska na čele s útočníkom Manchesteru City Erlingom Haalandom. Severania sa pripravujú na vstup do majstrovstiev sveta. Prvý zápas ich čaká v stredu proti Iraku. Šieste finále NHL je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Nikita Kučerov z Tampa Bay získal Hartovú trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v NHL. V hlasovaní predstihol 10 bodov Conora McDavida z Edmontonu, tretí skočil Nathan McKinnon z Colorado. 32-ročný útočník triumfoval v tejto ankete druhýkrát v kariére. Náš útočník Martin Chromiak predĺžil zmluvu z Los Angeles. S Kráľmi podpísal jednoročný dvojcestný kontrakt, zatiaľ čaká na svoj prvý štart v NHL. Hokejisti Nitry odštartujú skupinovú časť Ligy majstrov 4. septembra domácim zápasom so švédskym šampiónom AIK Skellefteå, za ktorú hrá Oliver Okuliar. O dva dní neskôr hostia ďalší švédsky tým Växjö Lakers. Celkovo odohrajú v súťaži 6 duelov, záverečný 13. októbra z BK Regle. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil Samuel Baláš do finále K1 na 1000 metrov. V dnešnom semifinále obsadil druhé miesto za víťazným Čechom Dostálom. Včera sa spoločne s Adamom Botekom prebojovali do finále K2 na 500 metrov, keď vyhrali svoju rozjazdu. Vo finále nebude chýbať ani ženský štvorkajak. Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová dnes víťazil v semifinále a zajtra sa predstaví medzi deviatkou najrýchlejších. Slovensko bude mať zastúpenie v najvyššom riadiacom orgáne svetového lyžovania. Janu Palovičovú zvolili na kongrese Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie v Belehrade do Rady FIS. Stala sa historicky prvou zástupkyňou našej krajiny na tomto poste.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Strana Hlas na budúci týždeň predloží návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Do parlamentu pôjde ako pozmeňujúci návrh k novele ústavného zákona, ktorým sa predlžuje volebné obdobie v samosprávach zo 4 na 5 rokov. Ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi neprešiel projekt Ožijme malé obce. Mal vytvoriť dostupnejší mechanizmus, ktorý by obciam umožnil zapojiť sa do čerpania eurofondov. Zámer národného projektu neschválili členovia monitorovacieho výboru programu Slovensko. Výzva tak nemôže byť vyhlásená. Spojené štáty chcú výrazne obmedziť svoje sily v Európe, okrem iného znížiť o tretinu počet stíhačiek F-16 a F-15E, či stiahnuť tankovacie lietadlá, informoval o tom denník New York Times. Zmeny sa podľa neho dotknú aj nasadenie námorných síl, vrátane misií lietadlovej lode či ponorky schopnej odpaľovať rakety.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Popoludní prevažne polooblačno až oblačno, na východe aj so zrážkami a 17 až 24 stupňov. Aj zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ujedinele búrky, k večeru menej oblačnosti. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, cez deň 16 až 25 stupňov. Väčšinou západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý.
0: Rádiožurnál.
2: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusia z prvej ruky. Témou je dianie na Blízkom východe a moderuje Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
7: Na východe nehoda aj bežci. Pokračujeme správami z dopravy. Na pustom poli v križovatke pri benzínke Kyjov sa zrazili dve autá. 10 až 15 minút stratíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1, pri vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1 pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na trase z Košíc cez Kisak a Margecany smerom na Spišské Vlachy sa presúvajú bežci Deran Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Rýchlosť si ustrážte na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
8: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
10: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
11: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
13: Co je nového?
15: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici otáčku.
28: 400 stopcí dají.
29: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
30: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
31: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
32: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
33: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné, teplé, letné, piatkové popoludnie, vážení poslucháči. Aj dnešné vysielanie začíname hudobnými pozdravmi, ktoré pre vás pripravili Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Miroslava Smolnická. Myslím, že možno konštatovať, že leto je skutočne už tu. Dni sa predlžili, chlad vystriedalo teplo, ľudia majú mekšie črty a hoci si oči pred slnkom musíme chrániť, duše otvárame do korán a nechávame teplé lúče prúdiť nami a zohrievať naše vnútra. V prvej polovici relácie navštívime oslávencov v Brezovici, Jastraví nad Topľou, v Ostrovanoch, Radome a v Bani. Prvé dva pozdravy budú síce s rovnakým jubileom, no adresátky budú rozličné. Prvou je pani Jarmila Bujnovská z Brezovice. Milá babka, v tejto vzácnej chvíli prajeme ti veľa sily, pevné zdravie, šťastia dosť, krásny život, žiadna starosť. Pohodou nech naplnia sa všetky tvoje dni, užívaj si v kruhu blízkych život radostný. Všetko najlepšie praje manžel Vinco a deti Slavo, Vinco, Lukáš a Dávid s rodinkami. Babku boskávajú vnúčatá Maťka, Marko, Slávko, Kornélia, Tomáš, Lukáš, Nikolka, Tobiasko a Simonka.

Druhou avizovanou nositeľkou jubilea začínajúceho sedmičkou je pani Ľudmila Medvecová z Jastrabia na Topľou. Drahá mamička naša milá, 70-ka k tebe zavítala. Nie je to číslo, čo by ťa zmenilo, len viac lásky v srdci rozsvietilo. Ruky tvoje vždy nás chránili, nežným slovom dušu hladili. V každom kroku, v každom dni bola si nám oporou, vernou ty. Nech ti zdravie slúži ešte dlhé roky, nech radosť sprevádza tvoje kroky. Ďakujeme za lásku, za každý deň, za to, že si náš najkrajší sen. S láskou ti dnes želáme len, buď šťastná, mami, každý jeden deň. Veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania do ďalších rokov ti prajú syn Ľubomír s manželkou Danielou a vnukom Ľubomírom. K pozdravu sa pripája aj syn Pavol s rodinou. Živio, mamička naša.

svadbu s prívlastkom zlatá, teda úctyhodných 50 spoločne prežitých rokov, slávia dnes manželia Eva a Pavol Adamčíkovci z Ostrovian. Milá mama, drahý otec, náš zlatý pár, 50 rokov v pelotóne je pre nás vzácny dar. Za ten výkon hodný medaily vám ďakujeme. V spoločnom cieli sa dnes s láskou radujeme. Mami, vďaka za tvoj manažment a teplú dlaň. Oci, tebe za trpezlivosť a záhradný raj. Skóre máte víťazné, 5 detí a 11 vnúčat k tomu. Ste pevným pilierom nášho spoločného domu. Prajeme vám jazdu hladkú a vždy bez defektov. Nech vietor v chrbte chráni vás od zlých efektov. Nech ďalšie kilometre slnko a zdravie sprevádza. Nech vás v každej zákrute len či

Pri 50-ke ostaneme, ale tentokrát pôjde o oslavu 50. narodenín pani Beáty Matkobišovej z Radomy. Milá dcéra a sestra Beáta, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti pri 50. jubileu zaželať. Nech slza bolesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľa smútok, nech sa ti chrbtom otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. Pamätaj, že mama a otec tu budú pre teba vždy. Sestrička naša, nech tvoja krása žiari a úsmev nikdy nezmizne. Čaká ťa len to najlepšie. Majme sa radi, vykročme na ďalšiu životnú púť s láskou a porozumením, Božím požehnaním a stále s dobrou náladou. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody s tvojimi blízkymi. Rodičia, sestry Martina, Marcela a Emília s rodinami. K blahoželaniu sa pripájajú synovci, netere, 93-ročná babka a krstňa Marcelko ti posiela za všetkých veľkú pusu. Ľúbime ťa.

Nasledujúce dva pozdravy poputujú k pani Marte Petrášovej z Bane. O ten prvý sa postarali milujúce deti. Drahá naša maminka, dnes sa váš životný kalendár zastavil na krásnom čísle 70. Chceli by sme sa vám poďakovať za vaše upracované ruky, ktoré nás s veľkou láskou vychovali. Ďakujeme vám, že nás učíte pokore a viere. Vieme, že každá vaša cesta do kostola a každá modlitba k Pane Márii patrí aj nám, vašim dvom synom, neveste a vášmu najväčšiemu pokladu, vnúčikovi Ryškovi. Nech vás nebeská matka, v ktorú silno veríte, aj naďalej ochraňuje a dodáva vám silu v malebnej dedinke Bani. Prajeme vám, aby ste mali stále dosť zdravia na prácu v záhradke, aby vás kvety, ktoré tak rada pestujete, tešili svojou vôňou a aby ste boli v kruhu nás všetkých ešte dlhé roky šťastná. Nech vás neopúšťa váš povestný humor a robenie si srandy z iných. S láskou vaši synovia Marcel a Rudo s manželkou Leou a vnúčik Ryško, ktorý včera oslávil svoj prvý rôčik a babke posiela obrovskú pusu.

Pani súrodenci nezabudli a pre sestru pozdrav pripravili. Preto pani Marta Petrášová z Bane počúvajte a ak slzy, tak len od radosti majte. Drahá oslávenkyňa Marta, pri príležitosti krásnych 70. narodenín ti my, tvoji súrodenci, chceme z celého srdca blahopriať a ako najmladšej sestre ďakovať za všetku lásku, starostlivosť a obetu, ktorú nám počas svojho života rozdávaš. S vďačnosťou spomíname na naše spoločné detstvo i dospievanie, plné pokory, vzájomnej pomoci a lásky. Vyrastali sme v skromných podmienkach, no o to viac sme si boli blízki. Aj keď máme každý svoj život, táto súrodenecká láska v nás ostala a sme si jeden druhému na pomoci. Dnes stojíme pri tebe a chceme ti vysloviť vrúcne prianie. Nech ťa Pán naďalej ochraňuje, posilňuje a naplňa radosťou každý deň tvojho života. Z celého srdca ti prajeme ešte veľa požehnaných rokov v zdraví, láske a pokoji. V modlitbách na teba myslia tvoji súrodenci Michal, Helena a Mária s rodinami a rodiny Týrerová, Ferencová a netere a synovci z rodiny Šlangovej.

Trasa druhej polovice vysielania povedie cez Beniakovce, Šindliar, Hanušovce na Topľou, Vranov na Topľou, Michalovce a Opinú. V Beniakovciach mladistvých 40 slávi pani Ivana Staňová. Milá oslávenkyňa Ivanka, k 40-ke ti prajeme pevné zdravie, šťastie a veľa času na všetko, čo ťa robí šťastnou. 40-ka je len začiatok. Začiatok najkrajších rokov plných pohody, smiechu a splnených prianí. Nech ťa aniel strážny ochraňuje a Božia sila posilňuje do ďalších rokov života. To ti zo srdiečka želajú Dušan a Andrea s rodinou.

Hovorí sa, že manželstvo je beh na dlhé trate. A po tej vašej, vážení manželia Mária a Stanislav Leškovci zo Šindliera, vytrvalo spoločne bežíte už úctyhodných 50 rokov. Milí rodičia, babka a detko, Mária a Stanislav. Dnes je ten krásny a výnimočný deň, keď slávite zlaté jubileum. V tento nevšedný deň vám prajeme, aby dobrá nálada u vás stále bola, vzájomná úcta nikdy nechýbala a aby sa vám aj naďalej dobre žilo a ani zdravíčko vám nechýbalo. Za venovanú lásku a starostlivosť vám úprimne ďakujeme a do ďalších spoločných rokov vyprosujeme veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania. Nech vaša láska aj naďalej kvitne ako kvety vo vašej záhrade a žiari farbami ako vaše muškáty. K spoločnému jubileu vám lásku a šťastie prajú synovia Stanislav, Miroslav a Peter s rodinami. Milí rodičia, za všetko ďakujeme.

Jubilantkou, sedemdesiatničkou je aj pani Anna Tomková z Hanušoviec nad Topľou. Naša drahá manželka, mamka a babka. Dnes krásnych 70 rôčkov máš, svoj dôchodok si už pár rôčkov zaslúžene užívaš. S úsmevom na tvári a s Bohom v každom kroku rozdávaš radosť všetkým po svojom boku. Si naša babička, máš zlaté srdce, u teba v kuchyni dobrôd sú vždy plné hrnce. Napečieš tie najlepšie koláče na svete, polovicu dediny nasýtiš v jednom momente. Každému navôkol pomáhaš, o každého sa vždy rada postaráš. Krížovky ty rada lúštiš a pravda, že aj prehľad o všetkom mať musíš. A preto dnes k tvojmu sviatku zo srdca ti vinšujeme veľa zdravia, radosti i Božieho požehnania. Nech ťa Pán Boh ešte dlho opatruje, nech máš veľa síl a nech sa pri vás s detkom vždy radi zastavíme. Ďakujeme. S úctou vnúčatá Marek, Petronela s priateľom Adamom, Ela, Michal a Mateo. K pozdravu sa pripája a za 49 spoločných rokov ďakuje manžel Ján a deti Ľubica s Ľubomírom a Michal s Veronikou, ostatná rodina i priatelia.

O pár rokov viac ako predošlá oslávenkyňa a nedaleko nej, konkrétne vo Vranove nad Topľou, oslavuje pani Helena Mitaľová. Najdrahšia mamička, 75. rôčik sa ti vplietol do vlasov. Život ťa unášal na vlnách radostí aj starostí. Sama si vychovala 3 deti, ktoré ti ďakujú za lásku a starostlivosť. Si nám stále oporou aj napriek nepriazni osudu. Ľúbime ťa a ďakujeme. Deti Slávka, Janka, Ľubo a vnuci Roman a Adam.

Dnes sa to hmírilo ženskými oslávenkyniami, no narad prichádza blahoželanie pre sviežeho 60-tníka pána Michala Tóta z Michaloviec. Milý náš bratranec Miško, aj keď si v živote dosiahol ten najkrajší titul oslovenie detko a pred pár dňami privítal krásne jubileum, veriť sa nám to nechce, lebo ten chlapčenský duch v tebe stále drieme. Vnúčatká v tebe parťáka majú a teba do mladosti navracajú. Pamätáš, keď piati pred foťákom stáli sme, my dve, vy traja, deti v tráve usmievavé a ten najmladší s hrčou na hlave. Že by si bol ty, ten chlapec? Odvtedy pár rôčkov ubehlo, možno aj striebro do vlasov privialo, no spomienky na bezstarostné detstvo v srdiečku ponechalo. Miško náš, šťastný buď, zdravíčka pevného maj, každý deň s radosťou a v pohode užívaj. Rob to, čo miluješ. S požehnaním Božím kráčaj vpred a tiež sa zo všetkého, čo ponúka tento krásny Boží svet. Veď nie je lepšieho daru ako život sám. Prichádza z nebies a je to lásky chrám. Nech ti každé ráno prinesie nové začiatky a kúzelné okamihy skvelej budúcnosti. S láskou Anička a Marienka s rodinami.

60-ku oslavuje pri dnešnom záverečnom pozdrave aj pán starosta Peter Vajda z Opinej. Milý náš starosta Peter, ku krásnemu jubileu ti želáme zdravie, šťastie a lásku, pevné nervy a veľa úspechov v zodpovednej práci pre našu obec, ktorú sa snažíš stále zveľaďovať. Nech sa ti naplnia všetky ciele, ktoré si si pre rozvoj našej obce predsavzal. Zároveň ďakujeme za ochotu a trpezlivosť pri vedení DHZ Opiná, ktorému sa venuješ ako predseda už viac ako 30 rokov. Nech je tvoja práca ocenená spokojnosťou a vďačnosťou občanov. To ti želá kolektív pracovníkov obecného úradu a poslanci zastupiteľstva obce Opiná.

Milí poslucháči, ďakujeme vám, že nám každý deň zasielate množstvo krásnych blahoželaní a zároveň dávame do pozornosti, že vaša obľúbená relácia nie je určená len k jubileám či výročiam. Ak cítite potrebu niekomu zlepšiť dni, keď ho život skúša, či poďakovať sa netradičnou formou, sme tu pre vás. Tešíme sa na každé pekné prianie, slovo či poďakovanie. My vám za dnešok ďakujeme a tešíme sa na vás opäť zajtra od 13. hodiny.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Nemá štáty ani hlavné mesto, nepatrí nikomu a nikdy nebola trvalo obývaná. Reč je o Antarktíde, najchladnejšom a najsuchšom kontinente na svete. Pred pár mesiacmi na Antarktíde v rámci vedeckej expedície pobudol približne 2 mesiace košický vedec, docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý je našim dnešným hosťom. Pekný deň prajem, vitajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Sú spomienky na Antarktídu stále živé, alebo ich návrat na Slovensko a nával tých pracovných povinností už pomaličky stiera?
2: Určite sú stále živé a hlavne, keď sa spomenie to slovo Antarktída, tak sa opäť také vynoria všetky tie spomienky, ktoré som tam zažil. A aj keď mám tej práce dosť veľa, tak aj napriek tomu si myslím, že stále je to pre mňa veľmi aktuálne.
1: Mm-hmm. Bola Antarktída taká, ako ste očakávali, ako ste si predstavovali, alebo úplne iná a prekvapila vás?
2: Vlastne, ja som dosť, keď som išiel, tak som si tak troška zistil u kolegov, ktorí tam boli, čo ma čaká, čo môžem očakávať. A častokrát mi niektorí spomínali, že za týždeň, dva sa tam budeš nudiť, tam nie až tak toho veľa čo robiť. Ale opak sa stal pravdou, pretože mne tá krajina veľmi očarila a určite všetko, čo som tam zažil, videl, a bolo niečo, čo som vôbec neočakával. Takže bolo to pre mňa úplne niečo nové.
1: Boli ste súčasťou 18-člennej československej expedície pod vedením Masarykovej univerzity v Brne. Do tejto vedeckej výpravy ste boli zapojení vďaka spolupráci UPŠ v Košiciach s touto univerzitou. Tak to bolo?
2: Vlastne naša katedra biológie rastlín už dlhé roky spolupracuje s Masarykovou univerzitou. Je to zameranie hlavne na kryptogamy, čiže lišajníky a machy. A túto spoluprácu vytvoril ešte môj kolega profesor Martin Bačkor, ktorý momentálne pôsobí aj na univerzite v Nitre, aj u nás v Košiciach. A povedal by som, že to bola taká tá hlavná spolupráca, ona už trvá niekoľko desiatok rokov v tejto oblasti.
1: Spomínali ste, že vaša spolupráca s univerzitou je už dlhodobá, ale prvýkrát ste s kolegami z Čiech sa stretli na takomto projekte, ktorého súčasťou bola expedícia?
2: Ja som poznal asi dvoch kolegov, určite odtiaľ, ale čo sa týka expedície, pre mňa to bolo úplne prvýkrát, áno.
1: Aké boli vedecké ciele tejto vašej cesty, tejto expedície?
2: Takže vlastne expedícia do Antarktidy, ktorá sa robí každoročne z Masarykovej univerzity, tak jej hlavným cieľom je najmä sledovanie klimatických zmien, ktoré tam prebiehajú a sú najviac viditeľné. To znamená, že v rámci toho pobytu v tej Antarktide ísť tam hlavne počas austrálskeho leta, pretože inak celý rok tam veľmi nemáte priestor zbierať vzorky a robiť, keďže je zasnežená a je tam stanica, ktorú majú kolegovia z Masarykovej univerzity, tak je obyvateľná tak 2 mesiace. No a vlastne cieľom, ako som spomínal, tie klimatické zmeny, to znamená, že boli tam rôzne týmy, ktoré sa venovali zberu dát a analýze vyhodnocovaniu.
1: Kto mal konkrétne zastúpenie v tom výskumnom týme a na čo konkrétne sa sústreďoval špeciálne ten váš výskum, lebo ten nás najviac zaujíma?
2: Celkovo boli tam viaceré skupiny, boli tam klimatológovia, glaciológovia, kolegovia, ktorí sa venovali geológii, mikrobiológovia a opäť taká veľká skupina bola práve biológov, ktorí sa venujú fyziológii rastlín, čiže v tej skupine som bol aj ja.
1: Na čo bol konkrétne zameraný ten váš výskum?
2: No ja som tam mal toho troška viac, keďže som išiel do tej Antarktidy, vlastne chcel som jednak aj priniesť viacero vzoriek aj pre ďalších kolegov, pretože dostať sa na Antarktidu nie je úplne tak jednoduché, tak som si naplánoval strašne veľa aktivít. Jedna z nich, alebo taká tá hlavná, ktorá bola moja, bola zameraná na zber lišajníkov a machov z týchto oblastí, kde plánujeme s kolegami z našej katedry viac menej robiť výskum v oblasti biotechnológií, izolovanie látok, ktoré môžu byť potom využiteľné vo farmaceutickom priemysle, a potom zber machorastov, ktoré nemáme u nás v zbierkach, s cieľom ich v podstate potom oživiť u nás v našich laboratóriách a mať ich tým pádom pod kontrolou za kontrolných podmienok a sledovať ich adaptácie napríklad na tie podmienky, ktoré sú v Antarktide.
1: Prečo sú pre vedcov, pre biológov, pre vás tie machorasty, machy a lišajníky na Antarktide také zaujímavé?
2: No je to najmä kvôli tomu, že tieto organizmy patria medzi pionierske organizmy, ktoré osiedľujú nehostinné podmienky a nehostinné oblasti a viac menej sú veľmi, veľmi dobre adaptované na nepriaznivé podmienky, hlavne abiotické a biotické faktory. Treba si uvedomiť, že vlastne machorasty sú jedni z evolučne najstarších organizmov, ktoré tu boli už na začiatku, keď vznikal vlastne život na Zemi, a všetky tie mechanizmy, ktoré za tie milióny rokov si vytvorili, tak sú hlavne adaptačné. Je to napríklad to, že sú to poikilohydrické organizmy, čo znamená, že sú závislé na príjme vody, ako náhle v prostredí, napríklad keď nie je voda, tak dokážu prežiť aj tieto podmienky ťažké, a potom keď je tam strašne veľa vody alebo keď napríklad naprší, tak oni tým, že zbierajú tú vodu celou stielkou, celým povrchom tela, tak dokážu nabrať v veľmi krátkom čase komplet sa celé hydratovať viac menej. Čiže buď tieto adaptácie alebo produkcie rôznych sekundárnych metabolitov alebo cukrov, ktorým pomáhajú tiež prežiť aj v týchto nepriaznivých podmienkach, potom rôzne pigmenty, ktoré ich chránia pred UV žiarením, keďže v Antarktide je najväčší problém práve to UV žiarenie, veľký chlad a vysychanie. Čiže zima a vysychanie.
1: Čo nám ich stav prezradza o budúcnosti antarktických ekosystémov vo všeobecnosti?
2: Tak tam sa hlavne sleduje práve to, že akým spôsobom sa tie machové porasty alebo machoviská rozšírujú, ako rýchlo, pretože vlastne to nám stále ukazuje to, že Antarktida sa otepľuje. Čím viac tej zelene tam máme, tak tým ten proces bude samozrejme že rýchlejší. Čiže tam budú prebiehať aj tie fyzikálne chemické procesy oveľa rýchlejšie. No a ekosystémy v Antarktide, keď si zoberieme spred viac rokov dozadu, tak vieme, že tých ploch bolo oveľa menej, dnes ich tam máme oveľa viac. Je to práve tým, že napríklad jednak, jak som spomínal, tá klima, to oteplovanie, potom dlhšie dni, dlhšie leto. No a samozrejme aj pomaličky nejaká tá antropogénna činnosť, čiže zavádzanie nejakých druhov práve pomocou človeka napríklad.
1: Na aké machiali šajníky ste sa najviac na tej Antarktide sústredili vy? Prípadne, či ste našli nejaké menej známe alebo respektíve neznáme?
2: Úprimne poviem pravdu, do tejto oblasti machorastu som v podstate začal tak viac prechádzať možno rok, dva roky dozadu. Čiže ešte veľmi ťažko povedať, aké druhy, ale už sme pomaličky začali tie vzorky analyzovať. Treba si uvedomiť, že my sme hlavne aj z časového hľadiska mali priestor tie vzorky nám pozbierať. Čiže ja som si vytipoval lokality, ktoré boli pre nás zaujímavé, kde ešte nikto napríklad nebol. A z týchto lokalít som si zobral vzorky. No a vlastne všetky tieto vzorky teraz postupne analyzujeme. To znamená, že už máme prvých nejakých 5 druhov. A poviem rovno, že tých všetkých 5 druhov, ktoré máme zatiaľ identifikované, tak sú to antarktické druhy, ktoré sa u nás nenachádzajú. Sú zaujímavé, no ale budeme sa musieť o chvíľku pozrieť, samozrejme, ako nám to čas dovolí, aj to, že čo obsahujú, aké látky produkujú, lebo tie sú pre nás zaujímavé.
1: Čiže našli ste aj niečo, čo prekvapilo možno aj vás, alebo čo možno odporovalo tým pôvodným očakávaniam?
2: Určite áno. Skôr prekvapil by som povedal, pretože naozaj tam boli oblasti, kde som si sám hovoril, že ako v tejto oblasti niečo môže žiť. Hej. Že bolo to naozaj extrémne prostredie a tie machy tam vyzerali veľmi zdravo. Naozaj. Popri tom sa mi ešte zapáčilo, že som párka tam našiel medzi tými machmi aj malé huby, plodnice hub. Hej, čo je tiež, by som povedal, taká rarita v tejto oblasti.
1: Ako ďaleko od vašej centrály, od tej výskumnej stanice ste odchádzali kvôli zberu tých vzoriek?
2: Tak keď ste nemali službu, čo sa týka celej expedície, tak každý deň sa chodilo, keď to počasie samozrejme dovolilo, chodilo sa pešo nejakých okolo 15 kilometrov, niekde 15-20. A väčšinou sme chodili do takých vzdialenejších oblastí, ale hovorím do tých 15 kilometrov. Potom sa neskôr spravil polka expedície kemp, práve kvôli tomu, aby sme mohli tam prespať a potom z tej ďalšej oblasti, z toho kempu, ísť troška hlbšie a hľadať ďalšie druhy.
1: 15 kilometrov to je dosť. Aj ste sa na expedíciu nejako fyzicky pripravovali?
2: Určite áno, ja som na expedíciu bol dobre pripravený, lebo som tam mal ešte pred expedíciou som mal vlastne kolegov z nemocnice Šaca, ktorí sa starali vlastne o moje zdravie, kontrolovali ho, potom som mal výživovú poradkyňu a osobného trenera. No a tí vyslovene mi urobili jednak jedálniček, aj plán cvičebný na to, aby som zvládal tie vzdialenosti, pretože najprv sme si definovali, čo ma tam čaká, čiže celý ten plán bol nastavený na to, že budem veľa chodiť a môžem nosiť nejaké ťažké veci a tak ďalej. Hej. Čiže na to mi to nastavili a veľmi to pomohlo učiť, ako môžem to potvrdiť, že bolo to pre mňa veľkým plusom.
1: Zozbierané vzorky ste nejako analyzovali už aj tam na tej výskumnej stanici alebo až po návrate domov?
2: Vzorky na výskumnej stanici som viac menej všetky vzorky musel prebaľovať každý boží deň, pretože tie vzorky si uvedomujeme, že sú vlhké. A vy, aby ste zamedzili tomu, aby tie vzorky splesniveli, čo by bolo nedobré, keby sme to doniesli domov, hej, splesne, tak tie vzorky boli nepoužiteľné. Čiže každú vzorku som musel každý boží deň prebaliť tak, aby som postupne z nich tú vlhkosť dostával do takých papírových sačkov, ktoré som si sám vlastne vyrobil. No a takýmto spôsobom som fungoval na stanici. No a keď už vzorky boli úplne suché, tak som si ich odložil do škatuly, ktoré som si potom prinesol do Košíc a samozrejme identifikácie prebiehať až v Košiciach a už začala, pretože na to potrebujeme veľké kľúče, hej, obrovské knihy, hrubé, internet takisto, takisto mikroskop, po prípade niekde bude treba urobiť nejakú molekulárnu biológiu k tomu, čiže je to komplikovanejšie, ako sa to zdá.
1: A za tie 2 mesiace ste nazbierali koľko vzoriek? Boli to desiatky, stovky?
2: Určite môžeme rozprávať o stovkách. V podstate, keď sme odchádzali z Antarktidy, tak sme si mali, každý z nás musel vyplniť taký papier pre čílsku armádu, a že v podstate aké vzorky berieme, v akom množstve. Takže ja som bol niekde okolo tých 400 obalok. Samozrejme, medzi tými 400 vzorkami sa budú nachádzať aj druhy, ktoré sú rovnaké, ale budú z rôznych oblastí, čiže pre mňa budú mať určite veľkú hodnotu.
1: Tá vaša výskumná stanica, vedecká stanica na Antarktide sa nachádzala v takej časti, kde boli dobré podmienky na ten terénny výskum?
2: Masarykova univerzita vlastne má polárnu stanicu na ostrove Jamesa Rossa. Je tam vlastne jediná stanica na celom ostrove, čo bolo úplne super. A polohovo bola vynikajúca podľa mňa. Prekvapilo ma strašne veľmi aj to, že aj keď sme tam boli počas toho austrálskeho leta, nám tam trikrát nasnežilo. Čiže keď vám tam nasneží, 20 cm snehu, tak ja už keď som ráno toto videl z okna, tak som bol troška v strese, pretože ten sneh sa neroztopí za deň, ale úprimne za 3-4 dní bol roztopený, takže sme mohli ísť opäť do terénu.
1: Bolo pre vás ako pre vedca zaujímavé pohybovať sa v takých oblastiach, kde ešte nikto nebol, ktoré nikto nikdy nenavštívil, respektíve sú veľmi málo preskúmané. To potom túži vedec.
2: Úprimne, bolo to veľmi vzrušujúce, áno, a bolo to niečo, za čo som veľmi, veľmi vďačný, pretože naozaj ten pocit, tam mám aj fantázia troška inak funguje, pracuje a máte veľké očakávania od toho samozrejme a zistíte, že čas, ktorý tam trávite, nie je dostačujúci, hej, že oveľa dlhšie by ste tam vedeli straviť ten čas a tie oblasti boli naozaj nádherné. Akože za mňa osobne, keď mi o tom niekto rozprával, som si to nevedel ani predstaviť, ale keď som na tú danú lokalitu prišiel, tak som pochopil, že o čom asi rozpráva.
1: V nebezpečnej situácii ste sa nikdy neocitli?
2: Úprimne, myslím si, že až cestou späť, keď sme už nalodivali a potrebovali sme odchádzať, tam sa nastala taká troška nepríjemná udalosť, ale priamo v Antarktide si myslím, že ani nie. Ono veľa sa ma pýta, že či sa nebojím, a určite som sa nebal medveďov. Tak si im všetkým hovorím, že určite nie, pretože medvede v Antarktide nie sú. Tie sa nachádzajú v Arktíde, čiže na severe. A čo sa týka nejakých zvierat, ten strach tam nebol. Samozrejme, každý musel pristupovať v tom teréne veľmi zodpovedne. To znamená, že do trénu chodíte minimálne dvaja. Čiže ak by sa niečo stalo, tam máte kolegu, niekoho, kto vie prilať buď pomôcť, alebo vám pomôže. A lokality, ktoré boli napríklad nejaké ľadovce, kde sme si neboli istí, tak na tie sme napríklad nešli, pretože samozrejme

0: tak neskutočne. A mali sme tam samozrejme kolegov, meteorológov, ktorí nám každé hlasili, aké počasie nás očakáva a kedy odporúčajú zvonku do terénu a kedy nie. Párkrát sme to troška išli na hranu, išli sme do terénu, ale poviem pravdu, že bolo to také, že už človek si uvedomil, že áno, keď už fúka takto vietor, nie je to príjemné.
1: Boli aj dni, keď ste nešli do terénu kvôli počasiu?
0: Boli aj také dni, áno, určite áno.
1: Kedy ste si najviac uvedomili, aká silná a zároveň nevyspytateľná dokáže byť tá príroda?
0: Ja som mal konkrétne jednu situáciu, keď som si nikdy nemyslel, že vietor, že mňa osobne pri mojej váhe dokáže vietor posunúť, keď stojím, a sa to naozaj stalo. Čiže tým, že je tam veľké otvorené priestranstvo, tzv. Mesety, tak na tých mesetách, keď stojíte a fúka vietor, naberie strašnú rýchlosť a dokáže vás na mieste posunúť. Čiže vtedy som si tak uvedomoval, že sranda to nie je. Akože jasné, boli sme ďaleko od útesov a tak ďalej, ale človek si v tej dome, že už to je dosť riziko, lebo on vám to aj sťažuje cestu potom späť na stanicu. Idete oveľa pomalšie, hej, otočení ste chrbtom. No, asi by to trebalo zažiť.
1: Prekvapila teda sila prírody a ohúrila vás krása prírody na Antarktíde?
0: Určite áno. Osobne všetci, čo ma poznajú, tak vedia, že ja som strašne zaťažený na Škandináviu, keďže tam chodím každý rok, ale dnes, keby sa ma niekto spýtal, že čo je krajšie, či Škandinávia alebo Antarktida, tak veľmi ťažko, ale musím priznať, že asi tá Antarktida. Tam, aj keď niekto povie, že v tej Antarktide nič nie je, to, čo som tam zažil, videl, tak pre mňa znamenalo veľa asi viac.
1: Kedy prišiel ten moment, keď ste si v duchu, alebo možno aj tak nahlas povedali, že wow, a boli ste ohúrení tým, čo vidíte?
0: Keď sa mi podarilo pomocou druhá natočiť veľryby. Toto bol úplne za mňa osobne asi najkrajší okamih, ktorý som zažil, a mimo pracovného samozrejme, pretože pamätám si to, že som akurát mal v tej službu v kuchyni, mal som takú zastieru, ale vbehol kolega do stanice, že vonku sú veľryby, že kto máte dron, rýchlo poďte točiť, tak som všetko nechal, utekal som von a začal som ich hľadať na hladine mora, keďže sme mali vlastne more hneď za stanicou, a v podstate potom som zbadal nádherné veľké rodinky a veľryb, a bolo to úplne že úžasné. Ten ich pohyb taký úplne pomalý a neviem, asi by som to z brehu takto nevidel určite, a bolo to pre mňa asi fascinujúce veľmi.
1: A ešte niečo z fauny na Antarktide, čo bolo možno zaujímavé?
0: Tulene, určite. Každému, komu ukazujeme fotky tuleňov, tak hovoria, že wow, aké zlaté milé. Úprimne, prvý týždeň som bol na tom narovnako, a potom už tie tulene stretávate tak, že okolo nich prechádzate a ten tulen sa otočí, že halo, však ja tu ležím, a vy si ho nevšimáte. Už to je také bežné. A potom ešte uškace, na tie stradať pozor, lebo častokrát tie sú nebezpečnejšie. Už človek, keď vie ten základ rozdiel medzi nimi, tak vie, že k tomu sa netreba približovať, ale k tým tuleňom úplne v pohode.
1: Na čo bolo pre vás na Antarktide najťažšie si zvyknúť? Bolo niečo také?
0: Úprimne, ja celkom mám rád také extrémy, čiže za mňa osobne nebolo nič, čo by nejak prekvapilo, alebo mi robil nejaký zásadný problém. Nie, myslím si, že všetko bolo úplne super, naozaj. Akurát možno, keď sme boli ešte na tej medzizastávke na ostrove Kráľa Juraja, takzvaný King George Island, tam sme čakali na ľadoborec, ktorý nás mal odniesť na náš ostrov. Bohužiaľ, kvôli nepriaznivým podmienkam, lebo tam boli veľké ľadové kry pred našou stanicou, nedokázal ľadoborec prísť bližšie ku pobrežiu, tak sme museli čakať na tej stanici Frey, a tam bolo pre mňa ťažké, poviem pravdu, tá strava. To bola taká vojenská strava a bolo to celkom také zaujímavé.
1: A vo všeobecnosti, ako ste sa stravovali na Antarktide?
0: No, prvé dva týždne, keď sme boli na tom Frejovi, tak tam sme sa stravovali tak, že nám vždy doniesli vlastne jedlo. Bolo to jedlo, ktoré mali ste len raňajky, obed, večeru, čiže nič také, že do niečo si cez deň zobnem, čiže ste fakt, že boli vďační za to. A bolo to fakt také jedlo, ktoré nutrične nebolo nejak extra veľmi vyvážené, bolo to úplne že základné jedlo. Ale potom, keď sme už prišli na stanicu, tak tam to už bolo v pohode, lebo tam sme boli aj dobre zasobení. A vlastne vždy jedna dvojička, ktorá mala službu, tak varila. To znamená, že tam až miestami to prišlo vtipne, že sa prebiehame, kto lepšie navarí, ale každý z nás dokázal stále urobiť tak úžasné jedlo, že bez konkurencie. No.
1: Za čo ste boli najviac pochválení vy?
0: Za pizza štangle, ktoré som tam robil.
1: Ako ste si členovia expedície sadli po tej ľudskej stránke, pretože predpokladám, že aj to je veľmi dôležité.
0: No áno, to bola vec, ktorej som mal troška obavy, predtým nie som tam išiel, ale úprimne poviem pravdu, že naozaj tento rok sme si veľmi sadli všetci. Boli sme tam naozaj veľmi dobrá silná skupina. Musím veľmi pochváliť aj nášho vedúceho expedície, doktora Vácio, ktorý naozaj dbal na to, aby tam nevznikali žiadne problémy, komplikácie a nejaké vzťahy. Ale hlavne ono aj po konzultácii s pani psychologičkou, ktorá s nami mala nejaké to úvodné stretnutie, tak si treba uvedomiť, že a to sme všetci uvedomovali, že tam celé ego všetko dávate bokom, musíte vedieť fungovať, pretože ste závislí na druhom. Ak sa jeden človek nejakým spôsobom dostane do nepríjemnej situácie psychicky, ovplyvní to komplet celú expedíciu. Čiže sme tam na to, aby sme si navzájom pomohli. Čiže naozaj tá tímová práca je tam neskutočne dôležitá.
1: A šli vám dne rýchlo pomaly?
0: Kedy ako? Keď bolo nasnežené a nemohli sme ísť zvonku, tak my šli strašne pomaly. Ako náhle som išiel do terénu, tak mi to prišlo, že až veľmi rýchlo.
1: Ako vyzeral taký bežný deň na výskumnej stanici?
0: Vstali ste ráno tak, že boli raňajky 7:30. ste sa narenekovali

0: čo najskôr ste išli do terénu. A čas tam nejakým spôsobom nezohral asi úlohu u nás. A do terénu ste išli vlastne s vysielačkami, aby ste stále sa vedeli hlásiť, keby sa niečo stalo. A potom bol obed. No a v podstate väčšinou každý z nás sa snažil väčšinou byť vonku čo najviac, pretože ako som spomínal, keď vám za tie 2 mesiace trikrát nasneží, tak to už je pár dní dole. A už som aj pociťoval aj ja, aj ostatní kolegovia taký tlak, že nestíhame svoju prácu splniť, pretože naozaj ten čas tam beží strašne rýchlo. Čiže taký deň bol reálne taký, že ste fakt boli celý deň v teréne, zbierali ste vzorky, veľa ste chodili, pomáhali ste ostatným kolegom. To znamená, že plnokrát sa mi stalo, že som išiel s kolegom, ktorý je geológ a robil som s ním geologický prieskum a pritom ja som biológ a vzájomne. Ono to bolo pekné v tom, že sa navzájom tak doplňate, že plnokrát aj rozmýšľate tým vedeckým smerom, že ako prepojíte tieto dve oblasti. Čiže ten interdisciplinárny výskum tam neskutočne fungoval.
1: A večer ste sa možno pri čajku aj zdieľali navzájom o svojich objavoch, čo sa komu podarilo nájsť?
0: Večer ste už časokrát boli tak unavení, že ste odpali do postela, ale samozrejme večer bolo super to, že sme tam mali aj gitary, takže sme si večer tak zahrali. Čiže sme sa snažili naozaj aj tak kultúrne sa stretávať, že nie len po tej pracovnej stránke. A potom samozrejme sa vytvorili také menšie skupinky, ktorý si prela čo chce, ale myslím, že ako tým sme boli úplne úžasní, ale oddychovali sme dosť aj ku večeru.
1: Príchod na Antarktídu, odchod z nej, už ste niečo medzi riadkami naznačili, že to nebolo úplne bez problémov, teda boli aj náročné chvíle počas expedície?
0: Určite boli, a asi je treba spomenúť. Každopádne, keď sme išli do Antarktidy, tak ten problém tam až taký nebol. Logistika si myslím, že bola veľmi dobre zvládnutá. Akurát bohužiaľ, tu si človek uvedomuje, že ak počasie vám nedovolí, tak vy môžete mať aj najlepší ľadoborec a ten do tých priestorov, do tých vod nepôjde. Takže sme museli samozrejme čakať a rešpektovať to, že sa tie ľadové kry pohli. Cesta tam bola si myslím, že úplne v poriadku. Leteli sme v podstate z Punta Arenas na King George Island cez Drakeov prieliv, čo bolo super, pretože nejaké 4 hodinky ste boli už v Antarktide. V kutíku duše som stále tak túžil, že aj by som toho Drakea chcel zažiť. A bohužiaľ sa mi to splnilo, pretože cestou späť sme išli cez Drakeov prieliv loďou. A je to asi skúsenosť, na ktorú v živote nezabudnem. A tak ako som mal strach z lietadiel a lodí samozrejme, tak teraz sa ešte ten strach viac prehlbil. Čiže naozaj, čo sa rozpráva o Drakeovom prielive, je to pravda. Je to naozaj miesto, ktoré nie je za srandu. No a nepríjemná situácia sa stala tá, že mali sme tam bohužiaľ taký nepríjemný prípad, že nám v posledný večer, keď po nás prišla loď, ktorá nás mala zobrať už posledný večer za Antarktidy, tak nám tam zobral kapitán lode. Čiže my sme sa snažili oživovať, ale bohužiaľ sa nám to nepodarilo a boli sme dosť v šoku z toho, že vlastne ako sa teraz z tej Antarktidy dostaneme. Mm-hmm. No a vlastne chlapci, ktorí boli súčasťou tej posádky, tak nám povedali, že choďte si ľahnuť a ráno vám povieme čo ďalej. Ráno prišli a povedali nám, že vlastne zvolí nového kapitána a nás dostanú späť. Len tie obavy boli dosť veľké, pretože veľa z nás si myslím, že sa pýtalo, že koľkokrát už ten mladý kapitán išiel cez Drakeov prieliv, predsa ten starší kapitán mal oveľa viac skúseností, viac menej na lodi vyrastal, čiže bolo to pre nás také dosť šokujúce. Ale som už rád, že som na pevnine určite.
1: Bude táto expedícia niečo, na čo možno z viacerých dôvodov len tak ľahko nezabudnete?
0: Určite áno. Všetko, čo som tam zažil a videl, je niečo, čo na čo sa nedá zabudnúť. Je to, nie sa to ani veľmi poňa popísať. Ono sú veci, ktoré, lebo keď sa aj veľa ľudí pýta, že ako na tej Antarktide bolo, ono je to pekné o tom rozprávať, ale stále si hovorím, že Antarktidu treba zažiť, nerozprávať.
1: A domov ste sa tešili na rodinu, priateľov, neposlednom rade aj na ďalší výskum vzoriek?
0: Určite áno, veľmi mi tam rodina chýbala samozrejme, boli sme aj v kontakte, lebo sme mali aj možnosť v dnešnej dobe internetu, čiže sme sa vedeli nejakým spôsobom stále skontaktovať domov a dať správu, že všetko je v poriadku. No a určite, veľmi som sa tešil už domov, áno. Bolo to super, ale áno.
1: Chceli by ste sa niekedy ešte na Antarktidu vrátiť?
0: Vedel som, že táto otázka asi príde. Viete čo, určite, keď som sa vrátil z Antarktidy, tak som povedal, že nikdy viac. Po týždni dvoch som svoj názor zmenil a som povedal, že určite za nejakých 10 rokov, keď sa ma spýtate, tak nepoviem, že nie. A teraz, keď sa tým tak zamyslím, tak poviem pravdu, ak by som tú cestu vedel nejakým spôsobom celú úplne že preskočiť, hneď by som tam išiel späť. Hneď.
1: Aké iné miesta na Zemi sú ešte pre vás ako biológa zaujímavé? Už sme spomínali aj tú Škandináviu.
0: Pre mňa konkrétne sú zaujímavé miesta, ktoré sú, by som povedal, také ťažko dostupné a až extrémne. Práve kvôli tomu, že práve v týchto oblastiach ja hľadám tie extrémofily, čo sú vlastne aj tie lišajníky a machy. To znamená, že rôzne útesy, skaly, miesta, kde ten život vyšších rastlín je veľmi ťažký, čiže aj rôzne napríklad ostrovy, či už na Islande, Faerské ostrovy. Ale asi tá Škandinávia, myslím si, že bude pre mňa veľkým zdrojom aj toho výskumu a lokalita, kde sa budem vracať pravidelne.
1: Vrátne sa zo Škandinávie z Antarktidy do Košíc. Košíc. Vy ste vyštudovali biológiu, chemiu na UPE v Košiciach. Doktorát ste získali vo Viedni zo fyziológie rastlín. Dnes ste docentom na Ústave biologických a ekologických vied, vedúcim katedry biológie rastlín na prírodovedeckej fakulte. A kde sa ale začína ten váš príbeh záujmu o biológiu? Od malička vás príroda, rastlinky a všetko živé, čo nás obklopuje, zaujímalo? Ako to bolo?
0: No tu musím povedať jednu vec, že nikdy nehovor nikdy, pretože nikdy v živote som nechcel nič mať s rastlinami. Nikdy v živote som nechcel študovať rastliny. Celkovo som mal také aj nepríjemné skúsenosti s niektorými predmetmi, tak som si povedal, že toto určite v živote nebudem robiť a pozrite, kde som skončil. Každopádne nie. Keď som bol mladší, tak ja som stále viac inklinoval k hudbe, čiže som chcel možno týmto smerom, ale samozrejme po konzultácii aj s rodičmi a tak ďalej som sa nejakým spôsobom rozhodol pre medicínu, kde som sa vlastne nedostal a tak ako plán B, nás častokrát tak volajú, že stroskotaní medici, tak som išiel na tie prírodné vedy a poviem pravdu, že keď som tam začal študovať, tak sa postupne vo mne nejakým spôsobom prebudzali nejaké také tie pocity, že toto je asi smer určite, ktorým chcem ísť. A úplne, kde to celé tak spadlo, bolo, keď som prvýkrát išiel v rámci Erasmu do Škandinávie, do Fínska a bol som tam pol roka. Od tohto okamihu, bol to roku 2013, si pamätám, že som povedal, že toto je proste smer, ktorým chcem ísť a toto chcem celý život robiť. A som si tento smer aj vybral tým pádom.
1: A ste potom od odstupom rokov alebo toho času zanalyzovali, že čo bol ten moment, ktorý to tak ovplyvnil?
0: Určitá príroda. Tá príroda, ktorá tam bola a ja som tam mal vlastne aj svoju diplomovú prácu ohľadom lišajníkov a antiherbivornej aktivity, čo znamená, že ochrana pred nejakými požieračmi rastlín. Hej. Čiže toto bolo pre mňa úplne že kľúčové a poviem pravdu, aj kolektív, v ktorom som pracoval, ma neskutočne nadchol a hlavne musím povedať, že aj rodina, ktorá sa tam o mňa starala, pretože mali sme možnosť vybrať jednu fínsku rodinu, do ktorej ste proste pravidelne chodili a dodnes som s nimi v kontakte. Je to taká moja tzv. Druhá rodina. Každý rok, keď idem do Fínska, tak ich navštívim a bol som aj s ich chlapcami, ktorí vlastne som videl, ako vyrastali. Čiže tento okamih je priamo veľmi silný.
1: Vedeli by ste si predstaviť vo Fínsku napríklad aj žiť, alebo ste rád, že žijete v Košiciach a robíte túto vedu?
0: Ja som tam chcel ostať, ja som mal už napísaný list, keď som tam bol v tom 2013 domov, že vlastne ostávam vo Fínsku a vtedy ešte tam prišla priateľka a v podstate išiel som vonku ukázať polárnu žiaru a som tak sa snažil pripraviť, že ostaneme tu žiť, ale pamätám si, že keď sme videli polárnu žiaru a sme sa vrátili do miestnosti a začali sa jej rozmrzať prsty, tak až plakala od bolesti, ako to balilo, tak som si vtedy uvedomil, že vlastne ja jej to nemôžem spraviť, tak sme sa vrátili, ale asi ak by som mohol ešte vrátiť čas a jednu vec v živote zmeniť, tak by to asi bolo to, že by som nejak presvedčil. A tam ostal.
1: Robiť vedu na Slovensku je náročné?
0: Je to náročné a je to dosť náročné, hlavne kvôli tomu, že je tu strašne veľa faktorov, ktoré musíme my ako vedci riešiť, a veľa byrokracie, veľa papierov, ktoré si myslím, že vedec by nemal riešiť. Pevne verím, že sa to raz zmení. Aj tak si myslím, že už ideme troška správnym smerom, čiže už je tam to troška menej ako na začiatku, ale stále si myslím, že to môže byť lepšie.
1: Vy patríte medzi predstaviteľov mladej generácie vedcov zameraných na výskum machorastov, lišajníkov a ich sekundárnych metabolitov, tak veľmi jednoducho sa opýtam. Čím sú pre vás tie machy a lišajníky také zaujímavé?
0: To je to, čo som už spomenul na začiatku, že ja vlastne rád študujem veci, ktoré neštuduje celý svet. Čiže keďže tým lišajníkom machom sa mne strašne málo ľudí, našiel som tam oblasť a priestor pre seba a svoju realizáciu aj strašne málo v tejto oblasti, ktorú robím zistené, urobené. Možno na konci dňa zistím, že asi aj práve preto, že to možno nemožné, alebo je to veľmi komplikované, ale ja sa stále radšej vyberám tú komplikovanejšiu cestu.
1: Čo máte na vašej práci najradšej, alebo skôr takto, že kedy máte svoju prácu najradšej? Keď prichádzajú takéto nové výzvy, keď sa stále niečo deje, nejaké expedície, alebo naopak také pokojnejšie dni, keď sa môžete zavrieť možno sám do laboratória a v kľude pracovať?
0: No u mňa pokojné dni skončili, keď som bol ešte študent. Odkedy som skončil doktorát, tak už ja slovo pokojné dni nepoznám, čiže ja mám dosť dynamické tieto dni a áno, za mňa osobne, čo milujem na svojej práci najviac, je práve tá rôznorodosť, že vlastne ste aj v teréne, musíte aj zbierať vzorky, zažijete aj také veci a potom samozrejme máte ten priestor aj písať články, môžete sa venovať študentom, máte aj istú slobodu, pretože stále hovorím, že veda je umenie, hej, tak ako aj umelec nedokáže napísať a urobiť nejakú pieseň za deň, tak aj vy ten článok nerobíte len tak, že ráno sa zobudím a ideme spraviť článok. Čiže musí vás kopnúť, že by ste vedeli, že proste áno, toto by som chcel robiť, toto by som chcel skúmať. Čiže ja mám rád strašne tú rôznorodosť a pestrofarebnosť tej mojej práci.
1: Z tých vašich slov cítim, že možno vás ani nemrzí veľmi, že tá medicína nevyšla, ale že to bola tá biológia.
0: Určite nie.
1: Pred nami je leto, budete oddychovať, budete pracovať. A aké zvykne byť leto vedca, biológa?
0: No v podstate v lete u nás leto je také troška zaujímavé v tom, že počas leta veľmi experimenty nerobíte, lebo nejak nevychádzajú. Mám pocit, že aj tie organizmy sú unavené, nerastú vám a proste väčšinou máte kontaminácie, asi to bude tým teplom a kadečím. Ale hlavne sa snažíte v tom lete dohnať to, čo ste počas semestra nestihli a chystáte sa nový semester, že začína v septembri. No a moje leto, tento rok sa mi podarilo vlastne prehoriť rodinku, že ideme do Fínska na 3 týždne, čiže bude to samozrejme dovolenka leto spojené so zberom materiálu.
1: A už mám len jednu otázku, ak príde v budúcnosti ponuka a možnosť ísť na ďalšiu vedeckú expedíciu, pôjdete do toho?
0: Jednoznačne áno.
1: Ale všetko asi má svoj čas. Aj čas určený na túto reláciu sa už pomaličky naplňa. Na záver vám chcem poďakovať za vašu prácu, váš výskum a dnes špeciálne za to, že ste nám približili, ako to vyzerá na Antarktíde. Veľká vďaka.
0: Ďakujem pekne aj ja.
1: Mojím hosťom dnes bol docent Michal Goga z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ak sa vám rozprávanie o Antarktíde páčilo, nájdete ju aj v záverečnej piesni. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a pekný víkend.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zámer na podporu najmenších obcí neprešiel monitorovacím výborom pre eurofondy. Na preventívne prehliadky k všeobecnému lekárovi nechodí ani polovica Slovákov. Sobota má byť oblačná až zamračená, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Zámer národného projektu Oživme malé obce nebol schválený členmi monitorovacieho výboru pre program Slovensko. No podpora najmenších obcí ostáva podľa ministra investícií Samuela Migaľa, nominanta strany Smer, prioritou rezortu. Cieľom projektu bolo vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by malým obciam umožnil reálne sa zapojiť do čerpania eurofondov.
2: 21 miliónov eur, ktoré boli určené pre slovenské regióny, pre malé obce do 500 obyvateľov, jednoducho skončili opäť raz na ministerstve a v nejakom vzduchoprázdne. Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík peňazí, eurofondových peňazí, ďalej priniesť do týchto obciam.
1: Preventívne prehliadky u všeobecného lekára absolvuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že Slováci nedbajú o svoje zdravie dostatočne. Chýba aj efektivita financovania zdravotníckeho systému.
3: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčlenuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
1: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite.
1: Strana Hlas SD podporí volebný zákon, ktorého cieľom je zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia a jej nahradenie voľbou na ambasádach. Má však dve podmienky. Jednou je zrušenie voľby poštou v prezidentských voľbách. Druhou možnosť otvorenia volebných miestností aj v krajinách, kde Slovenská republika nemá ambasády. Pokračuje predseda parlamentu Richard Raši.
5: Ale keďže nemáme zastupiteľstvo, teda veľvyslanectvo v Dánsku, v Kodani, tak môže byť poverené napríklad veľvyslanectvo v Štokholme, kde ho máme, aby otvorilo volebný okrsok, vytvorilo v Kodani, aby ľudia v Dánsku, ktorých je tam relatívne veľa, sú tam aj študenti, mohli prísť voliť a nemuseli cestovať na najbližšie zastupiteľstvo.
1: Deti s poruchou autistického spektra pribúda. Učiť ich si vyžaduje trpezlivosť a individuálny prístup. Dôležité je pochopiť odlišné vnímanie sveta, využívať ich motiváciu a prispôsobiť komunikáciu. Bežné výchovné postupy často nefungujú a mnohí rodičia ani nevedia, aké majú možnosti, kde takéto deti umiestniť. Podľa učiteľky Lenky Gálikovej zo špeciálnej materskej školy pre deti s autizmom v Lučenci je dôležité tieto deti motivovať k aktivitám a pozornosti.
6: Tieto deti s touto diagnózou si nevedia usporiadať svoj čas, čiže stále im ten čas nejako treba usporiadať, treba ich činnostiam motivovať odmenami. Deti ale radi spolupracujú, už tieto staršie deti alebo väčšie deti, ktoré sú dlhšie v našom zariadení, už dokážu pracovať aj takto v skupinách.
1: V troch triedách sa okrem detí s poruchou autistického spektra venujú aj deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ale aj s mentálnym postihnutím. Riaditeľka školy Martina Kortišová.
7: Keďže škôlka je špeciálna, máme tu aj detičky, ktoré majú mentálne postihnutie a teda aj viacnásobné postihnutie. Tým, ako som už spomínala, že máme aj tú zdravotnú sestru, tak je možné zabezpečiť aj istý servis aj s prostredníctvom zdravotnej sestry u nás.
1: V noci má byť oblačno a zamračené, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 11 až 6 stupňov. Zajtra prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Večer ubúdanie zrážok. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na horách vo výške 1500 m okolo 10 stupňov Celzia. Slabý, pod Tatrami prevažne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Popradu z Hozelca. V Sabinove majú jarmok, námestie Slobody uzavreli, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na trase z Veľkej Lodiny cez Margecany a Krompachy smerom na Spišské Podhradie sa presúvajú bežci The Run Slovakia. Pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné autá. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ u vás.
8: Dĺžka je 11 km, šírka 3,5 km a rozloha plochy 33 štvorcových kilometrov. Hovoríme o vodnej nádrži Zemplínska Šírava, ktorú vybudovali pred 60 rokmi.
9: No a pri tejto príležitosti vám dnes, milí poslucháči, ponúkneme v priebehu 2 hodín z výletnej lode Labe rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorí vám druhú najväčšiu vodnú nádrž na Slovensku predstavia z rôznych pohľadov. No a aby ste nám verili, že sme na tej výletnej lodi, tak ja poprosím pána kapitána, aby nám zatrúbil.
8: Super, takže plavíme sa, nachádzame sa teda na výletnej lodi Labe. No ešte predtým, ako prejdeme k rozhovorom, Lenka, povedz mi, aký je tvoj vzťah k Zemplínskej Šírave? Zvykneš sem niekedy chodievať?
9: No najmä v detstve sme sem jazdili pravidelne. Zo Spišskej Novej Vsi sú to teraz síce 2 hodiny, ale predtým, keď ešte neboli diaľnice, bolo to podstatne dlhšie, ale za každým som mala pocit, ako by som bola priamo pri mori. Na Šíravu mám naozaj krásne spomienky. Slnko, voda, langoše, palacinky. Úžasné, ale ty, Kristinka, si teda z Michaloviec. A Šíravu máš naskok. Ako ju vnímaš ty?
8: No, veru, že naskok som ju mala niekedy, keď som pívala ešte v Michalovciach. Teraz už mám byt v Košiciach, ale rada sem chodievam aj pracovne, ale samozrejme mám tu stále rodinu. No, my máme na Zemplínskej Šírave chatu, no a keď si spomínam na tie svoje detské časy, tak naozaj nebolo leto, nebol deň, nebol víkend, kedy som tu netravila svoj voľný čas, čiže boli tu rôzne plavby, vodné bicykle, samozrejme kúpačky, my sme mali voľakedy aj vinicu. No, čiže naozaj mali sme to more hneď pod nosom, lebo od Michaloviec je to veru, že len naskok.
9: No určite vy máte nejaký vzťah k Šírave, milí poslucháči, a veríme, že v nasledujúcich hodinách vám prehlbíme informácie o nej a že si spolu s nami zalistujete v spomienkach.
8: Pohodu pri počúvaní vám želajú z košického štúdia Pavol Gedra, z výletnej lode Labe Adam Ďurka, Viktor Vataščin, Lenka Jureková a Kristýna Bertičová.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Písal sa 23. august 1966, keď miestne zemplínske noviny pod titulkom Tu bude more svojich čitateľov informovali slovami. Tisícky občanov z celého východného Slovenska zaplnili Michalovský štadión, aby boli svedkami slávnostného otvorenia stavby, ktorá mala premeniť Michalovský okres na kvitnúcu záhradu. Súčasne mala spútať živly, ktoré každoročne ohrozovali pôdu, majetok i samotných občanov. Veru, zemplínska šírava píše už svoju 60 ročnú históriu, no čo bolo ešte predtým na mieste spomínaného mora, ktoré malo pôvodne ochrániť ľudí pred povodňami a ktoré sa neskôr ukázalo ako obľúbená letná turistická destinácia, tak na to sa už budem pýtať historika zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martina Molnára, s ktorým sa takto naživo dnes spolu budeme rozprávať priamo z výletnej lode, kde vysielame dnešné popoludne pre vás, milí naši poslucháči. Takže pán Molnár, vítajte pri mikrofóne.
1: Dobrý deň, milí poslucháči.
0: Takže územie, na ktorom bola vybudovaná Zemplínska šírava, čo bolo na tomto území pred Zemplínskou šíravou?
1: No tak som rád, že dneska môžem byť súčasťou relácie, ktoré moderuje moja obľúbená redaktorka Kristýnka Bertičová. Takže to je také pre mňa super. A chcem povedať, že to územie, kde sa nachádza teraz Zemplínska šírava, v úvode ste počuli, že sedela tu redaktorka zo Spiša, sedela redaktorka zo Zemplína, takže ja som jediný domorodec, pretože bývam na Straňanoch a Straňani boli súčasťou úzkej stolice alebo úzkej župy, lebo aj keď táto vodná nádrž sa volá Zemplínska šírava, tak historicky sa nachádzala na úplne inom území, a to na území úzkej stolice a úzkej župy. Zaberá plochu približne 9 obcí, čiže takúto plochu z toho katastra 9 obcí bolo odkojené, aby mohla vzniknúť táto vodná nádrž. Chcem povedať, že aj takých zopár zaujímavostí, prv než tu vznikla táto vodná nádrž, tak tu bola pôda, ktorá bola v jarných a jesenných mesiacoch strašne taká bahnitá. Boli tu také močiare, trstia a tak. Bolo to všetko podmáčané. Čiže tak prirodzene, ako keby potom padlo na to územie, že treba s tým územím niečo urobiť.
0: No ale boli tu aj nejaké osady, nejaké domy. Samozrejme, keď sa Zemplínska šírava naplnila, tak sa mnohí ľudia museli žiaľ aj vysťahovať odtiaľto.
1: Áno, tak už v stredoveku tu boli nejaké osady, napríklad jedna, ktorá sa volá Blata, a táto obec zanikla, existuje tomu taká pekná povesť, podobne ako slovenská Sodoma a Gomora. Hej, čiže túto povesť máme my zachytenú a zdokumentovanú v Zemplínskom múzeu. A samozrejme áno, ľudia tu bývali, mali tu svoje polia, lebo keď bolo sucho, že neboli také mokré mesiace, tak jednoducho tu aj sadili. My máme aj pekné fotografie, ako napríklad sadili zemiaky. Hej, a tak, čiže nie celá tá plocha bola vždycky proste zaplavená a bola mokrá. Bola aj časť tej plochy bola taká, že kde prebiehala normálna hospodárska činnosť.
0: Môj detko, nebohý detko, si spomínal často, teda mne spomínal na vojnové letisko, ktoré bolo na mieste tunajšej Zemplínskej šíravy, a to v čase druhej svetovej vojny. Čiže aj letisko tu bolo voľa. Kedy?
1: Áno, bolo tu letisko. Chcem povedať, že tieto fotografie boli veľmi nedávno poslané do Vinného, panu starostovi, ktorý našťastie nám poslal aj k nám do múzea. Tieto fotografie z toho letiska sa našli na smetisku, čiže sami majú taký veľmi, veľmi zaujímavý príbeh a dokumentujú krátky úsek vojny, pretože stade oblasti Zemplínskej šírave, ktorá to ešte nebola, ale približne šťastie, ako je Medvedia hora, tak bolo poľné letisko a stade štartovali vlastne nemecké bombardovacie lietadla a stíhačky smerom na Poľsko. Hej? Samozrejme doprevádzané slovenskými lietadlami. Čiže áno, bolo to taký krátky časový úsek, pretože to letisko, keď skončilo poľské ťaženie, už nebolo dôvod, tak jednoducho zaniklo.
0: No a potom v 60. roku 20. storočia sa tu začal proces výstavby, ktorý navždy zmenil charakter na Zemplíne.
1: Áno, tak 60. roky boli také gro, ale ten taký ako kvázi pomyselný základný kameň bol v roku 1959, pretože Zemplínska šírava bola vybudovaná v rámci obrovského projektu, a to úprav východoslovenskej nížiny. A tento proces začal v 59. Michalovce na štadióne, tam prišiel vtedajší prezident, ktorý mal plamenný príhovor a tak. Trvalo 3 roky, nezačal prvý výkop, bo v 62. už reálne na tomto území boli prvé stroje, ktoré začali robiť nejaké prvé práce, ale najintenzívnejšie sa budoval vlastne v roku 64 a 65. Aj keď my oslavujeme dneska to výročie okruhle, ale chcem povedať, že v 65. bola technicky Zemplínska šírava ukončená. Už pomaly ju naplňali miestne potoky, ale ešte nebola úplne dopustená. Až na jar 1966 ju úplne napustili a chcem povedať, že tu by som rád spomenul fotografa Zemplínskeho múzea, pána Derfeniho, ktorý zachytil na svojej fotografie ten moment napúšťania Zemplínskej šíravy a ja dodnes rozmýšľam, kde on vlastne stal, pretože z tých fotografií som mal pocit, ako keby sa zrazu na ňo valila voda. Čiže netuším, kde stál, aby bol v bezpečí a zároveň zachytil tento historický moment.
0: Turistická destinácia sa hneď po uvedení do života veľmi rýchlo zaradila do obľúbenosti v návštevnosti, hneď za Vysoké Tatry, aj keď všetci veľmi dobre vieme, že pôvodne táto plocha mala chrániť pred povodňami tunajší ľud, ale veľmi rýchlo si ju obľúbili ľudia a začali sem húfne chodievať a toto miesto začalo slúžiť naozaj skôr na kúpanie, neskôr teda. Mnohé filmové štáby tu taktiež boli, pretože Zemplínska štíhrava bola v minulosti veľmi zaujímavým miestom aj pre nakrúcanie mnohých seriálov, filmov.
1: Áno, ako ste veľmi dobre povedali, prvotná úloha bola chrániť pred povodňami, druhotná úloha súvisela s technickou prevádzkou elektrárne Vojany. A pôvodne ani nebol zámer, aby Zemplínska šíráva slúžila pre cestovný ruch. Dokonca vodohospodári z tých archívnych dokumentov, čo mám k dispozícii, neboli z toho nadšení, že začína sa tu rozvíjať cestovný ruch, ale jednoducho voda, hej, pekné prostredie, hej, tak ľudia tu začali takto akože nejako prirodzene chodiť a od vlastne roku 66 rátame aj prvú turistickú sezónu na Zemplínskej šírave. A čo sa týka samozrejme tých filmových štábov, tak Zemplínska šírava sa napríklad objavila v kultovom filme Pasla kone na betóne z roku 1982, kde hrála známa herečka Milka Zimková. V záberoch kamier sa objavila aj vo filme Piatá loď z roku 2017, Muzika rok 2008, posledná sezóna rok 2024 a v roku 2025 sa stala ústrednou lokalitou pre natáčanie pokračovanie úspešného filmu Kavej pod názvom Kavej 2.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Rozprávala som sa s historikom Martinom Molnárom. No a keď už spomíname tú históriu, tak v roku 1968 na Zemplínskej šírave koncertoval Karel Gott, v tých časoch najväčšia legenda v bývalom Československu. No a my si ho teraz zahráme, a teda pieseň Lady Carnival, Karel Gott.

0: ochrana pred záplavami, zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, zabezpečenie chladiacej vody pre tepelnú elektráreň a v neposlednom rade i možnosti rekreácie. To boli dôvody, pre ktoré vybudovali vodnú nádrž Zemplínska Šírava. Výstavba si však vyžiadala svoju daň. Museli presídliť stovky ľudí, zbúrali 133 domov. Voda zaliala aj cintorín. Vypočujme si teraz krátky archívny zvuk z relácie Zvony nad krajinou o dedine Klokočov. Pri mikrofóne našej niekdajšej kolegyne Márie Fečikovej spomína pani Margita Viteková.
1: Cinter premiestňovali do 30 roky, co jak boli pochovaní. To tí starí už čo pres 30, to už nie.
2: To znamená, že tu bol nejaký cintorín, no ktorý potom museli presťahovať.
1: Museli presťahovať, bo to kolo vody. No tak chodili me patre, zvalala ľudze, jak toto, kto koho chcel pochovať, že by spolu, keď z rodziny. Takže toto bolo zaujímavé taký.
2: A nepohnevali sa tí ľudia, ktorí tam mali možno svojich starých rodičov, tých, ktorí tam boli viac ako 30 rokov?
1: Nie, nie. Nebol taký rozkaz, bol každý poslúchal. No.
2: A bolo to veľké čudo v tých časoch, keď sa Šírava začínala?
1: To veľký, znáte, že zaujímavý. Aj to tady stále hovalala, chodili ľudze, starí babi, to hútoria, že bombardiaky, znáte, toto. No, toto nošili, tak se šmiali, že babi, jak ich nafúklo, to tí bombardiaky. Takže dobre bolo. Zo začiatku to chodili, zvalala to, Ježiš Maria.
2: V tých bombardiakoch ste sa chodili kúpať.
1: Kúpať. No, to šmichu bolo, ne? To tými letníci mali skôrši šmiať. Každý kažu, mám aj starí babi, tak je zaujímavé, no, radosť bola, že taká voda, nie, tam aj išli všetky, guširáve. Jo, jak nedzeľa bola, tak ta zemi, aj tak po obezer, jak horúco, nie, tak si išlo.
0: V akom stave je vodná nádrž Zemplínska Šírava dnes? Ako sa na nej podpísal zub času? A čo je potrebné zmodernizovať? Ako na vodnú nádrž vplývajú klimatické zmeny? I o tom sa budem zovárať s Alenou Šoltýsovou, vedúcou odboru vodohospodárskej prevádzky Slovenského vodohospodárskeho podniku. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
0: Pani Šoltýsová, teda aké sú dnes hlavné funkcie Zemplínskej Šíravy?
3: Takže vodná stavba Zemplínska Šírava počas svojej doterajšej prevádzky, počas tých 60 rokov prevádzky, spoľahlivo plní svoje funkcie, hlavne na úseku ochrany pred povodňami, pre ktorý účel vlastne bola aj vybudovaná. Povodňové situácie doposiaľ, ktoré boli registrované na území Zemplínskej Šíravy, nevyvolali dosiahnutie maximálnej retenčnej hladiny, kde je nutné podotknúť, že maximálna prevádzková hladina tu bola dosiahnutá niekoľkokrát, ale podobne aj malovodné obdobia, ako je vlastne obdobie teraz, keď je obdobie sucha, si nevynútili dosiahnutie minimálnej prevádzkovej hladiny. Čo možno mnohí posluchači nevedia, vodná nádrž Zemplínska Šírava plní významnú úlohu aj pri dodržiavaní dohody s Maďarskou republikou o neprekročení prietokov na úrovni 1400 m kubických za sekundu a hladiny 936 cm v hraničnom profile v strede nad Bodrogom. Keďže sa o Zemplínskej Šírave rozpráva aj, že je slovenským morom, tak osobitne tieto priaznivé klimatické podmienky a kontinentálne podnebie priam predurčujú Zemplínsku Šíravu pre rekreačné využitie. Čiastočne sa táto vodná nádrž využíva aj ako prírodná rezervácia pre sťahovavých vodných vtákov. Nesmieme však opomenúť, že samotná vodná nádrž bola v minulosti projektovaná aj pre nadlepšovanie prietokov Laborca pre elektráreň Vojany a ako aj doplnková závlaha pre samotnú oblasť východoslovenskej nížiny. Avšak v súčasnosti sa v podstate k týmto odberom vody už nevyužíva pre tieto účely vodná nádrž.
0: A v akom stave je teda vodná nádrž dnes? Čo je potrebné opraviť, vymeniť? Čo ste už zmodernizovali?
3: No skôr než by som vlastne pristúpila k odpovedi na túto otázku, povedala by som skôr, z akých tých hlavných objektov pozostáva táto vodná nádrž. Čiže hlavnými objektami vodnej nádrže sú vodohospodársky uzol v Petrociach nad Laborcov, keďže samotná vodná nádrž Zemplínska Šírava je bočnou nádržou. Potom je to prívodný kanál, ktorý domáci často označujú aj pod pojmom Šíravský kanál. Juhovýchodná hrádza s objektom dnového výpustu v Lúčkach, potom je to juhozápadná hrádza s bezpečnostným priepadom v Zalužiciach a odpadový kanál do Laborca. Takže vodná nádrž Zemplínska Šírava počas 60 rokov prevádzkovania potvrdzuje v plnom rozsahu svoje opodstatnenie. Za toto obdobie sme mohli odpozorovať rôzne či už vplyvy prostredia a prevádzky na funkčnú a celkovú bezpečnosť vodnej stavby. A z tých oprav spomením napríklad v roku 2005 dokončená rekonštrukcia vodohospodárskeho uzla v Petrociach nad Laborcom, kde k pôvodne vybudovanému rozdeľovaciemu objektu pribudol aj tzv. Regulačný objekt, ktorého účelom je odľahčenie povodňových prietokov v Laborci. Hlavnou funkciou samotného rozdeľovacieho objektu, ktorý bol vybudovaný v rámci vodohospodárskeho uzla, je rozdeliť prietoky do koryta Laborca pod samotným vodohospodárskym uzlom a teda zabezpečiť sanitárny prietok v meste Michalovce na úrovni 1,4 m kubického za sekundu. Napríklad v roku 2015 to zase bola zabezpečená oprava alebo rekonštrukcia bezpečnostného priepadu v Zalužiciach. Od roku 2019 prebieha systematická rekonštrukcia drenážneho systému vodnej stavby, čiže je to tzv. Komplexná obnova a výmena betonového potrubia zberného drenu na juhovýchodnej hrádzi vodnej stavby.
0: Podľa aktuálnej mapy Intersucho je oblasť Zemplína v bordovej farbe, to znamená, že je tu teda extrémne sucho. Akým spôsobom sa tieto klimatické zmeny, alebo teda suchá, prejavujú na tejto vodnej nádrži?
3: Samotná vodná nádrž je v súčasnosti naplnená na 85% celkového zásobného priestoru. Ak to porovnáme s rokom 2025, tak v tomto roku sme mali v uvedenom období nádrž naplnenú zhruba na 94 až 96%, ale zasa v rokoch 2023-2024 to bolo rovnako zhruba tých 85%. Je to možno aj tým, že povodí nádrže je z väčšej časti totožné vlastne s hornou časťou povodia Laborca, kde sú vodné toky v tzv. Vejárovitom profile. To znamená, že majú hlavný tok plus veľké množstvo bočných prítokov a samotná menšia časť tohto povodia nádrže zahrňuje aj prítoky, ktoré odvodňujú samotné pohorie Vyhorlatu.
0: Zároveň môže Zemplínska Šírava, tak ako mnohé iné vodné nádrže, pomáhať práve v čase sucha, alebo teda klimatických zmien. Do akej miery je teda Šírava dôležitá v kontexte klimatických zmien, ako napríklad pomáha?
3: V kontexte týchto klimatických zmien a prejavov sucha je vlastne kľúčovým vodohospodárskym uzlom samotnej východoslovenskej nížiny. Zabraňuje vlastne tomu, aby sa voda z prívalových dažďov stratila v krajine, ale zároveň v letnom období hlavne pomáha stabilizovať lokálnu mikroklímu vyparovaním vody z veľkej vodnej plochy.
0: Aké sú prognózy pre Šíravu do roku 2050? Bude v nej dostatok vody?
3: Tak teda náš slovenský vodohospodársky podnik pristupuje k manipulácii s vodou v nádrži Zemplínska Šírava s maximálnou zodpovednosťou a teda veríme, že tento náš prístup prispeje aj v budúcnosti k efektívnemu využívaniu vodohospodárskej funkcie nádrže, či už s ekonomickým, ale aj rekreačným rozvojom turizmu v danej oblasti.
0: Ešte jednu vec, aby sme nemali opomenúť. Na dne nádrže sú sedimenty s PCB látkami. Dostali sa teda tam z bývalého chemického závodu v Strážskom. Je však dôležité poznamenať, že samotná voda na kúpanie bola aspoň teda posledné roky vždy hodnotená ako výborná, dokonca sa tu objavili raky riečne. Ako vodohospodári vnímajú problém s PCB látkami v usadeninách na dne nádrže?
3: Tak ako spomínate, predmetné PCB látky sa v súčasnosti nachádzajú na dne nádrže a sú sústredené, respektíve kumulované v tých riečných a dnových nánosoch, čiže sú v podstate ako keby prikryté týmito nánosmi. No a samotné odstraňovanie týchto starých environmentálnych záťaží s obsahom PCB látky z dna Zemplínskej Šíravy je v podstate taký komplexný proces a je to mimoriadne či už finančne, ale aj v ostatnom, je to vlastne finančne náročné to odstrániť. A preto aj v danom území prebieha neustály monitoring vlastne tohto množstva tých PCB látok. A čo sa týka samotnej kvality vody na kúpanie, tak o tom informuje pravidelne regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorým v kompetencii má vlastne sledovanie tej kvality vody pre kúpanie.
0: A všetky informácie potom zverejňuje na webovej stránke, kde ich teda milí poslucháči nájdete. Ďakujem za rozhovor, to bola Alena Šoltisová z vodohospodárskeho podniku. No a po chvíľke hudby sa pozovárame o zlatej ére Zemplínskej Šíravy.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Slovenské more, takto volali zemplínsku šíravu. V čase veľkej slávy v jednej reštaurácii za jeden deň podávali až 1000 večerí. Pri mikrofóne Kristýny Bertičovej spomína Ignác Štefanič, bývalý starosta obce Trnava pri Laborci a zároveň rodák tejto obce.
2: Vy máte, pán Štefanič, koľko rokov?
3: Mám nedlžitých 76 rokov, lebo dožijem sa ich, keď pán Boh dá, 1. augusta.
2: Pýtam sa, pretože v tomto roku slávi zemplínska šírava 60. výročie. Vy si asi pamätáte časy, keď ešte tá šírava nebola.
3: Pamätám ešte starú cestu, čo viedla na tzv. Varkont, terajšiu primestskú rekreačnú oblasť.
2: A čo tam teda bolo?
3: Tam bola taká osada, tam boli 3 či 4 domy. Ľudia tam žili, to patrilo k obci Vinné, ale prechádzalo sa teda plnú cestu do Zalužiza. Keď sme išli na odpust do Strika ako v Zavadke, tak sme prechádzali cez starajšiu hladinu a vypustný objekt na Širave.
2: A to ste išli ako?
3: Koňským povozom, lebo auta neboli, potom boli jedno, dve auta v začiatku, no a autobus začal chodiť prakticky až niekedy v 54. 5. roku z Trnavy do Michaloviec. Chodilo sa väčšinou peši.
2: A vy si aj pamätáte, ako sa začala tá zemplínska šírava stavať?
3: Pamätám si, lebo my sme dochádzali do školy do Vinného už od 6. ročníka a prakticky v 64. keď sa začala napúšťať, my sme boli 8. No a pri ceste do Vinného, do školy sme ráno prestupovali z nášho autobusu z Trnavy Michalovce na autobus do Vinného. No a naspäť sme išli buď pešli po podhrad domov, podľa toho, aké bolo počasie, alebo keď sme išli autobusom, tak sme čakali na Širave a sme vlastne boli priami svedkami aj, jak sa robil napustný kanál. Predtým tam boli dva rybníky, čiže oni len rozbúrali hradze a už vlastne koryto mali. No a tu v časti na Trnavskom Chotári prepojenie do Petroviec cez Tarnavské pozemky. V tej dobe sa robili jednak korito, jednak tie hráze, že by voda sa nevylievala. Na prakticky v 64. roku sa už šírava začala naplňať. Taká hladina bola pre nás veľmi zaujímavá. Jednak sme chodili sa tam popaľovať cez prázdniny a kúpať. No, kamaráti starší zo školy mali na starosti lode, no, loďky člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu v Trnave nebolo. Proste tu začala sa už potom aj kultúrne programy, aj letné kino. A
2: žilo sa tu.
3: V lete, keď bola plná sezóna, tak tam bol stan pristania a v lete tam pomaly na pláži sa ani dala deka položiť. Tak toľko to bolo ľudí. To Michalovce mali v tej dobe okolo 30 000 ľudí a cez letnú sezónu bolo už mesto na úrovni minimálne Košice. Prvý taká reštaurácia bol Slnečný lúč. To vlastne bola niekedy prerobená prachareň, čo bola pri letisku aj na Hovorke. Na Bielej hore, tam na tom Varkonde sa postavila už reštaurácia Biela hora. No a samozrejme už sa potom postupne budovali.
1: Šírava nebola pripravená na obrovský nápor turistov. Problémom bol nedostatok stánkov s občerstvením, reštaurácií či potravín. A ja sa zoveram s Janom Palinským, ktorý je podnikateľom. A vy ste pôsobili na Širave aj vtedy, keď bola teda mimoriadne turisticky obľúbená. Ako si spomínate na tú jej zlatú éru?
4: Tak ja si spomínam veľmi dobre na tú éru. Bol to zaujímavý čas. Tak jak pred chvíľočkou tu odznelo, ten pán, čo pred chvíľočkou pán starosta spomínal, tu z ničoho nič na Širave sa objavilo spustu ľudí a bolo málo tých zariadení na tú dobu ešte. Ale boli tu. Boli tu potraviny, boli tu reštaurácie niektoré, boli to všetko preplnené, všade trebalo fronty čakať, preplnené pláže, nedostatok sociálnych zariadení a všetko k tomu, čo samozrejme príde pri turizme. Ale tá doba v tom bola zaujímavá, že veľmi rýchlo sa to začalo nejak prispôsobovať. Na Širave sa veľmi rýchlo robili kanalizácie, vodovody, stavali sa nové prevádzky a objavovali sa tu turisti nielen zo Slovenska, z Čech, ale z Nemecka, z Maďarska, z Polska a tak ďalej, tak ďalej. Jednoducho v tej dobe, kedy tá Širava mala taký boom, čo ja sa pamätám, som to aktívne pôsobil.
1: V gastro oblasti
4: som pôsobil celý život, tak som pôsobil v gastro oblasti. V jednej z prevádzok, ktorú tu dokonca vidíme aj z tejto lode, ktorá tam je v rozloženom stave. To bola jedna z najväčších prevádzok tu na Šírhave a najlukratívnejších, musím povedať. Tam sa denne podávalo možno cez 1200, ja neviem, večeri, okolo 600 raňajok. To sa dneska zdá neuveriteľné, ale mohli by spomínať tí, ktorí sa na to pamätajú, a poprípade náš kuchár, ktorý je ešte činný v tejto veci a zaoberá sa históriou a okolo Širávy a tak ďalej. Niekedy sa sami niekedy divíme tomu, jak to bolo možné. Hej. Okrem toho robili sme veľké kultúrne programy, ako je Večer na vode. Sme, keď niekto sa pamätá, obrovská akcia Československého razu tu bola. Pani Vondračková a ďalší spali tu na Zemplínskej Šírave. Robili sme tu akcie, aerobiky, diskotéky a všetko, čo sa tu len dalo. No jednoducho, o klientelu tu vôbec nebola núdza. Tu nebolo, kde možné postaviť stan a vôbec dať deku na zem.
1: Pán Palinský, ja sa ešte musím pristaviť pri jednej nešťastnej udalosti. 22. august 1992. Poslucháčom ozrejmím, že vtedy sa stala veľká tragédia. Silný severný vietor vyčinial medzi strediskami Kamenec a Kaluža vzdul vodnú hladinu natoľko, že vlny dosahovali cez 3 metre. Smrť vo vodách Šírhavy našlo vtedy 9 ľudí a záchranárom sa podarilo zachrániť 21 turistov. Spomínate si na tento deň?
4: Si spomínam na tento deň, dokonca si spomínam aj to, tých nešťastníkov potom, jak vyložili vonku z vody a boli prikrytí

0: Podľa mňa ani tí záchranári, aj keď boli záchranári, ani tí ostatní neboli na to pripravení a stalo sa to, čo sa stalo.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Zhovárala som sa s miestnym podnikateľom Jánom Palinským a my po chvíľke hudby budeme v rozhovore pokračovať.

0: Pred 60 rokmi sa pod Vihorlatom začal písať príbeh miesta, ktoré sa stalo Východňarským morom. Zemplínska šírava už krátko po jej otvorení lákala tisíce návštevníkov za oddychom, slnkom a letnou atmosférou. Slovenské more sa stalo námetom aj pre mnohé výtvarné diela. Ja som preto oslovila maliarku Ľudmilu Lakomu-Krausovú, pre ktorú je Zemplínska šírava nekonečným zdrojom inšpirácie.
1: Keď šírava, nedá mi, aby som nezaspomínala na detské roky, keď na dne šíravy som sa korčulovala. Ja som totiž vyrastala v Zalužiciach v škole. Rodičia kúpili nám korčule, ktoré sa prikrúcali ku topankám a dali nás na blata. Tam stala vždy voda, je zamrzla šírava na dne. Čiže ja sa chválim, že ja som na dne šíravy sa korčulovala. A tam sme chodili a vystrajali, lebo to bolo také voľné poľo. A keď už sa začalo,

0: že ju naplnili, urobili ten umelý prívod z Laborca, aby vyplnili tú plochu, tak to už som bola vydatá. Vtedy s manželom to bolo naše more, kde sme chodili aj plávať, aj člnkovať sa.
1: No ale hlavne ste maliarka, ste dlhé roky túto šíravu veľakrát aj výtvarne znázornili.
0: Ozaj to bol moja taká oblasť, do ktorej som stále chodila robiť si kresby przo začiatku. Napríklad aj tak, že som po vyučovaní prišla domov, zobrala bicykel a cez starú cestu, ktorá išla popod Bielú horu, som zišla dole až ku šírave a hneď robila kresbu, škice si a ma inšpirovala ozaj pohľad, nielen tá voda, ale aj celkový pohľad na Vyhorlácke to pohorie, na nižinu. Keď manžel ma zobral autom, on išiel chytať ryby do Jovsi. On chytal ryby, ty si postav stojan. Toto je inšpirujúce, že je krásny pohľad smerom na Medvedzú horu, na Michalovce, ale aj celkový pohľad.
1: Máte to aj spočítané, koľko takých obrazov alebo skíc vzniklo zo zemplínskej šíravy?
0: Veru, že veľa, ale nie len to, že som súkromne chodila maľovať s manželom, ale keď bol Dom pionierova mládeže, ja som cez prázdniny raz s detičkami, s výtvarným kružkom kreslievala okolie šíravy aj na medzinárodnom pleneri a veľmi si ešte aj doteraz, čo sme sa stretli, spomína z Prahy Láďa Hodný so synom, jak sa kúpali na Širave, jak krásne námety našli.
1: Aktuálne prebieha výstava o zemplínskej Širave v Zlatom byku v Michalovciach, kde vystavujete aj vy niekoľko obrazov, kde je znázornená zemplínska Širava.
0: Som bola prekvapená, že sú to práce z prvých mojich rokov. Ešte pohľad aj na Medvedzú horu, potom tam sú tie loďky, ktoré sme už kreslili. No aj pohľad práve opačne, čo som spomínala, od Jousy na Michalovce, na Bielú horu.
1: Pani Lakoma, ste už v takom vyššom seniorskom veku. Ak môžem prezradiť, máte už 86 rokov, ale ste stále aktívna, stále tvoríte a stále maľujete aj zemplínsku šíravu. Máte rozrobenú olejom maľbu zemplínskej šíravy aktuálne aj na vašom stojane.
0: Vidíte pohľad na Medvedzú horu, zakutie od Klokočova, tak tam som.
1: Tak to boli slová maliarky, výtvarničky Ľudmily Lakomej Krausovej, ktorá aktuálne vystavuje v priestoroch Mestskej galérie Zlatý byk v Michalovciach na výstave Histórie Šíravy písaná štecom a fotografiou. No ale to nie je prvá výstava, ktorá vznikla pri príležitosti 60. výročia zemplínskej šíravy. Pán Martin Urbán, kurátor zbierky umeleckej histórie zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Vítajte na lodi Labe aj vy.
2: Teším sa, že ste ma pozvali a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Tak poďme sa teda pozrieť na to, čo všetko Zemplínske múzeum robieva a už začalo robiť v podstate už na Silvestra, práve preto, že Zemplínska šírava oslavuje 60. výročie.
2: Tak som rád, že vlastne predo mnou rozprávala Ľudmila Lakoma Krausová, keďže ona je tou takou našou maliarkou rodného Zemplína. A ten príbeh, ktorý som teraz počul, som už počul aj priamo od nej. Áno, my keď sme sa pred vyše rokom rozhodli pracovať a urobiť to 60. výročie tak, ako sa patrí, keďže Zemplínska šírava je jednoznačne fenoménom nielen Zemplína, ale celého východného Slovenska, tak my máme jedno také tradičné podujatie, silvestrovskú vernisáž, ktorá už mala svoj 37. ročník. No a v rámci neho sme chceli uviesť ten celý rok do tej 60-ky Zemplínskej šíravy a výstava dostala aj názov Zemplínska šírava 60. No a na nej sme prezentovali umelecké diela našich zemplínskych autorov aj autorov z okolia Prešova a Košic. Keďže nie všetky umelecké diela pochádzali z nášho zbierkového fondu, ale mali sme zapožičané aj diela z Východoslovenskej galérie a takisto aj zo súkromných zbierok. Už sme aj počuli, že na Zemplínskej šírave sa počas toho obdobia konalo aj množstvo maliarských plenérov. Áno, Zemplínska šírava je veľmi úzko spätá aj s výtvarným umením, keďže tu malo svoje rekreačné zariadenie aj Slovenský fond výtvarných umení, kde sa tí umelci stretávali, prišli si oddychnúť a maľovali krajinu. Aj teraz, keď tu takto sedím, vy to nevidíte, ja to vidím, je to jedinečný priestor na maľbu. Už aj Ľudmila Lakoma Krausová spomínala Medvedzú horu. Aj na tých obrazoch. napríklad od Jozefa Saloňa, sú názvy Medvedza hora. Nie je to názov, že Medvedia hora, ako to poznáme my, ale naozaj tie diela uvádzali tak, ako sa u nás pekne na Zemplíne rozpráva. No a taký pohľad na Medvediu horu v pozadí Kyjov, Vyhorľad, neviem, či bolo niečo krajšie, čo sa dalo na východnom Slovensku maľovať a čo sa aj teraz dá, keďže aj tá súčasná výstava v galérii Zlatý bík v meste Michalovce je takou prezentáciou, by som povedal, viac súčasných umelcov žijúcich, nádherné diela od Laca Božka, bratov Kostovčíkových, fotografie od Petra Horváta, svoje diela tam má Janko Čižmar. Čiže to portfólio tých diel je neskutočne veľké. Ja som nespomenul z tej silvestrovskej výstavy diela Štefana Makaru. Naozaj umelec z Ložina.
1: No a čo by sme mohli ešte povedať, tak v Zemplínskom múzeu máte ďalšiu veľmi zaujímavú výstavu, ktorá je vlastne nie len zameraná na tie výtvarné diela, ale vlastne sa zapojili do nej mnohí ľudia, ktorí mohli tým, čo doma mali zo Zemplínskej Šíravy, čo im pripomínalo tú zlatú éru Zemplínskej Šíravy, tak mohli prispieť do tejto výstavy. Takže túto výstavu nájdeme teda v Zimnej záhrade. A čo tam všetko nájdeme?
2: Tak výstava 60 ročí Zemplínskej Šíravy, v podstate tá myšlienka vznikla takisto pred vyše rokom a snažili sme sa za to obdobie získať retro predmety zo Zemplínskej Šíravy z toho najslavnejšieho obdobia 60., 70., 80. rokov. A snažili sme sa získať predmety nie iba retro, ale aj predmety, ktoré sa dotkli tej Šíravy. Myslím si, že sa nám to na tých 95% aj podarilo.
1: A to znamená, že čo tam teda nájdeme?
2: Nájdeme tam všetko, čo bolo potrebné k stanovačke. Samozrejme, prvú vec, ktorú sme na výstavu potrebovali, bol stan. Dobový stan máme, zohnali sme takmer nepoužitý dobový stan značky Terka z roku 1981. Keď máte stan, potrebujeme vytvoriť aj tú atmosféru stanu, kde sú madrace, spacáky, deky, stolíky, lehátka, máme záchranné vesty, tie žabky.
1: No, vy ste sa vlastne vďaka tejto výstave stretli aj s mnohými zaujímavými ľuďmi, tak a dozaista ste počuli mnoho zaujímavých príbehov, ktoré sa spájajú na tie spomienky so Zemplínskou Šíravou.
2: Áno, áno. Pokúsim sa vystihnúť čo najrýchlejšie to najpamätnejšie. Asi to naj bolo stretnutie s prvým plavčíkom Zemplínskej Šíravy, ktorý nastúpil do služieb záchranných v roku 1967 a bol v podstate prvej tej svojej sezóne, keď tu pôsobil sám ako plavčík. V roku 68 už boli dvaja, ale v tom roku ukončil tu svoje pôsobenie. Stretol som sa s jedným z radu lodných kapitánov na Zemplínskej Šírave, ktorý riadil všetky tie známe lode Zemplínskej Šíravy od Vyhorlatu cez Zemplín, Laborec, Záriu, loď Michalovce.
1: No, my sa nachádzame na výletnej lodi Labe a prvá teda bola pod názvom Vyhorlat.
2: Áno, áno, prvá loď bola pod názvom Vyhorlat a tá prvýkrát vyplávala na vodu 12. augusta 1966, keď vlastne bola aj oficiálne spustená vodná nádrž, vodné dielo, bola to taká slávnosť na Hrádzi v Zalužiciach. No a otvoril ju sám minister vodného a lesného hospodárstva Jozef Smrkovský.
1: Mm-hmm. No ešte o tom, ako sa dá plaviť dnes na Zemplínskej Šírave, čiže o výletnej lodi Labe budeme hovoriť. Ďakujem pekne za rozhovor kurátorovi zbierky umeleckej histórie Martinovi Urbanovi zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach a my sa k vám prihovoríme po krátkych správach a ešte predtým si zahráme ďalší letný hit, ktorý teda znel na Zemplínskej Šírave v čase jej zlatej éry, čiže najväčšej slávy. No a budeme teda z lode sa k vám prihovárať po 15. po krátkych správach.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia podporí zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia pomocou referenda, tvrdí predseda Hlasu. Takmer polovica dospelých Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti, tretina si informácie neoveruje. Sobota má byť oblačná, zamračená, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúšu Teještok vyzýva opozíciu k podpore tejto novely.
2: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 2022 spolu organizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
1: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí. Poslanec Michal Šipoš.
3: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomi, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
1: Takmer polovica dospelých Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnemu obsahu a vedome ho vyhodnocuje. Ďalších 48% ľudí možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky tiež poukazujú na vysokú mieru pasivity. Iba 37% ľudí si informácie overuje systematicky. Väčšina z nich však iba pri podozrení, nejako bežný návyk. Pokračuje autor prieskumu Marian Velšic.
4: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému. Ďalším takým mechanizmom je spoliehanie sa na sociálne overovanie s priateľov, rodinu, známych. Iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania.
1: Takmer tretina populácie si informácie podľa dát neoveruje vôbec. Celoslovenský prieskum robil inštitút na vzorke 1038 respondentov v apríli tohto roka. Národná diaľničná spoločnosť kompletne vymení zvodidlá na diaľničných mostoch medzi križovatkami Východná Vážec na Liptove. Prípravné práce sa začnú v nedeľu ráno. Oprava potrvá približne 3 mesiace. Práce na mostoch budú v dvoch etapách, aby sa minimalizoval dosah na plynulosť dopravy. V štátnej vedeckej knižnici v Prešove si môžete pozrieť výstavu Bábik v krojoch. Knižnica sa vzhľadom na svoje zameranie bežne orientuje skôr na starších čitateľov, no výstavou Krása slovenského kroja v miniatúrnej podobe Bábik chce zaujať aj tých najmenších. Návštevníci uvidia napríklad rozdiely medzi krojmi, ktoré si ženy obliekali v jednotlivých regiónoch. Vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb Valéria Ferková.
5: Táto výstava hovorí o jednotlivých významných dňoch a obdobiach v živote našich prastarých mám, kedy napríklad máme tú oblečenú bábiku, ktorá bola ešte ako deva, potom neskôr, keď sa vydala, keď bola začepčená a potom, keď už vlastne bola vydatá a nosila ten aj každodenný odev, alebo aj sviatočný v nedeľu do kostola a podobne.
1: V noci má byť oblačno a zamračené, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 11 až 6 stupňov. Zajtra prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Večer upúdanie zrážok. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia. Slabý, pod Tatrami prevažne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom do Prešova. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. kolóny hlásite na výjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút a na výjazde do Kežmarku z Huncoviec, tam je to asi na 15 minút. V Sabinove majú jarmok, námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ u vás.
6: Slovenské more oslavuje 60 rokov od svojho vzniku a my dnes pomyselne oslavujeme s týmto tzv. Slovenským morom, ktoré pôvodne slúžilo na to, aby chránilo ľudí pred povodňami, no už krátko po otvorení vodnej nádrže sa stala Zemplínska šírava obľúbeným letoviskom. No a prečo spomínam, že tiež oslavujeme? Naživo sa k vám totiž dnes prihovárame priamo zo Zemplínskej šíravy z výletnej lode Labe, ktorá kotví v stredisku Hôrka. Aj túto hodinku sa k vám prihovoria Lenka Jureková, Kristýna Bertičová spoločne s našimi zaujímavými hostiami. No a spolu sme tu aj s našimi zvukovými technikmi Adamom Ďurkom a Viktorom Vataščinom. No a aby ste naše vysielanie aj počuli takto zďaleka, tak za to ďakujeme Paľkovi Gédrovi do vysielacieho štúdia Rádia Regina Východ v Košiciach. No a aby ste nám verili, že sme skutočne na výletnej lodi, tak ešte pred úvodnou piesňou, pán kapitán, chceme počuť trúbenie.
0: Rádio Regina Východ u vás.

0: Ako sme už spomínali, dnes pre vás vysielame naživo priamo z výletnej lode Labe, ktorá kotví v stredisku Hôrka na Zemplínskej Šírave. No a prečo? Pretože Zemplínska Šírava v tomto roku oslavuje krásne jubilejné 60. výročie. Ešte nie sme na 70. výročí, to o 10 rokov. Verím tomu, že budeme podobne vysielať možno z tej istej lode a možno z inej lode, ale dnes sa budeme rozprávať o výletnej lodi Labe a ja mám pri mikrofóne Matia Kapráľa, konateľa spoločnosti, ktorá prevádzkuje túto výletnú loď, takže vítajte pri mikrofóne.
1: Pekný deň prajem.
0: Dnes je teda loď Labe jednou z najvýraznejších atrakcií na Zemplínskej Šírave. Keď sa pozrieme doľava, tak vidíme tam aj bývalú loď, ktorá má aký názov mala?
1: Bývalá loď sa volovala Zemplín.
0: No a stále sa dá ísť aspoň pozrieť na túto loď Zemplín. Dá sa tam dať káva z vedľajšieho bufetu alebo si pospomínať, posedieť si, ale už na pohľad je táto loď Zemplín oveľa menšia. O koľko je menšia táto loď oproti tejto krásnej výletnej lodi Labe, ktorá je vraj dokonca, napriek tomu, že vyzerá taká novšia, je staršia ako táto loď Zemplín, ktorá je aj vedľa nás, ktorá je už na brehu.
1: Tá pôvodná loď Zemplín je kratšia asi o skoro 20 metrov a má len hornú palubu, čiže my máme aj hornú palubu, aj vnútorný salón, aj verejné toalety, čiže má bar, kuchyňu a je plne vybavená. Čiže...
0: No a keď hovoríme o tej veľkosti, tak už na pohľad je asi dvakrát väčšia ako loď Zemplín.
1: Áno, táto má cez 37 metrov a tá pôvodná katamaran ruskej výroby mal okolo 18 metrov na dĺžku.
0: História lode Labe je veľmi zaujímavá, keďže nesie názov Labe, znamená, že pochádza teda od susedov z Čiech, ale ten príchod na Zemplín, na Zemplínsku Šíravu bol veľmi zaujímavý.
1: Bol to dosť zaujímavý, aj náročný proces. My sme v podstate teraz máme tretiu sezónu s tou myšlienkou priviesť loď na Šíravu. Sme sa zaoberali už od roku 2021, ale trvalo to dlhšie. A začal ten proces až v maji 2024 a loď prišla až koncom augusta. Bol to náročný proces, lebo sa skladal z dvoch častí. Išlo to prvé po vode z Prahy cez 7 krajín Európy až do Ladmoviec na juhovýchode Slovenska a potom bol ešte náročnejší presun po suši okolo 70 kilometrov z tých Ladmoviec na Zemplínsku Šíravu.
0: Mm-hmm. Čiže ako dlho tá loď teda sa presúvala?
1: Začali sme s prepravou začiatkom mája. Po vode to bolo náročnejšie v tom, že to bola dlhšia trasa okolo cez 3500 kilometrov, ale celkový čas bol dosť rýchlo sa nám to podarilo. Približne za 3 týždne sa nám podarilo to prepraviť. No a potom nastal určitý čas, kedy bol náročné vybaviť tú prepravu po suši, keďže tá loď má obrovské rozmery a väčšina mostov nesplňala parametre a vlastne preto sa nám to podarilo v roku 2024 doviesť tú loď až koncom augusta, aj keď vlastne už Ladmoviec už parkovala niekedy začiatkom júna.
0: No a našťastie sa to podarilo a všetci sa veľmi tešíme, že táto loď teda už kotví na Zemplínskej Šírave už tretiu sezónu, teda začínate. Aké plavby ponúka vlastne loď po Šírave? A takisto ma zaujíma, či je záujem. Hovoríme, že je to vlastne najväčšou atrakciou, ktorá teda patrí na Zemplínsku Šíravu, ale aký je záujem ľudí? Či naozaj ľudia radi chodívajú na túto loď?
1: No, zatiaľ vlastne sme mali len plnú sezónu minulého roku, takže my sme celkom spokojní, ako ten záujem bol. Počas leta sme mali pravidelné plavby, aj toho roku to plánujeme, minimálne 4 plavby denne. Mimo sezóny, čiže teraz koncom júna a septembri a cez týždeň máme väčšinou plavby, len keď sú väčšie objednávky, keďže loď má dosť veľkú kapacitu a je to potrebné naplniť, ale cez víkendy už sa plavíme pravidelne, minimálne jednu, dve plavby dávame. Hlavne dosť dôležité je počasie. Keď je pekné počasie, tak vieme zrobiť aj viac plavieb. Ale...
0: ale aj keď nie je veľmi pekné počasie, dá sa sedieť aj vo vnútri lode, čiže je to zabezpečené, sú tu okná, potom máme nad sebou strechu, dnes nám fúka, takže ani by nás veľmi dobre nebolo počuť, keby sme teda sedeli hore na lodi, takže sme v takom podpalubí, takže aj to ponúka zemplínska táto loď výletná, keď nie je to počasie veľmi priaznivé.
1: Áno, loď je plne klimatizovaná, dokonca má aj vlastné vytapanie, čiže v Prahe táto loď fungovala celoročne, čiže aj v zime. Čiže vieme chodiť aj pri zlom počasí a to má to výhodu.
0: A aké dlhé robívate tie plavby?
1: Pravidelné plavby, ktoré robíme pre verejnosť, trvajú 75 minút, ale keď je nejaká objednávka pre celú loď, keď sú nejaké oslavy alebo eventy, firemné akcie, tak to je vec dohody. Vieme sa dohodnúť na dlhšom čase.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Ja som sa rozprávala s Matejom Kapraľom, konateľom spoločnosti, ktorá prevádzkuje túto prekrasnú výletnú loď Labez, ktorej pre vás dnes vysielame. My si zahráme ďalšiu krásnu pieseň, ktorá patrí k hitom zemplínskej Šíravy a po nej budeme pokračovať.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Priestor na oddych, šport, zábavu i nezabudnuteľné zážitky. To všetko ponúka Zemplínska Širava už 60 rokov. Ak sa dnes 2 hodiny zovárame o tejto vodnej nádrži, nesmieme opomenúť jachting. A v nasledujúcich minútach sa budem zovárať s Ľubošom Kurejom z jachtárskeho klubu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Pán Kurej, tak čím je teda Zemplínska Širava zaujímavá pre jachtárov?
2: Zaujímavá je hlavne tými svojimi poveternostnými podmienkami. Dá sa povedať, že máme tu vietor z každej strany, ale vietor, ktorý nám fúka tu z vyhorlatu z tých kopcov, je, dá sa povedať, taký premenlivý a to tých ľudí učí vlastne bojovať s tým vetrom neustále a zlepšovať proste svoje schopnosti a naberať zručnosť v tom jachtingu.
1: No, ten vietor vie aj byť asi dosť zrádny, čiže vy musíte vedieť aj čítať nejak to počasie?
2: Práve to je najdôležitejšie. Keď idem na vodu, tak proste pozriem si predpoveď, pozriem si lokálne miesta, ktoré vlastne nám dokážu povedať, že aha, budem mať vietor východný dnes, tak budem jachtiť proste na tej strane Širavy, kde je to výhodné.
1: Mm-hmm. Ale Širava, teda okrem toho vetra, ktorý vás teda učí, na základe ktorého získavate skúsenosti, je zaujímavá pre jachtárov aj svojou rozlohou.
2: No, je to práve, dá sa povedať, to najdôležitejšie, tá rozloha, lebo na malej vode sa tie lode kajutové neveľmi proste dajú ovládať a bezpečne jazdiť, ale tá rozloha je dôležitá a tú rozlohu máme. To znamená, že keď prídu nejakí cudzinci teda z iných vôd a proste povedia, no tak áno, je to nádhera, máte tú plochu, je to, dá sa povedať, naša telocvičňa.
1: A existuje nejaké obdobie, ktoré je na plachtenie najlepšie?
2: Tak tu nás sú podmienky najlepšie, by som povedal, v jari a v jeseni. Tá sezóna v lete, keď tie teploty dosahujú už cez 30 stupňov, tak ten vietor proste termicky proste není, hej. Tá voda sa nahreje a ten vietor nemáme.
1: Je to vlastne to isté ako na horách, keď teda to počasie je stabilné. A už ste skúšali vlastne jachtarčiť teda aj niekde inde, alebo len na Širave, alebo na Domaši, povedzme?
2: Jasné, je to tak, že tie kajutové plachetnice, ktoré tu máme, tak sú transportovateľné a dokážeme ísť si pomerať sily a skúšať aj iné vody, takže jazdíme proste aj regatovo, pretekársky po iných vodách, hlavne na Domaši, tá je blízko, bohužiaľ je teraz momentálne na zlých podmienkach, ale jazdíme aj na Liptovskej Mare a jazdíme aj na Orave.
1: No, vy ste tiež do veľkej miery odkazaní vlastne teda na to počasie, ale v zmysle toho, že keď je extrémne sucho a keď je nízka hladina, tak nemôžete ísť na jachtu.
2: No,
1: už sa to stalo?
2: Stalo sa to, ale tie lode majú aj vysúvne kýly. To znamená, že dá sa tá loď prispôsobiť tej hĺbke, lebo jazdíme na iných vodách, v Piešťanoch tam sú kajutové plachetnice. Tiež je tam problém s hĺbkou, takže jazdíme aj napríklad na Balatone, jazdíme, tam je problém s hĺbkou, jazdíme na Noizidli, takže dá sa to.
1: Ja ešte predsa len sa musím vrátiť k tomu teda vetru, ktorý je nepredvídateľný, zvlášť túto teda na Zemplínskej Širave. Už ste sa niekedy ocitli v takej situácii, že by ste boli niekde uprostred a vlastne ani neviem, že či sa môže po celej Širave teda jachtiť, alebo ako to je. A že by ste boli v nejakej nebezpečnej situácii.
2: Tak stalo sa to, lebo príde teda nejaká burka, ktorú nečakáme a nestihneme zísť teda loďou z tej vody do bezpečného prístavu. Stalo sa.
1: A tak, čo potom?
2: Takže pomocný motor naštartujeme a vrátim sa do prístavu bezpečne, alebo v najhoršom prípade sa hodí kotva a proste sa prečka na tej vode. Je pravdou, že keď tu príde severný vetor a spadne to z tých kopcov, tak príde taká smršť, že doslova človek nevidí na breh.
1: Mm-hmm. No, ten jachting je nádherné hobby, ale vyžaduje si veľa zručností, veľa skúseností. Vy, kým sa na tú jachtu vydáte, najprv musíte poriadne prečítať to počasie a z toho rozhovoru, ktorý teda ste mi ponúkli, tak sa musí stretnúť veľa dobrých faktorov, aby teda ste si užili tú plavbu.
2: No tak, aby bola bezpečná plavba, jasné, že je proste potrebné prichystať hlavne aj tú loď, aby sme sa bezpečne vrátili do prístavu, nachystať si plachty a tie plachty si nastavím podľa toho, aký je vietor. To znamená, keď je silný vietor, berem menšie plachty, je slabý vietor, tak dokážem vyťahnuť veľké plachty, spinnaker, genaker, aby som si užil tú plavbu proste.
1: Povedali ste veľa cudzích slov, ale nejdem sa už pýtať, čo teda znamenajú. Len ešte predsa na záver mi povedzte, že prečo by sme mali vyskúšať jachting?
2: No, odporúčam jachting každému. Je to voľnosť, je to relax. Je to proste životný štýl tých ľudí, ktorí tomu prepadnú. A jachting odporúčam vrele. Od malých decák nám tu jazdia. Máme v klube decka, máme trenérku, jazdíme s deckami, trénujeme. Dá sa to jazdiť, ten jachting, dá sa povedať, až do zrelého veku.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Zoberala som sa s Ľubošom Kurejom z jachterského klubu. No a po chvíľke hudby budeme pokračovať rozhovorom, tentoraz iným respondentom, tiež veľmi zaujímavým, a pozrieme sa na to, čo sa skrýva na dne zemplínskej šíravy.

0: zaliala úrodnú pôdu desiatky domov i poľné letisko. Zemplínsku šíravu poznajú mnohí z hladiny, ale čo sa ukrýva pod ňou, to sa dozvieme v rozhovore s potápačom Lukášom Justikom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, sa praje.
0: Čo sa teda nachádza na dne Zemplínskej šíravy?
1: Na dne Zemplínskej šíravy sa nachádza, v podstate to boli luky a pasienky, ale boli tam aj nejaké stavby, čo sa týka nejaké domy, nejaké vratnice, starý kameňolom cesty, je tam staré korito, cez to korito šli nejaké mosty, sú tam piloty mostov, čiže je celkom členitá pod tou vodou.
0: A vyzerá to veľmi zaujímavo, pretože vy ste mi ukazovali nejaké videá teda pred vysielaním. Vy viete presne identifikovať, kde čo bolo? Máte nejakú mapu, podľa ktorej sa teda orientujete? Keď ste mi tie videá ukázali, tak ja som netušila teda, že myslela som si, že je to kameň, ale bola to nakoniec nejaká budova.
1: No, spočiatku to bolo trošku komplikované niečo zistiť, lebo na katastroch sú staré mapy, ktoré neboli zobrazené tie veci. Potom sme si našli ortomapu z 52. roku a podľa tej sme išli a tam boli pekne znázornené budovy a potom sme to sondovali s loďou, so sonárom a už sme začali hľadať. Tak sme to zosondovali a začali sme potápať. Čiže po tých niekoľko 100 ponoroch, čo tu mám absolvovaných, by som
0: povedal. 900 ponoroch?
1: Cca, možno plus minus aj viacej. Nepočítam šíravu, že je ich strašne veľa. Čiže už pod vodou viem, ako to vyzerá, čo to je. A budovy, cesty, základy, sýpky, piloty, mostov, to je stále viditeľné pekne.
0: A je tam aj to vojenské poľné letisko Luftwaffe z druhej svetovej vojny?
1: Vieme, že tam sa nachádzalo to letisko, len je problém v tom, že to bolo poľné letisko, nebola tam žiadna výstavba, čiže v podstate, jak sa zaliala šírava, zalialo sa to letisko, je to planina, ktorá je prikrytá bahnom, čiže sme to nenašli.
0: A je šírava celkovo zaujímavá pre potapačov?
1: Určite je krásna na život, je členitá, máme tam strašne veľa rakov života, zubačov, je to fakt živé, sú tam budovy, rôzne nástrahy, čiže ako, dá sa tam odpotapať krásne.
0: Vy ste mali aj také video s rakom riečnym.
1: Áno.
0: Čo je teda znakom čistej vody? Stále tam tých rakov možno pozorovať?
1: Každým rokom tie raky nám tam pribúdajú a pribúdajú, čiže pod to vodové tých rakov kvantum, my ich máme za jeden ponor možno 50-60 nasnímaných. Čiže je to krásne živé a to vidno, že tá voda je čistá a čistá, každým rokom čistejšia a čistejšia.
0: A kedy je tá voda najlepšia na ponáranie?
1: Z starších, by som povedal, z minulých rokov by som tak povedal, že ten maj, jún, v júli už je veľmi teplá, čiže sa to tak začne kaliť aj veľa tých turistov, to je, čiže tú vodu rozbahnia nám v podstate, čiže vtedy už nie, ako dá sa stále potápať, ale tá viditeľnosť nie je 2 metra, ale pol metra príklad.
0: Mm-hmm. No a vy sa ako potápač podieľate i na čistení šíravy, tak o tom mi povedzte viac, čo všetko ste tam našli.
1: Čiže od roku 2013 pravidelne čistíme Zemplínskú šíravu v septembri. Po sezóne, po turistoch, po v podstate po veľkej sezóne, čo je na šírave. Čo sme našli? Najväčší úlovok bol vrak Benji v roku 2013 v októbri. Ona sa zotopila v zime 2013. Bývalý majiteľ nechal na ľade. A sa v podstate potopila. My sme ju vyťahovali v októbri von. Donedávna slúžilo ako detské ihrisko na Medvedej hore. A čo môžem povedať k tomu, čo sme ponachádzali, sú to rôzne fľašky, nástrahy, všetko možné. Všetko možné, čo ľudia môžu vyhodiť, čo nevidieť na suši, tak pod vodou to vidno a my to vidíme tam, že tam to aj je.
0: Ponárať sa môžu len certifikovaní potápači, ale to máte asi len niektoré miesta v rámci Zemplínskej šíravy, v rámci ktorých sa môžete teda ponárať.
1: Áno, nakoľko Zemplínska šírava je dosť rovinná tam, by som povedal pod vodou, a len pri niektorých, dajme tomu lokalitách, sú skaly a cesty a budovy, tak tam sa väčšinou potápame, lebo pri prítoku nie je dobre sa potápať, nakoľko je tam prúd a kal, čiže sme niekde ďalej, kde je to trošku ustálenejšie, čistejšie a vieme, že tam aj niečo je.
0: Vy sa potápate ešte teda inde v rámci slovenských vôd? Kde?
1: V rámci slovenských vôd celý svet, by som povedal. Naposledy sme mali v januári a v decembri, január sme boli Maledivy, tam sme boli nejaký mesiac na žraloky, na život pod vodou a väčšinou štandardne sa robí 2-3 krát ročne Egypt, čiže vrakové ponory, technické ponory, hĺbkové ponory a takto ďalej.
0: A v rámci Slovenska ste spomínali Turzov alebo aj dedinky?
1: V rámci Slovenska robíme ešte ako akcie, čo sa týka Turzova. Ružin bol pred mesiacom, Ružin sme čistili, Pásmanskú mašu čistíme tiež spojení so zväzom potapačov, čiže áno. A potom v auguste sa presídlujeme na západ, tam sú čistejšie vody ako u nás, je toto skalené dosť, tak ideme potom na západ, Guláška, Senecké jazera, takto.
0: Pýtala som sa pred vami pána Kureja, tak sa opýtam teda aj vás, čím je potápanie zaujímavé, prečo by sme si potápanie mali vyskúšať?
1: Výhoda potápania je v tom, že nikto vás pod vodou nebude vyrušovať.
0: No, a nemáte
1: tam, nemáte tam ani signál. Ja veľmi osobne rád chodím pod vodou zrelaxovať a vypnúť.
0: Vidíte, a to mi ani nenapadlo, že tam vám telefón nemôže zazvoniť.
1: Nikto vás nenájde.
0: Tak už len pre ten dôvod to musím vyskúšať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Zovarala som sa s potápačom Lukášom Justikom.
1: Ďakujem veľmi pekne, do počutia.

0: Veru, aj takýto hit znel na diskotékach na Zemplínskej Šírave v čase jej zlatej éry, čiže v 70. a 80. rokov. Táto pesnička je vlastne z 80. rokov. No, Zemplínska Šírava má viacero stredísk, spravujú ju viaceré obce. My sa nachádzame v stredisku Hôrka, ktorá patrí pod kataster obce Vinné, ale nedaleko je obec Klokočov, ktorá takisto má zaujímavé stredisko. A ja preto vítam pri mikrofóne pani starostku obce Klokočov, Moniku Hudáčkovú. Dobrý deň.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Pani starostka, vaša rodina patrila k tým, ktorí sa museli pre výstavbu Šíravy žiaľ vysťahovať. Hovorievali vám o tom vaši starí rodičia alebo rodičia a vôbec hovorilo sa u vás o tom doma?
1: Áno, hovorilo sa u nás o tom doma dosť často. A odkedy som aj starostkou obce Klokočov, tak som sa pýtala svojho otca, ktorý ešte žije. Pondelok bude mať 83 rokov. A bývali tam jeho rodičia, spoločne on s nimi aj jeho brat, kde sme mali veľký sad s ovocím a taktiež mali starý rodinný dom, ktorý sme museli zbúrať a v podstate plocha, kde bol postavený rodinný dom, sa nachádza pod vodou momentálne.
0: Mm-hmm. Bola to asi ťažká situácia. Ako to vôbec brali tí ľudia, ktorí sa museli pre Šíravu vysťahovať?
1: Zo začiatku ťažko, ale potom si myslím, že tá Šírava potvrdila svoje opodstatnenie a keď sa na nej začal rozvíjať aj cestovný ruch, tak to brali už inak.
0: A oni sa vlastne kam museli presťahovať?
1: Oni sa vysťahovali hore do obce, na Novú ulicu.
0: Čiže zostali ste v Klokočove ako rodina, ale pôvodný dom teda museli ísť pod vodu.
1: Ale spod pôvodnej cesty sme sa vysťahovali hore úplne na cestu, takže sme teraz na kopci.
0: Vy ste si sem priniesli aj nejaké fotografie. Škoda, že ich naši posluchači nevidia, ale aspoň si opíšme, čo vidíme na tých fotografiách, lebo tu sú asi miesta, kde tá Šírava aj voľa kedy stála.
1: Áno, tam, kde je momentálne voda, tak sa nachádzali lúky, záhrady, pasviská, cesty a cez jednotlivé katastre pretekali potoky týmito priestormi.
0: Uh-huh. A na tých fotkách teda čo vidíme? Je tu fotka. Aj váš starý dom? Ste priniesli?
1: Áno. Aha, tu je náš starý dom. Uh-huh. Tu sú pred starým domom sfotení moji starí rodičia, môj strýko a môj otec. Uh-huh. Tu nás sú oliandre, ktoré pestovala stará mama. Tu je môj otec sfotený pred domom rodinným, ktorý stal. Tu je cesta, po ktorej sa chodilo. Pôvodná cesta bola asi 30 metrov nižšie, ako je cesta druhej triedy dnes.
0: Čiže tam v pozadí je Šírava, ako keby?
1: Áno, tu sú tie lúky,
0: Tie je Zemplínska Šírava. Tak to je naozaj vzácnosť, takéto fotografie.
1: A tu sú ženy, tu je moja stará mama, ktoré na týchto lúkach sadili zemiaky a kopávajú zemiaky.
0: A to je teda presne kde? To je pri Klokočove?
1: To je presne pod vodou Zemplínskej Šíravy.
0: Pod vodou Zemplínskej Šíravy a voľa kedy
1: tam boli
0: zemiaky,
1: lúky a
0: áno, sa tam pestovali.
1: Tam tá sadila ovocie, zelenina.
0: Pani Hudáčková, a vy si ako pamätáte na Zemplínsku Šíravu ešte z tých vašich detských čias? Pretože dnes ste starostkou, to už je taká iná pozícia, ale ako ste to vnímali, takéto Slovenské more v tých časoch, keď ste boli ešte dieťaťom, keď ste asi chodievali na tú Zemplínsku Šíravu deň čo deň?
1: Áno, tak to bolo deň čo deň a ja musím povedať, že som mala veľmi krásne detstvo a nemenila by som. Čiže my sme striedali strediska, centrum bolo Zemplínska Šírava, Hôrka, Lúč, kde sme chodili aj na diskotéky, na Lodenicu, chodili sme na Kotvu, ktorá už dneska nestojí, chodili sme na Kamenec. Tým pádom, že prídu kolotoče, to znamená, že začína aj letná turistická sezóna. Takže chodili sme, kde je momentálne hotel Glamour, tam bola jediná piesočná pláž na Zemplínskej Šírave, kde to malo zariadenie Kerko Michalovce, tam malo svoje ROH zariadenie, terajší hotel Glamour, takže tam bola najlukratívnejšia pláž, lebo tam bol piesok.
0: Veru, že tie časy sú už žiaľ preč, kedy Zemplínska Šírava mala takú svoju slávu. Hovorilo sa o tých 70. 80. rokoch, že je to zlatá éra Zemplínskej Šíravy. No napriek tomu v poslednom období vidíme rozrast Zemplínskej Šíravy. Snažíte sa aj vy ako starostovia vôbec aj oblastné organizácie, ktoré teda teda riešia turistický ruch, s ktorými sa budeme ešte dnes rozprávať v našom vysielaní, tak snažíte sa o rozmach tej zemplínskej šíravy aj vďaka mnohým podujatiam, ktoré plánujete a chystáte. Ešte predtým, ako sa teda budeme baviť o týchto podujatiach, tak mňa by zaujímalo, s čím sa vy ako starostka boríte niekedy? Čo vám možno robí také problémy pri tom, aby tá zemplínska šírava sa ešte viac mohla rozvinúť, aby opäť nalakala tých návštevníkov, ktorí radi chodívali voľakedy práve k tomuto zemplínskemu moru?
1: Základný kameň úrazu, s ktorým sa boríme, je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, nakoľko obec je vlastníkom stavieb, ale nevlastní pozemky. Sú tam ečkové parcely súkromných vlastníkov a zvyšná časť patrí Slovenskej republike správe SBP.
0: Mm-hmm. No a poďme teda k tým podujatiam. Čo plánujete počas tejto letnej turistickej sezóny, ktorá sa už vlastne odštartovala? Kedy presne sa odštartovala?
1: Tak odštartovala sa víkendom, kde sme slavili 60. letnú turistickú sezónu. Bolo to 2 dni, sobota, nedeľa a ja musím povedať za obec Klokočov, že dnes sme odštartovali tým, že sme otvorili kemping Klokočov. V utorok nám Úrad verejného zdravotníctva zoberie vzorky z bazéna a keď dostaneme rozhodnutie, tak by sme chceli bazén otvoriť 26. júna slávnostne, ako v rámci novej letnej turistickej sezóny. Čo sa týka aktivít, tak 25. júla budeme robiť tradičné podujatie Guľašmajster v kempingu v Klokočove. Súťaž o varení guľašu, kde máme bohatú tombolu a taktiež každý účastník je odmenený nejakou cenou.
0: Pre športovcov tu bude Klokočovská peťka.
1: Áno, 2. augusta bude Klokočovská peťka, 47. ročník, ktorá je súčasťou Vyhorlackého

0: našej Bohorodičky. No a potom bude program, to znamená, že bude voľná diskusia a bude autogramiáda, nakoľko máme pozvaných športovcov, ktorí sa, či už hokejistov, futbalistov, takže budú voľné rozhovory a taktiež bude aj autogramiáda a voľný program.
1: A keď už spomíname veriacich, tak na záver nášho rozhovoru sa mi nedá, aby som sa vás neopýtala na známu púť, ktorá taktiež patrí do letnej turistickej sezóny, pretože Klokočovská púť je takisto takou zaujímavou atrakciou, si netrúfam povedať, nie je to asi vhodné slovo, ale takou zaujímavosťou, ktorá sa spája aj s letom.
0: Áno, je to väčšinou 2. augustový víkend, ale teraz je to trošku posunuté, čiže bude to presne na sviatok našej Bohorodičky 15-16 august, čiže 3. víkend. A v rámci toho budú taktiež vysvetení aj noví kňazi v grekokatolíckej eparchii.
1: Ďakujem pekne za rozhovor. Ja som sa rozprávala s pani starostkou obce Klokočov, Monikou Hudáčkovou. My si opäť zahráme ďalší letný hit, ktorý sa spája so Zemplínskou šíravou a po ňom budeme pokračovať.

Dnes pre vás naživo vysielame z výletnej lode Labe pri príležitosti 60. výročia Zemplínskej šíravy. Zemplínska šírava zažívala najväčší boom takých naozaj takú veľkú slávu v tých 70. a 80. rokoch. Potom prišiel istý útlm, no

0: Dnes práve aj vďaka oblastným organizáciám sa Zemplínska šírava opäť rozvíja a opäť ľudia začínajú objavovať čaro nášho východoslovenského alebo aj slovenského mora. A ja pri mikrofóne v tejto chvíli vítam Tibora Tabáka zo Zemplínskej oblastnej organizácie Cestovný ruch a pani Lenku Vargovú-Jurkovú z Košice Region Turizmus. Dobrý deň, vítajte.
1: Príjemný dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Tak pán Tabák, z vodného diela, ktoré malo prioritne slúžiť na hospodárenie s vodou, sa už prvú letnú sezónu doslova zmenilo toto vodné dielo na Slovenské more. Kedy, v akom období Zemplínska šírava mala najviac ľudí a vraj tu boli 10 000 turistov? Je to naozaj tak?
2: Je to tak, už koncom 60. rokov návštevnosť prekročilo viac ako 500 000 návštevníkov. To sú tiež začiatky. No a v 70. a 80. rokoch Zemplínska šírava bola jedna z najvýznamnejších a najnavštevovanejších stredisk cestovného ruchu v bývalom Československu.
0: Ako je to dnes?
2: Dnes je to trošku slabšie, nakoľko po 89. sa otvorili hranice a dosť ľudí vycestovalo za poznaním vonku. No ale robíme všetko preto, aj z Košice Region Turizmus a so samosprávami, aby sme prinavrátili späť trošku tej slávy, ktorá bola v tomto období.
0: A ja si myslím, že sa vám to aj darí, pretože tých podujatí je naozaj neúrekom a nielen preto, že Zemplínska šírava slávy krásne jubilejné výročie. Sezóna na Zemplínskej šírave sa otvorila koncom mája už, teda posledný májový víkend sa otvárala. Dnes začína Levandula Fest, tuto nedaleko v obci Trnava pri Laborci. Aké podujatia chystáte počas tejto letnej turistickej sezóny? Na čo by ste chceli upriamiť pozornosť a chceli by ste pozvať ľudí, aby prišli na Zemplínsku šíravu nielen sa okúpať, poopaľovať, možno ísť na nejakú túto výletnú loď, alebo aj na nejakú inú, alebo na jachtu, pretože sme sa tu rozprávali aj s jachtármi, ale aby prišli aj na nejaké zaujímavé podujatie.
1: Je to naozaj o tom, že sa snažíme pritiahnuť návštevníkov aj na tieto podujatia, ktoré pre nás sú takým generátorom rastu návštevnosti. Máme pripravenú takú bohatú alebo pestrú paletu podujatí, či je to už Levandula Fest, ktorý bol spomenutý, Zemplín Veterán Rally. Mali sme 60. výročie podujatie, takisto sú to Janské ohne nad Šíravou, takže naozaj tá ponuka je veľmi pekná. A poviem, že ja sa stále na to pozerám za celú šírku Dolného Zemplína, takže aj také podujatia, ako sú furmanské preteky a podobne. Ale nie sú to len podujatia, sú to naozaj aj krásne atrakcie, ktoré Košický samosprávny kraj podporil.
0: Tak si povedzme teda, čo vďaka vám na Zemplínskej šírave pribudlo?
1: Ja sa veľmi teším, že teraz vysielame práve z lode, ktorá vlastne tu pribudla vďaka podpore Košického samosprávneho kraja. Sa nám podarilo túto loď Labe prinavrátiť na Zemplínskú šíravu, ale sú to aj ďalšie projekty ako Mokraťkovo. Nedávno sme otvárali stanové mestečko v Klokočove, pripravujeme veľrybiu zátoku, krásne detské ihrisko. Či už to boli vlastne sauny, ktoré pribudli pri samotných ubytovacích zariadeniach, vodný vlek pri Vinaji. A keď hovorím o takom tom širšom okolí, nedávno sme vlastne otvorili aj blúdisko z vrbového prútia, ktoré je v Brehove a môžem povedať, že vlastne už pri samotnej návšteve alebo od samotného otvorenia ho navštívilo 1000 návštevníkov, takže určite si myslím, že má zmysel takéto atraktivity budovať, rozvíjať cestovný ruch tu na Zemplínskej šírave a v najbližšom okolí.
0: No a čo je zaujímavé, tak keď človek príde na Zemplínsku šíravu, tak je dobré, keď si pozrie aj okolie. Nedaleko tu máme krásny hrad pod Vinným, máme tu aj Senianske rybníky, vlastne najväčšiu ornitologickú lokalitu na východnom Slovensku, kde sídlia tisíce, 10 000 druhov vtákov, vodných vtákov, čiže aj to sa dá pozrieť. Ďalej tu máme pohorí Vyhorlat, čiže aj turistika sa tu dá využiť. Čo všetko? Prečo vôbec prísť na tú Zemplínsku šíravu? Pretože niekto si povie, možno nemám rád slnko, nemám rád vodu, ale nielen to sa tu dá využívať.
2: To tak v rámci Dolného Zemplína naozaj ten Dolný Zemplín má čo ponúknuť návštevníkom. Máme bohaté či už kultúrno-historické pamiatky, prírodné krásy, vyhorlacké vrchy, morské oko, Snínsky kameň, taktiež drevené kostolíky v okrese Sobrance. Či už naozaj aj ten náboženský turizmus, putnické miesto v Klokočove, kde sa teraz vybudovalo aj vďaka Košice Region Turizmus stanové mestečko, vybuduje sa poľný oltár postupne. Či už sú to aj kaštiele, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Andrášiho kaštieľ v Trebišove, Hrad nad Obcovine. Naozaj je to bohatá škála, kde si ten návštevník môže vychutnať a pozrieť to, čo už on chce.
1: A ja doplním, že je to teda aj Tokaj, ktorý sám o sebe, alebo Tokajská vinohradnícka oblasť, ktorá sama o sebe ťaha návštevníkov, či už tí, ktorí sú vlastne na Zemplínskej Šírave, alebo aj zo širšieho okolia. Takisto sme vlastne robili aj domčeky v korunách stromov, ktoré sú v Malej Bare, alebo teraz nedávno sme otvárali zrkadlové domčeky, ktoré sú vlastne v obci Malá Trňa. Spomeniem aj ďalšie projekty. Teraz cez víkend budeme na Morskom oku otvárať práve úzkokoľajku Vyhorlátnu vynaučný chodník. Dlhý čas sme pracovali aj na tom, aby sme na práve takýchto exponovaných miestach pre návštevníkov sprístupnili aj ekotoalety. Tentokrát sa nám to podarilo prostredníctvom takej francúzskej technológie, kde na Morskom oku, takisto v Malej Trni pri samotnej vyhliadkovej veže a takisto aj pri Greenpoint v Kluknave budeme mať takéto ekologické toalety. Takže to všetko vlastne vytvára takú tú bohatú ponuku pre návštevníka. No a ja ešte dopoviem, že tento rok vlastne budeme spúšťať aj Zemplínsky okružak, čo je takou novinkou. Tento Zemplínsky okružak formou takého pravidelného autobusu bude chodiť každú sobotu a vlastne bude podporovať tú dopravnú dostupnosť tak, aby návštevník, ktorý je tu na Zemplínskej Šírave, mohol navštíviť Tokaj alebo iné atraktivity, ktoré
0: to
1: tu máme.
0: Ako teda to bude fungovať?
1: Zemplínsky okružak vlastne bude fungovať v takých dvoch okruhoch, v tom ránom a potom aj po obedňajšom. A teda bude zbierať ľudí zo Zemplínskej Šíravy a teda po celom Dolnom Zemplíne, na Tokaji, Michalovce, Vine a ďalšie lokality, ktoré tu sú. A takýmto spôsobom bude vedieť návštevník, ktorý bude chcieť ísť zo Zemplínskej Šíravy na Tokaj bez auta nastúpiť. Táto doprava vlastne bude fungovať zdarma, čiže môže sa previesť, absolvovať tam, ochutnať jednotlivé vínka, alebo zase návštevník, ktorý je na Tokaji, tak môže ísť na Zemplínskú Šíravu alebo na Vinianske jazero absolvovať výstup na hrad a podobne. Takže naozaj všetkých srdečne pozývame na Zemplínskú Šíravu a do jej najbližšieho okolia.
0: Veru, že na Dolnom Zemplíne, na Zemplínskej Šírave je čo robiť a vďaka aj týmto podujatiam a rôznym atrakciám je Zemplínska Šírava zaujímavá v každom počasí, čiže nikto sa nemusí báť, že keď náhodou nebude počasie priadne, bude veľa slnka, bude aj dážď alebo aj búrky, vždy sa dá niečo už dnes robiť na Zemplínskej Šírave. Aj vďaka vašim organizáciám. Ďakujem pekne za rozhovor. Rozprávala som sa teda s Lenkou Vargovou Jurkovou z Košice Region Turizmus a s pánom Tiborom Tabákom zo Zemplínskej oblastnej organizácie Cestovný ruch. No a čo chvíľa, tu máme 16. hodinu a to znamená, že naša plavba dvojhodinová po tejto výletnej lodi Labe na Zemplínskej Šírave sa pomaličky, ale isto končí. Pred 60 rokmi vzniklo teda miesto, ktoré sa stalo východného Slovenska, Zemplínska Šírava a mnohým z vás sa s ňou zaiste spája aj mnoho spomienok a niečo sme my dnes teda spomenuli.
3: No a veríme, že aj vďaka nášmu dnešnému vysielaniu ste sa k nim mohli vrátiť, oživiť ich a prípadne doplniť si nové vedomosti o Zemplínskej Šírave.
0: Naše vysielanie z výletnej lode Labe na Zemplínskej Šírave sa teda končí, no ale vysielanie o Zemplínskej Šírave pokračuje nadalej, pretože už o pár minút po krátkych správach sa začne relácia Zahrajte mi túto s Milanom Rendošom. Tentoraz verejná nahrávka bola venovaná práve Zemplínskej Šírave, takže môžete si to vypočuť už o pár minút po 16. No, ale z lode Labe sa s vami teda lúčia technici Adam Ďurka, Viktor Vataščiň a z Košického štúdia Pavol Gédra a od mikrofónu vás pozdravujú a taktiež vám ďakujú za pozornosť a sa s vami lúčia Lenka Jureková a Kristýna Vertičová. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko môže prísť pre nedostávané stanice záchrannej zdravotnej služby o peniaze, tvrdí KDH. Ministerstvo hovorí o vykonštruovanej téme. Rusínsku menšinu znepokojil zámer presťahovať múzeum ich kultúry. Slovenské národné múzeum argumentuje zlým stavom budovy. Sobota má byť oblačná, zamračená, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Opäť pozdravuje Kristýna Pládičková. Pre nedostávané stanice záchrannej zdravotnej služby nám hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné KDH. Uvádzajú, že plesne, zabetonované kanalizácie a objekty v rozostávanom stave sú výsledkom práce firmy, ktorá mala za 6 mesiacov postaviť 18 staníc záchrannej služby, napríklad v Michalovciach, Sobranciach alebo vo Vranove nad Topľou. Doplňa František Majerský.
2: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 36. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušerská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
1: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície. Firma informácie o nízkej kvalite aj o možnom politickom prepojení v písomnom stanovisku odmieta.
3: Spoločnosť realizovala jednotlivé diela. 18 staníc záchrannej zdravotnej služby v štandardnej a zmluvne požadovanej kvalite, čo potvrdzujú aj záznamy v stavebných denníkoch a ďalšia stavebná dokumentácia. Práce boli vykonávané tak, aby nebolo ohrozené plnenie termínov projektu ani čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti.
1: Firma dôvody, pre ktoré odstúpila od zmluvy, konkretizovať nechcela. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt prijatý v roku 2024. Zaručiť by mal podľa autorov silnejšiu ochranu vonkajších hraníc či pevné azylové pravidlá. Slovenská vláda túto iniciatívu odmieta a Európsku komisiu požiadala o udelenie výnimky, pokračuje minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu.
4: My sme v tejto situácii boli spolu s Maďarskom jediné dve krajiny, ktoré dali tzv. No pledge. Nesúhlasili sme, pretože máme problém pri tomto migračnom pakte najmä s tou formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť.
1: Predstaviteľov rusínskej menšiny znepokojil zámer presťahovať Múzeum rusínskej kultúry. Viacerí zástupcovia rusínskych organizácií sa obávajú, že múzeum utrpí, prípadne časom zanikne. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, po ňom predseda okrúhleho stola Rusínov Slovenska Milan Jan Pilip.
5: Potrebujeme vedieť, či to bude múzeum zachované v takej podobe, ako je dnes, alebo sa to múzeum úplne zdeštruuje.
6: Ja rozumiem, že budova môže mať nejaké zvýšené náklady, ale existujú aj možnosti ďalšie, napríklad eurofondy.
1: Slovenské národné múzeum argumentuje zlým stavom budovy, ktorej prevádzka je ekonomicky neudržateľná. Dodáva, že žiadne konečné rozhodnutie ešte neprijali. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová, po nej ministerka kultúry Martina Šimko.
7: My sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý. Prebehla tam vnútorná rekonštrukcia, možno po schodiach, kde sa nachádzajú expozície.
8: Je to veľká budova, je to neefektívne. Nemôžeme my vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť.
1: Košické mestské kúpalisko Rumanová presúva otvorenie na budúci týždeň na 19. júna pre počasie. Pôvodne bolo otvorenie plánované už zajtra. Ďalšie mestské kúpalisko Červenú hviezdu chcú otvoriť 27. júna. V noci má byť oblačno a zamračené, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 11 až 6 stupňov. Zajtra prevažne oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Večer ubúdanie zrážok. Najvyššia denná teplota 17 až 22, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov Celzia. Slabý pod Tatrami prevažne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolony hlásite na výjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút a na výjazde do Kežmarku z Huncoviec asi 20 minút. V Sabinove majú jarmok, námestie Slobody je uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. a v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajeme bezpečnú jazdu a pokojný víkend.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataščin a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
10: Zuzana Bobriková
9: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov. Práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov. A či existuje nejaká pesnička, kde sa zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácka zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesniach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: Výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov na ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujeme Ukrajinu, hoci podľa administratívneho členenia do roku 1923 územie východne od mesta Michalovce, a teda aj budúca Zemplínska Šírava, ležali v tzv. Ušskej župe s centrom v meste Užhorod, respektíve po maďarsky Ungvár.
0: Poďme do súčasnosti. Michalovce a okolie a tiež územie okolo Trebišova patria do dolného Zemplína, ktoré sa od toho horného líši nárečím, tradičným odevom, piesňami a tancami.
1: Z náboženského hľadiska tvorí územie Zemplína hranicu medzi katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu s veriacimi kalvínskej reformácie. No a trošku severnejšie v okolí Vranova nad Topľou žijú evanjelici. V minulosti tu žili aj početné židovské komunity, ktoré tvorili napríklad v Michalovciach až takmer tretinu obyvateľstva, najviac na Slovensku.
0: Dnes vám v rozhlasovom zázname síce ponúkneme spev a hudbu, ale na folklórnych javiskách môžeme obdivovať aj tanec. Ten je v oblasti Zemplína mimoriadne rôznorodý. Prelínajú sa v ňom vplyvy slovanské, maďarské aj rómske.
1: Charakteristické sú temperamentné, rýchle párové čardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Verbung.
0: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáše. A zdá najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
1: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
0: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe. Hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru Zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodický ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
1: V inštrumentálnom čísle s názvom Ojhaničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Inštrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. Viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvár a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec. Toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nošili varkoče. Vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov. Samozrejme, to bolo aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku. Čepce še nenošili. U naše nošili začepky, to bola šatka, vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na vary z toho išla chustočka. Žena keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopy, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli dievocké piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.

0: Takto spievajú Hnojňania a ja teraz k mikrofónu pozvem Jozefa Žobráka, lebo on vie, prečo sú Hnojňania Hnojňania.
1: Vznikli sme v jednotnom rolníckom družstve Závadka a tá mala v Hnojnom, dedina Hnojné, mlín, tam sme sa schádzali, aktivity všetky sme robili, odtiaľ sme aj vycestovali po okrese.
0: Vy ale nie ste rodák z Hnojného, vy ste doma v Zalužicoch.
1: Áno. Práve o tom, čo sa rozprávalo o tej Šírave, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužíc a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
0: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
1: Teraz momentálne sme tu dvaja, ja a ešte kolega Marian Kravec.
0: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
1: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
0: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domovov, aj u vás v Zalužiciach?
1: Áno, pamätám sa. Od nás v Zalužic, hľadom tomu, že tam nie je umelá hra, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
0: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo, takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
1: Tak to bolo. 90% možno, že aj viac boli len lúky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať a najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky, sa tam kosilo trava, pasli sa tam kravy, kone a nič iné.
0: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
1: Presne, boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
0: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
1: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava, išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remenské Hamere, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
0: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužický poľo.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala. Janka Guzová potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nechcem povedať, že pre komunistov samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Preto zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o panu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, keď či me zarmucil, ej, zlužme s tým beťarom, to šime rozlúčil, hej. Sa tam spomínal pán Boh. A tu zase ešte jedna. Ej, poceš, Pane Bože, každého tají mne, ej, každej matky dceru i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

Spievali nám Hnojňane z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: Beloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bylým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bylý koláčok. Zaplecený, cez to, že musí krásne tarhať, a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, čože uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže byť veľký. Holubok musí byť taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedumajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na Zemplíne, keď prídete do obysa a vám položia na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé decko a baba že postavila guharku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na Zemplíne, ktorý najsmačnejšie jedzenie, ktoré ešte kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to, že volajú halušky. Na Zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i s brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahčejšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíte na cesto, posypete z posypku a máte napečeno, narežete, ku tomu dáte mlíka alebo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička, podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo Zemplínskej Šíravy, vyskúšajte, či v niektorom hoteli alebo reštaurácii také jedlo pripravujú. Určite Peter Pestuch je taký jeden pokračovateľ v tejto kuchárskej tradícii. Ponúka tieto jedlá. Mládenecké piesne ponúkne mužská spevácka skupina Hnojňane z Mihaľovec.

0: Pavlína.
1: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Noňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
2: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová hudba, po druhej svetovej vojne bolo zoskupenie saxofón, husle, veľký bubon, možno cymbal. Keď nebola basa, tak bol bubon alebo basa. Tá hudba bola úplne iná u bielých, ako bola u rómskych muzikantov. A samozrejme, nikto to necvičil, netrenoval, boli spontáni, niečo si zahrali a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Samozrejme, že tá štruktúra alebo novodobé hudby sa vytvorili viac po vzore hudby z Kamenice, z Zamutova, z Vojčic a tak ďalej, kde boli tie rómske kapely, ktoré určili nejakú štruktúru tej ľudovej hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
1: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
2: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi-instrumentalistami, kde sa vlastne obzerali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedieť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevo rubačov, alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
1: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho tradičný folklór, a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slova, ikonito, korene.
2: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby, cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Ikonito alebo Korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
1: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
3: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
1: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
3: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaloviec.
1: Rozhovor mi prispeli pani Mariana Koščová.
3: Solista Hnojňanov, pán Jozef Žobrák.
1: Pani Beáta Micáková.
3: A vedúci ľudovej hudby, pán Ľubomír Buráš.
1: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
3: zvukový majstri Gabriel Nikházy a jeho asistenti Viktor Vataščin a Oto Novák.
1: Produkčná Blažena Hajduková,
3: dramaturgička Kristýna Mojžišová
1: a moderátorská dvojica
3: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
3: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádiopríjimačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej za Lužický poľo! Ej!

0: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100 ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
1: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletiel.
2: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
0: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Opozícia kritizuje situáciu okolo nedostávaných staníc záchrannej zdravotnej služby. Sťahovanie Múzea rusínskej kultúry v Prešove znepokojilo zástupcov menšiny. 600-metrová cyklolávka korunami stromov dominuje pri jazdovej ceste do Brezna. Vypočujte si sumár udalostí z regiónu. Z Banskobystrického štúdia Rádia Regina pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pre nedostávané stanice záchrannej zdravotnej služby nám hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné kresťansko-demokratické hnutie. Ide o objekty, z ktorých majú záchranári včas vyrážať za pacientami. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom technickom stave. Rezort zdravotníctva stratu financií vylučuje.
2: Plesne, zabetonované kanalizácie a objekty v rozostavanom stave. To je podľa KDH výsledok práce firmy, ktorá mala za 6 mesiacov postaviť 18 staníc záchrannej služby, napríklad v Michalovciach, Sobranciach či Vranove nad Topľou. František Majerský upozorňuje, že ak nechceme prísť o peniaze z plánu obnovy, musia byť hotové do konca mesiaca.
3: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 30.6. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že Ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušierská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
2: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície. Hovorkyňa Veronika Daničová.
4: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
2: Starosta Kráľovského Chlmca Karol Pataky hovorí, že nevie, ako je na tom kolaudácia tamojšej stanice.
5: Ako neviem, vizuálne to vyzerá tak, že to môže byť dokončené kľudne bez problémov, hej. Ale hovorím, vidím to len z cesty a je to ohradené zatiaľ ako stavenisko, takže neviem vám povedať, čo sa udeje za ďalších 20 dní.
2: KDH zdôrazňuje, že spoločnosť mala stanicu dokončiť už minulý rok v októbri. Firma Odutrade informácie o nízkej kvalite aj možnom politickom prepojení odmieta. Zo stanoviska vyberáme.
6: Spoločnosť realizovala jednotlivé diela. 18 staníc záchrannej zdravotnej služby v štandardnej a zmluvne požadovanej kvalite, čo potvrdzujú aj záznamy v stavebných denníkoch a ďalšia stavebná dokumentácia. Práce boli vykonávané tak, aby nebolo ohrozené plnenie termínov projektu ani čerpanie prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti.
2: Firma dôvody, pre ktoré odstúpila od zmluvy, konkretizovať nechcela. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: V Košiciach je bezpečnosť stále témou. Okresný úrad rokoval so starostami aj políciou. Výsledkom je tlak na väčší počet policajtov v uliciach a rozširovanie kamerových systémov.
7: Košičania sa necítia ohrození, viac hliadok by však privítali.
8: Myslím si, že v meste je celkom bezpečne. Skôr by som sa zamerala na také okrajové časti alebo stanica.
9: Mohli by hlídky chodiť častej po tých štvrtích a po tých uličkách.
10: Určite nie som úplne sebaistá, keď idem večer sama po ulici.
7: Polícia eviduje o 263 trestných činov viac ako vlani. Krajská hovorkyňa polície Lenka Ivanová.
11: Najväčší nárast košickí policajti zaznamenali v majetkovej trestnej činnosti. Aj v tomto prípade svoju úlohu zohrala zmena trestného zákona a znovu zavedenie tzv. Opakovanej krádeže ako trestného činu.
7: Doplňa starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová.
12: Došlo k priestupkom, prepadnutiu obyvateľky a v poslednom čase poškodzovanie motorových vozidiel, rozbijanie sklenených výplní. V meste Košice sa nachádza 13 nelegálnych osad a podstatná časť sa nachádza vo veľkých mestských častiach. S tým súvisí kontajnerová turistika, zaškoláctvo, používanie omamných látok, žobrajúce deti.
7: Jedným z riešení má byť aj rozšírenie inteligentného kamerového systému. Riaditeľ krajskej polície Štefan Mulík.
13: Obrazne, keď je 8-hodinový záznam z noci, ten policajt operatívy musí ho celý deň takmer pozerať, tak na umelej inteligencie a tie analytické veci nám to skrátia na pár minút. Keď zadám do systému informáciu, že bol pachateľ v šiltovke a s rúbsakom, tak ten čas sa skráti. Vieme skôr dolepiť toho pachateľa.
7: Mestská polícia chce prepojiť kamerové systémy v všetkých mestských častí pod jednu strechu. Zástupca náčelníka mestskej polície Juraj Komiaty dodáva, že by pomohli aj väčšie právomoci.
14: Máme tam obmedzené právomoci oproti poriadkovej polícii, čiže tým pádom niektoré veci musíme žiadať o súčinnosť práve policajný zbor ako taký, ktoré by sme vedeli zabezpečiť my v rámci našich kompetencií. Čiže áno, je tam trošku problém kompetenčný. Snažíme sa to meniť momentálne, sme v legislatívnom vyjednávaní nášho zákona.
7: Počas letnej sezóny polícia posilní hliadky pri staniciach aj rekreačných strediskách. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Predstaviteľov rusínskej menšiny znepokojil zámer presťahovať Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Slovenské národné múzeum argumentuje zlým stavom budovy, ktorej prevádzka je ekonomicky neudržateľná. Viacerí zástupcovia rusínskych organizácií sa však obávajú, že múzeum utrpí, prípadne časom zanikne.
15: Múzeum rusínskej kultúry sídli v priestoroch bývalých kasární na ulici Masarykovej od roku 2012. Kurátor etnografickej zbierky Timotej Fedor.
16: V tomto roku teraz pripravujeme už tretiu výstavu.
15: Zrejme ich však čaká sťahovanie. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
17: My sme spracovali stavebno-technický stav tejto budovy. Nie je moc lichotivý.
15: Predstaviteľov rusínskej menšiny to znepokojilo. Predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, po ňom predseda okrúhleho stola Rusínov Slovenska Milan Ján Pilip.
18: Potrebujeme vedieť, či to bude múzeum zachované v takej podobe, ako je dnes, alebo sa to múzeum úplne zdeštruuje.
19: Ja rozumiem, že budova môže mať nejaké zvýšené náklady, ale existujú aj možnosti ďalšie, napríklad eurofóny.
15: Zatiaľ je otázne, kam by sa múzeum presťahovalo. Riaditeľ štátnej vedeckej knižnice Ľubomír Baláž nám potvrdil, že ho oslovili.
20: Nevidím tam žiadny problém. Ak príde takáto požiadavka, my sme pripravení.
15: Múzeum by sa však muselo uskromniť. Ľubomír Baláš, po ňom Timotej Fedor.
20: Priestor je zabezpečený rozmerovo nejakých okolo 100 metrov štvorcových a plus nejaké zázemie.
16: V súčasnosti máme k dispozícii vyše 1000 metrov štvorcových výstavných a expozičných priestorov.
15: Opäť Milan Ján Pilip.
19: Múzeum na takej malej ploche nebude vedieť fungovať v riadnom režime.
15: Slovenské národné múzeum reaguje, že rozumie obavám, no odmieta, že by hrozil zánik múzea či jeho zlúčenie s inou inštitúciou. Ľudmila Ražina, poverená vedenie Múzea rusínskej kultúry v Prešove, po nej ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
21: Múzeum rusínskej kultúry nezaniká. Ja to vnímam tak, že záujem o múzeum ako zo strany štátu je.
17: Je to veľká budova, je to neefektívne. Nemôžeme my vyhadzovať peniaze na energie, ale musíme to celé zefektívniť.
15: Slovenské národné múzeum dodáva, že žiadne konečné rozhodnutie ešte prijaté nebolo. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt, vyhlásil prezident Peter Pellegrini, ktorý v Bratislavskom prezidentskom paláci prijal predsedničku Európskeho parlamentu Robertu Mecolovú. Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus, Schengenu či podpory regiónov. Na stretnutí sa venovali aj príprave budúceho viacročného rozpočtu Európskej únie, ďalej konkurencieschopnosti, podpore automobilového sektora či energetickej politike. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúš Šutaj-Štok vyzýva opozíciu k podpore tejto novely.
22: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 2022 spolu organizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
1: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí, pokračuje poslanec Michal Šipoš.
23: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomí, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
1: Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Kolonádový most v Piešťanoch je pre havarijný stav pilierov od minulého roka uzavretý, a to aj pre stovky peších, ktorí prechádzali z kúpeľného ostrova do centra mesta. Komplikovanú situáciu sa samospráva snažila riešiť posilnením mestskej autobusovej dopravy, ale čoraz viac obyvateľov a návštevníkov mesta volalo po ďalších spojoch.
3: Uzatvorenie kolonádového mosta narobilo starosti nielen mestu, ale aj podnikateľom, ktorí zaznamenali nižšiu návštevnosť svojich prevádzok. Dôvodom je dlhá obchádzková trasa, ktorú musia kúpeľní hostia, často s pohybovými obmedzeniami, absolvovať, ak chcú ísť do centra Piešťan. Problémom sa zaoberali aj mestskí poslanci. Pomôcť by podľa Michala Fialu mohlo posilnenie dopravy.
4: Kyvadlovka na 3 mesiace objednať mikrobus, ktorý by vozil z kúpeľov do mesta a stál by priamo pri Barolamačovi, tam sa bez problémov otočí. Treba to vyriešiť a je to adresné pre všetky typy podnikateľov.
3: Iniciatívy sa chopila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj spolu s oblastnou organizáciou Resort Piešťany, ktoré zabezpečili promenáda bus, hovorí Martin Palkovič z KOCR.
5: Bude premávať počas celého leta, vždy od štvrtka do nedele. Prvý spoj sa vydá z kúpeľného ostrova o 14. a posledný o 21.30. Zastávky sú okrem kúpeľného ostrova pri Kolonádovom moste aj z opačnej strany Kolonádového mosta, teda pri Barolámačovi, a taktiež na Nitrianskej ulici pri Auparku.
3: Oslovení obyvatelia a návštevníci mesta majú na promenáda bus aj takéto názory.
6: Keď sa nedá chodiť po moste, tak čo majú robiť takí, čo sú do kúpeľov a bolí noha, bok alebo volačo?
24: Ja sa z toho veľmi teším. Mohlo to byť aj skôr, ale zase chápem, že to bolo treba vybaviť a nastaviť tak, aby to dávalo zmysel. Určite je potrebné, aby bolo centrum mesta a kúpeľný ostrov prepojený a ešte aj takto pohodlne a vzhľadne, ako vyzerá promenáda bus, takže oceňujem.
25: No čo aj menšie zostáva, ale bez toho mosta sú tí Piešťany, nie Piešťanmi.
3: Autobus s elektrickým pohonom môže naraz odviezť až 20 cestujúcich a pre všetkých je zadarmo. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Každý, kto sa okúpe v plese či potoku Tatranského národného parku, riskuje pokutu až 300 eur. Aj keď návštevný poriadok kúpanie priamo nezakazuje, pokutovať možno pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov.
26: Na sociálnych sieťach sú videá kúpajúcich sa turistov v Tatranských plesách a potokoch. Vedúci oddelenia strážnej služby správy Tatranského národného parku Robert Javorský vysvetľuje.
27: Schladiť, že prídem ku potoku alebo ku nejakej vode a oplaknem si tvár alebo ruky, tak si myslím, že to nejak neuškodí. Ale kúpať sa v Tatranských plesách a v horských potokoch je výlučne zakázané, lebo to narúša citlivý ekosystém.
26: Ak kúpajúceho sa prichytí stráž prírody, môže mu dať pokutu až 300 eur. No, proti takémuto ochladzovaniu sú aj lekári, hovorí jeden z nich Peter Marko.
28: Pretože rozhorúčia nám organizme pri prudkej zmene teploty, môžu vzniknúť nežiaduce reakcie, môže dokonca u ľudí so srdcovocievnymi ochoreniami vyvolať až arytmiu.
26: Nejde však len o kúpanie sa. V lani pristál paraglajdista nedaleko skalnatého plesa. Mnohí nelegálne prespávajú v chránenom území pod skalnými prevismi, no niektorí si postavia aj stan. Pri studenopotockých vodopádoch sme stretli disciplinovaných turistov.
29: Snažíme sa dodržiavať pravidlá, ich dodržiavame hlavne kvôli deťom, aby sme im teda ukázali ten príklad správny.
30: Z nejaké úcty k prírode, taky rodiče mne k tomu vedli.
31: Máme dve deti, kvôli bezpečnosti ja nedovolujem, aby vychádzali mimo označeného chodníka.
26: Bezpečne však nie je ani na vyznačenom chodníku. Podľa Jozefa Šuligu z Horskej záchrannej služby sa turisti neskoro vyberajú na túry.
32: Ľudia si to nechávajú väčšinou na to do obede, kdežto potom už ich na tých kritických miestach môže zasiahnuť búrka alebo iná nepriazeň počasia.
26: A podceňujú obuv.
32: Takže teraz na začiatku letnej sezóny ešte cez sedla prevládajú zimné podmienky, nie je tam veľa ešte snehu, kde tí ľudia chodia nedostatočne obutí.
26: Veľkým rizikom je snaha dokončiť naplánovanú túru za každú cenu, napríklad aj pri zmene počasia. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Celoslovenská sieť organizácií, ktoré pôsobia v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, Špirála, má 25 rokov. Prepája pedagógov a odborníkov, ktorí sa venujú udržateľnosti a ochrane životného prostredia a svoje poznatky odovzdávajú najmä generáciám školákov, no i širokej verejnosti. Jej vedenie je presvedčené, že za spomínané obdobie pomohli posunúť vnímanie tejto oblasti u nás výrazne dopredu.
2: Špirála združuje 14 organizácií, no aj individuálnych členov z rôznych častí Slovenska, ktorí pracujú na vzdelávaní od škôlkárov až po vysokoškolákov. Šéf siete Richard Medal tvrdí, že výučbové programy najčastejšie situujú vonku.
7: Môžu byť formou třeba exkurze, vzdelávacie aktivity na nejaké školní zahrade, ale vzdelávame aj ve třídách na najrôznejší témy, klímy, biodiverzity, odpadu a tak ďalej.
2: Jednou z organizácií je občianske združenie, ktoré sa stará o ekocentrum v Moravskom Lieskovom pri Novom meste nad Váhom, kde sa zameriavajú na praktické vedomosti. Manažérka Barbora Holíčková.
8: Máme učebne, kde nám chodia deti zo základných, stredných aj materských škôl na vzdelávacie semináre a máme vysadenú terapeutickú záhradu plnou byliniek, veľký slivkový, jablkový sad.
2: Tu včelárka Katarína Ofúkaná z mestečka pri Púchove vysvetľuje, že spolupracuje najmä s materskými a základnými školami a zameriava sa aj na zážitkové workshopy.
9: Neučím ich, ako sa majú postarať o včely, ale že včely sú fascinujúce a približujem im takúto lásku k prírode, aby sa jej nebali, že nech sú radšej zvedaví ako vystrašení.
2: Imrich Jakab z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre pritom upozorňuje, že podstatné je vzdelávanie budúcich učiteľov, aby neskôr vedeli environmentálne témy pútavo interpretovať.
10: To znamená, že keď oni dostanú nejakú cieľovú skupinu, nejakú tému, tak skôr ich učíme, akými metodami, akým prístupom oni majú potom chytiť tie úlohy a vychovávať.
2: Podľa šéfa špirály Medála za štvrťstoročie dosiahli vekovýchove mladých veľký posun.
7: Hlavne si myslím, že sú citlivejší voči svému okolí a prírode. Pred 25 lety sa jen zavádilo třeba třídenie odpadu. Dnes věřím, že u väčšiny je to takový každodenní návyk.
2: Doplnil, že aktuálne sa napríklad podieľajú aj na obsahu a metodike prierezovej gramotnosti environmentálnej výchovy v rámci modernizácie vzdelávania. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: V Sulíne, malej dedinke pri poľských hraniciach, majú nové obecné múzeum. Za jeho zriadením nestoja múzejníci, ale nadšenec, ktorý zhromaždil predmety z minulosti predkov nielen z tohto regiónu. Zo súkromnej zbierky je expozícia, ktorá má potešiť ľudí a oživiť históriu.
11: Zbierka sa rozrástla na približne 900 predmetov, od domácich potrieb a pracovného náradia až po vojenské artefakty či staré dokumenty, hovorí Matias Marek Piatak.
12: Jeden vyhodil a ja som to bral naspäť. Bolo mi to ľúto vyhodiť. Postupne som zbieral, odkladal. Snažím sa to zachrániť pre ďalšie generácie.
11: Keď sa zbierka nezmestila do pivníc ani do babkinho domu, pomoc prišla od obce. Múzeum na vyžiadanie dnes sídli v bývalom kultúrnom dome, hovorí stará mama zberateľa Helena Piataková, po nej starostka obce Sulín Anna Hyľaková.
13: Kľúče máme. Keď niekto zavolá na telefón, ráda prídem otvoriť, aby sa prišli pozrieť.
14: Som pyšná na toho mladého človeka, ktorý si váži prácu a vynaliezavosť našich predkov.
11: Najstarším predmetom v tomto múzeu je modlitebná kniha z roku 1896, ktorá zaujala aj miestneho kňaza Pavela Sirotňáka.
16: Obsahovo veľmi hodnotná kniha. Je zaujímavé, aké je to pekné zdobené písmo.
11: Sulín s 270 obyvateľmi získal nielen obecné múzeum, ale aj mozaiku toho, čím ľudia žili aj v tejto malej prihraničnej dedine. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres je hlboko znepokojený pretrvávajúcou eskaláciou na Blízkom východe, vrátane útokov Spojených štátov na Irán a iránskych útokov na jeho susedov. Spojené štáty a Irán vyzval, aby zintenzívnili úsilie smerom k mierovej, komplexnej a trvalej dohode, ktorá posilní regionálny aj medzinárodný mier a bezpečnosť. Hovorca organizácie Stefan Dujarič povedal.
18: Generálny tajomník zdôrazňuje, že výkon navigačných práv a slobôd v súlade s medzinárodným právom musí byť rešpektovaný. Ďalej vyzýva všetky strany, aby dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva a prijali všetky uskutočniteľné opatrenia na ochranu civilistov.
1: Podľa šéfa OSN jediná cesta posunúť sa v konflikte vpred vedie cez skutočný dialóg a rokovania. V Európskej únii začína platiť migračný a azylový pakt, prijatý v roku 2024. Zaručiť by mal podľa autorov silnejšiu ochranu vonkajších hraníc či pevné azylové pravidlá. Slovenská vláda túto iniciatívu odmieta a Európsku komisiu požiadala o udelenie výnimky. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
22: My sme v tejto situácii boli spolu s Maďarskom jediné dve krajiny, ktoré dali tzv. No pledge. Nesúhlasili sme, pretože máme problém pri tomto migračnom pakte najmä s tou formou akejsi falošnej povinnej solidarity a nesúhlasíme s tým, aby tu boli kvóty, ktoré nám dávajú nejakú povinnosť, aby Slovensko zakotvilo v zákone počet nelegálnych migrantov, ktorí na Slovensku majú byť.
1: Európska komisia predstavila opatrenia vo výške 540 miliónov eur, finančné úľavy a ďalšie podpory pre poľnohospodárov, ktorí čelia vysokým cenám hnojív. Opatreniami podporujúcimi potravinovú bezpečnosť Európy Európska komisia napĺňa svoj akčný plán pre hnojivá. Komisia pripomenula, že v posledných mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Nordic walking ako súčasť pohybovej prípravy v materskej škole a telesnej výchovy na prvom stupni základnej školy v Modrom kameni predstavuje pre deti so špeciálnymi potrebami komplexnú terapiu. Tá spája fyzickú aktivitu s kognitívnym a emocionálnym rozvojom. Aktivita je vhodná pre deti s diagnózami ako ADHD, autizmus, Downov syndrom, detská mozgová obrna či poruchy učenia. Nahrávala Klaudia Urtová.
3: Projekt na podporu zdravia a zdravej výživy je taký naozaj všeobecný názov, pod ktorým sa môže ukrývať čokoľvek, ale v základnej škole s materskou školou v Modrom kameni je práve tento projekt zameraný na pohybovú prípravu. Máte zaradené hodiny Nordic walkingu. Pri mikrofóne mám riaditeľku základnej školy s materskou školou Zuzku Balovú a zároveň medzinárodná inštruktorka Nordic walkingu a medzinárodná rozhodkyňa na športovej federácie Nordic walkingu.
4: Je to ozdravná športová aktivita bez rozdielu veku, prináša obrovské zdravotné benefity pre každého. Zapájame až 90% svalstva pri tejto chôdzi, musím dodržiavať správnu techniku.
3: Pri mikrofóne mám zástupkyňu materskej školy v Modrom kameni Eriku Babicovú.
5: Pôsobí to vlastne na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Ten pohyb vplýva aj na rozvoj obidvoch hemisfér, na rozvoj jemnej motoriky, grafomotoriky a koordinácii tela a takisto aj na rozvoj voľových vlastností.
3: Ja mám pri mikrofóne kamarátky z materskej školy v Modrom kameni, predškoláčky Lianku a Soničku. Vy ste mali trošku netradičné vyučovanie v škôlke.
6: Chodili sme s paličkami a ešte sme aj cvičili.
3: Tieto paličky slúžia k čomu? Ako sa to volá, vieš, Sonička?
6: Nordic walk.
3: Páči sa ti to?
6: Áno.
3: A podľa teba je dôležité, aby ste takto už od útleho veku takto, že chodili?
6: Zdraví veľmi prospešné.
3: A ty rada? Chodíš na prechádzky?
6: Áno.
3: Linda, tebe sa páči? Nordic walking?
15: Áno.
3: Je to komplikované?
15: Áno.
6: Tak celkom. Musela som premýšľať ľava, pravá.
3: Aby si teda išla správne však?
15: Áno.
3: A Lianka, chcela by si mať takéto paličky doma?
6: Áno. Ja by som si tiež prosila na naradenie mi paličky.
15: A ja ešte aj Gabi.
3: Takže nám tu vyrastá taká generácia mladých Nordic walkeriek.
15: Ahoj!
1: V Brezne pribudla nová cyklolávka v korunách stromov. Viac ako 9-kilometrová cyklotrasa prepája Brezno s Valaskou. Podľa samosprávy ide o unikát.
17: Nová cyklolávka v Brezne je podľa samosprávy najdlhšou a najvyššou na Slovensku. Pri otvorení ju otestovali desiatky cyklistov.
15: Mne sa to páčilo veľmi a bolo to veľmi pekné a celkom dosť rýchle, ale je to riadne dlhé. Asi to muselo byť dosť ťažké postaviť si myslím, ale celkom rýchlo to zvládli.
19: Je to veľmi bezpečné, bolo to potrebné, tešíme sa. Bolo by dobre, keby to ešte pokračovalo aj ďalej.
17: Dĺžka cyklolávky je viac ako 600 metrov, široká je vyše 3 metrov a spája mesto Brezno s obcou Valaská. Lávku tvorí podľa zástupcu zhotoviteľa stavby Roberta Humeníka 62 prefabrikátov z vysokopevnostného betónu. Stavať ju museli v strmom teréne hneď vedľa frekventovanej cesty.
20: Je to naozaj unikát. Pár takýchto cyklolávok sa spravilo v Českej republike, ale nie v takejto dĺžke. Tá technológia toho vysokopevnostného betónu naozaj na Slovensku ešte sa len rozbieha. Skôr zahraničí je použitá pri výškových budovách.
17: Cyklolávka má prilákať turistov, no zároveň uľahčiť dochádzanie do práce. Je súčasťou 9-kilometrovej cyklotrasy, ktorú chce samospráva podľa primátora Brezna Tomáša Abela ďalej rozširovať.
20: Či je to do Bystrianskej doliny cez Valasku a Bystru, alebo na opačný smer, kde pripravujeme cyklotrasy až po Zbojsku. No a má sa to celé zokruhovať v rámci aj Bystrianskej doliny, mesta Brezna, Hronca, Osrblia a Čierneho Balogu.
17: Výstavba stála viac ako 3 milióny eur a samospráva ju financovala z plánu obnovy. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: Hokejový brankár Julius Hudáček sa po dlhoročnom pôsobení v zahraničí vracia na Slovensko. Starší z bratskej dvojice Hudáčkovcov sa dohodol na dvojročnej zmluve s Popradom. Do našej najvyššej súťaže sa vracia po 15 rokoch. Vo svojej zbierke má 3 majstrovské tituly s Košicami. Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsonovou postúpili do semifinále štvorhry na trávnatom tenisovom turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube. Vo štvrťfinále vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Alexandra Kruničová 6-4, 6-4. V dueli o postup do finále nastúpia zajtra proti štvrtému nasadenému čínsko-francúzskému tandemu Juan Yu Kuo a Kristýna Mladenovičová.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10, cez deň 16 až 25 stupňov. Fúkať má prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci to bude len slabý vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Ten piatkový pre vás aktuálne pripravili vedúca vydania Martina Gabčová, o techniky sa lúči Iveta Janáková a od mikrofónu pozdravuje Marta Výbošteková. Spoločne vám prajeme príjemný víkend.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
8: Kolóna pred Hlohovcom aj v Piešťanoch. Pripravené sú informácie z dopravy. Na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte 20 minút a v Piešťanoch na Krajinskej smerom na banku ešte stojíte 15 minút. Pripomíname, že dnes večer o 20. hodine úplne uzavrú diaľnicu D1 od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky. Obchádzka povedie po starej Seneckej ceste. Smerom na Senec zostane diaľnica prejazdná a obmedzenie je naplánované do nedele podvečera. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečná.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Sucho, ktoré mení život na domaši, ambície dostať Tokaj na mapu svetového dedičstva UNESCO, miliónové investície do škôl, aj boj proti detskej nadváhe. Témy, ktoré aktuálne hýbu slovenskými regiónmi, prinášame v dnešnom vydaní relácie Týždeň v regiónoch. Príjemné počúvanie želá Vladimíra Legíňová. Na východe Slovenska zostáva vážnym problémom sucho. Najvýraznejšie sa prejavuje v okolí vodnej nádrže Domaša. Nízka hladina vody znepokojuje samosprávy aj obyvateľov. Vypúšťanie Domaše bude preto pokračovať v úspornom režime. Rozhodol o tom krízový štáb na okresnom úrade v Prešove, ktorého zvolanie iniciovali starostovia okolitých obcí. Tí opakovane upozorňujú na extrémne sucho aj na nedostatok vody v studniach. Nahrávala Ivana Leferovičová.
2: Jozef Tutko z Kvakoviec pri Domaši musel na svojom pozemku vyhlbiť 3 studne. Nachádzame sa pri tej najvydatnejšej, zvyšné dve sú takmer vyschnuté. Hovorí, že situácia sa z roka na rok zhoršuje.
3: Ľudia si tú vodu dovážajú domov z lesných studničiek, väčšinou na polievanie, ale niektorí aj na pitie. Tí, čo nemajú vodu, väčšinou si tú vodu pitnú kupujú. Obecný úrad má svoju cisternu a ten rozváža ľuďom po domoch.
2: Nízka hladina Domaše aj ohrozené zásoby pitnej vody boli dôvody, prečo starostovia žiadali okresný úrad v Prešove o mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Vysvetľuje prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková, po nej starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.
4: Studňové vody, ktoré sú podzemné vody, sú nízke aj vďaka tomu, že tá Domaša je tak nízko.
5: My vozíme stále ľuďom vodu, ktorí si nás zavolajú. Tá situácia trvá už od minulého roka a intenzívne sa pracuje na vodovode. Iná možnosť tu nebude ako verejný vodovod napojený na starinu.
2: Podľa písomného stanoviska SHMU hladina podzemnej vody v tejto oblasti klesá z viacerých dôvodov naraz. Nevhodné geologické podložie, vplyv Domaše aj klimatická zmena.
6: Od začiatku marca tohto roku registrujeme neustály pokles hladiny podzemnej vody nad a pod vodnou nádržou, pričom úroveň hladiny podzemnej vody pod vodnou nádržou aktuálne dosahuje dlhodobé minimá.
2: Krízový štáb požiadal vodohospodárov, aby vodnú nádrž vypúšťali naďalej v úspornom režime. Hovorca vodohospodárov Marián Bocák, po ňom prednosta okresného úradu v Prešove Peter Chudík.
7: Krízový štáb nás požiadal o mimoriadnu manipuláciu s vodou na vodnej stavbe Veľká Domaša a o pokračovanie v zaručenom otoku nádrže, a teda 2 m kubické za sekundu, a to nad rámec platného manipulačného poriadku.
8: Na základe tohto uznesenia môžu riadiť a manipulovať v podstate s tým otokom.
2: Doplňa prednostka Vranovského okresného úradu Monika Lešková.
4: Prítok do Domaše je stále menší ako je otok. Čiže musíme to nejako regulovať a hlavne sme chceli dať trošku aj voľnejšiu ruku SVPčku, aby to vedeli nejako regulovať v rámci počasia alebo situácie.
2: Sporiť s vodou v Domaši začali vlani. Po kritike, že jej odteká zbytočne veľa. Vodu pre svoje fungovanie potrebovala aj fabrika Bukoza Holding. A hoci skrachovala, kohútik sa podarilo priškrtiť až o niekoľko mesiacov na to. Starostovia vtedy vyhlásili mimoriadnu situáciu a negatívne to zasiahlo aj podnikateľov. Takto to vlani zhodnotili miestni hotelieri Pavol Kačic a Silvia Manduľáková.
9: Máme 70 postelí a teraz máme ubytovaných 5. A sa pozriete, tak stade je najkrajšie vyhnať, ale môžete pozrieť, keď vidíte len bahno.
10: Percentuálny rozdiel je 37% pokles tržieb. Ak boli aj rezervované, tak sa nám znížila obsadenosť práve kvôli tomu tlaku, že je nízky stav vody.
2: Samosprávy strácali peniaze z parkovného a navyše museli nečakane investovať do odstraňovania náletových drevín z odhaleného dna. Náklady sa vyšplhali na tisícky eur. Takto to po vlanejšej letnej sezóne vyčíslil starosta obce Bžany Ladislav Vrábeľ.
11: Zhruba okolo 15 tisíc nás to stalo, tie práce zbytočné.
2: Odtok vody z nádrže reguluje tzv. Manipulačný poriadok. Okresný úrad v Prešove má na stole novú verziu, ktorú pripravili vodohospodári. Približuje hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.
7: Slovenský vodohospodársky podnik vyvíja maximálne úsilie pre optimálne hospodárenie z vodou v nádrži s cieľom stabilizácie vodnej hladiny. 13. mája sme predložili na okresný úrad Prešov nový manipulačný poriadok pre vodnú stavbu, v ktorom sa uvažuje s flexibilnou manipuláciou v nádrži.
2: Vodohospodári by tak mohli mať voľnejšiu ruku. Schvaľovací proces však môže trvať roky, potvrdzuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
12: Napríklad proces schvaľovania manipulačného poriadku poriadku z roku 2023 trvalo zhruba 5 rokov.
2: Hladina domašej oproti vlanejšku vyššia o viac ako 1,5 metra. Starosta Kvakoviec Radovan Kapral vníma nadchádzajúcu letnú sezónu optimisticky.
13: My sa pripravujeme na letnú turistickú sezónu a pevne verím, že až na pár problémov ju zvládneme tak ako iné.
2: Miestni dúfajú, že nasledujúce mesiace prinesú zrážky.
1: Vinohradnícku oblasť Tokaj chce vláda zapísať do svetového dedičstva UNESCO. Vinári tento krok vítajú. Ministerstvo však dodáva, že ide o náročnú a dlhšiu cestu. Rokovať bude musieť aj s maďarskou stranou. Pokračuje Barbora Tomková.
14: O zápise Tokaja sa hovorilo už vlani na výjazdovom rokovaní vlády v Borši. Pokračuje premiér Robert Fico.
15: Je úloha pre ministerku kultúry, aby urobila ďalší významný krok a pokúsili sme sa zapísať túto značku aj do UNESCO ako významnú kultúrnu vec.
14: Téma sa otvorila opäť aj na poslednom výjazdovom rokovaní kabinetu v Haniske. Opäť premiér Robert Fico.
15: Zápis do UNESCO, ministerstvo kultúry, preverenie možností pre zápis slovenskej časti Tokajskej vinohradníckej oblasti do svetového dedičstva.
14: Ministerstvo kultúry uvádza, že v súčasnosti pracujú na odbornej príprave podkladov. Rezort rokoval aj s pamiatkovým úradom. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
16: Na pracovnom stretnutí sme boli informovaní o význame a prínosoch zápisu lokality slovenského Tokaja, o procese potrebnom na zápis, ako aj o odhadovanom finančnom rámci a možnostiach financovania tejto úlohy. Ministerstvo kultúry zároveň pamiatkovému úradu uložilo povinnosť zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá bude koordinovať dané práce.
14: Miestny vinár Tomáš Beslera vidí v zápise šancu pre cestovný ruch aj propagáciu regiónu.
17: Myslím si, že celému regiónu by to pomohlo, pretože zápis do UNESCO má veľkú váhu, čo sa týka nejakého uznania historickej hodnoty, samozrejme to má aj aspekt turizmu, ktorý to vie oživiť, pretože sú turisti, ktorí vyslovene vyhľadávajú UNESCO destinácie a myslím si, že aj z historického pohľadu je správne, aby boli obidve časti Tokajskej vinohradníckej oblasti zapísané na zozname UNESCO.
14: Zápis Tokaja je viacrezortná úloha. Pamiatkári preto teraz idú skúmať naše možnosti. Koordinátorka značky Európske dedičstvo na Slovensku Anna Gondová dodáva, že zápis je beh na dlhú trať a môže trvať aj niekoľko rokov.
18: My jednak tam vycestujeme spolu s našimi kolegami z Krajského pamiatkového úradu Košice, zhodnotíme aktuálny stav jednak pamiatkových hodnot, architektúr, urbanizmu, ktoré sú tam. My v podstate vytvoríme takú analýzu toho aktuálneho stavu s návrhom nejakých krokov, ako postupovať do budúcna, možno s nejakým časovým rámcom.
14: Kultúrna krajina Tokajskej vinohradníckej oblasti na maďarskej strane bola do zoznamu svetového dedičstva zapísaná v roku 2002. V tom istom roku sa slovenská časť dostala na predbežný zoznam UNESCO. Opäť Anna Gondová.
18: Tá slovenská časť Tokaja, to je v podstate jeden historický región, ktorý má tú jedinečnú svetovú hodnotu zadefinovanú ako spoločnú. Čiže my v podstate nemáme inú tú jedinečnú svetovú hodnotu. My sme súčasťou jedného historického regiónu. To UNESCO alebo ten výbor svetového dedičstva si dáva naozaj pozor na takéto situácie a práve tie presahy do okolitých krajín, do iných krajín sú veľmi zdôrazne. Čiže v podstate my nemôžeme nominovať osobitne lokalitu, ktorá už je zapísaná nejakou inou svetovou hodnotou, alebo budeme musieť s maďarskou stranou odrokovať tieto podmienky a musela by sa tá nominácia otvoriť, zrevidovať a vlastne podať spoločná nominácia spolu s nejakým návrhom manažmentu spoločného.
14: Občianska aktivistka Magdalena Haburová upozorňuje, že postoj Maďarska môže byť odmietavý.
19: Na rokovania s Maďarskom o ohľadom značky Tokaj. Tam tiež sa proste jednoznačne podmieňovalo a museli sme sústavne naša delegácia dokazovať, že my sme vlastne historická súčasť toho Tokaja a preto si myslím, že nebude to jednoduché, pretože keď by som vychádzala z toho, aká situácia bola vtedy, že bolo to odmietavé stanovisko tej maďarskej strany, že možno, že aj teraz bude.
14: Plány na zápis Tokaja do UNESCO môže ovplyvniť aj pripravované veterné elektrárne na Zemplíne. Projektový riaditeľ Jan Lacko tvrdí, že načasovanie iniciatívy vlády ho prekvapilo.
20: Je preto otázka na vládu, prečo sa k
17: tejto téme po takmer štvrťstoročí vracia práve teraz. Do akej miery môže mať prípadný zápis tejto lokality vplyv na projekty vetených elektrární v regióne, ukáže až schválený manažment ochrany tohto územia, ktorý samozrejme budeme rešpektovať. Vyhodnotenie vizuálneho dopadu prebehlo napríklad aj v lokalite UNESCO v blízkosti Neziterského jazera v rakúskej vinohradníckej oblasti Burgenland, nedaleko slovenských hraníc, ktorá je mimochodom jednou z hlavných lokalít výroby elektriny z vetra u našich susedov.
14: O tom, či sa slovenský Tokaj dostane na zoznam UNESCO, rozhodne kvalita podkladov, dohoda s Maďarskom a aj ďalší rozvoj regiónu.
1: 7 stredných odborných škôl na Hornej Nitre čakajú veľké zmeny. Z Fondu spravodlivej transformácie získali viac ako 20 miliónov eur, ktoré pôjdu nielen na obnovu školských budov, ale aj na nové technológie, modernejšie odborné učebne či na kvalitnejšie vzdelávanie. Ide o najväčšiu modernizáciu týchto škôl v ich histórii. Viac povie Miriam Dobrotová.
20: Školský rok sa ešte neskončil, no Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi sa dnes podobá viac nastavenisko než na školu. Riaditeľka Jana Pernišová v škole učí viac ako 40 rokov. Priznáva, že hoci študenti dosahujú úspechy ako kuchári či barmani aj na medzinárodných súťažiach, pripravovať sa musia v zastaraných priestoroch a s pomôckami z minulého storočia. Už čoskoro sa to zmení.
21: Nachádzame sa pred budovou bývalej aranžovne, ktorá bola vlastne na odborné vyučovanie učebného odboru aranžér, ale keďže teda to zameranie školy išlo hlavne potom na gastro a potrebovali sme učiť odborné predmety, využili sme túto učebňu, ale vidíte sami, že to už dávno nepostačuje tým nárokom, čiže toto narastie ešte o jedno poschodie. Bude sa tu nachádzať profi kuchyňa. Budú tu prebiehať činnostné predmety, ako je aj varenie, ale aj technológia stolovania a plánujeme tu aj takú modernú interaktívnu učebňu.
20: Ako sa mení pracovný trh, menia sa aj školy. Niektoré odbory zanikajú, nové vznikajú a rastú aj nároky na vybavenie či spôsob výučby. Učitelia aj študenti to vidia najmä počas stáží a pobytov v zahraničí. Opäť riaditeľka školy Jana Pernišová.
21: V rámci Erasmus Plus sme v Portugalsku videli jednu možnosť, ako by sa dalo naozaj, že ale moderne učiť. Je to taký spôsob, kde sa premietajú jedlá, ich postupy priamo na taniere, ktoré sú na stole.
20: Aj vďaka eurofondom sa má holografická technológia stať súčasťou vyučovania. Školy totiž môžu peniaze využiť nielen na rekonštrukciu budov, ale aj na moderné pomôcky a vzdelávanie učiteľov v nových technológiách. Martin Hanzel je tretiak na hotelovej akadémii a už dnes vyhráva súťaže ako barman.
22: My všetci hoteláci sa veľmi na to tešíme. Boli tam staršie pomôcky na chystanie sa na súťaže, takisto staršie veci v kuchyni. Čo sa týka varenia, tak si myslím, že bolo to nutné. Jasné, že sa dá variť aj na starých hrncoch, ale myslím si, že predsa len to nie je také ako na tých novších, keďže tá doba sa posúva, či už v mixológii, v šejkrovaní, alebo čisto v barmanstve.
20: To, že študentom stavebný ruch neprekáža, potvrdzuje aj budúci čašník Patrik Mokrý.
23: Budú lepšie podmienky na vyučovanie.
20: Kým na Strednej odbornej škole obchodu a služieb sa práce len začali, na obchodnej akadémii v Prievidzi už dorábajú posledné úpravy. 70-ročná budova prešla kompletnou rekonštrukciou. Pribudnú nové jazykové učebne, komunitné aj kreatívne centrum. Riaditeľ Ivan Kadlečík oceňuje, že škola sa stane prístupnou pre všetkých.
24: Škola nebola bezbariérová, vlastne už po príchode do hlavného vchodu vás čaká veľké schodište. Ja osobne však robím tu vyše 30 rokov, pamätám si aspoň 6 vozičkárov, čo sme tu mali a niekedy sme ich aj ručne museli prenášať.

0: Sieť škôl. Na východnom Slovensku sa už niekoľko rokov diskutuje o budúcnosti areálu bývalých sobraneckých kúpeľov. Košický samosprávny kraj ich kúpil pred 5 rokmi s ambíciou vrátiť im niekdajšiu slávu, no podľa kritikov obnova napreduje príliš pomaly. Vedenie kraja síce priznáva komplikácie, zároveň však tvrdí, že od svojich plánov neustúpilo. Téme sa venovala Kristýna Plajdičková.
1: Sobranecké kúpele sú nedaleko hranice s Ukrajinou. Za obdobie ich najväčšej prosperity sa označuje 19. storočie. Boje počas druhej svetovej vojny ich zničili. Fungovali aj potom, ale od roku 2004 sú zatvorené. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
2: Vlastne sme 5 rokov potom, čo sme kúpili časť pozemkov, pramene a väčšinu budov, pozemky pod budovami a chodníky medzi nimi.
1: Takmer všetky budovy sú vraj pre zlý stav určené na búranie. Za najväčší problém župan považuje majetkovoprávne vysporiadanie zvyšných pozemkov. Vlastní ich štát, štátne lesy.
2: Boli zaradené do lesného fondu, keďže z náletovej zelene je už les. To nie je taký jednoduchý režim ako s normálnymi pozemkami, keďže ide o les.
1: Barbora Kováčová, vedúca odboru regionálneho rozvoja kraja, pripomína, že preto sa stavať ani opravovať zatiaľ nedá.
3: Už jednu nájomnú zmluvu máme akoby podpísanú a druhá nájomná znova na väčšiu časť priestoru, konkrétne na 63 tisíc metrov akoby štvorcových, nás ešte čaká. V tomto prípade ide o nájomnú zmluvu pre budúci investičný zámer, vďaka ktorej budeme vedieť vyňať ten pozemok z funkcie lesa.
1: Aktivity kraja majú smerovať k vypísaniu súťaže na získanie investora, ktorý by kúpele obnovil za desiatky miliónov eur. Zatiaľ sa však nehrnú. Prespomínané komplikácie s pozemkami, náročný proces certifikácie vody a získania štatútu kúpeľov. Hoci sa o sobraneckých kúpeľoch v minulosti hovorilo ako o slovenských Karlových Varoch, podľa Barbory Kováčovej oficiálne vodu za liečivú nemali nikdy uznanú. Preto bol nutný hydrogeologický prieskum, overenie výdatnosti a zloženia. Bude potrebné počkať na posúdenie výsledkov a na verdikt.
3: Tým, že už vlastne sú ukončené analýzy a rozbory samotnej vody, my už vieme, že samotné uznanie vody za liečivú spĺňa tie parametre. To znamená, že už by ste mali absolvovať len samotný proces. My vlastne máme odovzdanú záverečnú správu z Technickej univerzity, ktorá išla balneológovi, ktorý aktuálne robí posúdenie akéby finálnej správy a následne ide o zaslanie dokumentov na ministerstvo životného prostredia a následne na ministerstvo zdravotníctva.
1: V súvislosti so sobraneckými kúpeľmi znie v tomto období kritika na súčasného predsedu Košického kraja. Po nedávnom výjazdovom rokovaní vlády v Haniske sa takto vyjadril poslanec Národnej rady Igor Šimko z Košíc. Kritizoval aj banner, ktorý prekrýva schátrané budovy kúpeľov.
4: Dnes je realita taká, že máme dotrhanú plachtu, nejaké predražené budovy, žiadne pozemky a žiadne peniaze na realizáciu kúpeľníctva v sobraneckých kúpeľoch. Nemôžeme sa už na to ďalej pozerať.
1: Vláda prijala na rokovaní v Haniske uznesenie revitalizovať kúpeľnú zdravotnú starostlivosť v Sobraneckom okrese. Na projekt spomínaných kúpeľov by mohlo smerovať 5 miliónov z eurofondov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Tak ako bolo schválené na poslednej vláde výjazdovej, bolo, aby sme v spolupráci s ministrom vnútra vypracovali strategický rámec na rozvoj a revitalizáciu kúpeľov v Sobrancách. O tom niekto hovorí 9 rokov, tam sa dokopy neudialo nič, ja teraz nejdem hodnotiť dôvody.
1: Krajský poslanec Martin Hrunka za volebný obvod Sobrance hlasoval v roku 2021 za kúpu kúpeľov. Aj dnes to považuje za správny krok.
6: Cieľom je navrátiť tomuto územiu jeho pôvodnú rekreačnú a liečenú funkciu. A tento proces niekedy sa nedá predpokladať, treba väčšiu trpezlivosť.
1: Hoci vstup do sobraneckých kúpeľov v súčasnosti nie je povolený, kraj využíva ich okolie na rôzne akcie. V lete majú byť väčšie podujatia každé 2 týždne.
0: A ešte jedna téma z regiónov, ktorá sa dotýka budúcnosti. Nie však budov či investícií, ale zdravia detí. Hýbu sa menej, pribúda nadváha a odborníci upozorňujú aj na zhoršujúce sa stravovacie návyky. Levice chcú problém riešiť netradične. V troch základných školách budú sledovať nielen pohyb detí, ale aj to, čo zjedia a koľko jedla skončí v odpade. Nahrávala Marina Opálková.
1: Každé štvrté dieťa v Európe vo veku od 7 do 9 rokov má nadváhu alebo obezitu. Svetová zdravotnícka organizácia zároveň upozorňuje, že zdravšie stravovanie

0: Spanie a viac pohybu patria medzi najúčinnejšie formy prevencie. Práve na to sa zameria aj nový projekt v Leviciach. Jeho autor a riaditeľ základnej školy Peter Kryška.
1: Ide tam o prienik diagnostiky stravovania, čo je taká novinka, myslím, že aj tam som v Slovensku, a diagnostiky pohybu. Toto chceme prepojiť, ale samozrejme najprv musíme mať nejaké dáta.
0: Tie chcú získavať pomocou nového systému. Ten bude sledovať nielen pohybové výsledky detí, ale aj množstvo zjedeného jedla či potravinového odpadu. Opäť Peter Kryška.
1: Smart systém stravovania, ktorý bude tieto položky merať, bude merať objemy odpadu, množstva zjedeného jedla spolu s nutričnými hodnotami toho jedla. Na základe toho tie dáta sa vyhodnotia.
0: Podľa odborníkov podobné údaje na Slovensku dlhodobo chýbajú. Práve nedostatok dát o pohybových a stravovacích návykoch detí označujú viaceré štúdie za jednu z prekážok pri nastavovaní účinnej prevencie. Primátor Levíc Ján Krtík.
2: Celý náš projekt je koncipovaný a zameraný na cieľovú skupinu predovšetkým detí a žiakov základných škôl. Projekt je koncipovaný naozaj veľmi zaujímavo originálne.
0: Na realizáciu zámeru získalo mesto takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského finančného mechanizmu. Levice pri tejto príležitosti navštívil aj švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson.
3: Ten projekt má priviesť rôzne aktivity pre deti, ale aj pre zvyšok obyvateľstva v rámci lepšej gramotnosti zdravotníctva.
0: Mesto uspelo vo výzve zameranej na prevenciu neprenosných ochorení. O podporu sa uchádzali samosprávy nad 20 000 obyvateľov a medzi úspešnými boli napokon aj Levice. Primátor Ján Krtík verí, že získané skúsenosti využijú aj ďalšie mestá.
2: Samozrejme, pokiaľ budú mať samosprávy záujem o výstupy z tohoto projektu, veľmi radi im sprostredkujeme tieto naše poznatky, pretože aj pre nás to bude nová skúsenosť a verím tomu, že to budú vedieť dokázať využiť aj oni.
0: Do meraní sa zapojí približne 210 žiakov z troch základných škôl. Výsledkom bude aj profil zdravia mesta Levice a metodika využiteľná pre školy na celom Slovensku. Ambíciou je znížiť potravinový odpad o 30% a zlepšiť pohybovú gramotnosť u 70% zapojených detí. Ako to bude vyzerať v praxi, vysvetľuje Peter Kryška.
1: To znamená, že tri školy v Leviciach taktiež budú mať vzorky detí, aj športovcov, aj nešportovcov, ktorým budeme zbierať dáta a samozrejme potom následne vyhodnocovať a odporúčať, ako sa majú pohybovať, čo majú zlepšiť.
0: Súčasťou projektu je aj vytvorenie pracovného miesta koordinátora prevencie na Mestskom úrade v Leviciach. Jeho úlohou bude prepájať školy, odborníkov a výsledky projektu. Najviditeľnejšou zmenou bude rekonštrukcia dnes nevyužitého átria pri základnej škole na Saratovskej ulici. Vzniknúť tu má bezbariérové pohybové centrum s celoročnou prevádzkou. Opäť Peter Kryška.
1: Pohybové centrum bude taká menšia telocvičňa, toto má okolo 100 m štvorcových, s tým, že bude tu jedna celá dopadová plocha, aby jednoducho to bolo bezpečné, s tým, že tu bude ešte lezecká stena a rôzne prvky, na ktorých sa bude môcť cvičiť.
0: Kým na nové pohybové centrum budú ešte hľadať zhotoviteľa, inteligentný systém na sledovanie zdravého životného štýlu detí už vzniká. V školách by ho chceli začať využívať od budúceho školského roka.
4: Počúvali ste spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch. Ďakujeme, že ste s nami sledovali témy, ktoré ovplyvňujú život v mestách a obciach naprieč regiónmi. Príjemný večer vám želajú dramaturg Roman Kebísek, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 5. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O múdrej Kataríne alebo nie takej hádanky, čo neuhádnú zaľúbené dievčinky. Žili raz v jednej malej dedinke chudobní gazdovci s dcérou Katarínkou. Bohatí ľudia sa tešia peniazmi a chudobní deťmi, ale pretože naši gazdovci boli rozumní, dcérku nerozmaznávali, ani od roboty ju nešetrili. A tak bola Katka šikovná ako jej matka. Rovnako v kuchyni aj v práci na poli naučila sa priasť aj tkať, plátno bieliť a košelu či sukňu z neho ušiť. Prísny otec zasa Katku posielal k rektorovi a farárovi, aby sa naučila nielen čítať, písať a pekne spievať, ale aj s ľuďmi múdro rozprávať. Za vše ju zobral aj na pole, aby sa naučila volky zapriahať do voza i k pluhu, orať aj siať. A keď si Katarínka pri ťažkej robote niekedy aj poplakala, utešoval ju. Teraz aspoň vieš, že si treba vážiť rovnako mužskú aj ženskú robotu, lebo kým dobrý gazda pracuje, múdra žena gazduje. Naša Katarínka rástla rýchlo ako konope a čoskoro z nej bola krásavica, akej nebolo páru v dedine ani na celej doline. Jedného dňa prihrmí do dediny parádny koč, zastaví sa pri Katarínke, ktorá v záhradke pod oknami rozmarín sadila a z koča vyzrie pekný mládenec. Dievčinka, či by si mi nepodala za pohár vody? A prečo nie? Odvetila a doniesla zo studne zahrnček čerstvej vody. Mladý pán sa chce napiť a tu zazrie na vode v hlinenom hrnčeku plevy. Pomaly fúkal do pliev a keď sa napil reskej vodičky, pýta sa: Dievčička ružička, kde je tvoj otec a mamička? Otec košiel do mesta kúpiť masť k slanine a mamička šla zaplatiť dlh, ktorý spravila ešte pred svojim narodením. Odvetila záhadne Katarínka. Mladý pán sa pobral ďalej a celou cestou rozmýšľal, čo mu to dievčina povedala. Radil sa cestou s kočišom, doma dal hádanku služobníctvu aj svojim rodičom, no nikdy nepoznal odpoveď. Umáral sa nielen hádankou, ale aj láskou k dievčičke ako ružičke. Ráno zapriahol koňa do koča a prihrmel ku Katarínke. Keď mi nechceš prezradiť, kam to šli tvoji rodičia, prezraď aspoň, kedy sa vrátia. Katarínka sa zasmiala. Keď pôjdu okľukou, prídu skôr. No keď pôjdu rovno, vrátia sa neskôr. Zabuchla okienko a mladý pán si lámal hlavu nad druhou hádankou. Ako sa tak vracia na koči domov, stretne gazdu s gazdinou a pretože nemal otruby v hlave, pýta sa ich, kde boli. Gazdina vraví: Bola som zaniesť jedlo mojej mamičke. Varím jej to, čo mi ona varila, keď som bola malá. A ja som nakúpil soľ, lebo chcem slaninu zaúdiť, vraví gazda. Veď soľ treba k slanine ako masť k jedlu. Mladý pán sa vytešuje a ďalej sa pýta, akou cestou šli, a oni mu odvetili, že okľukou, aby sa vrátili rýchlejšie, lebo priamou, ale zablatenou cestou by im to trvalo dlhšie. Mladý pán sa rozžiaril ako slniečko. Čo si myslíte, chcela by ma vaša dcéra za muža? To je veru ťažká hádanka, odvetili rodičia. A čo keby sme ju spolu rozlúštili? Pýta sa mladý pán. Sadajte do koča, zaveziem vás domov. Katarínka zatiaľ zametala dvor a pritom si spievala. Odišiel mi, milý, odišiel mi dneska, vzal mi kľúčik od srdiečka od mojeho i od líčka rumenného.
Zrazu dohrmí koč a na ňom mladý pán, jej mamička a otecko. Katarínka, priviezol som ti mamičku, čo bola vrátiť dlh svojej matke. Aj otecka, čo nakúpil soľ na slaninu. Šli sme okľukou, aby sme tu boli rýchlejšie, lebo keby sme šli rovno, prišli by sme neskoršie. Katarínka mu znovu priniesla vodu s plevami a mládenec ich pomaly odfukoval, glk za glkom si odpíjal, na Katarínku sa milo usmieval. Dám ti jednu hádanku, Katarínka. Kedy sú dvaja jeden? Keď uhádneš, prečo ti do vody sypem plevy, tak ti odpoviem, smeje sa múdra Katarínka. A pretože bol aj mládenec múdry, odvetil. Plevy si mi nasypala, aby som si hrdlo studenou vodou neobaril a nechrypel na vlastnej svadbe. Ale ty si ešte neuhádla, kedy budú dvaja jeden? Veď si to už povedal, smeje sa Katarínka. Keď si povieme obaja pred oltárom áno, budeme jeden. Šťastní rodičia im požehnali a bola svadba, na ktorej som si zaspieval aj ja. Ktorú? Predsa tú, čo si spievajú dievky, keď trasú na Luciu vrbu pri potoku. Vrba, vrba, daj mi muža, červeného ako ruža a bielučkého ako kvet a dobrého ako med. Verte či neverte, ale na tej vrbe vždy zazvoní zvonec a dievčenskej slobode aj rozprávke je koniec. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.

0: Workshop, festival rozhlasových rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Opravdovej demokracii nestačí inštitúta. Ona potřebuje lidi.
8: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
12: Románe.
13: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami. Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Šumnej večer, milé sluchačky i sluchači, je piatnica 12. júna. Hodinky vkazujú 18 hodin 15 minút a to čas, koli z Košického štúdia STVR Národnostného vyslania Rádia Patria začínajú rusínske radionoviny. Dnes na Slovensku siatkujeme Deň Rusiniu. To deň je siatom bohatoj rusínskoj kultúry, histórii a jej identity. Datum 12. jún bol vybraný na počlivý z odhalenia pamiatníka Alexandra Duchnoviča v Priešovi 12. júna v 1933 roci. Tak sa mu nám pripomínať i podpis charty práv i prebiehajúci obrodzujúci proces toho národa. Oslavu toho dňa tradiční sprovádzajú folklórne vystúpenia, výstavy i kultúrne podie, ktoré sa odbývajú hlavne na severovýchode Slovenska i v Bratislavi. Veriu, že i dnes pro vás budú interesné témy, ktoré odzvučať u dnešných rusinských radionovinách. Príjemné sluchania vám žičať od mixážneho pultu Stanislav Hurdych a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Jak raz od dnes 12. do 14. júna sa Medžilabici stavajú centrom rusinskoj kultúry. Desia stretili Rusin zo Slovenska i zo zahraničia. Tu si odbudú celonárodné oslavy Dňa Rusiniu na Slovensku, kde sobí pripomianúť i 35. výročia osnovania Svetového kongresu Rusiniu. Prirechtúvaný je bohatý trojdňový program, ktorý spojí históriu, kultúru, odbornú reflexiu i duchovný život Rusiniu. Dnes večer od 8. hodiny bude prochoditý bisida na tému priamy účastník prvšoho svetového kongresu Rusini v Medžilabiciach, počas ktorej spomínaty budú cvitkové na historičné podíji z roku 1991. V sobotu do poludňa sa odbude odborná konferencia na tému 35 rokov svetového kongresu Rusini, prisiačená významu a odkazu medzinárodného rusinského hnutia. Hlavným punktom programu bude gala program celonárodných oslav Dňa Rusiniu na Slovensku, ktorý sa odbude v sobotu 13. júna od 16. hodiny v amfiteatri v Medžilabiciach. Na jedni scéni sa predstavia folklórne ansambly, spievacké grupy a artiste z rôznych regionov držajú Rusine. Večer sobotu 13. júna o 20. hodiny a 30. minúti bude promítania filmu Potopa spojené i s besidou s artistami Sarou Chrypakovou a Vladimírom Čemom. Sviato Rusiniu dosiahne vrch sviatočným zasiedaniem Svetovej rady Rusiniu a sviatými službami Božemi v grekokatolíckej a pravoslavnej cerkvi. Pravý v Medžilabiciach sa v roku 1991 odbyl historičnej prvšej svetovej kongres Rusiniu. Po 35 rokách sa tu znova vetajú Rusin z vecej štátiv sveta, žeby si tak pripomenuli svoju spoločnú drohu, identitu, kultúru i budúčnosť. V rámkach celonárodných oslav Dňa Rusiniu sa pondelok 15. júna v teatri Alexandra Duchnoviča odbude celoslovenské kolo zmahania Duchnovičiu Priašiu 2026. Neslavíme Deň Rusiniu. Tot odklikuje historično na podiu, koli sa praznovali tzv. Dni ruskoj kultúry v Priešovi, ktoré tu prohodili v júni v 1933 roci. Išlo vecej dňovú podiu, jakoj vrcholenia bolo pravý 12. júna spomínaného roku. Na spomínaním siatí sa zišli tisiači ľudí. No vecej už na mikrofón Davida Palaščáka besiduje viceprimátor mesta Priešiu Petro Krajniak Moločej.
1: Odhadovanie 3-4 tisíc ľudí tu bolo prítomných. Čo sa týka toho dňa, tak bolo sprovádzaný s pivom, tancom. Boli ľudia, ktorí boli v krojach z jednotlivých regióní, ktorí mali v rukách transparenty. Tak boli to v prvom rade dni ruskoj kultúry, tak to oficiálne bolo nazvané, i keď hlavným organizátorom vlastne bolo grekokatolické episkopstvo v Prešovi. Nazvali to ruskoj kultúry, ale samozrejme my dnes to interpretujeme, že to boli rusínske dn, ale samozrejme v toho, kde si trímalo sa väčšina episkopstva toj teórii, že my sme súčasť veľkoj ruskoj idei, ale ne veľkoj ruskoj, ale toj, ktorá vlastne sa dotuľala našich historičných koreňu. Čo sa týkať vlastne toho dňa, bolo to v prvom riadi zviazané s tým, že bolo 15 rokov od vzniku Československej republiky. Hlavný námir bol osoby pripomianutý našich rusínskych buditeľov. No ale fundamentom cieľoho sa stala vlastne socha Alexandra Duchnoviča a stalo sa to na základe vlastne aj ideí vybudovania sochy prezidenta Masaryka v Mukačevi. Ona bola odkrytá v roku 1928 a na základe tej propozícii sa rozdumovalo, že tak zrobme im, našomu buditeľovi Alexandrovi Duchnovičovi, takú sochu. Rozhodnutia bolo, že Olena Mandič, ktorá zrobila sochu Masaryka v Užhorodi, že ona vlastne ju vytvorí. Už predtým ona zrobila v roku 1928 aj bustu Adolfa Dobrianského v Michalivcoch, alebo v Mukačevi Alexandra Mitráka. Bolo známe, že jej robota je krásna. Pred tým samosobou bížala zbírka a bola veľká agitácia, robila sa ja po školách so sviaščeníkmi. Tým pádom hlavným punktom bolo, že koli bude socha hotová. Ona bola odlevaná v Prazi a predpokladá sa, že zhruba 2 mesiaci pred akciou už bolo javné, že tot termín jún by mal byť vyhovujúci. Predtým bol aj prípravný výbor, ktorý si ja schodil, robili vlastne to rozhodnutia, že kde tá socha bude. To námiestia pred našou grekokatolickou semináriou, dnešným teatrom Jonáša Záborského si ja zdalo jak najvhodnejšie miesce. Samotné oslavy bížali v podstate 3 dny, 10. júna sa už do Prijašova schodili toto vzácnejší hosti. 11. boli také kultúrne podie na episkopstvu, bolo slavnostné privítania celej delegácii, ale to hlavný punkt bol 12. jún, koli slúžil vladyka Gojdič s celým duchovenstvom sviatú liturgiu a potom slavnostno sa delegácia presunula na námestia, kde bolo odhalenia toj sochy. Dobová fotka vlastne varia o tým, že padá došť. Je to také interesné, že pamätáme, keď v roku 95 bol svätejší otec Ivan Pavel II v Prešovi, tá padal došť. Čiže aj socha Duchnoviča v roku 1933 na dňach ruskej kultúry bola pokroplená dožďom, ale to nič vlastne neubralo tomu veľkomu toržestvu. Medzi prítomnýma boli i cerkovní, i političní predstaviteľi, samosobou starosto Vesel a ďalšie ľudia z cílohových východného Slovenska. Na fotkách môžeme vidieť napríklad gubernátora Podkarpatskej Rusy Antona Beskida, politika Fencika. Boli prítomní aj predstaviteľi kapituly ako otec Simeon Smandraj či Teodor Rojkovič. Bolo to dažto symbolické. Československá republika mala 15 rokov a chotilo sa deklarovať, že aj Rusino sme tu. Dlho celé generácie aj starších ľudí spomínali na toto toržestvo. Zapísal si to deň do histórie Rusiniu a na základe aj ňoho i táto podia dala osnovu tomu, že 12. jún je deň Rusiniu.
2: I dnes ja vedneme ku spomínam na prvý rusinský kongres, ktorý sa odbyl pred 35 rokami v Medžilabiciach v roci 1991, od ktorého osoby v tým roci pripomíname 35. ričnicu. S toj náhodou dnes prinošame ďalšiu časť našho seriálu, v jakom prinošame kurt zaznam, da ktorých sprejavil na kongresi pred 35 rokami. Dnes pro vás David Palašťák prihotovil záznam z projavu, jakej v roci 1991 predníz na kongresi Habsburskej rodak Vasil Petrovaj. Toho uvív na podium Vasil Turok Heteš.
3: Прошу Василя Петровая, я його вам так представлю. Є то чоловік, який се народив в Хабурі, то є тут 7 кілометрів отель. 45-м оптував до СССР, тепер живе в місті Маріуполь. І написав роман під назвом «Русини». Тот роман вийшов в Москві, а ми б його хотіли видати на русинському язику ай у нас.
4: Дорогі краяни, окраянки, народився в Габурі і доходжам майже кожен рік ту. Вільо істин виробило чоловічество за свою історію, а кожен з нас вільо їх похопив. Але strašniša pre mene istina, ale i najkrasniša tota. Všetkoho človek môže sa zbyti, všetkých bahatstv, jaké mať. Nemôže sa zbyti len dvoch vecí, svojho narodu a svojej zemli. Ja vás vítam ši za to, že mávem veľkú cíľ. Odrvaný jem jak listok od narodu. Bo mesto Mariupol не так уж близько. І мам надію, що вернуся ту на се, аби барзем тото хотів. Ту пані з Ужгороду повідала, що можемо змізнути зо землі. Ні, не согласю з тим. Ту говорили, що зме малий народ. Ні, і з тим не согласю. Ми зме великий народ за то, що тисяч років нас долугнуть, а ми фурт стоїмо. Якби ми були малий народ, та би нас знищили єднодухо. Ми зме великі. І зостанемося великі за то, що зме захоронили швидко, що мат захоронити чесний чоловік. Який би він народності не був, ці русинської, ці словинської, чи ці чеської, кожен чоловік хранить своє коріння. Я си думав, що книжній день, о рік, дзвони будуть дзвонити швидких церква. Буде служба, і кожен з нас піде на ту службу, бо то буде наше русинське свято.

0: Продолжує далі Іван Чижмар.
1: Прийшов нім своїм чином, наступив до музея, удобний фольклориста, музикант, мрія. Заложив собі оркестр, як Брно, Братислава, Шарішан. Обійшов їм всіх музикантів. Пане редактор, ніхто не зна дно, то всіх зі слуху. А уж було потім. No tak jem proste založil svoju kapelku, chodil po svadboch, ale chodil im i so magnetofónom, i s foťákom, i s kamerou, dokumentoval a tak jem proste ísť v nový repertoár, ale i zafixoval jem ten materiál po svadboch, takže veľa veci a za to i vyšla prvá knižka o svadbe, bo tam bolo najviac materiály. No takže jem skúšal. Naprvé jem začal hrať v kapeli folklorného kolektívu Makovica. Založil jem svoju kapelu Beskyd. No a to už proste ťahalo sa až do 94. roku, že s kapelou Beskyd chodil, proste nahrával. Tam sa minili ľudia, bo to proste generácie odchodili, oženil sa.
0: Okrem spivu sa Ivan Čižmar venoval i fotografii, kde i dodnes ho môžeme stretnutý v tak krásnym výku na rôznych kultúrnych podiach s fotoaparátom i kamerou. Je autorom mnohých odborných publikácií, ktoré zachopľujú a opisujú kultúru a život rusínskeho etnika, hlavne na severovchode. Mnoho i svojich fotografií prezentoval i na rôznych výstavách, nielen doma, ale i v zahraničí. Náleží ku významným osobnostiam rusínskeho kultúrneho života na Slovensku. Až to by Ivan Čižmar požičil na Deň Rusiniu všetkým Rusinám.
1: Daj vám Bože zdravia. Stojíte na mnoha i blehali. Mal tu heligongu, tak vám zahrám i zaspívam, ale možno zaspívam na festivali tu. Vám sa prisľúbil, či to vyjde dnes nám, ale zaspívam. Zaspívať nemôžu, bo chrapču, ale žijte všetké na mnoha i blehali. Čiču vám i velikým, i malinkým, i starým, i molodým, i tým srednim.
0: Vestavu svidnického etnografa jubilujúčoho 90-ričného Ivana Jana Čižmara so by môžete posmotriť u vestavných prostorách Pidukľanského svitného centra u Svidniku do 15. júla 2026 roku. Ivanovi Čižmarovi žičíme v meni našej rusinskoj redakcii mnohaja i blahaja lita. Oblastná organizácia puťového ruchu Hornej zem Plinco by pro ľubiteľiu prírody preruchtovala podiu pod názvom Víkend na Rusnakoch. Podia sa odbude v žetot víkend od 13. do 14. júna. V rámkach hnej na prichodzajúcich čekať interesný program, o ktorým nám na mikrofón Leji Vaskovoj povila vecej destinačná manažerka z oblastnej organizácii puťového ruchu Hornej zem Plin Želmíra Sekelova.
2: V sobotu sa do obida vybereme ku vojnovomu cintorínu po vojensko-historickom naučnom chodníku. Bude to trasa nenáročná až 6 km ponad Výravu. Po obidi si môžete vybrať buď i ty s nami na cyklovile so sprievodcom, zase ponad Olšinkiu, Svetlici, necelých 21 km, alebo zostať u sely Výrava a zúčastnite sa na workshopoch alebo tzv. Remeselní uličky, kde sa môžete popozerať, jak robiť koritár Milan, alebo jak sa vyrábajú cvičky, alebo jak vznikať prírodná kozmetika. Takisto sa nadáš to môžete doznať o pčolkách i o apiterapii. Večer nás čekať spoločná opíkačka, rusinská hudba, dobré jídlo, posídeme si kolo ohnika, pospívame, zahraje nám harmonika i gitara.
3: Krom sobotného programu a prírody okolici sela Vrava čaká na účastníkov bohatý program v sobotu. O tým nám povila vecej destinačná manažerka z oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín Želmíra Sekelova.
2: V nedeľu nás čekať parádne podujatia za vojnovou históriou Laboreckej vrchoviny. Je to cyklistika so sprievodcom a s vojnovým historikom. Navštívime miesta, ktoré sú úzko späť s peršou svetovou vojnou u tým regióni a vojnový historik nám povysiduje o udalostiach, ktoré sa viažuť práve na to ten región. Čekať nás 50 km s prevýšením 500 m, pídeme väčšinou po asfaltových drahoch, ale čekajú nás aj lesné i poľné stežky. Na trasy popozeráme vojenské cintoríny, či už u Výravy, Svetlicoch, Zbíním, v Čabinoch i v Čabalivcoch, takisto neobejdeme i pri hradu zbojním. No a samozrejme, máme pre vás predichtované i pár prekvapiňa, ktoré nemôžeme teperkaj prezraditi.
0: U dnešní duchovní dumci si ako vám prihovoriť pravoslavnej siaštenik pravoslavného cerkovného sela Ulické krive, otec Jaroslav Guba. Duchovnú dumku zapísala Lea Vasková.
4: Sláva Isusu Christu, drahí bratia i sestry, drahí slucháči. Nachodíme sa v časi Petropavlovského posta i za to nám treba povistiť pár slov. Post samozrejme nie je len o tom, što budeme abo nebudeme isti. Mnohi bi si duť, že ne je podstatno što ime, ale podstatno je jaki sme, jako je naše vnútro i naše srdce. Samozrejme je pravda, že podstatno je to, jako je naše vnútro, jako je naše srdce i jaki sme my. No tu treba povisti, že i telesný pust je pro nás potrebný. A čom? Bo my ľudia nesme len duša sama o sobi, ale človek je i duša, i telo. I tak sa postíme i duchovní, i telesní. Tak to môže povisť, že nehoden je sa postíti, alebo že nebieruje sa postíti. Samozrejme, dobrotivý i milosrdný Boh vidí našo zdrovia, náš zdravotný stav. I pri tom všetkom treba povisti, že netreba sa vo posti spoliehati len na naše vlastné sily, ale treba prositi o pomoc Boha v molitvi. I tu sa dá vstavme k tomu, že i post, i molitva idúť spolu jak dvie ruky. Jedna bez druhého nemôže byti i spolu navzájom sú duže potrebné pro náš život duchovný, pro našu postnú namahu. A samozrejme vo posti netreba zabovati na dobrý díla, žeby naša víra nebyla mŕtva. Dobrý díla dávajú našoj víre život. Robia našu víru živú, tak jak píše apostol Jakov vo svojom liste. Pri tom všetkom je duže potrebné, žeby sme vo posti čítali i zo písma Sviatého. E práve tu, vo Božom slovi, môže i tot človek, čo nebieruje, alebo i tot človek, čo nehodenie sa postiti, práve tu v Božom slovi môže nabrati sílu. Sílu do posta, sílu čeraz pust. Jak píše na dnešný deň svätiteľ Nikolaj Velimirovič, slovo Bože je potravou pro dušu. Slovo Bože je i sila, i svitlo pro dušu. Kto čítať Božej slovo, to dávať svoju duši potravu, sílu i svitlosť. Sviatý Serafim Sarovský pripomínať slova svätiteľa Grigoria Bohoslova. A to dušu treba zasobovať Božým slovom i toto Božie slovo je anielský chlieb pro dušu, ktorou sa duša kormiť i duša tak zasycuje svoj holod po Bohu. Ale najväčšej treba čítati Nový zákon i psalm, to je knihu žalmov. Čerez nich si náš um i myseľ prosvítiť. Prosvítiť ich práve Božie slovo. Boh nám týmto daruje do umu svítlosť i pochopenie Božieho slova. Toto človek bude znati, bude chápati, što je dobro i što je zlo. Amin, Hristos posredí nás.
0: A v kinci dnešných radionovín z náhody dnešného dňa Rusiniu tu máme i dakýľko žečiň ku dnešnému siatu. Postupno sa prihvariať primatorka druhého rusinského mista na Slovensku, mista Svidník Marcela Ivančova a bývša direktorka Pidukľanského osvitného centra u Svidníku Mária Pajzinková.
5: Ja žečiu všetkým Rusinom. Ja sama jem sa ščítala na ščítanie obyvateľstva jak Rusinka. Ja žečiu všetkým Rusinom, žeby tá hordosť na ich rídny jazyk, na rídnu kultúru v nich bola silno zakorenená a že by hlavne u mladej generácii tá hordosť sa ďalej tradovala.
0: Prežije rusinstvo napríklad u Svidníku?
5: Ja jem o tom presvedčená, že prežije. Pokiaľ tu budú ľudia, ktorí sú aktívne, pokiaľ tá rusinčina nebude len v knižkoch a v učebnicoch, tak ja jem presvedčená, že prežije.
6: Ja by jem v prvom rade želal všetkým Rusinom, ktorí sa aktivizujú za to, že by rusinská národnosť prekvitala, že by boli jednotní. Že by sa nedelili, že by išli jedným smerom, že by sa zocelili a nerozvíjajú a utrimujú našu kultúru.
0: A to už bola posledná informácia dnešných rusinských radionovín. Šumnej siatočnej večer, milé Rusinka a Rusine, vám žičať od technike Stanislav Hrdých a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak. Majte šumnej večer i prežijte zdraviu nastupnej víkend.
7: Rádio Patria. Amare kuž rajale teraňale,
3: Šunen e relácia romani muzika. A dadi vetu menge bašavna. Funk pop savo keren ogiljade džene. Gulo čar brno star. Le albumoha Gypsy Goes to Hollywood savo avlja avri Andro Berž duj ezerat he show. Šukar Šuni Ben Mangel e Dominika Bađová. Milí priatelia, milé priateľky, vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes budú znieť skladby v podaní funk-popovej skupiny Guločar z Brna z albumu Gypsy Goes to Hollywood, ktorý vyšiel v roku 2006. Príjemné počúvanie želá Dominika Bađová.

Košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú piesne v podaní brnenskej funk-popovej skupiny Guločar. Toto zoskupenie vzniklo v roku 1997 na podnet bratov Dirdovcov, basgitaristu Vladimíra a klávesáka Pavla, ktorí predtým spolúčinkovali v rôznych kapelách a mali bohaté skúsenosti v oblasti populárnej hudby. Neodmysliteľnou súčasťou skupiny je speváčka Irena Horvátová, ktorá svojím nádherným hlasom prispela k popularizácii kolektívu. Vypočujte si ďalšie piesne v interpretácii skupiny Guločar z Brna.

Milí poslucháči, milé poslucháčky, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní funkpopovej skupiny Gulo Char z Brna z albumu Gypsy Goes to Hollywood, ktorý vyšiel v roku 2006. Šunibna skere manúša te manúšňa. Andrej Adadi vesutní relácia Romani muzika, peske prekal tumende kidľam avri štýlos funk pop, kaj baša vlaze partia gulo čarle albumoha Gypsy Goes to Hollywood, savo avľa avri Andro Berž, duj ezerat he show. Reláciu pripravil redaktor Viktor Haščák, zvuková spolupráca Michal Baláš a od mikrofónu sa s vami lúči Dominika Baďová. Všetko dobré, do počutia na budúce.

najbližší svet. Bolo 19 hodín.

0: Rádio Regina, Deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť seriálu Život v príbehu Nezvyčajné zvyky. Letný slnovrat. Na námet Veroniky Lesany-Renčkovej napísal Ľuboš Machaj.

0: postrech, ségra!
1: Au, samo do mňa hodil šišku babka Betka. To ti vrátim.
2: Netrafila, trafená Tereza.
3: Deti, poďte. Poďte. Medzi tými vysokými bukmi je studnička, o ktorej písal detko Martin.
0: Tak to ručistil s chlapcami?
1: Utekajme, kto bude pri nej skôr.
2: Počkaj, to nie je fér.
3: Pomaly, deti, pomaly.
1: Prvá, slimák Samo.
2: Keby sme vyštartovali naraz, nemala by si šancu.
1: Napijeme sa?
2: Najskôr vyberiem listy, čo napadali do vody.
3: Detko by sa iste potešil, keby videl, že jeho vnuk robí takú užitočnú vec.
1: Odrazu si veľký ochranca prírody.
2: Aspoň nezieš list s tučným červíkom.
1: To by bol zázrak, keby si nezapáral.
2: Aká dobrá vodička. Takú som hádam ešte nikdy nepil.
3: Nie, nadarmo sa táto studnička volá dobrá voda. Pozrite sa, čo som vzala so sebou.
1: Detkov denník.
3: Dnes si budeme z neho čítať vonku.
2: A čo ak začne pršať?
3: Neboj sa, bude krásne. Až do večera.
2: To tu budeme tak dlho?
3: Do zotmenia.
2: No dobre, a čo budeme jesť?
1: Chudáčik, nebudeš mať na obed svoju obľúbenú polievočku a rezeň.
3: Nebojte sa, nenechám vás hladných. Na čerstvom vzduchu vám bude chutiť. Ale pôjdeme ďalej, na lúku. Po ceste nazbierame suché konáre.
2: Budeme si opekať? Hurá!
0: Lepšie ako v kine.
1: Plamene tancujú, stále sa menia.
3: Ľudia takto hľadia do ohňa už tisíce rokov. Vždy im prinášal teplo a chránil ich pred divou zverou.
2: Hovorí sa, že oheň je dobrý radca, ale zlý pán.
3: No. Vie pomôcť aj ublížiť. U nás v dedine niekoľkokrát horelo. No, my si dnes porozprávame o čarovnom ohni. O vatrách, ktoré sa rozhoria na lúkach počas oslav letného slnovratu.
1: Kamarátka chodieva každý rok na slnovratové oslavy. Spievajú, tancujú na lúke a večer preskakujú cez oheň.
2: Preskakujú? Skúsime to aj my?
3: Môžeme. Ak tu budete na Svetojanskú noc z 23. na 24. júna, vtedy má oheň najväčšiu silu. Posilňuje i očisťuje.
2: Učili sme sa, že letný slnovrat je najdlhší deň v roku.
1: A prečo sa vlastne oslavuje?
3: Ľudia sa tešia, že sa konečne vracia slniečko a leto. Prichádzajú dni dozrievania a neskôr aj zberu bohatej úrody. Keď sme boli deti, bežali sme po poli a volali sme: letí pachoľa, letí do poľa, zlatoháče po poli, budú plné stodoly. Nože si prečítajme, čo píše detko Martin o sviatku svetojanských ohňov vo svojom denníku.
2: Aha, tu je nakreslená vatra.
3: Mm-hmm.
2: A takí dva smiešní ujovia v krojoch. Jeden má holé brucho.
3: To je detviansky kroj.
1: Čítaj samo.
2: Od stavania májov prešlo už niekoľko týždňov. Ako som už písal...
4: S pomocou chlapcov som postavil najvyšší máj v dedine. Pre Alžbetku. Opäť ma všetci akosi krajšie zdravili. Len najbohatší gazda Radolský sa na mňa stále mračí. Myslí si, že to ja som nahovoril jeho syna Ondreja, aby nepostavil máj Alžbetke, ale Anke. A tak som prekazil jeho plány na spojenie vysnívaných pozemkov. Niekoľko dní pred Svetojanskou nocou sa mi opäť prisnil zvláštny sen. Blúdil som temným lesom. Zazdalo sa mi, že ma pri studničke niekto volá.
3: Martin, počuješ ma? Martin.
4: Počujem. Kde si? Kto si? Nikoho nevidím.
3: Tu som. Len poď. Ľahko ma nájdeš. Neobaluješ.
4: Tam, pod tým stromom. Celá žiariš. Kto si?
3: To sa včas dozvieš.
4: Takú zvláštnu kvetinu som jak živ nevidel.
3: Nezočí ma hocikto, len človek čistého srdca.
4: prečo si na mňa volala?
3: Smiem ti prezradiť len to, že ak prídeš na toto miesto počas Svetojanskej noci, pomôžem ti nájsť poklad, ktorý všetci hľadať budú.
4: Pre mňa je najväčším pokladom moja Alžbetka.
3: Ak ten poklad nájdeš, srdce tvojej Alžbetky ešte viac pre teba byť bude.
4: Neviem, či ti mám veriť. Ani tvoje meno nepoznám.
3: Ak ho vyslovím, stratím čarovnú moc a nebudem ti so svetojanskými mužkami na dobrej pomoci. Buď trpezlivý, Martin. Všetko má svoj čas.
4: Zmizla. Zažiar ešte. Tajomná kvetina. Kam si sa stratila?
1: Aký to bol kvet, babka Betka? Naozaj žiaril?
2: Chcel by som ho mať doma. Svietil by mi na stole namiesto lampy.
3: Kvet tejto rastlinky mohol osvietiť tmavý les iba počas jednej noci v roku.
1: Neviem, či by som sa vybrala sama do tmavého lesa.
2: Keby som mal nájsť poklad, tak by som tam šiel.
1: Ty určite. Keď je tma, tak sa bojíš aj nos vystrčiť spod periny.
2: Išiel by som.
1: Jedine za vôňou pečenej klobásky.
2: A ty by si tam išla, len ak by tam rozdávali značkové handry.
3: Keby ste sa vy dvaja aspoň chvíľu nepodpichovali. Pahrebu máme akurát. Už sa nám slaninka nespáli. Môžeme začať opekať.
1: Hurá!
2: A budeme aj preskakovať oheň?
3: No, toto je malý ohníček. Na svätého Jána sa preskakovali vysoké vatry. Dávajte pozor, aby vám slaninka do ohňa nespadla. Ten by si na nej veľmi rád pochutil.
2: Nič nedostane. Nech sa naje suchých konárov. Slaninka je moja. Ňam, to bolo dobré.
3: Som rada, že vám chutilo. Aj vaša mama sem ako malá rada chodívala.
1: Škoda, že má veľa práce a už na to nemá čas.
3: Aj my sme mali plné ruky práce. Ale za starých čias sme dbali aj o to, aby sme spolu trávili voľné chvíle, zhovárali sa, odpočinuli si, zabavili sa. Vtedy nebola televízia ani rozhlas. Príbehy a rozprávky deťom rozprávali rodičia. Boli sme viac spolu, spätí s prírodou v kolobehu roka. Všetky zvyky a tradície svetenie sviatkov boli pre nás prirodzené, úprimné.
2: Môžem prečítať, čo píše detko Martin o oslavách slnovratu ďalej? Som zvedavý, či našiel ten poklad.
1: Najskôr si poutieraj ruky, aby si nezamastil denník.
2: Už som si ich utrel, žiaden strach.
3: Čítaj, Samko.
2: Ráno som na svoj sen s tajomnou svietiacou kvetinou celkom zabudol.
4: Deň pred svätým Jánom som išiel s mládencami chystať drevo na vatry. Museli byť čo najväčšie, aby ich plamene osvietili celú lúku. Zverili mi dôležitú úlohu. Bol som jedným zo štyroch mládencov, ktorí mali na lúke veľké vatry zapáliť. Každý na inej svetovej strane. No nielen my sme mali s prípravou čarovnej noci veľa práce. Dievčatá varili čaj z liečivých byliniek. Spievali, zbierali na lúkach kvety, z ktorých si byli venčeky.
5: Pán učiteľ, vraj budete vatru večer zapaľovať.
6: Veru budem, už si drevo chystám.
5: Poriadnu kopu pripravte, nech vydrží až do rána vysoko horieť.
6: Nebojte sa, vydrží.
5: A dávajte si pozor, s kým budete cez svetojánsky oheň preskakovať.
6: A to už prečo?
5: Vari to neviete? S ktorou dievčinou sa budete držať za ruky a spoločne cez vatru na svätého Jána preskočíte? S tou sa budete za ruky držať po celý život.
7: Dávajte si pozor, aby vás doraz dolného konca neobalamutila, že sa skočiť bojí. A len s vami si trúfne.
5: Do smrti by ste sa jej nezbavili.
2: Nevšimli ste si, ako sa na vás usmieva?
6: Dora?
5: Veľmi by chcela ísť do rodiny s pánom učiteľom.
6: No to by som ju hádam ja musel chcieť, nie?
5: Na svätého Jána si môžete lásku pričarovať.
8: A Dora sa na čarovanie už niekoľko dní chystá.
2: Včera sme ju videli, ako sa ráno rosou umývala a aj si pritom spievala.
9: Tvár moja, kvitni mi ružičkou, budem ťa umývať tou žitnou rosičkou. tou žitnou rosičkou zbieranou za rána, kým slnce nevíde na svätého Jána.
7: Ešte šťastie, že Dora nevie žitko od housa rozoznať.
8: Umývala sa rosou z ouseného poľa. A tá jej nepomôže.
5: Stále bude rovnako škaredá.
6: Ale dievčence, no tak.
5: Veď je to pravda. A počuli sme, ako hovorila, že toho učiteľa,
8: to ako vás,
5: získa stoj čo stoj.
8: Aj nápoj lásky vám dá vypiť.
6: Hádam, len takým veciam neveríte.
8: Ba veru, svetojánska noc má svoju moc. Vieme my, že ste Alžbetke najvyšší maj v dedine postavili.
7: Pasujete k sebe, to je pravda.
8: I ona vás rada vidí.
5: Ale i tak pre pána Jána dávajte si na tú Doru riadny pozor.
6: Veďže sa nebojte, budem.
5: Nesmiete sa od nej za nič na svete napiť. Nech by vám čo ponúkala.
8: Ani čaju, aj ten môže byť počarovaný.
7: Razom by ste na svoju lásku k Alžbetke zabudli.
6: To sa preca nedá.
8: Ba veru dá. Koľkokrát sa už také veci na svätého Jána stali. Starenka mi to rozprávali.
7: Ani pálenku od Dory nepíte.
6: A to už zasa prečo?
7: Veď vy nič neviete, pán učiteľ.
5: Isto do nej naliala vody, v ktorej máčala sový zobák a mačací pisk.
6: Zobák a pisk?
5: Aby ste sa s Alžbetkou pohádali. Jej bude chcieť dať tej pálenky vypiť.
6: Ach tak, hádali by sme sa, ako nám zobák narástol.
8: Prejde vás smiech, pán učiteľ.
7: Neradno si z toho robiť žarty. Veď len počkajte do večera. Budete vďační, že sme vás varovali.
6: Ďakujem vám, dievčence. Ani by mi nenapadlo, že mi také veci hrozia.
5: No, ak by ste si to s tou Alžbetkou rozmysleli, i s nami si môžete cez oheň zaskákať.
8: Neohrdneme. Aj čajík prichystáme.
7: Aj pálenu.

0: Babka Betka, vtedy sa naozaj čarovalo?
1: Veru áno. Svetojánska noc má zo všetkých najväčšiu moc. Preto bola odjak živa i sviatkom lásky.
0: Ten je na Valentína, nie?
1: No, sviatok svätého Valentína k nám prišiel oveľa neskôr. Naši predkovia slávili lásku, zamilovanie práve na Jána, 24. júna. Dávno predtým, ako sme si u nás začali ctiť akýchkoľvek svätých.
0: Aj svätého Jána?
1: Ešte za dávnych pohanských čias. Keď prišlo kresťanstvo, tak sa sviatok slnovratu len trochu prispôsobil novým časom. Ale viera v silu prírody a lásky ostala.
0: Počuješ, sestrička? Mala by si uvariť nápoj lásky a naliať ho do toho svojho Karolka, aby si neostala na ocot.
2: Neboj sa ty o mňa, ja sa nechcem vydať. A keby ja aj na rozdiel od teba čarovné odvary nepotrebujem.
0: Len aby nebolo neskoro.
2: No. Babka Betka, aj ty si sa chystala na svetojánsku noc?
1: Akože by nie. Bol to jeden z najdôležitejších sviatkov. Všetci sme sa tešili na pálenie ohňov aj na magickú silu, ktorú prinesie polnoc.
0: A preskočila si s detkom cez vatru, alebo ti ho uchmatla tá Dora?
1: Čítaj, Samko. Detko si isto všetko zapísal.
0: Kde som to skončil? Aha. Konečne nastal ten očakávaný deň. Blížil sa večer svetojánskej noci.
3: Na lúke sa pomaly dokončovali prípravy. Drevo na vatri sme s chlapcami naukladali pekne do vysoka. Pomyslel som si, že keď ich zapálime, budú svietiť až k oblakom. Uvidia ich ľudia zoširoka zďaleka. Vtedy som si všimol, ako sa všetci znepokojene ponáhľajú k lesu.
4: Aninka, ozvi sa. Hanka.
5: Pán učiteľ, bola tu s nami. Moja mladšia sestra. Zarozprávala som sa s chlapcami a odrazu jej niet.
6: Nevideli ste, ktorým smerom išla?
4: Niekto vraj videl, že kráčala smerom tam. K lesu.
7: Bola pri nás a vo chvíli sa vytratila.
5: Keď sa jej niečo stane, nikdy si to neodpustím.
6: Nebojte sa. Určite ju nájdeme.
3: Rozbehol som sa do tmavého lesa. Kričal som na Haničku, ale žiadna odpoveď neprichádzala. Odrazu sa predo mnou zjavilo slabé svetielko. Presne také, aké som videl nedávno vo sne. Na rovnakom mieste, nedaleko studničky. Vydal som sa tým smerom, no neuvidel som svetielkujúci kvet, ale slzičky trblietajúce sa vo svetle mesiaca. Slzičky na malej, ustráchanej tváričke. Hanka, Hanička, neboj sa, to som ja, pán učiteľ. Čo tu robíš?
8: Peračinu som išla hľadať.
3: Peračinu?
8: Dnes má kvitnúť a svietiť iba v túto jedinú noc. A všetci vraveli, že kto ju nájde, stane sa nevidieť.

0: je to kvet?
1: Čarovný kvet paprade. Volajú ho aj čertovo rebro. Ale mne sa to nepáči. Peračina je krajšie meno.
0: Hanka, nemala si ísť sama. Zablúdila si.
1: Isto ma svetlonos odlákal z cesty. Ešte, že ma nezmárnil.
0: Poď, Hanka. Všetci sa o teba boja.
1: Ale ja tú peračinu musím nájsť. Ukáže mi poklad. Pre moju mamičku a tatuška. Ťažko robiť musia. Chudobní sme. Potešiť ich chcem.
0: Len pekne poď. Tebe sa najviac potešia. Ty si ich najväčší poklad. Pozri sa. Vidíš, ako okolo nás poletujú svetojanské mušky? Majú rozsvietené lampášiky. Posvietia nám na cestu.
2: A viete, deti, že lampášiky majú všetky svetlušky, ale poletujú s nimi len mušiaci?
3: Mušiaci?
2: Samičky nemajú krídelká. Lietajú len samčeky, ktorí si hľadajú pomocou svetla svoje milé mušky.
3: Presne tak, ako ľudia na svätého Jána.
4: Nerozumiem.
3: Mládenci zapálili vatry a svietili na dievčatá, ktoré si vyhliadli.
4: Babka Betka, aj teba hľadal detko Martin? Ako mušak mušku. Rozsvietil lampášik a lietal?
2: Veru, že lietal hore dolu po lúke. Hľadal ma všade. Vonku sa už zotmelo. O chvíľu mali mládenci zapáliť svetojanské ohne a mňa nikde.
4: Aj ty si sa stratila?
2: Nie. Poznala som horu aj po slepiečky. Zbierala som v lese liečivé bylinky.
3: Liečivé bylinky?
2: Na svetojanskú noc majú najväčšiu moc.
3: Ako si ich mohla vidieť v noci?
2: Sami sa mi hlásili. Tu som, vezmi si ma. A pošepli mi, akú boliestku liečia.
4: Tomu neverím.
2: Ver či never, bolo to tak. Dodnes si pamätám, ako sme sa s detkom Martinom na lúke zvítali. Všade vládla sviatočná nálada. Dievčatá spievali vajané piesne.
3: Vajané piesne?
2: Slnovratové vatry sa volajú tiež vajana, vajanuo či sobotka. Vajané piesne sú prekrásne, dvojí trojhlasné. Vajanuo, vajanuo, zobúdzaj včas ráno. Včas ráno ráničko, keď vyjde slniečko.
3: To je pekné.
2: Samko, prečítaj, ako ten večer opísal môj Martin. Sama som zvedavá. Ešte som si to nestihla prečítať.
3: S malou Hankou som prišiel na lúku. Všetci si uľahčene vydýchli, že sa jej v lese nič nestalo. Medzi tým sa už celkom zotmelo.
0: Bol som veľmi znepokojený. Nemohol som nájsť svoju milovanú. Zúfalo som pobehoval z jednej strany lúky na druhú, ale Alžbetky nikde nebolo. Odrazu som ju zbadal. Vynárala sa z lesného prítmia. Krásna ako víla. Vyšívaná sukňa aj košielka. Na hlave veniec s kvetov, v rukách košík plný voňavých byliniek. S radosťou sme sa zvítali. Vtedy dal turíčny kráľ Ondrej, syn gazdu Radolského, pokyn, aby sme pristúpili k nemu. Mládenci a dievčence urobili dokola veľký kruh. Ondrej kresadlom zapálil uprostred kruhu oheň. Pristúpil som spolu s ďalšími troma chlapcami k nemu. Fakle sme v ohni zapálili. Držali sme ich nad hlavou a kráčali sme každý na svoju stranu k pripravenej vatre. Naraz sa rozhoreli štyri obrovské ohne. Bolo to čarovné. Všetci sme spievali vajané piesne na oslavu slnka. Radovali sme sa, že prichádza leto. Alžbetku som v tú noc už nespustil z očí. Jej slová boli pre mňa najsladšou hudbou. Jej ruka v mojej, hrejivé pohľady, boli tou najkrajšou oslavou sviatku lásky.
3: Ako pekne to ten náš detko napísal.
2: Boli to azda najkrajšie chvíle, aké som zažila.
4: Babka Betka, a oheň ste preskočili?
2: Preskočili, Samko. Ruka v ruke sme sa vzniesli ponad vysokú vatru.
4: A už bolo všetko jasné.
2: A čo také?
4: Že sa s detkom frejeríte.
2: Každý už vedel, že patríme k sebe. Svetojanská noc potvrdila náš sľub lásky.
4: A čo poklady? Šli ste ich hľadať?
2: Najväčší poklad sme už našli.
4: Aký? Jeden druhého, ty trdlo. Ty si trdlo. Myslel som zlaté poklady.
2: Tereska má pravdu, Samko. V ten večer sme s detkom nemysleli na žiadne poklady. Len na to, že sme spolu. No, tak deti moje, už je čas ísť domov. Poďte, poupratujeme ohnisko a vyberieme sa dolu do dediny.
4: Aj tu musíme upratovať.
2: Veru, všade. Navyše, sme tu len na návšteve. V lese bývajú zvieratka, vtáčiky, stromy, rastlinky, víly, škriatkovia. Musíme dať všetko do poriadku.
3: Babka Betka, o čom sa budeme rozprávať na budúce?
2: Na budúce? No predsa o dožinkoch a o zmokovi.
4: O zmokovi? Mm-hmm. To je zasa kto?
2: Dozvieš sa, buď trpezlivý. Teraz pekne uhas oheň, aby sme sa dostali do dediny skôr, než sa celkom zotmie. Aby nás tu nechytil svetlonos.

skončila sa štvrtá časť seriálu Život v príbehu Nezvyčajné zvyky. Pre rozhlas napísal Ľuboš Machaj na námet Veroniky Lesany-Renčkovej. Účinkovali Ľudmila Manžárová, Ema Mercová, Richard Labuda, Martin Kaprálik, Tereza Smolcová, Nina Máčajová, Natália Juráková, Eva Sajanová a Miriam Dinková. Hudobná dramaturgia Matej Ház, zvuk Peter Pištek. Redakčne, dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Studnička.
1: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali, jeden druhému sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v Studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Rádio Regina.
1: Sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vôbec počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Hlava štátu ocenila úlohu Európskeho parlamentu ako jedinej priamo volenej inštitúcie Európskej únie. V štátnej vedeckej knižnici v Prešove si môžu návštevníci pozrieť výstavu Bábik v krojoch. Zajtra na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota 16 až 25 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. Európska únia musí občanom prinášať konkrétne výsledky a posilňovať ich dôveru v spoločný európsky projekt, vyhlásil prezident Peter Pellegrini, ktorý dnes v Bratislavskom prezidentskom paláci prijal predsedníčku Európskeho parlamentu Robertu Metzolovú. Občania Slovenska podľa prezidenta vnímajú prínosy Európskej únie veľmi konkrétne prostredníctvom voľného pohybu osôb, programu Erasmus+, Schengenu či podpory regiónov. Na stretnutí sa venovali aj téme prípravy budúceho viacročného rozpočtu únie, konkurencie schopnosti, podpore automobilového sektora a energetickej politike. Investori veterného parku v Šaštine Strážach odmietajú tvrdenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, podľa ktorých sa sťažujú na množstvo podkladov požadovaných v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tvrdia, že všetky požiadavky ministerstva plnia a odmietli tvrdenie, že nechcú splniť podmienky konania. Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti uviedol, že ministerstvo bude od investorov požadovať desiatky odborných posudkov a analýz. Podľa neho sa investori proti tomuto postupu ohradzujú. Závod výrobcu minerálnych vôd v Tornali zmodernizovali. Rozsiahle práce súviseli s rozširovaním výroby. K 42 zamestnancom by čoskoro mali pribudnúť ďalší, najmä v logistike. Generálny riaditeľ spoločnosti Budiš Andrej Hronský.
5: V závode vďaka investícii máme potenciál vyrobiť o 50% viac tovaru, alebo teda viac produktov a tie musí niekto naložiť, odviesť, dostať k zákazníkovi.
4: Revúcky okres patrí medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou, primátorka Tornale Erika Dörfiová.
6: Samotné mesto má teraz necelých 14% nezamestnanosť, to mám teraz aktuálny údaj, takže my tu na Gemeri si vážime každé jedno pracovné miesto a sme veľmi vďační.
4: Súčasťou 9 miliónovej investície sú aj protipovodňové opatrenia v okolí závodu. Nachádza sa totiž v záplavovom území rieky Slaná. Aj bábiky môžu propagovať ľudové kroje. V štátnej vedeckej knižnici v Prešove si môžu návštevníci pozrieť výstavu Bábik v krojoch. Knižnica sa vzhľadom na svoje zameranie bežne orientuje skôr na starších čitateľov. No výstavou Krása slovenského kroja v miniatúrnej podobe bábik chce zaujať aj tých najmenších. Návštevníci uvidia napríklad rozdiely medzi krojmi, ktoré si ženy obliekali v jednotlivých regiónoch. Vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb knižnice Valéria Ferková.
7: Táto výstava hovorí o jednotlivých významných dňoch a obdobiach v živote našich prastarých mám, kedy napríklad máme tú oblečenú bábiku, ktorá bola ešte ako deva, potom neskôr, keď sa vydala, keď bola začepčená a potom, keď už vlastne bola vydatá a nosila ten aj každodenný odev, alebo aj sviatočný v nedeľu do kostola a podobne.
4: Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček sa po pôsobení v zahraničí vracia po 15 rokoch pod Tatry. Bývalý reprezentant podpísal dvojročnú zmluvu s vedením Popradu. Hudáček počas svojej kariéry získal 3 majstrovské tituly z HC Košice a so slovenskou reprezentáciou sa radoval zo striebornej medaily na majstrovstvách sveta 2012. Pôsobil aj v Rusku, Švédsku, Česku a Nemecku. Zajtra oblačno až zamračené, spočiatku v noci a opäť k večeru menej oblačnosti. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 16 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A v nej aktuálne informácie z našich ciest. Dobrý večer. Nehody sa stali v Lozorne na Dlhej pri Jednote. Zrazilo sa tam auto s nákladným vlakom. Úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. A na ceste 3. triedy medzi Kolárovom a Bodzianskými lúkami havarovalo auto, premávku riadi polícia. Kolóna pretrváva na diaľnici D1 za Martinom smerom do Ružomberka, zdržanie 10 minút. A na diaľnici D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Trnavy sa na kilometri 37,5 pasie srnka. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.
8: Dnes s igricmi z igramu.

asi 34 kilometrov od Bratislavy, v severnej časti okresu Senec, leží obec Igram. Má nadmorskú výšku 135 metrov a susedí s Kaplnou, Čatajom, Cíferom, Blatným a Boldogom. Žije tu asi 570 obyvateľov. Názov obce Igram máme v minulosti doložený v podobách Igrec, Ikran i Igrici. Bola to totiž osada kráľovských spevákov Igricov. V 19. storočí sa tu stavali hlinené domy so slamenou strechou. Bola tu známa maľovaná výzdoba nad ohniskami. Na prelome 19. a 20. storočia tu pôsobil rezbár Piestov Augustín. Pekné boli i stĺpové kríže s reliefnými symbolmi na petke.

Vigrame pôsobí už od roku 1922 dýchová hudba, ale pretože dobrej muziky nie je nikdy dosť, v roku 2007 sa v tejto obci zrodila myšlienka, že by bolo dobré spestriť školský vianočný program piesňami so sprievodom vlastnej ľudovej hudby. Pánu učiteľovi sa s mladými muzikantmi podarilo nápad zrealizovať a potom im už bolo ľúto nepokračovať v začatej práci. Tak vznikol Mládežnícky ľudový orchester Igrici. Názvom sa teda hlásia k pradávnym tradíciám tunajších Igricov a sú to väčšinou absolventi Igramskej základnej školy, z ktorých mnohí navštevujú tunajšiu pobočku základnej umeleckej školy v Senci.

je známe, že niektorí členovia ľudového orchestra Igrici sa začali učiť hrať na svojich nástrojoch až po založení muziky. A tak ich teraz majú ako druhé nepovinné hudobné nástroje popri tých, na ktorých hrajú v základnej umeleckej škole. A treba povedať, že na nich hrajú s veľkou chuťou a preto ich čoraz lepšie. V máji 2009 Igrici s úspechom vystúpili na Medzinárodnom festivale mladých umelcov v Dolnom Rakúsku. Ale už ich poznajú aj návštevníci festivalov v Čechách a v Maďarsku. Prirodzene najčastejšie koncertujú v okolí Igramu.

hrá mládežnícky ľudový orchester Igrici z Igramu v zložení Miroslav Brna, husle, primáš, Valéria Kročková, husle, Ján Sejkej, husle, Patricia Jarábková, viola, Tomáš Sejkej, kontrabas, Matej Korbelič, cymbal, Matej Hinca, akordeón, Mária Brestovanská, píšťalka, Alžbeta Hradská, flauta, Štefan Hradský, klarinet a ako host Rudolf Cikatricis, klarinet. Spievajú Magdaléna Šuláková a Anna Kovaľová. Piesne vybral a upravil vedúci orchestra Miroslav Brna.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Brezno odovzdalo najväčší projekt nájomného bývania v rámci samospráv na Slovensku. Liptovský Mikuláš prijal ako prvý na Slovensku naraz erby všetkých 13 mestských častí. Zajtra na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky a teplota 16 až 25 stupňov. Pokojný piatkový večer želá Boris Alkálgy. Daňovníci, ktorí chcú využiť daňovú amnestiu a vyrovnať svoje nedoplatky bez pokút a úrokov z omeškania, tak môžu urobiť už len do 30. júna. Po tomto termíne nebude možné sankcie odpustiť a správca dane bude pokračovať v ich vymáhaní v plnej výške. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Daňová amnestia pritom môže výrazne pomôcť daňovníkom, ktorí v minulosti zabudli podať daňové priznanie, neuhradili daň alebo odkladali riešenie starších nedoplatkov.
1: Veterinári zistili zvyšky pesticídu v mrazených kurčatách od českého spracovateľa hydiny Raciola Uherský Brod. Inšpektori nariadili stiahnuť tento tovar z predaja, informovala štátna veterinárna a potravinová správa s tým, že uvedený nevyhovujúci výrobok zistili veterinári v jednom z veľkoobchodov v Novom meste nad Váhom. Mesto Brezno v piatok odovzdalo nový nájomný bytový dom na sídlisku Mazorníkovo, ktorý predstavuje najväčší projekt nájomného bývania realizovaný samosprávou za posledných 25 rokov. Podľa primátora Tomáša Abela od júla poskytne nový dom s 96 bytovými jednotkami moderné, kvalitné a cenovo dostupné bývanie desiatkam rodín a jednotlivcov.
3: Som rád, že sa nám podarilo toto veľké dielo zrealizovať. Ide o jednu z najväčších bytoviek v rámci samospráv na Slovensku. Samozrejme, v meste ako je Brezno, je to vzácnosť. Naplňa nás to ďalšou energiou do ďalšej práce, aby sme aj v tejto bytovej politike pokračovali ďalej.
1: Kľúčovým partnerom bol štátny fond rozvoja bývania, ktorý poskytol zvýhodnený úver a významnú časť financovania zabezpečila aj dotácia ministerstva dopravy. Na financovaní sa podielalo aj samotné mesto prostredníctvom vlastných rozpočtových zdrojov. Celková hodnota investície dosiahla takmer 10 miliónov eur. Mesto Liptovský Mikuláš prijalo ako prvé na Slovensku naraz erby všetkých 13 mestských častí. Hlavný herold Ladislav Vrteľ ich počas erbových slávností, ktoré sú súčasťou tohtoročných stoličných dní, slávnostne odovzdal primátorovi Jánovi Blcháčovi.
4: Sú to symboly, ktoré nadväzujú na historické tradície heraldiky, ale zároveň vyjadrujú príbehy, hodnoty a charakter jednotlivých komunít. Som rád, že práve v roku, keď si pripomíname 740. výročie nášho mesta, môžeme do kroniky zapísať aj túto novú kapitolu. Kapitolu, ktorá vzdáva úctu minulosti, posilňuje našu identitu v prítomnosti a vytvára odkaz pre budúce generácie Mikulášanov.
1: Liptovský Mikuláš sa tak zapísal do dejín slovenskej heraldiky. Samosprávy totiž podľa radnice nemajú bežne schválené a zapísané oficiálne erby pre svoje jednotlivé mestské časti. Dnes je Svetový deň darcov krvi. Podľa Simony Uhlárovej Jarošovej z Národného centra zdravotníckych informácií bol v roku 2024 na Slovensku počet pravidelných darcov najvyšší za posledných 10 rokov.
5: Ochota darovať krv na Slovensku rastie. V roku 2024 bolo evidovaných takmer 319 tisíc dobrovoľných darcov krvi, pričom pribudli nielen pravidelní darcovia, ale aj vyše 23 tisíc ľudí, ktorí sa rozhodli darovať krv poprvýkrát.
1: Svetový deň darcov krvi sa pripomína ako poďakovanie dobrovoľným darcom krvi za ich pomoc pacientom a zdravotníckemu systému. Zajtra oblačno až zamračené, spočiatku v noci a opäť k večeru menej oblačnosti, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 16 až 25 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci prevažne slabý. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na ceste 3. triedy medzi Kolárovom a Bodzianskými lúkami. Havarovalo tam auto a premávku riadi polícia. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Vlna poľná.
6: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vitajte, začína sa plná poľná. Do obsahu dnešnej relácie sme zabalili Jánošik ožil. Na rozdiel od legendárneho zbojníka Jánošik v roku 2026 bude všetkým rozdávať radosť a pohodu. To si pri štarte vzniku nového vojenského umeleckého súboru sľubujú všetci, ktorých sme pri jeho štarte oslovili. No a dnes vám aj prezradíme to, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová.
0: Čo je pred nami?
6: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky obnovuje činnosť vojenského umeleckého súboru Jánošík, ktorý bol v minulosti zrušený k 1. januáru 2012. K 1. aprílu 2026 súbor opätovne vznikol ako profesionálne umelecké teleso so sídlom vo Zvolene. Vojenský umelecký súbor Jánošík bude pôsobiť ako komplexný umelecký súbor pozostávajúci z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky. Okrem tradičného folklórneho zamerania sa jeho činnosť rozšíri aj o moderné a scénické formy umeleckého spracovania, čím reflektuje súčasné trendy a potreby kultúrneho prostredia. Súbor bude pôsobiť v priestoroch kultúrneho domu železničiarov vo Zvolene, ktorý postupne prejde stavebnou revitalizáciou. Verím, že začneme písať opäť jeden úspešný príbeh, v ktorom sa stretlo viacero skutočností a nakoniec vytvorili niečo, čo môže byť do budúcna veľmi pekným príbehom úspechu. Jánošik bol dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou ministerstva obrany. Preto je veľmi dôležité, aby sme kultúru a tieto tradície mohli podávať ďalej aj v podobe profesionálnej scény určenej nielen na rozdávanie radosti a povznesenia pre verejnosť, ale aj na štátnu reprezentáciu, ktorú takéto súbory štandardne vykonávajú aj v iných krajinách, skonštatoval podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Za obnovením Jánošíka stál jeho dlhoročný člen, dnes poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Malatinec. Mnohí si ho pamätáme, ako doslova vyčaroval z jeho milovanej fujary nezabudnutelné tóny. Nuža, keď si obul krpce, bola radosť sa pozerať na jeho fascinujúce krokové variácie.
7: Pán poslanec, naplnil sa možno jeden taký veľký sen, jedno také veľké predsavzatie, pretože začína fungovať folklórny súbor Jánošik. Vy ste s ním boli spätí pupočnou šnúrou a predpokladám, že budete.
8: A určite áno. Ja som strašne rád, že pán minister si zobral za svoje tento nápad, ktorý do regiónu Banskej Bystrici patrí. Pôsobí tu množstvo folklórnych súborov, kolektívov, takže sa veľmi teším, že takéto dvere sa otvárajú tomu umeleckému svetu v regióne a možnostiam rôznych folklórnych súborov zapojiť sa do tohto profesionálneho telesa. Bude sa to volať teda vojenský umelecký súbor Jánošik, v tomto je názve je zmena, a s tým, že verím, že bude záujem u mladej generácie, ktorá nechce odísť z regiónov a že chce byť tu a tvoriť tie hodnoty. V každej armáde Českej republiky si túto tradíciu zachovali. Od roku 1954 nezmenili. V podstate stále beží vojenský folklórny súbor. U nás rozhodnutím pána Galka, neviem z akého dôvodu, 600 000 chýba v štátnom rozpočte, no tak to som, bolo pre mňa vtedy úsmevné. Ja som bol jeden z mála tanečníkov, ktorý som verejne kritizoval tento krok, aby mal zvážiť toto svoje rozhodnutie, pretože obral profesionálne teleso o tento región. A si zoberte, že napríklad Pulze je pod Prešovským samosprávnym krajom zriadený Prešové Pulz. V Slinky je v Bratislave ešte národnostná menšina maďarská, má Ifusivek, profesionálne dačné divadlo, a že by Stredné Slovensko, tam, kde je silná tradícia hudobného dačného folklóru, by malo byť.
7: Áno, pamätáme si, že v minulosti Janošek to bola taká výplatná skriňa, taká vizitka ozbrojených síl, rovnako ako Biele albatrosy, ale Biele albatrosy zrejme to už je dávna minulosť, ktorá, neviem, asi by bolo ťažké znovu obnoviť. Ale Janošik prichádza na scénu. Čo by ste mu chceli zaželať?
8: Veľa spokojných divákov, usmiatých a spokojných z ich produkciou, lebo si pamätám, že tie diela, ktoré sme robili v minulosti, reprezentačný program, alebo sme robili Husárov tanečné divadlo s vojenskou tematikou, tak to boli veľmi kvalitné projekty a vynikajúci tanečníci pôsobili v tom súbore a verím, že príde nová krv a bude tvoriť v tomto súbore. Takže veľa nápadov tvorivých a veľa potu to bude stať energie, síly, ale som rád, že aj ministerstvo obrany bude vytvárať takéto prostredie a prostriedky na túto tvorbu.
7: Oprášite krvce, fujaru a vriete k tomu Janošikovi.
8: Krvce asi ťažko na môj vek, však tanečník profesionál môže tancovať tak do tej 30-ky a keďže už môj vek je troška vyšší, tak s tou fujarou ešte by som možno si trúfol, ale dajme priestor mladým ľuďom. To je asi to podstatnejšie posolstvo. No Janošik ešte treba povedať, že si pamätám, reprezentoval ministerstvo obrany, kanceláriu prezidenta, pamätám si množstvo významných návštev, kde Janošik hral a pôsobil. Boli sme v Kosove, boli sme v Kolgomery Park v Anglicku s bývalými lecami, ktorí pôsobili v druhej svetovej vojne, ale aj bežné predstavenie na obciach a dedinách, to bolo zmysel Janošika, čiže pripomínať aj tú vojenskú tradíciu. Si ja pamätám návštevy rôznych prezidentov, za čias pána prezidenta Šustera, pána Gašparoviča a ďalších, kde Janošik bol všade prítomný, čiže tu bola aj tá reprezentačná úloha tohto telesa, ktoré tu vzniká.
6: V rokoch 1999 až 2004 bolo v Dome kultúry železníc Slovenskej republiky vo Zvolene zhruba 3500 podujatí. Vystupovali tu aj detské železničné súbory a je preto vynikajúce, že tu bude opäť pôsobiť aj folklórny súbor Janošík. Pre nás je to však vynikajúce aj to, že vďaka pôsobeniu Janošíka táto budova nezanikne a bude naďalej slúžiť na to, na čo slúžila od roku 1964. To je pre všetkých zvolenčanov vynikajúca správa, uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka. Bývalý folklorista pre Plnú poľnú dodal.
9: Ja sa to dozvedel až začiatkom januára, on to v decembri už, železnice idú robiť výberové konanie a toto nejakým spôsobom predajú nejaké aukcii. To by bola katastrofa, lebo si viete predstaviť, že kto by to asi kúpil, niekto, kto chce z toho robiť niečo iné, a nie kultúru, lebo kultúru nebude nikto financovať. Tak ja som to spomínal, že som hneď som telefonoval, lebo železnice patria pod ministerstvo dopravy, tak som telefonoval môjmu priateľovi, ktorý bol primátorom Žiliny, Igorovi Chomovi, a Igor, konečne to nemôžete toto dopustiť. A on mi, to som mu niekedy štvrtok, a on mi hneď sobotu volal, že komunikoval s pánom ministrom a že aby som ho oslovil a že takáto cesta mohla byť. Tak ja som napísal SMS-ku pánovi ministrovi a on mi hneď volal a povedal, že tak dobre, tak skúsme to riešiť, tak som mu poslal list. Ja som oslovil bývalého pána riaditeľa Kloštu, ktorý tu bol riaditeľom veľa, veľa rokov. Oslovil som umeleckého šéfa Maríny a ďalších ľudí, pána Momanyho, jeho sestru, ktorá vlastne je v Maríne, a všetci ako mi dali podklady. Ja som to všetko dal do jedného listu, kde som tak emotívne pána ministra oslovil. No a potom páni poslanci, pán Martinec sa zainteresoval do Janošika, čiže má to takú multiplikačný efekt. Janošik a kultúrny dom. No a keď tu bude Janošik, no tak to musí byť aj kultúrny dom. Som veľmi teraz rád, že to tak naozaj skončilo. Za mnou chodilo kopu médií. A som im to neprezradil, som to už vedel, že to ide toto cestou, ale sa dohodli, že nebudeme nič hovoriť. Bude to super. Veď zoberte si, pán redaktor, tu v tejto budove je aj napríklad knižnica, ktorá dnes má 16 000 zväzkov. A sú tu ďalšie veci, to je, čo sa spomínal, že to bolo 3500 podujatí ročne v období 5 rokov, pretože tu je mnoho priestorov. Je to zrkadlová tanečná miestnosť, kde som aj ja tancoval, kde ma učil ešte pán tanzmajster Bela. A je to takisto moje detstvo, ja som sa chodil a bol som tu na odvode. Čiže naozaj, pre zvončanov je to nostalgia. Zvončania asi zaslúžia, aby to tu zostalo. A naozaj, to, čo aj pán minister hovoril, že tu budú vojaci, tam budú civili, tam budú tieto detské súbory, tam bude divadlo, tak z tohto vyplýva, že kultúra je tu pre všetkých a spája všetkých a budú to môcť všetci, dá sa povedať, pôsobiť a budú to môcť všetci vytvárať hodnoty, ktoré vás potešia vlastne všetkých nás.
7: Uvažuje sa aj o tom, že by sa zmenil názov tohto stánku?
9: To sa potom budeme debatovať s ministerstvom obrany, že akým spôsobom, ale pán redaktor, ja som bol minulý týždeň, majú 20. výročie, druhá brigáda vzdušných síl Slovenskej republiky má 20. výročie. A keď som tam videl tých ľudí, ktorí sú, oni určite tiež nejakým spôsobom sa budú chcieť prezentovať a môžu tu. A takisto, keď som bol na Lešti, keď bolo ešte španielské predsedníctvo, potom české, tak som sa rozprával s tými veliteľmi a oni by chceli vytvoriť naozaj ukázať aj zvolenčanom, aj celému regiónu, že sú tu oni pre nás a urobiť takú priateľskú atmosféru. A to môžu aj takýmto spôsobom. My robíme každý rok v septembri výstup na Pustý hrad, prvú sobotu septembrovú, a minulý rok sme varili guláš. A bolo tam 12 asi subjektov, ktorí varili guláš. A ja teraz pozývam aj týchto vojakov, som im to aj hovoril, aj na druhá brigáda, že môžu si tam urobiť svoj stánok, môžu si tam dať svoju reklamu, aby ukázali ľuďom, že sú tu pre nás, že chránia naše ovzdušie, aj keď neboj stíhačky, tak oni chránia tým, že monitorujú všetky lety dookola, vidia, čo sú pravidelné lety, vidia, čo sú nepravidelné. Pokiaľ sa niečo vymkne z normálu, tak sa s ním snažia skontaktovať, aký bol problém, no tak dajú signál a už spojenci pomôžu a riešia. Čiže vlastne toto všetko treba ľuďom ukazovať a v tomto kultúrnom dome sa to dá všetko spájať. Okrem tohto kultúrneho domu máme ako my mesto na Podborovej, ktorý má kapacitu skoro dvojnásobnú hľadiska, a ak bude Janošik vystupovať a bude mať teda, môže aj v našom kultúrnom dome. My tam sa chystáme, máme projekt pripravený, čakáme na nejakú výzvu, že by sme aj náš kultúrny dom zrekonštruovali a mohli by spolupôsobiť tieto dva kultúrne stránky a pomáhať si navzájom.

0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín Plná poľná, reláciu, ktorú o tomto čase na všetkých okruhoch Rádia Regina pravidelne pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Už o chvíľu vám predstavíme nového riaditeľa vojenského umeleckého súboru Janošík a povieme vám, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Čo je pred nami?
1: Ešte v starom súbore Janošík dral krpce aj vojak základnej služby Jaroslav Černák. Je folkloristom z Podpolania a je dobrou správou fakt, že sa stal aj novým riaditeľom vojenského umeleckého súboru Janošík. Do Vienka síce dostal priestory Domu kultúry železničiarov vo Zvolene, ale čo mu vôbec nie je čo závidieť, je skutočnosť, že po zaniknutom súbore Janošík nezostali v nejakom depozite kroje, ba ani hudobné nástroje. Napriek tomuto handicapu sa Jaroslav Černák nevzdáva a z nového vojenského umeleckého súboru chce vybudovať špičkové umelecké teleso.
2: Pán riaditeľ, Janošík už teda oficiálne ohlásil, že teda sa bude uchádzať o dôveru divákov, poslucháčov. Čo to pre vás v tejto chvíli znamená, že teda vás bude zastrešovať personálne, materiálne, finančne ministerstvo obrany?
3: Áno, zatiaľ v týchto začiatkoch, tak ako ste povedali, ideme cez ministerstvo obrany. Potom postupne by sme sa mali pretransformovať ako na rozpočtovú zložku armády a v podstate mali by sme potom nejak tak ďalej fungovať. Ja by som chcel ešte pripomenúť, lebo ten kruh istým spôsobom sa tak krásne uzatvára, že ja koncom 90. rokov som ešte vlastne ako jeden z posledných absolvoval celý rok základnú vojenskú službu v Janošiku na Podborovej a dnes tak symbolicky preberám vúz Janošik ako riaditeľ. Dá sa povedať, že sú to pre mňa dosť veľké emócie a čo je pre mňa teraz aktuálne vúz Janošík. Vúz Janošík je naozaj veľká umelecká výzva pre mesto, pre región, pre kraj a pre celé Slovensko. A tým, že sme dostali aj také rozviazané ruky v rámci vúz Janošík a istým spôsobom sme to troška pretransformovali, lebo dávame takú pridanú hodnotu tomu vúz Janošík ohľadom toho, že nebude to len zamerané na folklór, ale aj na moderné tance, na scénické tance, na spoločenské tance, aby tá využiteľnosť či už tanečníkov, spevákov alebo orchestra bola taká všeobecnejšia. Takže čaká nás naozaj, ako vidíte, stojíme pred Domom kultúry železničia. Je tu kus veľkej roboty, čo nás čaká, a to je revitalizácia budovy jednoznačne.
2: Zložitou úlohou bude dopracovať sa ku krojom, ktoré kedysi mali členovia súboru. Kde sú? Kde sa vychádzajú?
3: Na toto vám ja neviem odpovedať. Ja vlastne vúz Janošík preberám od 1.4. ako riaditeľ 2026. To, čo bolo v minulosti, neviem tieto pozadia. Áno, vúz Janošík bývalý, ktorý skončil v roku 2012, po ňom sa nezachovali ani hudobné nástroje, ani kroje, ani nejaké iné kostýmy. A v podstate budú nás čakať verejné obstarávania, cez ktoré budeme robiť a nakupovať kroj.
2: Kto bude tvoriť personál vojenského umeleckého súboru Janošík?
3: Vojenský umelecký súbor Janošík bude sa skladať z dvoch takých veľkých zložiek, a to je organizačno-ekonomický úsek a potom vlastne umelecký úsek. Umelecký úsek bude mať tri zložky, a to je hudobná zložka, spevácká zložka a tanečná zložka. Každá táto zložka bude mať svojho odborného vedúceho, ktorých dôkladne budeme vyberať, a cez nábor ďalších týchto členov, ktorí budú v týchto zložkách, budeme robiť cez výberové konania. Výberové konania by sme chceli spustiť čím najskorej, lebo vlastne bez ľudí sa nedajú robiť veci, ktoré máme naplánované. To znamená, že tanečníci a speváci by mali prísť skorej a potom neskôr výberové konanie na hudobníkov, lebo tam si budú musieť pripraviť hudobníci aj veci, ktorých bude vlastne tá odborná komisia požadovať, čiže rôzne nacvičené veci, aby sa dali potom vyselektovať ľudia, ktorí by nám typologicky aj hudobne a v podstate aj či aj tanečne alebo spevácky sa hodili do nášho súboru.
2: Vy budete samozrejme v civilnom prostredí, ale teda dáte šancu aj vojakom, ktorí teda hrajú na ľudové nástroje, po prípade tancujú?
3: Áno, samozrejme, máme to pripravené tak, že keď prídu, nie je to uzavreté. Je to predovšetkým urobené, že sa môžu hlásiť civilisti, sú tam tabulky pre civilistov, ale takisto, ak sa nám ukáže nejaký vojak, ktorý by prišiel a chcel by prejsť či už do hudobnej, tanečnej alebo speváckej zložky, tak vieme to pretransformovať, vieme ho potom preveliť, čiže vieme sa prispôsobiť a vieme preorganizovať tú personálnu tabulku, ktorú máme pripravenú.
2: Čo chcete pri vstupe Janušika na profesionálnu scénu zaželať tomuto vojenskému umeleckému súboru?
3: Chcel by som zaželať veľa zdaru vojenskému umeleckému súboru Janušik a dúfame, že bude tak krásne viditeľný, či už na Slovensku alebo zahraničí, a bude spĺňať tú svoju úlohu, že ešte roky rokúce bude tá úloha viditeľná.
2: Veľa zdar.
3: Ďakujem.
1: Dodajme ešte, že obnova interiéru aj exteriéru domu železničiarov Slovenskej republiky prispieje k rozvoju kultúrneho života v regióne a vytvorí moderné zázemie pre umeleckú činnosť. Vojenský umelecký súbor Janošík získa stabilnú scénu a profesionálne podmienky pre svoju činnosť, pričom zároveň bude naďalej poskytovať priestory v rámci spolupráce folklórnemu súboru Marína, detskému folklórnemu súboru Zornička a tiež divadlu Zlienka. Súbor si kladie za cieľ budovať aktívnu spoluprácu s miestnymi a regionálnymi samosprávami, kultúrnymi a zahraničnými inštitúciami, ako aj so školami s umeleckým zameraním.
0: Modernizácia ozbrojených síl.
1: Naši vojaci sa postupne obliekajú do nových poľných rovnošiat. Nové maskáče vzor 25 posúvajú profesionálneho vojaka na úroveň 21. storočia. Je o tom presvedčený podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister obrany Robert Kaliňák.
4: Keď sme predčasom vyhlásili samotné súťaže, vysvetľovali sme, že zásadným spôsobom meníme prístup k výrobe uniforiem pre našich vojakov, pretože v minulosti sa stávalo, že niektorá firma skúpila materiál, ktorý je presne vyhradený pre šitie uniforiem, potom rôznym spôsobom pristupovala k vydieraniu ostatných firiem a tak sa nám dostával nekvalitný materiál, ktorý často rezignoval na kvalitu, a prvá vyrobená uniforma a posledná vyrobená uniforma sa zásadne lišila v kvalite, ale pochopiteľne aj vo farbách. Preto sme sa rozhodli, že keďže na Slovensku zaniklo posledné tkanie takýchto látok už pred 15 rokmi, že musíme nájsť dobrú tkáčovskú firmu, ktorá nám pripraví takú látku, akú my požadujeme, v tých farbách, v tom zložení, v tých ochranných prvkoch, ktoré sú pre nás dôležité, a v remisných krivkách v rámci maskovania, aby sme vlastníkmi látky boli my. A objednávali sme si už len de facto krajčírske služby slovenských firiem, kde tradičné šitie textilu a odevov je samozrejme dlhoročná tradícia. A tak po nákupe látky sme vyhlásili veľkú súťaž, kde sme teda boli obvinení, že či ideme obliekať našich vojakov do Gucciho. Požem to za mimoriadne trápne, za hlbokú neúctu k ľuďom, ktorí slúžia vlasti, a samozrejme za absolútnu hlúposť a nepravdu. Potom, čo sme vyhlásili vlastne pravidelne každý týždeň, vyhlasujeme nové a nové súťaže na šite našich uniforiem, pretože máme úplne prázdne sklady. Začali už plné dodávky na jednotlivé útvary, ktoré budú postupne prezliekané, a do toho okruhu firiem sa dostalo vlastne niekoľko slovenských, a nie je ten ber uzavretý, ktoré budú vlastne postupne zaraďované cez to dynamického nákupného systému. Tu je ten základný rozdiel v obstarávaní, ktoré dnes reprezentuje Ministerstvo obrany. Ak máte jediného výrobcu, ako je tam v prípade zbraní, priamo rokujeme a vyrokujeme najlepšiu cenu, ktorá je jednoznačne porovnateľná s trhom a veľmi výhodná. Ak máme viacerých slovenských výrobcov, ako napríklad pri obrnených vozidlách 4x4, od každého vezmeme a budeme vlastne súťažiť medzi nimi. A keď máme napríklad viacero firiem, ktoré šijú vlastne uniformy, tak urobíme dynamický nákupný systém, kde môžu súťažiť o svoju kvalitu, cenu a samozrejme aj čas dodávok, pretože budúci rok potrebujeme desiatky tisíc uniformiem. Naša uniforma, tak ako ju tu dnes vidíte, to znamená pozostávajúca z bojových nohavíc, za samotné blúzy a čiapky, reprezentuje 300 eur. Ale to nikdy nie je celá uniforma, pretože k tomu musia prísť ďalšie odevné súčasti, ktoré budú reagovať na zmenu dizajnu týchto uniforiem, a budú prichádzať softshellové bundy, zimné, nepremokavé a ďalšie spodné vrstvy oblečenia, ktoré zabezpečia, aby vojak bol v pohodlí a v suchu a bol pripravený plniť svoje úlohy. Myslím si, že toto je pre nás veľmi dobrá cena, vyplývajúca práve zo súťaží dynamického nákupného systému, kde sa hlási vždy 4, 5 alebo 6 firiem na to, aby vlastne sa mohli uchádzať túto zákazku. A myslím, že to je mnoho zdravšie, prirodzenejšie a máme šancu, aby naše sklady boli plné a vojaci mohli mať vždy dostatok všetkých častí odevu k dispozícii. Treba si uvedomiť, že samotná uniforma celkovo podľa predpisu pozostáva, myslím, že z nejakých 14 alebo 16 súčastí, ktoré musíte dostať dvakrát ročne, aby ste mohli chodiť. Nikto nechodí do práce v jednom oblečení celý rok, 200 dní minimálne. To znamená, preto vlastne musíte my ako zamestnávateľ zabezpečiť vojakom, aby minimálne dve plné obloženia, ktoré pozostajú z toho počtu častí, ktoré som povedal, mal k dispozícii, pretože samozrejme, treba ich niekedy oprať a samozrejme mohol plniť tie úlohy. Už medzičasom ten vývoj na samotnom vojsku, na samotnom trhu reprezentoval, že treba prechádzať k iným častiam a preto sme od neho ustúpili a prechádzame na tento nový vzor, ktorý bol vyvinutý v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnom štábu. Pracovalo sa na tom veľmi dlho. Dlho som sa učil aj ten názov remisných krivek, teda tých, ktoré vlastne odrážajú svetlo, ktoré v zásade majú zmeniť siluetu pri používaní nočného videnia, tak aby vlastne bola tá silueta rozložená a tým pádom nestali sa predmetom vojaci predmetom útoku. Bolo to veľmi náročné. Nakoniec ten vzor nemá byť akože krásny, ale tu zhodou okolností sa tieto dve veci spojili, pretože myslím, že to veľmi vydarený farebný vzor. Pochopiteľne veľmi dôležité bol moderný strih, či už nohavic, alebo blúzy, alebo tých ďalších súčastí, kvôli tomu aj bol veľmi funkčný. Ten najväčší rozdiel vojaci, ktorí už uniformu mali, chodili aj nakoniec, aj samotní prví výcvikári Národných obranných síl pochopili, že najväčším problémom predchádzajúceho odevu boli gombiky. Je to veľmi vždy náročné vybrať všetky veci, ktoré máte mať k dispozícii, jednotlivé súčasti tej samotnej uniformy a preto sa prešlo vlastne k zipsom a suchým zipsom tak, aby to už dávalo nejaký zmysel, nejakú funkčnosť a hlavne, aby ste si mohli v rámci svojej plnenej úlohy mať k dispozícii úplne všetko, čo v tej chvíli potrebujete. Myslím, že nielen to, že je to slovenský výrobok a naďalej bude slovenský výrobok, že bude dostatočné a že je dostatočne kvalitný, máme šancu veľmi rýchlo reklamovať, opravovať, vyvíjať, ak látka bude pod ďalšími nárokmi, môžeme zmeniť zase ten vzor, nechať si vyvinúť úplne nový typ, ktorý bude ešte ďalej, pretože nejaké nové vízy môžu prísť aj do budúcna.
1: Maskovací vzor polnej uniformy PD20-2025 nevznikol náhodou. Vyvinutý bol na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnym štábom ozbrojených síl. Autorom dizajnu je major Juraj Pagáčik z katedry logistického zabezpečenia akadémie, mimochodom bývalý príslušník 5. pluku špeciálneho určenia. Cesta k novému maskovaciemu vzoru viedla cez systematickú odbornú prácu. Na zadanie diplomovej práce na tému modernizácia výstrojnej normy ozbrojených síl so zameraním na poľnú uniformu najlepšie zareagovala kadetka desiatnička Simona Zmijová. Vďaka vynikajúcim štúdijným výsledkom absolvovala časť štúdia na Univerzite obrany v Brne, kde mohla rozšíriť svoj výskum o medzinárodný rozmer. Pod záštitou katedry logistiky a za odborných konzultácií s majorkou Janou Švecovou a nadporučíkom Ondrejom Novosadom kadetka analyzovala poľné uniformy 8 členských štátov aliancie, celkovo 12 súprav maskovacích vzorov. Výstup jej diplomovej práce sa stal hlavným pilierom pre dizajn priemyselného vlastníctva. Hoci sa projekt spočiatku stretával s odmietavým postojom a preferované boli zahraničné, najmä americké varianty poľných uniforiem, skúsenosti z operácií v Afganistane potvrdili význam vlastnej identity. Odlišnosť maskovacieho vzoru a jasná identifikácia slovenských vojakov sa v praxi ukázali ako výhoda.
0: Plná poľná chvály.
1: Ani dnes sme nezabudli na našu záverečnú pochvalu. Patrí vojakom a civilným zamestnancom Bratislavskej vojenskej posádky. O ich dobrom mene svedčí aj fakt, že Národná transfúzna služba sa obrátila s požiadavkou na darovanie krvi pre onkologicky choré deti priamo na staršieho zdravotníka veliteľstva posádky rotného Martina Holosa, ktorý sám patrí medzi aktívnych pravidelných darcov krvi. Darovanie krvi bolo zároveň zamerané aj na podporu jednej príslušníčky z veliteľstva, ktorá aktuálne potrebuje transfúznu liečbu. Preto dňa 4. júna 2026 zorganizovali v priestoroch Vajnorských kasární ďalšie hromadné darovanie krvi spolu s mobilnou transfúznou jednotkou. Drahocennú tekutinu prišlo darovať 28 profesionálnych vojakov a dvaja zamestnanci, z ktorých prevažnú časť tvorili príslušníci čestnej stráže ozbrojených síl. Medzi niekoľkonásobnými darcami sa objavili aj prvodarcovia. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ako aj celému mobilnému odberovému tímu pod vedením doktorky Zuzany Kovalovej.
0: Plná poľná.
1: A to už je z dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes vám ponúkame pesničky v podaní speváčok Doris Day, Bey Rittmanovej a speváka Jozefa Zímu. Príjemné spomínanie vám želá.

Pieseň Que será, será bol jeden z najväčších hitov americkej herečky a speváčky Doris Day. Toto meno používala už od 15 rokov, keď začala spievať s miestnou kapelou. Lebo musíte uznať, že jej skutočné meno Doris Marianne Kappelhoff by bolo pre showbiznis a ešte v Amerike naozaj trochu dlhé a málo atraktívne. Mala ho po svojich predkoch Kappelhoffovcoch, ktorí sa do Ameriky prisťahovali. Doris Day sa narodila v roku 1924 a bola to naozaj atraktívna blondínka, ktorá ako herečka zaplňala kiná a ako speváčka koncertné sály. Natočila 39 filmov a naspievala vyše 650 piesní. Aj Que será, será bola z filmu a bola dokonca ocenená aj Oscarom ako najlepšia filmová pieseň. Teraz nám Doris zaspieva ešte dve. Sentimental Journey z roku 1945 a po nej Everybody Loves a Lover.

Bea Littmannová bola jednou z prvých slovenských speváčok tzv. Tanečných piesní. Dlhoročná členka speváckeho zboru Slovenskej filharmónie sa v mladosti intenzívne venovala aj tomuto žánru hudby. V rozhlase naspievala desiatky piesní, ktoré už patria do nášho Zlatého fondu. Rúžičky červené jej skomponoval Gejza Dusík na text Pavla Braxatorisa a ďalšiu, ktorú si vypočujeme, Adios Senor, jej skomponoval, dnes by sme povedali, že v latinoštýle Vladimír Machek. Text je z pera Elišky Jelinkovej.

ste. Ako o princovi z filmovej rozprávky Princezná so zlatou hviezdou, o ňom snívali vari všetky vtedajšie dievčatá. A ako spevák spieval viacero žánrov, strednoprúdovú tanečnú hudbu, ale aj rock'n'roll a dychovku. Dokonca ho aj nazývali kráľom českej dychovky. A dokonca si niektoré piesne aj sám písal. Napríklad Džinu, ktorú sme práve teraz počuli, skomponoval si hudbu, napísal si aj text a sám ju s orchestrom Karla Vlacha 1965. aj naspieval. Pieseň pod starou Lucernou mu však skomponoval skladateľ Jaroslav Mák na text Jaroslava Moravca.

0: KSK.
1: Vážení poslucháči, historici vyskúmali azda všetko o pôvode hier s loptou, z ktorej sa vyvinul futbal. Našli stopy staré 3000 rokov pred našim letopočtom u Číňanov, Egypťanov, neskôr aj u Grékov, aj v civilizáciách Južnej Ameriky. Zistili, že rímske légie holdovali hre s loptou, zhotovenú zo zvieracieho mechúra zašitého do kože. Volali ju folis pedibus jactandus. Lopta hádzana nohami. V 3. storočí nášho letopočtu ju doniesli na britské ostrovy. Toľko z úvodu publikácie Zlatá kniha futbalu na Slovensku autorov Štefana Mašlonku a Jozefa Kšiňana z roku 1987.
2: A o tom, ako sa loptová hra, ktorú dnes poznáme pod menom futbal, dostala do Rakúsko-Uhorska, presnejšie na vtedajšie Slovensko, bude toto vydanie rozhlasovej historickej revue dejiny.sk. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Tomáš Černák a Juraj Červenka. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
3: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. O tom, že Anglicko je kolisko futbalu, to vedia zrejme všetci, aj tí, ktorí futbal nemusia. Spomínali sme tu aj nejaké začiatky predchodcov hry, ktorú dnes poznáme pod názvom futbal. Čo tieto hry spájalo, že sa dajú vnímať ako predchodcovia a kde všade sa táto hra odohrávala?
4: Anglicko je určite koliskou toho moderného organizovaného futbalu. Ale dávno, dávno predtým, storočia pred organizovaným futbalom, sme mali v rôznych kútoch sveta rôzne hry, ktoré pripomínali futbal. To znamená hra s loptou, za ktorou buď dav ľudí utekal, ju chytal, kopal, hádzal. A vyskytujú sa tieto hry na rôznych kontinentoch, môžeme povedať, a nezávisle od seba v rôznych častiach sveta. Či už to bolo teda v Číne, kde holdovali podobnej zábavke, či už to bolo medzi rímskymi legiami, ktoré túto hru importovali práve aj na britské ostrovy, takže s trochu s nadsázkou môžeme povedať, že do Británie priniesli futbal rímski vojaci, ale samozrejme to i bolo zjednodušené tvrdenie. Takisto aj na severoamerickom kontinente sa naháňali za určitým druhom lopty Indiáni, čo sa možno málo vie. Takže nezávisle od seba na rôznych častiach sveta môžeme pozorovať, alebo máme dôkazy o tom, že tam ľudia v nejakom svojom voľnom čase a zo zábavy realizovali hry, ktoré pripomínajú aspoň vzdialené dnešný futbal a ktoré hrali s niečím, čo sa mohlo podobať na loptu. Či už to bol rôzny mech, alebo niečo gulaté, naplnené, nejaké handry. A toto pre ľudí predstavoval zábavu. Podobné správy potom už máme, povedzme, zo stredoveku alebo z novoveku aj z Florencie, kde hru za loptou, kde sa ľudia naháňali, nazývali calcio, čo aj dnes značí v taliančine futbal. A podobné správy máme aj zo stredovekého Anglicka, kde ľudia, najmä vo väčších mestách, holdovali akejsi hre, kde sa stovky ľudí naháňali za nejakou loptou alebo nejakou napodobeninou lopty z handier.
2: Ja som čítal, že hrával horný koniec proti dolnému koncu. Asi tak nejak.
4: Ale doslova tam to boli až také jatky niekedy, lebo tá lopta sa niekde hodila, celý dav tam utekal, bili sa o ňu, bojovali o tú loptu. A bolo to pre tých ľudí v podstate zábavné, ale nepáčilo sa to vtedy ešte vrchnosti, ktorá to pravidelne zakazovala, lebo vznikali pri tom rôzne zranenia, násilnosti, neželaný rozruch v uliciach. Každopádne toto pretrvalo až do 19. storočia, ono sa to kultivovalo, tá hra stále to malo nejakú organizovanejšiu podobu. Až potom v polovici 19. storočia už skutočne môžeme hovoriť o nejakom prafutbale alebo prvotnom futbale, z ktorého sa neskôr vyvinuli dva také známe športy. Jeden ten futbal, o ktorom budeme dnes hovoriť, a potom rugby. Majú spoločného v podstate predchodcu.
1: Dnešnou témou bude futbal alebo začiatky futbalu na území, ktoré dnes poznáme ako Slovensko. Ale keď som sa pozeral do tých encyklopedických hesiel, tak pred rokom 1914 bolo v Británii 13 000 klubov, 500 000 hráčov. Je to možné, že za tých 40-50 rokov rozvoja futbalu nabral to takú popularitu? Čom bolo to kúzlo pre Angličanov zvlášť? Pán Červenka.
5: Futbal sa stával fenomén v tej druhej polovici 19. storočia v Anglicku a Británii. Vieme vlastne, že už v 60. rokoch vznikla tá futbalová asociácia, a keď sme sa rozprávali o tom, že či Anglicko je okolíska toho moderného futbalu, veľmi dobre to vidíme aj v spojitosti s našim stredoeurópskym priestorom, lebo keď si pozeráme prapočiatky futbalu u nás v Strednej Európe, všade nachádzame anglické alebo teda britské stopy. Jeden z najstarších klubov klubov v Strednej Európe bol, alebo je First Vienna, ktorý stále existuje, bol založený v roku 1894 vďaka tomu, že vo Viedni pôsobili aj anglickí zahradníci baróna zberateľa Nathaniela Rothschilda. Tento futbal stále teda pôsobí v druhej rakúskej lige, patrí medzi relatívne populárne kluby a vlastne fanúšikovia dodnes si spomínajú, majú veľkoplošnú vlajku, kde tento Nathaniel Rothschild je. A takisto môžeme ísť do Prahy. Prvé počiatky futbalu v Prahe. Keď si pozrieme mapu Prahy z tej poslednej dekády 19. storočia, tá je trošku iná, tá futbalová mapa. Sú tam kluby, ktoré poznáme dnes, Sparta Slavia, napríklad AC Praha, alebo ČFK Kickers Praha. Veľmi populárne boli tieto anglické názvy. Berlínsky časopis Sport im Bild v roku 1896 spomínal teda, že veľmi pestrom futbalovom dianí okolo Vltavy. A je taký jeden z najpamätnejších zápasov tejto etapy sa uskutočnil v marci 1899, keď si slávisti pozvali takých prestížnych hostí, playerov z Oxfordu. Vtedy prišlo na letnú okolo 4000 divákov. Slávisti museli zaplatiť 40 libier štartovné, ktoré z hodou okolností o niekoľko, o 100 rokov neskôr hráči Oxfordu potom vrátili. Ale čo je zaujímavé, že teda, že prehra 0-3 napokon nebola až taká zlá pre teda slávistov.
4: Ak môžem ešte doplniť to Anglicko ako kolisko futbalu, ono to musíme zasadiť do širšieho historického kontextu, pretože práve od druhej polovice 19. storočia alebo od polovice 19. storočia prebieha aj priemyselná revolúcia. To znamená, aj to obyvateľstvo sa sťahuje do miest, tie mestá sa rozširujú a logicky ľudia potrebujú nejakú zábavu. Určite sa zhodneme v tom, že športy ako kriket alebo tenis nie sú pre každého a že na to potrebujete mať aj určité finančné vybavenie. Ale spraviť si z handier niečo gulaté a začať do neho kopať, tak to môžete naozaj takmer kdekoľvek.
2: 4 skoly vám stačia na dobránu.
4: Presne tak. A práve táto hra sa začala veľmi popularizovať medzi tým robotníckym prostredím a nie náhodou tie prvotné anglické futbalové bašty boli Sheffield, Manchester, Liverpool, samozrejme aj Londýn, Glasgow. Ale paralelne s týmto sa začína futbal pestovať aj na známych a prestížnych univerzitách v Anglicku, a kde už predtým pôsobili viaceré iné športové spolky. A pri týchto športových spolkoch, ktorí predtým pestovali iné druhy športu, sa začali vytvárať rôzne futbalové oddiely a futbalové kluby. Ten futbal náberá naozaj v Anglicku na extrémnej popularite. Začína byť aj postupne už aj finančne zaujímavý pre aj tie stredné a bohatšie vrstvy, ktorým došlo, že sa dá z neho profitovať a na ňom zarábať. A ako ste povedali, za radom nám vznikajú futbalové kluby a uvažuje sa aj o tým pádom založení nejakej pravidelnej súťaže a nejakej asociácie, ktorá by to celé koordinovala. Takže v roku 1863 už vzniká Anglická futbalová asociácia, ktorá sa volala len futbalová asociácia, lebo žiadna iná nebola.
0: A to teraz sa stále tak volá.
4: Áno, to teraz sa tak volá. Nepotrebovali sa rozlišovať. No a veľmi rýchlo na túto vlnu naskočili aj okolité britské krajiny, teda Škótsko, Wales a Írsko. A ten futbal už naozaj potom od tej posledné 3 dekády 19. storočia raketovo napreduje.
0: Čiže tých 13 000 klubov a 500 000 hráčov je úplne reálnych.
4: Úplne v pohode, samozrejme.
2: Ja myslím, že popularite futbalu pomáha nielen to, že je z istého hľadiska nenáročný, čo sa týka ako vybavenia a môže sa hrať takmer kamkoľvek. Ja som hľadal na ihrisko, ktoré bolo šikmé, že sa jeden polčas hralo do kopca, druhý polčas dole kopcom, ale sú to aj pravidlá, ktoré v základnej podstate sa takmer nezmenili od začiatkov. Ako vznikali tie pravidlá? Pretože tie pravidlá sú viac menej jasné už viac ako 100 rokov.
4: Tak tie pravidlá sa tiež postupne doplňali a inovovali podľa potreby. Ja som tu hovoril o tom, že rugby a futbal mali spoločného predchodcu, takže najprv ste naozaj mohli aj kopať, aj rukou hádzať a v podstate to bol taký boj v štýle rugby. Potom sa to odčlenilo, futbal dostáva svoje vlastné pravidlá.
2: No vo všetkých to aj v názve.
4: Áno. V podstate každých 10 rokov pribudlo nejaké nové pravidlo. Ja som si to tu vypísal. Napríklad nemali ste bránky hneď pevne dané. To znamená, ako ste povedali vy, dali ste si dve tyče a to bolo všetko, ale hore nebolo brvno, takže ste strieľali, kde sa vám len zachcelo. Mohol brankár napríklad chytať aj na celej polovici. To sa tiež postupne upravovalo. Až v roku 1865 napríklad dali povrazy, ktoré tvorili akési brvno. Potom sa zaviedlo, že sa nesmelo definitívne hráči v poli hrať rukou a brankár len na tej svojej polovici. potom ho neskôr stiahli do 16, ako to poznáme dnes. Potom od roku 1874 zaviedli rozhodcov. To tiež nebolo stále, že by boli rozhodcovia predtým.
0: Čiže gentlemanská hra, že uznal, že...
4: Áno, presne tak, museli sa dohodnúť.
2: Dneska hrali bez rozhodcov, nechci sa dohodnúť, že 3-11 napríklad.
4: Potom napríklad 1891 sa zavádzajú brankové siete, čo bol tiež dobrý biznis, lebo niekto ich musel dodávať a vyrábať. Preto hovorím, že už to ten futbal má aj takú biznisovú stránku a začína sa na ňom zarábať. Potom sa zaviedol napríklad pokutový kop za určitý druh faulu v určitom území. Ale napríklad také veci ako čísla na dresoch boli povinné až myslím od roku 39 sa mi zdá. A offside takisto prešiel nejakým vývojom. Ten offside, ako ho poznáme dnes, to nie je napríklad výmysel 19. storočia, to sa postupne kreovalo, až to dospelo niekedy 20-30 rokov do podoby, aký poznáme dnes.
5: Pravidlá futbalových v praxi, keby sme sa tomu rozmenili na drobné, si môžeme aj povedať na základe prvého derby pražských S v marci 1896, ktoré rozhodoval taký významný činiteľ v tom čase pražský Jozef Rösler Ožovský, ktorý bol majiteľ jediných tlačených originálnych futbalových pravidiel v Čechách. No a on vybral miesto, kde sa toto derby bude hrať. Bolo to na ihrisku Bešťiar. Bolo vyznačené iba natiahnutými šnúrami. Zabezpečil teda skladacie bránky.
4: Ešte aby som dodal napríklad, keď som hovoril o tom postupnom vývoji pravidiel, tak napríklad to, že sa nebude pískať offside, keď sú hráči na jednej úrovni, sa zaviedlo aj v roku 1990. Predtým sa to pískalo, keď bol útočník a obranca na rovnakej úrovni. Takisto červené žlté karty, to je otázka posledných 50 rokov, tu tiež sa malo nejaký vývoj. Rovnako striedanie. To sa tiež nemohlo, myslím, že prvé striedanie bolo až...
0: Po majstrovstvách sveta v Čile. Áno, v Čile. 1962, alebo tedy myslím, že...
4: Nemohol ešte Pele striedať v Čile a myslím, že to bolo až od roku 1970, že mohli hráči striedať a to znamená, že niektoré pravidlá stále žijú, sú živé a aj dnes máte veci, ako aj VAR v podstate zmena pravidel, že rozhodca si to môže ísť pozrieť. Takže tie futbalové pravidlá stále žijú a myslím si, že určite príde aj v budúcnosti k nejakým zásahom.
2: Ja by som rád odporučil poslucháčom jednu knižku. Je to Fantázia od Terryho Pratchetta. Tá knižka sa volá Nevídaný akademikové. A on ako Angličan takým zábavným spôsobom vysvetľuje, ako jednotlivé pravidlá vznikali. Čiže ak chcete o tom vedieť viacej, robím reklamu inému už nebohému autorovi. A dobre, vráťme sa k našej téme. Aké sú začiatky futbalu v Rakúsku-Uhorsku? Už ste spomínali ten viedenský klub. Ako to vyzeralo na Slovensku?
5: Na Slovensku oficiálne sa spomínajú dva kluby, ktoré boli založené v roku 1898. Bol to klub Prešovský a bol to klub Prešporský PTE. Presné dátumy týchto založení sú otázne a nie je úplne jednoznačné hovoriť, ako to bolo. Ja som našiel v dobových tlačovinách správu, ktorá hovorila o tom, že Prešporský telocvičný spolok začne svoju činnosť 7. júna 1898. Tá správa bola z 5. júna 1898, takže to by mohla byť prvá správa o Prešporskom futbalovom klube PTE. Na tradíciu tohto PTE inak nadväzuje súčasný klub FC Petržalka, čo je takisto veľmi otázne, že či teda môžeme hovoriť o skutočnom nasledovníkovi, lebo PTE bol Prešporský futbalový klub so sídlom v Prešporku, ktorý hrával na ihrisku od roku 1900 na ihrisku pri Dunaji, na ktorom potom neskôr hrávali petržalskí nasledovníci ako Kovosmal, ZTS alebo Art Media. V Prešporku potom vznikali ďalšie futbalové kluby, keď si zoberieme rok 1914, keď vypukla prvá svetová vojna, mali sme už kluby napríklad Makabea, židovský futbalový klub, ktorý bol založený v roku 1912, Pac, to boli Prešporskí atleti, alebo Ligety. To bol klub, kde by som možno uvažoval o takej tej spojitosti, lebo je to klub, kde mal v názve bola spomenutá Petržalka a bol to zároveň klub, ktorý mal v klubové farby čierno-biele, takisto povedzme ako petržalský futbal. PTE mal klubové farby červeno-biele, klubové farby mestské. Hovoríme o futbale do roku 1914, tak jednoznačným dominantom futbalu v Prešporku bol PTE. Všetko sa odohrávalo na ihrisku PTE, viac menej tie neskoršie kluby, tak PTE im veľmi pomáhalo, poskytovalo napríklad priestor na tréning, ale takéto jadro bol ihrisko PTE. Také je dva medzníky významné tejto existencie PTE bol teda rok 1900, keď si teda vďaka materiálnej podpore mesta konečne mohli otvoriť svoje vlastné ihrisko. Hrali aj dovtedy, ale nemôžeme hovoriť, že hrali na tom mieste, kde teda hrála Petržalka neskôr, lebo toto ihrisko funguje od roku 1900, alebo teda fungovalo aj s takou krásnou tribunkou charakteristickou s dvoma vežičkami. Do roku 1914 dá sa povedať, že ten progres futbalu v Prešporku bol obrovský. My keď čítame dobové správy z tých prvých rokov, tie správy sú strašne kostrbaté. Veľakrát nachádzame preklepy vôbec v názve futbol, sa tam spomína fondbal, alebo keď sa zhrali tie prvé zápasy, tak diváci najprv si vypočuli o pravidlách niečo, naozaj nevedeli. Keď sa bavíme o zápasoch v roku 1913 alebo 1914, tak už sa rozprávame o taktike, už sa hovoríme o nástupu, už sa hovoríme o jednotlivých hráčoch. Hovoríme napríklad o niektorých hviezdach. V tom čase taká hviezda, ktorú by sme mohli nájsť, bol napríklad Gyula Nirnze, to bol dvojnásobný uhorský reprezentant a známy ako rýchly a silný player a tiež rozhodca. No a vlastne do roku 1914 sa uskutočnili také dve veľké prestížne podujatia v Prešporku. Najprv to bolo v roku 1913, klub PT zorganizoval propagačný zápas medzi budapešťanským Bakom a Sunderlandom, úradujúcim majstrom prvej anglickej divízie, ktorý v tom čase bol na turné po strednej Európe, čo bolo vtedy celku módne. Keď čítame dobové správy, aj napríklad sekretár Sunderlandu spomínal veľmi vrele privítanie v Prešporku, vyzdobenú železničnú stanicu a dievčatá s červeno-bielými kvetmi, ktoré hráčov vítali. A potom ešte významnejším dátumom by bolo 31. mája 1914, keď prišli írsky šampióni Glentoran z Belfastu a tu už nastúpila kombinovaná zostava hráčov, teda nie iba Baku, ale aj hráčov PTE, takže vlastne už aj futbalisti, prešporskí futbalisti si zahrali proti britskému futbalu. Tento zápas sa iná skončil 0-3. Vyhrali teda hostia z Írska, čo takisto nebola žiadna tragédia.
4: Ešte ak ja môžem sa vrátiť do toho roku 1898 a k tým počiatkom organizovaného futbalu na Slovensku. A musíme ísť do Prešova, pretože tam to všetko začalo. A asi nepoteším ani súčasných fanúšikov Tatrana Prešov tým, čo poviem. Pretože na Slovensku celé 10 ročia sa zlievajú do jedného pojmu vec, ako je začiatky organizovaného futbalu v tomto meste a vznik konkrétneho klubu. Pretože to sú dve rozdielne veci. Len na Slovensku sa to zlieva do jedného. Takže v roku 1898 prebehol naozaj v Prešove prvý futbalový zápas na ukážku, ktoré obstarali dve budapešťanské mužstva v rámci telocvičných slávností, ktoré vtedy v Prešove boli organizované. Veľmi sa o to zaslúžil Ferenc Pete, ktorý aj založil prešovský telocvičný a šermiarský spolok Etve. A práve v roku 1898 pod dojmom toho zápasu, ktorý videli v Prešove od budapešťanských kolegov, založil aj futbalový odbor v rámci Etve. Presný dátum nepoznáme, ale môžeme sa domnievať, že to bolo asi toho 29. mája 1898, kedy prebehol aj ten ukážkový futbalový zápas, ale to ešte je potrebné samozrejme preveriť. A na týchto športových slávnostiach v Prešove boli aj športovci z Prešporka, teda z PTE, a oni tiež pod dojmom tohto, keď sa vrátili do vtedajšieho Prešporka, tak založili futbalový oddiel vo svojom klube. Takže ten rozdiel medzi vznikom obidvoch futbalových oddielov je naozaj len pár dní. Ja som si pozeral aj výročnú správu spolku Etve za rok 1898, ale tam nie je o založení futbalového odboru ani len zmienka. Predpokladáme, že sa o tom zmienil len prešovské noviny vtedajšie, ale každopádne ten ukážkový futbalový zápas, ktorý tam obstarali dve budapešťanské mužstva, sa skutočne odohral a odohral sa 29. mája 1898. Takže to môžeme považovať za prvý organizovaný futbalový zápas na našom území. Každopádne chcem povedať, že Tatran Prešov určite nie je nasledovníkom tohto spolku, lebo Etve zánikol v roku 1939 bez nejakého právneho pokračovateľa. A Tatran Prešov sa skôr môže hlásiť k tým slovenským prešovským klubom, ktoré vznikali v 20. a 30. rokoch na území mesta. Podobne aj súčasná Petržalka, podľa mňa, nie že podľa mňa, ale určite nemá absolútne nič spoločné s PTE. Vlastne ona nemá spoločné nič ani s Artmediou, lebo je to úplne nový subjekt, ktorý trvá pár rokov. A ako som povedal, vznik organizovaného futbalu v nejakom meste je úplne niečo iné ako vznik konkrétneho klubu. Nehovoriac o tom, že pred rokom 1918 mohli vznikať len nemecké, maďarské alebo židovské kluby a tie postupne počas 20. alebo 30. rokov zanikali a tí poslední Mohikáni boli zrušení a zakázaní po roku 1945, kedy všetko nemecké a maďarské jednoducho muselo skončiť. Takže tam akákoľvek právna nejaké nasledovníctvo právne absentuje.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou sú začiatky azda najpopulárnejšieho športu na svete, futbalu, a to najmä na dnešnom Slovensku. S prievodcami po tejto téme sú historici Juraj Červenka a Tomáš Černák.
1: Spomínali sme tu najstaršie kluby v Európe a v Uhorsku, alebo v Rakúsko-Uhorsku. Ako vznikali vlastne futbalové kluby, pretože vznikali na základe konfesie, vznikali na základe národnosti alebo na základe akých kritérií. Napríklad vieme, že v Glasgowe medzi Celticom a Rangers je konfesionálna odlišnosť. Ako to bolo v Uhorsku?
2: Tak v Uhorsku treba povedať, že do roku 1918 vlastne ten organizovaný šport ako čokoľvek organizované sa odhralo v tom zmysle tej uhorskej idei, a teda hovoriť o nejakých slovenských kluboch by bolo nesprávne a nereálne. Slovenskí futbalisti alebo etnickí Slováci mali možnosť hrávať v týchto kluboch, a keď si pozeráme zostavy z tých čias, napríklad zostavu PTE, tak môžeme tušiť, že za PTE hrali aj futbalisti slovenského pôvodu, napríklad Hrdina alebo Strelka. To boli futbalisti, ktorí hrali do roku 1914 za PTE, pravdepodobne mohli mať teda slovenský pôvod. Existovali kluby napríklad židovské, kde hrávali teda židovskí športovci. Prešporok mal napríklad Makabeu, a takéto kluby boli aj vo Viedni, takéto kluby boli aj v Prahe. Hovoriť o nejakom striktnom smerovaní by zase bolo nesprávne, a tá pravda je asi niekde uprostred. Ja som čítal napríklad správy židovského klubu Hagibor, ktorý sa sťažoval, že židovskí futbalisti, lepší futbalisti, všetci chceli hrať za klub DFC Prák, za klub pražských Nemcov. To bol taký jeden z najsilnejších pražských klubov. Populárny Deficit, ako sa v tom čase volal tento klub. Takže nič vlastne nebolo striktné. Asi čo sa týka týchto jednotlivých národností, ono to viacej rezonovalo v prvej polovici 20. rokov 20. storočia, teda už po vzniku Československa, keď Československá futbalová asociácia vlastne združovala peticu futbalových zväzov, ktoré fungovali na národnostnom princípe. To bol vlastne československý, nemecký, maďarský, poľský a židovský, a teda veľmi veľa klubov z toho prostredia bratislavského hralo práve v tom maďarskom futbalovom zväze, ako napríklad PAC, Amatér, Váš alebo Ligety.
3: Ten futbal bol naozaj tak populárny a začal sa tak rozmáhať po celej krajine, že aj na slovenskom vidieku v podstate začali vznikať športové spolky a popri nich futbalové oddiely ako huby po daždi. Veď stačí spomenúť mestá, neviem, Nové Zámky, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, aj Žilina. Samozrejme o Prešove tu už bola reč, a potom logické Košice.
4: Vrútky takisto.
3: Vrútky. Prešovčania síce učili hrať Košičanov futbal, ale košický klub KAC ich potom veľmi rýchlo prevýšil a patril k najlepším na tom tzv. Uhorskom vidieku pred rokom 1914. Logicky najprv si tie jednotlivé komunity, či Nemci, Maďari, Židia vytvárali svoje spolky, ale ako aj povedal kolega Červenka, ako náhle nejaký ten futbalový oddiel bol lepší, silnejší a možno aj bohatší, tak logicky aj chlapci z inej národnosti tam chceli hrať. Nebolo to ešte vtedy nejako obmedzované. V Bratislave to už bol spomenutý napríklad klub PTE, ktorý bol pár rokov takou výstavnou skriňou pre šporského futbalu, potom sa k nemu pridávali ďalšie. A ak môžeme spomenúť, tak napríklad Nemci si založili svoj Donaustadt, to bol taký známy nemecký klub. Židia mali svoju Makabeu, a bola to potom celá plejada maďarských futbalových klubov. A vlastne aj na tom slovenskom vidieku, keď vznikol vtedy nejaký futbalový oddiel, tak to bol samozrejme v tej uhorskej štátnej identite, teda bol maďarský. Ono potom až po vzniku Československej republiky vznikajú slovenské alebo československé športové spolky. Prípadne niektoré staré uhorské sa transformujú v nových pomeroch do takýchto slovenských športových oddielov.
2: Krátko si, ale tvorí to súčasť futbalovej histórie, je veľmi správne si pripomína toto obdobie a nadviazať na neho iba taká zaujímavosť. Teraz napríklad futbalový klub AS Trenčín vydal také retro dresy, ktoré pripomínajú prvé dresy z roku 1905, majú tam Trenčení tor na Edešilet, bol to vlastne trenčianský futbalový klub a je to vec, čo patrí do histórie tohto klubu.
3: Ako určite tie kluby sa môžu hlásiť k histórii futbalu na území svojho mesta, len tam pri tom, keď si píšu, že vznikli sme 1898, tak to ani po právnej, ani historickej stránke neobstojí.
0: Vy ste spomínali také tie mená ako Hrdina, Mara Strelka, PTE, ale ja tu nachádzam aj mená ako Krajňák, ktorý bol profesorom, mestský inžinier Maza, železničný inšpektor Pogáň, úradníci Farkáš a Heufel a duchovný Pôš. Kedy začala byť taká tá profesionalizácia? Lebo predpokladám, že to boli takí, že do obeda úradník a v sobotu po obede alebo v nedeľu futbalista?
3: Tak podľa toho, čo si pod pojmom profesionalizácia predstavujete, lebo ani taký, napríklad aj taký František Plánička chodil do práce a to bol vicemajster sveta a hviezda Slavie Praha. Takže ani tí vtedajší profesionáli z povedzme z 30. rokov neboli 100% profesionáli. Možno takým úplne prvým typickým profesionálom, akým poznáme dnes, bol Jozef Bican, keď prišiel z Viedne do Slavie Praha. Ale to už ideme veľmi, veľmi ďaleko. V tomto období naozaj sa ten futbal hral popri zamestnaní, popri svojej klasickej práci a hrali ho ľudia vo svojom voľnom čase. A od toho sa samozrejme musela logicky odvíjať aj kvalita tých mustiev, pretože my naozaj sme neboli v tomto období Anglicko alebo Britské ostrovy, kde už ten profesionalizmus bol aspoň čiastočne nejakým spôsobom zavedený. A preto aj keď sa prišli ukázať do Európy kluby z Britských ostrovov, tak väčšinou tie výsledky boli veľmi divoké. A futbalisti zo strednej Európy dostali neraz na frak.
2: Hovorí o profesionáloch asi v tomto období naozaj nemôžeme, ale môžeme hovoriť o futbalových hviezdičkách a hviezdách a naozaj, keď čítame aj noviny z čias Uhorska, tak vystupujú tam niektoré mená oveľa častejšie. Prešporčania napríklad mali veľmi radi futbalistov, boli to bratia britského alebo anglického pôvodu, McInnesovci. Písali sa ako McInnes 1 a McInnes 2. Jeden z nich bol známy hrozivými strelami. Oni boli synovia nejakého úradníka v prešporskej cvernovej fabrike a jeden z nich žial v roku 1926 už po návrate do vlasti sa utopil a táto správa takisto vyvolala taký veľký smutok už v Bratislave, lebo spomínali na týchto McInnesovcov aj možno 10 rokov potom, ako hrávali za PTE.
1: Ako sa vlastne organizovali tie zápasy, lebo spomínali sme na začiatku to exhibičné stretnutie, ktoré bolo v Prešove, ale futbal bez zápasov nemá zmysel, hej? A futbal bez nejakej pravidelnosti takisto nemá zmysel. Kedy sa dá hovoriť o nejakých pravidelných zápasoch, možno že aj súťažiach?
3: Tak najprv, aby ste mohli organizovať nejaké pravidelné súťaže, musíte mať strešnú organizáciu, nejaký futbalový zväz, ktorá to bude celé organizovať. Musíte mať dostatočný počet klubov, ktoré sú schopné odohrať nejakú súťaž. A v Uhorsku ich bolo veľmi rýchlo pomerne dosť, takže jednak sa hrala súťaž tá najvyššia v Budapešti, to boli tie najslávnejšie mužstva ako Újpeš, Ferencváros, MTK a podobne. A potom boli súťaže zvlášť pre tzv. Uhorský vidiek, ktoré boli rozdelené do jednotlivých skupín. Podobne to bolo organizované aj v rakúskej časti monarchie, v Čechách a podobne. Samozrejme, tie najlepšie mužstva sa koncentrovali do metropol. Budapešť, Viedeň, Praha. A tam už to bolo o niečom inom, pretože tie kluby boli aj finančne oveľa silnejšie a mohli si dovoliť aj toho viacej a lepších hráčov. A ten uhorský vidiek, alebo český vidiek, alebo rakúsky, to už je jedno. Ten skutočne hrával v amatérskych podmienkach. Hrávalo sa zhruba od tej prvej dekády 20. storočia. Maďarský futbalový zväz, myslím, vznikol 1901, rovnako aj český. A český dokonca aj vstúpil do FIFA, ale potom ho na nákladách Rakúska odtiaľ vylúčili. Lebo Rakúšania tvrdili, že v rámci jedného štátu môže byť len jeden zväz členom FIFA. Ale každopádne tá organizácia futbalu v Čechách bola veľmi silná už od začiatku 20. storočia a podobne v Maďarsku. A myslím si, že Maďari boli o krôčik ešte pred Rakúšanmi napríklad, že v Maďarsku ten futbal naozaj sa rozbehol veľmi, veľmi rýchlym tempom. Čím nechcem teda uraziť Viedeň a Rapid a podobné mužstva, ale myslím si, že tá Budapešť bola ešte o čosi ďalej.
2: A viac menej teda posledné roky prvej dekady 20. storočia už boli teda pravidelné zápasy, aj PTE teda hralo vo svojej skupine, alebo teda podskupine, ale je pravda, že keď si čítame jednotlivé správy, tak oveľa väčší ohlas mali priateľské zápasy, keď sem prišli hráči hlavne z Budapešti a nezáležalo ani nad tým, že či to bol, mohol to byť naozaj aj druhý tým alebo tretí tým, ale proste keď prišlo MTK, tak to bola veľká udalosť a napríklad už počas prvej svetovej vojny hrala rezerva, teda druhý tým MTK v Prešporku, vyhrali 6-1, ale prišlo 2000 divákov, písalo sa o tom pred zápasom, písalo rozprávalo sa o tom po zápase, dokonca písala o tom aj budapešťanská tlač a rozobrali sa tam jednotliví hráči, ktorí prišli do Prešporka a boli to naozaj aj významné postavy, napríklad uhorskí a maďarskí reprezentanti Ferenc Nyl, György Ort alebo Gyula Feldman, čo boli teda hráči, ktorí neskôr teda rezonovali aj v tom medzivojnovom futbale maďarskom.
1: Ako vyzerali také správy o zápasoch? Na čo sa sústredovali tie novinové články? To mi teda zaujímalo.
2: Akože tie správy, dá sa povedať, že neboli až tak odlišné ako dnes. Pred zápasom sa sústredili aj na praktické veci, napríklad, či bude bufet na ihrisku, alebo či keď bol veľký zápas, že či bude dostatočná kapacita, tak niekedy sa navýšila kapacita, že sa proste dali ďalšie nejaké lavičky alebo sedadlá okolo ihriska. Lístky sa predávali v predpredaji, hovorilo sa o tom, koľko bude stáť. Samozrejme tá tribúna, tá boli najlepšie a také tie nejaké nastátie, ako bol ten železničný val pri ihrisku. Tí, čo chodili na Petržalku, si možno pamätajú, tak ten val tam bol už aj v týchto uhorských čias, tak tam boli tie lístky najlacnejšie. Potom sa rozoberala naozaj taktika, rozoberali sa útoky, rozoberali sa najlepší futbalisti, ktorí boli, keď proste mal domáci klub PTE prevahu určitú časť zápasu, tak o tom sa naozaj písalo, pokiaľ náhodou viedli, tak tomu novinári prisudzovali vážnosť. A takisto atmosféra sa opisovala, či sa fandilo, či ľudia boli teda nadšení, alebo či sa nudili. Takže tie správy sú už v tom čase, povedzme, pár rokov pred prvou svetovou vojnou a počas prvej svetovej vojny v celku živé. A nie sú to také tie suchopárne, že iba teda mená a výsledok, ale sú tam naozaj, že si človek dokáže urobiť predstavu tej atmosféry. Takisto sa všímali aj celebrity. Napríklad, či tam bol nejaký zástupca Habsburského domu, lebo napríklad arcivojvoda Albrecht bol taký častý návštevník týchto zápasov, alebo Izabela, ktorá organizovala kultúrny život v Prešporku.
1: Na akých povrchoch sa hrávalo?
3: Ja by som v tomto období nehovoril o štadionoch, ako skôr o ihriskách, pretože nemôžeme si predstavať, že tam boli veľké tribúny a zo všetkých strán sedeli diváci. Určite nie, aj tá návštevnosť mala nejaký vývoj, to znamená, najprv sa chodilo pozerať pár stoviek a potom to už postupne narastalo až do tisícov. A čo sa týka toho povrchu, tak určite tam nebol kvalitný anglický trávnik v tomto období, skôr by som povedal, alebo hovoril o nejakej udupanej hline, prípadne škváre, alebo niečom podobnom. Tie trávniky sa v našich pomeroch začali zavádzať až niekedy v druhej polovici 20. rokov. Aj to podľa finančných možností toho, ktorého klubu, takže tá škvára alebo udupaná hlina boli najčastejším povrchom. Keď potom napršalo alebo boli dlhodobé dažde, tak to bol veľký problém. Máme fotky aj z takých zápasov, kde pôvodne biele dresy boli hnedé alebo tmavé, kde vidíte na tých hráčov, že sa brodia vo vode a v bahne. Ale aj na takýchto povrchoch sa v tom období hrávalo a obecenstvo to celkom oceňovalo, pretože tam bolo veľa súbojov, bolo to také napínavé, dramatické a stále sa tam válali tí hráči po zemi a boli celí zablatení a to sa fanúšikom páčilo, samozrejme.
1: Ako sa vyvíjala lopta? A ja si tiež pamätám, akože ešte keď som hral za Žekov, za Durasencov, keď tá lopta navlhla, namokla tak hlavičku a to bolo skoro až o život.
4: A ešte keď si trafil to šitie, kde bola duša schovaná, no.
1: Tak je tie... A keď hráš stopera, tak to máš po zápase ozaj dosť bolečku.
3: Tak ja môžem povedať k tomu len toľko, že určite si vy pamätáte aj tie staré hadráky, čo chlapci na ulici hrávali. Ale keď už prišlo k tomu organizovanému futbalu, tak sa muselo vytvoriť niečo z kože. To, čo by aj vyhovovalo nejakým základným pravidlám aspoň. A ako ste spomínali, tak keď napršalo, tak to bolo ťažké a hlavičkovať do toho bolo niekedy až životu nebezpečné. Ale aj tá futbalová lopta sa vyvíjala, veď to postupne každé 10 ročie to bolo lepšie a lepšie a kvalitnejšie. Až sa niekedy v 50-tych, 60-tych rokoch dospelo už do toho, že skutočne tá lopta až tak nebolela, keď napršalo. A myslím si, že doteraz sa futbalové lopty vlastne vyvíjajú. Tie športové firmy, ktoré sa tomu venujú, prichádzajú každý rok s nejakými novinkami.
1: Každé
3: majstrovstvo, takže to tiež je nejaký vývoj.
4: Ale ten priemer stále ostáva medzi tých 69 až 70 cm a tá váha okolo tých 400-420 gramov.
2: Správy tých čias väčšinou naozaj komentovali teda ten terén a ja iba také dve správy, čo mňa zaujali. Jednak v jednom článku z Pressburger Zeitung sa rozoberalo práve terén v Anglicku, ako zaujímavo sa tam hovorilo, že sa hrá na tráve. A ďalšia vec, v roku 1115 mala nastúpiť Austria v pre Šporku, neodohral sa ten zápas a vlastne sa zamýšľali novinári, že či by naozaj nemala byť taká nejaká vývesná tabuľa v Prešporku niekde v meste, aby teda ľudia nemuseli merať tú cestu cez ten most a napokon sa nehralo. Takže bolo to tak, akože nezvládnuté aj organizačne, lebo naozaj dlho pršalo a až do posledných chvíľ sa vlastne nevedelo, či sa bude hrať a pritom teda ľudia si ako vedeli, že asi sa hrať nebude, napriek tomu teda tam ako nejaká správa nedošla, že o zrušení zápasu až tesne pred. A samozrejme teda aj hostia merali cestu.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu denny.sk. Dnešnou témou sú začiatky a zdá najpopulárnejšieho športu na svete, futbalu, a to najmä na dnešnom Slovensku. S prievodcami po tejto téme sú historici Juraj Červenka a Tomáš Černák.
1: Približne ani nie po 20 rokoch rozvoja futbalového života v Uhorsku a na Slovensku dochádza k zásadnej ruptúre, a to je Prvá svetová vojna. Čo sa udialo s futbalom na Slovensku alebo v Uhorsku?
2: Pokiaľ by sme čítali nejaké knihy o tomto období, tak sa povie, že futbal sa zastavil, alebo že to bol úpadok futbalu. Keď si čítame dobové správy, tak zistíme, že to tak nebolo, a aj tá Prvá svetová vojna priniesla paradoxne niektoré, obrazy podané, možné pozitíva v rámci futbalu. A Prvú svetovú vojnu môžeme charakterizovať jednoznačne ako obrovský rozvoj mládežníckeho futbalu, lebo futbalisti takisto odišli na front a príležitosť dostávali mladí hráči. Takisto sa teda futbal sa nezastavil, hrali sa zápasy a jednotlivé kluby sa hrdili, dokonca PTE, počtom odohraných priateľských zápasov, a títo mladí futbalisti dostávali príležitosti. Tie zápasy mali svoju kvalitu, lebo zase na druhej strane iní skúsenejší futbalisti zostávali vo vojenských posádkach, takže nie všetci odišli priamo na boiska, ale vykonávali v rámci rakúsko-uhorskej armády aj iné funkcie a dochádzalo ku konfrontácii starších a mladších hráčov. Jeden taký zhodnotený zápas pozitívne bol zápas, keď menší prešporský klub, zložený výlučne z mladých hráčov, myslím, že to bolo v roku 1916, PMTK z Prešporku, hral s KFC Komárno. V Komárne bola veľká vojenská posádka, slúžili tam aj futbalisti z Budapešti a títo mladíci, oduševnení prešporskí, vyhrali. A bolo to hodnotené naozaj tak, ako taká tá dravosť mladá porazila takú tú profesúru budapeštianských hráčov. A týchto zápasov medzi skúsenými hráčmi a mladými hráčmi vidíme aj v iných častiach. Napríklad niekoľko takýchto zápasov sa odhralo v Malackách. Odohrali na Turíce 1916, usporiadali taký turnaj. Takisto tam hralo veľa mladých hráčov, boli to veľmi dobré zápasy.
3: Tak môžem ja doplniť ešte ten širší medzinárodný kontext. V roku 1914 bol futbal už, dá sa povedať, fenoménom. Nehovoriac už o Anglicku, kde dlhé roky pred Prvou svetovou vojnou bežala ligová súťaž, kde sa hral FA Cup, kde tie najvýznamnejšie anglické kluby by sme mohli už vtedy označiť za veľkokluby, a kde futbalisti boli hviezdami. To je určite bez pochyby aj v tomto období. A samozrejme, keď vám masa futbalistov narukuje na front, tak chtiac nechtiac to zasiahne. Ten futbalový život, tie futbalové súťaže alebo aj priateľské zápasy, ako kolega povedal, potom to bolo len na tých mládežníkoch väčšinou, alebo na futbalistoch, ktorí boli dislokovaní práve v kasárniach a nebojovali na fronte. Ale musím povedať, že najmä tí najznámejší anglickí futbalisti boli na tom fronte celebritami. To bez diskusie, už ten ich status bol tak veľký, že nehovorím, že sa to dá úplne porovnávať s dneškom, ale boli známi a boli to na tú dobu hviezdy. Veď keď si len zoberieme naše stredoeurópske reálie, tak Slavia Praha v roku 1914 bola jedno špičkové európske mužstvo, ktoré vyhrávalo, kde chodilo. Jeho hráči, už vtedajší hráči, boli pomerne známi, a to sa pohybujeme len v našom stredoeurópskom priestore, nehovoriac už o tom, čo bolo v Anglicku, ako som povedal.
2: Samozrejme, pozornosť sa venovala aj hráčom na fronte, a teda hráčom PTE. Napríklad z klubových štatistík vieme, že v máji 1915 bolo odvedených 39 futbalistov a prichádzali aj smutné správy. Nenašiel som správu o tom, že by nejaký futbalista PTE zahynul, ale napríklad sa písalo o brankárovi Aladárovi Farkašovi, ktorý mal byť v Užockom priesmiku zranený granátom, a teda noviny písali, že jeho ruka zostala ochrnutá, teda patrí medzi prvých, doslova povedané, cvičencov, ktorých vojna obrala o obľúbený šport.
0: Už ste spomínali, že aj tí významní alebo poprední futbalisti boli celebritami aj na fronte. Dokonca vznikol tzv. Futbal batalion, futbalový prápor. O čo tam vlastne išlo?
3: Tak oni vytvorili taký futbalový batalión, a paradoxné bolo to, že vojaci tam strašne chceli ísť, lebo a nie preto, aby v ňom hrali, ale aby videli tie svoje idoly, tých futbalistov, ktorých tam povolali. Ono je v tomto smere asi zaujímavé sa porozprávať aj o tom štedrovečernom prímeri, kde sa mal údajne odohrať aj nejaký futbalový zápas, aj keď z toho, čo ja viem, tak možno si len zakopali loptu.
0: Je to fikcia?
2: Je tá pravda zase nejako uprostred.
1: Je to niekde.
2: Akože Treba povedať, že to prímerie to nebolo nejaké jedno prímerie, ale to bolo na rôznych úsekoch frontu, sa proste to prímerie uskutočnilo alebo neuskutočnilo.
1: Hovoríme
2: o západnom fronte.
0: A hovoríme aj o tom,
2: že sa uskutočnilo niekoľko takých menších zápasov alebo kopaní do lopty. Nebolo to iba jedna takáto situácia, ale takýchto zápasov alebo teda takýchto kopaní medzi Angličanmi a Nemcami sa uskutočnilo viacej, takže veľakrát, keď sa hovorí o nejakom jednom konkrétnom zápase, to nie je pravda. Boli to skôr niekoľko takýchto podobných udalostí. Vojaci, či už nemecký alebo anglický, lebo Británii o tomto vyšli knihy, vyslovene o tomto prímeri vianočnom, tak spomínali naozaj krátke kopanie do lopty, ale aj odmietavé reakcie blížiť sa až príliš. A napríklad, keď si nájdete, hľadáte na internete fotografiu z tohto prímeria, hneď vám vyskočí fotografia z tohto prímeria, keď sa lepšie zamyslíte a pozeráte sa, tak zbadáte, že ten vojak vôbec nevyzerá ako vojak z decembra 1914, vôbec to nevyzerá ako nejaké prostredie západného frontu, ale napríklad táto najslavnejšia fotografia tohto prímeria skutočne pochádza zo zápasu, ktorý bol o rok neskôr, bol to v zajateckom tábore, alebo bol to v tábore v Solúni, na solúnskom fronte.
1: Ale tá tradícia, alebo ten mýtus, alebo ako by som to nazval, pretrváva doteraz, lebo je tam niekoľko pomníkov, pamätných tabúľ, dokonca myslím, že princ William nedávno odhaloval aj takú špeciálnu sochu, ako nemecký futbalista a britský futbalista si podávajú ruky nad loptou, ale takže žije to nejak.
2: Futbal sa určite hral na západnom fronte 24. decembra 1914. Určite sa kopalo do lopty a určite sa nekopalo iba na jednom mieste, ale takýchto zápasíkov sa odohralo určite viac.
0: No zrejme to malo aj dopady na tých futbalistov, vojakov, že vraj rozmiestnili po celom fronte, aby udržali tú bojovú disciplínu.
3: Ale určite nemôžeme hovoriť o nejakom organizovanom futbalovom zápase dvoch mustiev s rozhodcom. Na to neboli ani podmienky, ani vola. Jednoducho si tam hodili loptu, zakopali si nejaký čas a to bolo. A na rôznych miestach, ako povedal.
1: A dva dni na to po sebe znova strieľali.

0: dejiny.sk.
1: Pán Červenka, vy ste spomínali, že počas vojny hrali mladí ľudia do 18 rokov, keď nemuseli ešte narokovať priateľské zápasy, ale je tu jeden taký pekný fenomén, charitatívne zápasy na podporu chorých, zranených a tak ďalej.
2: A takisto vdov a sirôt. Áno, futbal počas prvej svetovej vojny nadobúdal naozaj značne charitatívny rozmer.
1: Čiže to potvrdzuje tú veľkú popularitu, lebo čo by nebolo populárne, na to by ľudia nechodili, aby neprispievali.
2: Jednoznačne futbal bol populárny v tom čase v prešporku. Futbal bol populárny v pozitívnom aj negatívnom zmysle. V negatívnom zmysle inak v krátkosti napríklad sa komentovalo vyčíňanie vagabundov alebo nespratníkov Cukermandlu, ktorí hrali futbal a tam vierili prach a tak, takže futbal sa aj takto rozoberal, ale pozitívne jednoznačne mal charitatívny rozmer a teda dobročinné zápasy organizovali futbalové kluby a aj školy. Napríklad už v októbri 1914 vieme, že sa usporiadal taký žiacky turnaj a tie peniaze, čo sa vyzbierali, tak sa venovali pozostalým popadlých vojakov. V školskom roku 1916 usporiadali prešporské stredné školy viaceré zápasy. Celkovo vyzbierali viac ako 200 korún a mešťanosť Teodor Broly vtedajší ďakoval v takom vo svojom veľkom príhovore šlachetnej a vlasteníckej prešporskej športovej mládeži. Ale oveľa významnejšími udalosťami boli dobročinné podujatia v klubových réžiach a tie organizoval tak ako takmer všetko a dominantom v tom bol PTE. Všetky tieto zápasy sa hrali na ihrisku PTE, tak taká jedna z prvých takých veľkých udalostí bola v septembri 1915, keď si PTE mal zmerať sily s prvotriedným viedenským tímom. Nenašiel som potom výsledok toho zápasu, tak neviem, o aký tím išlo, ale patronát nad týmto stretnutím prebrala arcivojvodka

0: bol významný aj tým, že vlastne bola to súčasť vôbec posledných svetoštefanských slávností, ktoré sa usporiadali v Uhorsku.
1: Koniec prvej svetovej vojny znamenal aj rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nových štátov. Ako sa táto nová politická skutočnosť prejavila na futbale v Uhorsku, v Československu a na jeho organizovaní?
2: Tak na území Slovenska veľmi ťažko, pretože tak ako maďarské a nemecké obyvateľstvo nebolo ochotné prijať a akceptovať vznik Československej republiky, tak neboli ochotní ani sa vzdať svojho organizačného monopolu v oblasti futbalu, ktorý bol stále dominantne maďarský a nemecký, najmä v Bratislave a na zvyšku Slovenska predovšetkým maďarský. A tí funkcionári predsa len za tých posledných 20 rokov mali už nejaké skúsenosti s organizáciou futbalu a nechceli sa jej vzdať. A preto paradoxne vzniká Slovenský futbalový zväz, ktorý ale v maďarčine znel Slovenskoj Labdarúga Sevetček, myslím. Bol to len premenovaný maďarský zväz, keď to tak zoberieme, a združoval všetky maďarské a nemecké futbalové kluby na území Slovenska a jeho funkcionári chceli mať monopol na organizácii futbalu na tomto našom území. Samozrejme, to sa nepáčilo centrálnym orgánom v Prahe, ktorým však trvalo nejaký rok a pol až dva roky, než presadili jednotnú riadiacu štruktúru futbalu na celom území Československa a bolo povedané, že tá bola organizovaná na národnostnom princípe. Vzniká nám tu Veľká Československá futbalová asociácia, ktorej členmi boli jednotlivé národnostné futbalové zväzy. To znamená Československý futbalový zväz, Nemecký futbalový zväz a potom Maďarský futbalový zväz, prípadne ešte v tých začiatkoch aj Polský a Židovský, ale tie sa potom vliali do iných národnostných zväzov. Je to pomerne zložitá na dnešnú dobu až chaoticky vyzerajúca organizácia, ale tak to bolo. Bolo to robené na národnostnom katastri. A práve ten maďarský slovenskoj Labdarúga Sevetček sa podarilo zlomiť pod prísľubom toho, že Maďari dostanú vlastný maďarský futbalový zväz na Československu a budú si hrať vlastné súťaže. Tak to aj bolo. Vlastnú súťaž si v Čechách hrali aj Nemci. Vlastnú súťaž si hrali aj československé kluby. Bolo to pomerne, ako som povedal, komplikované, tiež sa to vyvíjalo počas celých 20. rokov, ale základný rozdiel bol aj v tom, že od roku 25 sa to striktne delilo na profesionálov a amatérov. To znamená, že žiadny amatérsky futbalový klub sa nemohol v súťažnom zápase stretnúť s profesionálmi. Boli to uzavreté súťaže, každý si hral to svoje. Ale myslím si, že to už predbiehame a to je asi téma na ďalšiu reláciu.
1: Ja myslím, že v roku 1919 vznikol prvý československý športový klub, ktorý je, ako vy tu budete vedieť, predchodcom Slovana?
2: Tak nie, predchodcom je to Slovan v podstate, len s iným názvom. No. Ale prvý československý športový klub vznikol 3. maja 1919 a práve s cieľom, aby aj na tom športovom poli napomohol nejakému poslovenčeniu tej Bratislavy, aby nabúral tú dominanciu maďarských a nemeckých klubov v meste, pretože novým predstaviteľom štátnej moci bolo jasné, že začleniť Bratislavu do nového štátu nebude jednoduché už len kvôli jej národnostnému zloženiu. A práve tento prvý československý športový klub, teda dnešný Slovan, mal pomôcť na športovom poli stmeliť to slovenské české obyvateľstvo, ktoré bolo v Bratislave, s cieľom vytvoriť akýsi najsilnejší klub na celom Slovensku. A po jeho vzore potom vznikali ďalšie československé kluby v jednotlivých mestách. To je to, čo som hovoril, že tam prichádza rozchod s tou uhorskou tradíciou a vznikajú úplne nové československé alebo slovenské kluby po celom Slovensku.
0: Vlastne roky 1918-19, koniec prvej svetovej vojny, keď to zoberieme na to bratislavsko-prešporské hľadisko, tak bol tam viacero takých medzníkov. Prvý bol tak, že boli obnovované kluby, ktoré boli napríklad zrušené, alebo teda prestali fungovať počas prvej svetovej vojny. Napríklad už v roku 1918 v novembri bola veľká schôdza, kolega spomenul klub Donaustadt. Tento Donaustadt bol obnovený, preto, lebo počas prvej svetovej vojny nemohol fungovať. Zároveň 1919-2021 končí sa dominancia PTE a PTE odchádza do úzadia. A teda vlastne takéto žezlo, takého dominanta preberá prvý ČSŠK Bratislava a keď si zoberieme tie maďarské kluby, tak jednoznačne tam dominoval klub Ligety a PTE už teda nikdy vlastne nedosiahlo takto prestíž, čo málo.
3: A si dovolím citovať Zlatá kniha futbalu na Slovensku a presne vystihuje tú situáciu, tú národnostnú zloženie prvého československého klubu v Bratislave. Šindeláš, Fleischmann, Ptáček, Dobijáš, Beneš, Leichmann, Reichard, Sláva Strejček, Narcis Blažek, Karol Strejček a Pech. To myslím, že úplne presne je toto Československo.
2: Bol to v podstate prvé dva roky bol dnešný Slovan český klub. Boli českí hráči, českí funkcionári, založili ho Česi, bývali funkcionári Slávie Prahy.

0: Aha.
1: Národné divadlo bolo české.
0: Takže
1: tiež.
0: Takisto aj Národné divadlo. Slavisti nás označujú, že sme mladší brat Slavie, čo v podstate musíme priznať, že asi aj áno, lebo tie impulzy jednoznačne prišli z Čiech a zo Slavie. Ale ten klub naozaj sa stal dominantný veľmi, veľmi rýchlo až na prekvapenia jeho zakladateľov a bol dominantný vlastne na celom Slovensku. Tie maďarské kluby idú naozaj do úzadia a z času na čas síce porážajú prvý ČSŠK, ale nestávalo sa to pravidlo.
2: Ten futbalový život ale v Prešporku bol naďalej veľmi bohatý a no, niekedy o tomto bohatstve napovedia aj smutné udalosti. V roku 1922 sa stala jedna tragédia. Odohral sa zápas približne v lokalite dnešného Štrkoveckého jazera a bola búrka. Zahynuli tam dvaja futbalisti klubu PAC, Gruber a Čelári. Tento Gruber má taký honosný pomník na Ondrejskom cintoríne, stále sa dá nájsť, urobil ho bratislavský sochár Alois Rigele. Ten jeho pohreb bol naozaj veľkolepý, prišli stovky ľudí a boli tam zástupcovia všetkých viac menej bratislavských športových klubov a bol to taký veľký pochod, keď teda všetky také tie nejaké trenice išli do úzadia a boli tam zástupcovia aj slovenských klubov, aj židovských klubov, aj maďarských klubov.
1: Ja by som rád ukončil túto debatu takým nejakým pokusom o porovnanie. Vieme, kde bola koliska futbalu. Vieme, že ešte koncom 19. začiatkom 20. storočia prichádzali ako keby na územie dnešného Slovenska predstavitelia špičkových iných klubov, zahraničných klubov. Ale ako za tých 20 rokov sa dá porovnať futbal v tomto našom priestore s futbalom medzinárodným, zahraničným?
3: Bo keď sa pozerám do tých kroník, tak tie prvé zápasy boli, že 15-0, 3-0, 9-0, 16-0. Niekedy mi to pripadá ako začiatky hokeja v Československu, keď prichádzali kanadskí hráči a vyhrávali 30-0, 35-0.
0: Viete čo, keď bereme už do úvahy situáciu po vzniku ČSR a aj vzniku prvého ČSŠK Bratislava, tak možno tie prvé dva roky naozaj boli také oťukávacie, ale on sa veľmi rýchlo rozbehol. On začal hrávať s mužstvami ako Boloňa a môžeme potom v 29. roku spomenúť ten legendárny debakel, čo uštedril Newcastle United. A to nebolo hociaké mužstvo. Myslím, dva roky predtým vyhrali anglický FA Cup. A skončilo sa to 8-1, takže on sa veľmi rýchlo začal vyrovnávať jednak klubom z niekdajších rakúsko-uhorských metropol, to znamená Viedeň, Budapešť, Praha. A jednak si dovolil mať takúto konfrontáciu aj s niekdajším víťazom anglického pohára. Takže ten futbal u nás začal veľmi rýchlo napredovať, skvalitňovať sa a začal skutočne mieriť k tomu, čo dnes nazývame profesionalizmus. Že aj tí hráči už viacej hrávali, ako pracovali vo svojich zamestnaniach a ako roky postupovali, tak to bolo badateľnejšie.
3: A bolo to tak, že len Bratislava bola dominantná, alebo ten futbalový život sa rozvíjal aj v Prešove, Žiline, Trenčine, v Dunajskej strede, Košice?
0: Určite áno, rozvíjalo sa to po celom Slovensku, ani prvý ČSŠK Bratislava nemal vždy garantovaný nejaký slovenský titul. Z času na čas ho vyhralo buď Ligeti, alebo aj Žilina. Takže bolo to celoslovenské, aj keď treba povedať, že ten prvý ČSŠK vždy vyčneval o hlavu nad ostatným.
2: Na druhej strane, aj keď sa zoberieme si povedzme tých prvých 20 rokov, a ešte stále sme v tom uhorskom období, tak aj tam vidíme veľký ten progres. A samozrejme nemôžeme hovoriť o PTE, že by bolo na úrovni budapešťanských alebo viedenských klubov, ale vedeli ich naozaj potrápiť. Napríklad v júli 1917 hralo PTE s klubom Rudolfshügel, čo bol teda popredný viedenský klub a stretnutie sa skončilo 5-5 a na jednej strane aj na druhej strane novinári hovorili, že to boli rovnocinní súperi, alebo v tom roku 1917 prišiel ďalší slávny budapešťanský klub BAK. Prešporskí zástupcovia síce prehrali, ale takisto to bol jeden z najlepších zápasov sezóny pre nich. Aj budapešťanská tlač spomínala, ako ich potrápili bratislavčania a prešporčania, takže naozaj už teda neboli len nejako do počtu, ale akože boli to súperi obávaní.
1: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli začiatky futbalu v Rakúsku-Uhorsku, ale najmä na Slovensku. S prievodcami po prvopočiatkoch tejto svetovo najpopulárnejšej loptovej hry dnes boli historici Juraj Červenka a Tomáš Černák.
3: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny večer vám želáme z Rádia Regina. Pri počúvaní našej relácie, v ktorej hovoríme o osobnosti z oblasti našej populárnej hudby a zároveň počúvame aj piesne z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes je to už poradí druhé pokračovanie spomínania na Janu Kocianovú, ktorá sa narodila pred 80 rokmi v Šaštine Strážach a zomrela v roku 2018 v Bratislave. Dnes sme sa zamerali najmä na 80. roky. Aj keď začíname naše rozprávanie tam, kde sme ho skončili pred týždňom. Na Bratislavskej líre 1978 je spievala Jana Kocianová skladbu s názvom Bláznivá pesnička od autorov Igora Bázlika a Tomáša Janovica. Bolo to obdobie, keď Jana Kocianová účinkovala so skupinou Prognóza. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Aj keď hudobný skladateľ Ľudovít Štasel bol o generáciu starší ako Jana Kocianová, na celý život sa upísal swingu, aj keď pôsobil ako funkcionár v rôznych inštitúciách. Jana Kocianová mala pôvodne nahrať viac jeho piesní. Napokon si sama určila repertoár, ktorý je lepšie sedel, ale rovnako dobre jej sedela napríklad v roku 1978 aj pesnička Mám 100 chutí. Pred Janou Kocianovou ju nahrali viacerí interpreti, ako napríklad Zdeněk Kratochvíl. Verziu, ktorú budeme teraz počuť, aranžoval pre tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave Alois Bouda.
1: Mám

0: určite.
1: To bola pieseň Ľudovíta Štasela Mám 100 chutí, ktorú aranžoval v roku 1978 Alois Bouda. Celkom iného charakteru je skladba, ktorej Alois Bouda spolupracoval s Janou Kocianovou a využil vtedy rôzne druhy syntezátorov. V tom čase Alois Bouda, priam fascinovaný týmito rôznymi elektrofonickými hudobnými nástrojmi, nahral hneď niekoľko LP platní so známymi slovenskými i svetovými melódiami práve v podaní elektrofonického orgánu. So syntezátormi nahral s Janou Kocianovou aj jednu malú platňu a nájdeme tam napríklad aj zaujímavú slovenskú verziu známeho svetového hitu so slovenským textom Petra Guldana. Písal sa rok 1978.

Peter Guldan napísal slovenský text k piesni Krídla, ktorú sme počúvali, a na syntezátoroch hral Alois Bouda. Pokračovať budeme skladbou Pieseň Bries, ku ktorej napísal slovenský text rovnako Peter Guldan. Aranžoval Vieroslav Matušík, ktorý dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

0: V rozhlasovom archíve nájdeme rôzne fragmenty z rozhovorov s Janou Kocianovou. Napríklad, keď si ju pozvala do štúdie Anita Tešovičová a keď hovorila o úskaliach svojej práce speváčky.
1: Je to pravda, je to fakt. Tam nie je iba moment, keď si oblečiete krásne šaty, vystúpite na scénu. Za tým je skutočne veľa, veľa roboty, úsilia, aj tých prebdených nocí a neistôt. To ste vystihli úplne krásne. No, ja by som ako úplne zo života povedala, napríklad dneska konkrétne, pamätáte včera, keď ste mi volali, že prosím vás, príďte na 8 hodinu. Ja som bola úplne nešťastná, hovorím, že ja mám vystúpenie, ja prídem o 12. niekedy v noci, kým zaspím 1 hodina a teraz na 8. ísť, proste robiť rozhovor, veď To musí mať hlavu a petu, to rozumiete, ráno ja som úplne iný človek ako. Takže toto je také napríklad taký príklad toho nášho speváckeho života, že chtiac, nechtiac, proste som prinútená a musím prispôsobiť sa svojím spôsobom. Nehovoriac o tom, že teraz po tomto rozhovore nasadnem do auta, odšoférujem do Košíc.
2: Sama.
1: Nenašla som šoféra, bohužiaľ. A tam mám vystúpenie a vzhľadom na to, že zajtra mám v Bystropolise skúšku na môj koncert jubilejný, piatkový, tak buď ešte v noci pocestujem, alebo skoro ráno.
0: V druhej polovici rokov 70. Jana Kocianová sa pokúšala už nahrávať aj skladby z iných žánrových oblastí. Úspešne nahrala LP platňu s novým tradicionálom a postupne začala viac nahrávať aj cigánske a ľudové piesne. V roku 1978 to bola celá LP platňa ľudových piesní Hej srdenko moje a rovnako vznikli v tomto období aj rôzne televízne programy s cigánskymi pesničkami. Rovnako v tomto čase nahrala aj niekoľko piesní z autorskej dielne Jána Siváčka. Spomeňme Hraciu skrinku alebo Vráť mi kľúč k srdcu so slovenským textom Zora Laurinca.

0: Už sme spomínali, že v druhej polovici rokov 70. Jana Kocianová začala viac spievať aj repertoár ľudovej hudby a cigánskych pesničiek. Takto o tom hovorila v jednom z rozhovorov.
1: V Šaštine chodili cigánske kapely po domoch a hlavne pred domami teda hrávali vždycky v takých čiernych nohaviciach, bielých košeliach s veľkou basou, huslami. No, spievali. Pekne mi sa to veľmi páčilo. No bolo to hlavne cez sviatky, buď na Veľkú noc alebo na Hody, aj na Vianoce. Takže tam som sa vlastne prvýkrát tam som počula echt cigánsku muziku.
0: Môžeme povedať, že na Záhorí sú iné cigánske piesne ako v iných regiónoch Slovenska, alebo cigánske sú jednoducho cigánske?
1: To nie sú jednoducho cigánske. Samozrejme tú cigánštinu cítiť v každom regióne Slovenska, alebo teda dajme tomu aj v Čechách, ale je fakt, že keď si zoberiete cigánsku skupinu ku kapelu zo stredného Slovenska, alebo Záhoria, alebo východného, nehovoriac o južných, tých maďarských, každá tá iná má svoj taký typický švorenca, svoj charakter.
0: Boli aj domáci nejakí v Šaštine kedysi, také cigánske kapely dedinské?
1: V Šaštine bolo viacej tých kapiel. Chodívali tam aj cigánske kapely z Moravy, blízke, lebo však kúsoček je už moravská hranica. No a vlastne práve tie kapely boli ovplyvnené moravským Slováckom, vlastne takými krásnymi tými melódiami. Tí cigáni tam hrali proste tak nejako tak okrúhlejšie, tak jemnejšie, dajme tomu ako na strednom Slovensku. Na strednom Slovensku mi prídu také akože taký torči, tvrdšie hrajúce.
0: Kedy ste si vy vybrali do svojho repertoáru cigánske piesne? Táto LP platňa bola nakrútená v roku 1988, ale vy ste, mnohí vás poznajú, že už v 70. rokoch spievali cigánske skladby. Dokonca Husla a cymbal, televízny program vznikol práve vtedy.
1: Áno, ja som sa dostala k týmto cigánskym trošku aj náhodou, trošku aj tým, aký som typ speváčky, aký mám hlas sfarbený. Vlastne upozornil ma na to režisér Bobby Novan, s ktorým som nahrávala aj nejaké televízne programy ako jazzové, a on mi povedal, že Jana, veď ty by si veľmi dobre zaspievala aj cigánske, tu máš úplne predurčený hlas na cigánske. Tak som sa vlastne k tým cigánskym dostala a potom som mala možnosť dostať nejakú zbierku mnohých cigánskych pesničiek z celého Slovenska. Zapáčili sa mi mnohé, no a potom samozrejme bol tu teda Janko Berky Mrenica, s ktorým mám pocit, že ten Bobby Nova nás dal dokopy a tak Slovensko je malé, tak sme sa nejak poznali a potom sme robili aj zaujímavé programy, nielen ľudové s týmto Mrenicom, ale i program, že prelínanie ľudovej hudby s jazzom, vtedy tam účinkoval aj Gustav Brom spolu s Berkym Mrenicom, takže to bolo také zvláštne.
0: Predsa len tento televízny program s cigánskymi piesňami nakrútil Jan Roháč a mnohí tam vidia, ale teda aj spieva tam aj napríklad Antonín Gondolán.
1: To je ďalší rozmer, áno. Tonko, zaujímavé, že on pekne spieval, ale napríklad Janko Roháč, ktorý hovoril, čo je veľmi tiež zvláštne, že ja spievam cigánskejšie ako Anton Gondolán. Neviem, mne to tak vôbec neprišlo.
0: Z tohto repertoáru, aj keď v úprave, si vypočujeme skladbu Umierajú husle so slovenským textom Tibora Grunera. Aranžoval Miroslav Broš, ktorý rovnako dirigoval aj tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Prechádzame do rokov 80. a počúvať budeme skladbu Ruda Garyho a Ľuboša Zemana Zadné dvierka. V tomto období spolupracovala Jana Kocianová intenzívne s Rudolfom Garym. Napríklad na Bratislavskej líre 85 i 86 mala pesničku z jeho autorskej dielne.

0: Z iného rozhovoru je aj ukážka rozprávania Jany Kocianovej, keď mal svoje jubileum textár Peter Petiška 60 rokov. A vtedy Janu Kocianovú pozvali do štúdia a takto sa vyznala zo svojej spolupráce s týmto textárom.
1: S pánom Petiškom som sa stretla prvýkrát na Oravských synkopách. To bolo už hodne dávno. Možno v 72. 3. roku. Proste mám, tak sa mi zafixovala ten obraz. Ja som sedela na jednej strane, tam reštaurácia, a sedel tam jeden prekrásny, tmavý, mladý muž, a ja som tak na neho pokúkovala, to som ešte nevedela, že čo tam robí. A on bol vtedy riaditeľom toho festivalu a tak som sa dozviela, že je textár a podobne. Tak som si povedala, že tak tento pán mi musí napísať niekoľko textov, lebo čo si z neho také žiario, že proste som si povedala, že áno, že to bude určite dobré. A tak som mu potom ponúkla, aby mi napísal, práve som mala v pláne LPčku s tradicionálovkami, tak som mu ponúkla túto spoluprácu.
2: Oplatí sa dožiť jubilea, aby toto človek počul od Jany, dokonca nielen medzi čiestimi očami teraz našimi, ale dokonca, aby to išlo do éteru. Ja sa priznávam, že som mierne dojatý, ba dokonca silne dojatý, práve leziem spod stola. A až to nahrávanie skončí, Janka, tak si to dopovieme. Ale pokiaľ ide o to, ktorú pesničku, no, tá naša spolupráca vlastne v tom takom tradicionálovom ladení nebola iba na LPčke, pretože tam bolo potom ešte niekoľko ďalších pesničiek, prekladov.
1: Áno.
2: Tá či tá...
1: Áno,
2: Tvoj hriech, tvoje hriech. A ja som mal tú muziku veľmi rád.
0: Na autorskej dielne Jana Kocianová, Peter Petiška, skladba, ktorú aranžoval Pavel Zajaček a napísal poľský autor Jan Vojdak.

Pristavme sa pri niektorých televíznych projektoch, ktorých účinkovala Jana Kocianová v 80. rokoch. Okrem množstva rôznych estrád či hudobných večerných relácií, to bol napríklad recitál s Jitkou Zelenkovou Čakanie na Gota. A rovnako naspievala niekoľko skladieb aj do televíznej relácie Defilé, kde sa vtedy predstavoval tanečný orchester Slovenskej televízie v Bratislave.

Polovici rokov 80. spolupracovala Jana Kocianová s nemeckými producentmi a z tejto spolupráce vyšla aj ich spoločná malá platňa, dokonca aj v našom vydavateľstve Opus, aj keď skladby boli nahraté v Nemecku. Vypočujme si teraz slovenskú verziu jednej z týchto piesní s názvom Len chvíľu ťa mám.

Predchádzajúcim dvom piesňam napísala slovenský text Beata Smoleňáková, vtedy spolupracovníčka Jany Kocianovej, rovnako aj k ďalšiemu textu Billyho Joela. Slovenský text nazvala Beata Smoleňáková ako...

Pesničkami a ukážkami z archívu sme si pripomenuli 80. výročie narodenia Jany Kocianovej. Žiaľ, jej dielo sa uzavrelo na jeseň v roku 2018. Navždy však zostane jej meno spojené s dejinami úspešného obdobia slovenskej populárnej hudby. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Plná poľná.
1: Ako každý piatok o tomto čase aj dnes Miroslav Minár a Pavol Prelovský pre vás pripravili armádny magazín pre vojakov a nevojakov so zaujímavými informáciami spred i spoza kasárenského plota. Vítajte, začína sa Plná poľná. Do obsahu dnešnej relácie sme zabalili: Jánošik ožil. Na rozdiel od legendárneho zbojníka Jánošik v roku 2026 bude všetkým rozdávať radosť a pohodu. To si pri štarte vzniku nového vojenského umeleckého súboru sľubujú všetci, ktorých sme pri jeho štarte oslovili. No a dnes vám aj prezradíme to, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Simona Zmijová.
0: Čo je pred nami?
1: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky obnovuje činnosť vojenského umeleckého súboru Jánošík, ktorý bol v minulosti zrušený k 1. januáru 2012. K 1. aprílu 2026 súbor opätovne vznikol ako profesionálne umelecké teleso so sídlom vo Zvolene. Vojenský umelecký súbor Jánošík bude pôsobiť ako komplexný umelecký súbor pozostávajúci z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky. Okrem tradičného folklórneho zamerania sa jeho činnosť rozšíri aj o moderné a scénické formy umeleckého spracovania, čím reflektuje súčasné trendy a potreby kultúrneho prostredia. Súbor bude pôsobiť v priestoroch kultúrneho domu železničiarov vo Zvolene, ktorý postupne prejde stavebnou revitalizáciou. Verím, že začneme písať opäť jeden úspešný príbeh, v ktorom sa stretlo viacero skutočností a nakoniec vytvorili niečo, čo môže byť do budúcna veľmi pekným príbehom úspechu. Jánošik bol dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou ministerstva obrany. Preto je veľmi dôležité, aby sme kultúru a tieto tradície mohli podávať ďalej aj v podobe profesionálnej scény určenej nielen na rozdávanie radosti a povznesenia pre verejnosť, ale aj na štátnu reprezentáciu, ktorú takéto súbory štandardne vykonávajú aj v iných krajinách, skonštatoval podpredseda vlády a minister obrany Slovenskej republiky Robert Kaliňák. Za obnovením Jánošíka stál jeho dlhoročný člen, dnes poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Malatinec. Mnohí si ho pamätáme, ako doslova vyčaroval z jeho milovanej fujary nezabudnutelné tóny. Nuža, keď si obul krpce, bola radosť sa pozerať na jeho fascinujúce krokové variácie.
2: Pán poslanec, naplnil sa možno jeden taký veľký sen, jedno také veľké predsavzatie, pretože začína fungovať folklórny súbor Jánošik. Vy ste s ním boli spätí pupočnou šnúrou a predpokladám, že budete.
3: A určite áno. Ja som strašne rád, že pán minister si zobral za svoje tento nápad, ktorý do regiónu Banskej Bystrici patrí. Pôsobí tu množstvo folklórnych súborov, kolektívov, takže sa veľmi teším, že takéto dvere sa otvárajú tomu umeleckému svetu v regióne a možnostiam rôznych folklórnych súborov zapojiť sa do tohto profesionálneho telesa. Bude sa to volať teda vojenský umelecký súbor Jánošik, v tomto je, názve je zmena, a s tým, že verím, že bude záujem u mladej generácie, ktorá nechce odísť z regiónov a že chce byť tu a tvoriť tie hodnoty. V každej armáde Českej republiky si túto tradíciu zachovali. Od roku 1954 nezmenili. V podstate stále beží vojenský folklórny súbor. U nás rozhodnutím pána Galka, neviem z akého dôvodu, 600 000 chýba v štátnom rozpočte, no tak to som bolo pre mňa vtedy úsmevné. Ja som bol jeden z mála tanečníkov, ktorý som verejne kritizoval tento krok, aby mal zvážiť toto svoje rozhodnutie, pretože obral profesionálne teleso o tento región. A si zoberte, že napríklad Pulze je pod Prešovským samosprávnym krajom zriadený Prešové Puls, v Slinky je v Bratislave ešte národnostná menšina maďarská, má Ifusivek profesionálne dačné divadlo, a že by Stredné Slovensko, tam, kde je silná tradícia hudobného dačného folklóru, by malo byť.
2: Áno, pamätáme si, že v minulosti Janošek to bola taká výkladná skriňa, taká vizitka ozbrojených síl, rovnako ako Biele albatrosy, ale k Biele albatrosy zrejme to už je dávna minulosť, ktorá neviem, asi by bolo ťažké znovu obnoviť. Ale Janošik prichádza na scénu. Čo by ste mu chceli zaželať?
3: Veľa spokojných divákov, usmiatých a spokojných z ich produkciou, lebo si pamätám, že tie diela, ktoré sme robili v minulosti, reprezentačný program, alebo sme robili Husárov tanečné divadlo s vojenskou tematikou, tak to boli veľmi kvalitné projekty a vynikajúci tanečníci pôsobili v tom súbore a verím, že príde nová krv a bude tvoriť v tomto súbore. Takže veľa nápadov tvorivých a veľa potu to bude stať energie, síly, ale som rád, že aj ministerstvo obrany bude vytvárať takéto prostredie a prostriedky na túto tvorbu.
2: Oprášite krvce, fujaru a vriete k tomu Janošikovi.
3: Krvce asi ťažko na môj vek, však tanečník profesionál môže tancovať tak do tej 30-ky a keď už môj vek je troška vyšší, tak s tou fujarou ešte by som možno ešte trúfol, ale dajme priestor mladým ľuďom. To je asi to podstatnejšie posolstvo. No Janošik ešte treba povedať, že si pamätám, reprezentoval ministerstvo obrany, kanceláriu prezidenta, pamätám si množstvo významných návštev, kde Janošik hral a pôsobil. Boli sme v Kosove, boli sme v Kolgomery Park v Anglicku s bývalými lecami, ktorí pôsobili v druhej svetovej vojne, ale aj bežné predstavenie na obciach a dedinách, to bolo zmysel Janošika. Čiže pripomínať aj tú vojenskú tradíciu, si ja pamätám návštevy rôznych prezidentov, za čias pána prezidenta Šustera, pána Gašparoviča a ďalších, kde Janošik bol všade prítomný. Čiže tu bola aj tá reprezentačná úloha tohto telesa, ktoré tu vzniká.
1: V rokoch 1999 až 2004 bolo v Dome kultúry železníc Slovenskej republiky vo Zvolene zhruba 3500 podujatí. Vystupovali tu aj detské železničné súbory a je preto vynikajúce, že tu bude opäť pôsobiť aj folklórny súbor Janošík. Pre nás je to však vynikajúce aj to, že vďaka pôsobeniu Janošíka táto budova nezanikne a bude naďalej slúžiť na to, na čo slúžila od roku 1964. To je pre všetkých Zvolenčanov vynikajúca správa, uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka. Bývalý folklorista pre Plnú poľnú dodal.
0: Ja sa to dozvedel až začiatkom januára, on to v decembri už, železnice idú robiť výberové konanie a toto nejakým spôsobom predajú nejaké aukcii. To by bola katastrofa, lebo si viete predstaviť, že kto by to asi kúpil, niekto, kto chce z toho robiť niečo iné, ale nie kultúru, lebo kultúru nebude nikto financovať. Tak ja som to spomínal, že som hneď som telefonoval, lebo železnice patria pod ministerstvo dopravy, tak som telefonoval môjmu priateľovi, ktorý bol primátorom Žiliny, Igorovi Chomovi, a Igor, konečne to nemôžete toto dopustiť. A on mi, to som mu niekedy štvrtok, a on mi hneď sobotu volal, že komunikoval s pánom ministrom a že aby som ho oslovil a že takáto cesta mohla byť. Tak ja som napísal SMS-ku pánovi ministrovi a on mi hneď volal a povedal, že tak dobre, tak skúsme to riešiť, tak som mu poslal list. Ja som oslovil bývalého pána riaditeľa Kološtu, ktorý tu bol riaditeľom veľa, veľa rokov. Oslovil som umeleckého šéfa Maríny a ďalších ľudí, pána Momanyho, jeho sestru, ktorá vlastne je v Maríne, a všetci ako mi dali podklady. Ja som to všetko dal do jedného listu, kde som tak emotívne pána ministra oslovil. No a potom páni poslanci, pán Malatinec sa zainteresoval do Janošika, čiže má to takú multiplikačný efekt. Janošik a kultúrny dom. No a keď tu bude Janošik, no tak to musí byť aj kultúrny dom. Som veľmi teraz rád, že to tak naozaj skončilo. Za mnou chodilo kopu médií. Ja som im to neprezradil, som to už vedel, že to ide toto cestou, ale sa dohodli, že nebudeme nič hovoriť. Bude to super. Veď zoberte si, pán redaktor, tu v tejto budove je aj napríklad knižnica, ktorá dnes má 16 000 zväzkov. A sú tu ďalšie veci. To je, som sa spomínal, že to bolo 3500 podujatí ročne v období 5 rokov, pretože tu je mnoho priestorov. Je to zrkadlová tanečná miestnosť, kde som aj ja tancoval, kde ma učil ešte pán tanecmajster Bela. A je to takisto moje detstvo, ja som sa chodil, bol som tu na odvode. Čiže naozaj, pre Zvolenčanov je to nostalgia. Zvolenčania asi zaslúžia, aby to tu zostalo. A naozaj, to, čo aj pán minister hovoril, že tu budú vojaci, tam budú civili, tam budú tieto detské súbory, tam bude divadlo, tak z tohto vyplýva, že kultúra je tu pre všetkých a spája všetkých a budú to môcť všetci, dá sa povedať, pôsobiť a budú to môcť všetci vytvárať hodnoty, ktoré vás potešia vlastne všetkých nás.
2: Uvažuje sa aj o tom, že by sa zmenil názov tohto stánku?
0: To sa potom budeme debatovať s ministerstvom obrany, že akým spôsobom, ale pán redaktor, ja som bol minulý týždeň, majú 20. výročie, druhá brigáda vzdušných síl Slovenskej republiky má 20. výročie, a keď som tam videl tých ľudí, ktorí sú, oni určite tiež nejakým spôsobom sa budú chcieť prezentovať a môžu tu. A takisto, keď som bol na Lešti, keď bolo ešte španielské predsedníctvo, potom české, tak som sa rozprával s tými veliteľmi a oni by chceli vytvoriť naozaj ukázať aj Zvolenčanom, aj celému regiónu, že sú tu oni pre nás a urobiť takú priateľskú atmosféru. A to môžu aj takýmto spôsobom. My robíme každý rok v septembri výstup na Pustý hrad, prvú sobotu septembrovú, a minulý rok sme varili guláš. A bolo tam 12 asi subjektov, ktorí varili guláš. A ja teraz pozývam aj týchto vojakov, som im to aj hovoril, aj na druhá brigáda, že môžu si tam urobiť svoj stánok, môžu si tam dať svoju reklamu, aby ukázali ľuďom, že sú tu pre nás, že chránia naše ovzdušie, aj keď neboj stíhačky, tak oni chránia tým, že monitorujú všetky lety dookola, vidia, čo sú pravidelné lety, vidia, čo sú nepravidelné. Pokiaľ sa niečo vymkne z normálu, tak sa s ním snažia skontaktovať, aký bol problém, no tak dajú signál a už spojenci pomôžu a riešia. Čiže vlastne toto všetko treba ľuďom ukazovať a v tomto kultúrnom dome sa to dá všetko spájať. Okrem tohto kultúrneho domu máme ako my mesto na Podborovej, ktorý má kapacitu skoro dvojnásobnú hľadiska, a ak bude Janošik vystupovať a bude mať teda môže aj v našom kultúrnom dome. My tam sa chystáme, máme projekt pripravený, čakáme na nejakú výzvu, že by sme aj náš kultúrny dom zrekonštruovali a mohli by spolupôsobiť tieto dva kultúrne stránky a pomáhať si navzájom.
1: A na jej vlnách stále počúvate armádny magazín Plná poľná, reláciu, ktorú o tomto čase na všetkých okruhoch Rádia Regina pravidelne pripravujú Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Už o chvíľu vám predstavíme nového riaditeľa vojenského umeleckého súboru Janošík a povieme vám, že za návrhom nových maskáčov pre našich vojakov spolu so svojimi pedagógmi stojí nadaná študentka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Simona Zmijová. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
4: Čo je pred nami?
1: Ešte v starom súbore Janošík dral krpce aj vojak základnej služby Jaroslav Černák. Je folkloristom z Podpolania a je dobrou správou fakt, že sa stal aj novým riaditeľom vojenského umeleckého súboru Janošík. Do vienka síce dostal priestory Domu kultúry železničiarov vo Zvolene, ale čo mu vôbec nie je čo závidieť, je skutočnosť, že po zaniknutom súbore Janošík nezostali v nejakom depozite kroje, ba ani hudobné nástroje. Napriek tomuto handicapu sa Jaroslav Černák nevzdáva a z nového vojenského umeleckého súboru chce vybudovať špičkové umelecké teleso.
5: Pán riaditeľ, Janošík už teda oficiálne ohlásil, že teda sa bude uchádzať o dôveru divákov, poslucháčov. Čo to pre vás v tejto chvíli znamená, že teda vás bude zastrešovať personálne, materiálne, finančne ministerstvo obrany?
6: Áno, zatiaľ v týchto začiatkoch, tak ako ste povedali, ideme cez ministerstvo obrany. Potom postupne by sme sa mali pretransformovať ako na rozpočtovú zložku armády a v podstate mali by sme potom nejak tak ďalej fungovať. Ja by som chcel ešte pripomenúť, lebo ten kruh istým spôsobom sa tak krásne uzatvára, že ja koncom 90. rokov som ešte vlastne ako jeden z posledných absolvoval celý rok základnú vojenskú službu v Janošiku na Podborovej a dnes tak symbolicky preberám vúz Janošik ako riaditeľ. Dá sa povedať, že sú to pre mňa dosť veľké emócie, a čo je pre mňa teraz aktuálne vúz Janošík. Vúz Janošík je naozaj veľká umelecká výzva pre mesto, pre región, pre kraj a pre celé Slovensko. A tým, že sme dostali aj také rozviazané ruky v rámci vúz Janošík a istým spôsobom sme to troška pretransformovali, lebo dávame takú pridanú hodnotu tomu vúz Janošík ohľadom toho, že nebude to len zamerané na folklór, ale aj na moderné tance, na scénické tance, na spoločenské tance, aby tá využiteľnosť či už tanečníkov, spevákov alebo orchestra bola taká všeobecnejšia. Takže čaká nás naozaj, ako vidíte, stojíme pred Domom kultúry železničiarov rok. Je tu kus veľkej roboty, čo nás čaká, a to je revitalizácia budovy. Jednoznačne.
2: Zložitou úlohou bude dopracovať sa ku krojom, ktoré kedysi mali členovia súboru, kde sú, kde sa vychádzajú.
6: To, na toto vám ja neviem odpovedať. Ja vlastne vúz Janošik preberám od 1.4. ako riaditeľ 2026. To, čo bolo v minulosti, neviem tieto pozadia. Áno, vúz Janošik bývalý, ktorý skončil v roku 2012, po ňom sa nezachovali ani hudobné nástroje, ani kroje, ani nejaké iné kostýmy. A v podstate budú nás čakať verejné obstarávania, cez ktoré budeme robiť a nakupovať kroj.
2: Kto bude tvoriť personál vojenského umeleckého súboru Janošik?
6: Vojenský umelecký súbor Janošik bude sa skladať z dvoch takých veľkých zložiek, a to je organizačno-ekonomický úsek a potom vlastne umelecký úsek. Umelecký úsek bude mať tri zložky, a to je hudobná zložka, spevácká zložka a tanečná zložka. Každá táto zložka bude mať svojho odborného vedúceho, ktorých dôkladne budeme vyberať, a cez nábor ďalších týchto členov, ktorí budú v týchto zložkách, budeme robiť cez výberové konania. Výberové konania by sme chceli spustiť čím najskorej, lebo vlastne bez ľudí sa nedajú robiť veci, ktoré máme naplánované. To znamená, že tanečníci a speváci by mali prísť skorej a potom neskôr výberové konanie na hudobníkov, lebo tam si budú musieť pripraviť hudobníci aj veci, ktorých bude vlastne tá odborná komisia požadovať, čiže rôzne nacvičené veci, aby sa dali potom vyselektovať ľudia, ktorí by nám typologicky aj hudobne a v podstate aj či aj tanečne alebo spevácky sa hodili do nášho súboru.
2: Veď budete samozrejme v civilnom prostredí, ale teda dáte šancu aj vojakom, ktorí teda hrajú na ľudové nástroje, po prípade tancujú?
6: Áno, samozrejme, máme to pripravené tak, že keď prídu, nie je to uzavreté. Je to predovšetkým urobené, že sa môžu hlásiť civilisti, sú tam tabulky pre civilistov, ale takisto, ak sa nám ukáže nejaký vojak, ktorý by prišiel a chcel by prejsť či už do hudobnej, tanečnej alebo speváckej zložky, tak vieme to pretransformovať, vieme ho potom prevedať.

0: kultúrneho života v regióne a vytvorí moderné zázemie pre umeleckú činnosť. Vojenský umelecký súbor Janošík získa stabilnú scénu a profesionálne podmienky pre svoju činnosť, pričom zároveň bude naďalej poskytovať priestory v rámci spolupráce folklórnemu súboru Marína, detskému folklórnemu súboru Zornička a tiež divadlu Zelienka. Súbor si kladie za cieľ budovať aktívnu spoluprácu s miestnymi a regionálnymi samosprávami, kultúrnymi a zahraničnými inštitúciami, ako aj so školami s umeleckým zameraním.
1: Modernizácia ozbrojených síl.
0: Naši vojaci sa postupne obliekajú do nových poľných rovnošiat. Nové maskáče vzor 25 posúvajú profesionálneho vojaka na úroveň 21. storočia. Je o tom presvedčený podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister obrany Robert Kaliňák.
2: Keď sme pred časom vyhlásili samotné súťaže, vysvetľovali sme, že zásadným spôsobom meníme prístup k výrobe uniforiem pre našich vojakov, pretože v minulosti sa stávalo, že niektorá firma skúpila materiál, ktorý je presne vyhradený pre šitie uniforiem, potom rôznym spôsobom pristupovala k vydieraniu ostatných firiem a tak sa nám dostával nekvalitný materiál, ktorý často rezignoval na kvalitu a prvá vyrobená uniforma a posledná vyrobená uniforma sa zásadne lišila v kvalite, ale pochopiteľne aj vo farbách. Preto sme sa rozhodli, že keďže na Slovensku zaniklo posledné tkanie takýchto látok už pred 15 rokmi, že musíme nájsť dobrú tkáčovskú firmu, ktorá nám pripraví takú látku, akú my požadujeme v tých farbách, v tom zložení, v tých ochranných prvkoch, ktoré sú pre nás dôležité a v remisných krivkách v rámci maskovania, aby sme vlastníkmi látky boli my. A objednávali sme si už len de facto krajčírske služby slovenských firiem, kde tradičné šitie textilu a odevov je samozrejme dlhoročná tradícia. A tak po nákupe látky sme vyhlásili veľkú súťaž, kde sme teda boli obvinení, že či ideme obliekať našich vojakov do Gucciho. Požem to za mimoriadne trápne, za hlbokú neúctu k ľuďom, ktorí slúžia vlasti a samozrejme za absolútnu hlúposť a nepravdu. Po tom, čo sme vyhlásili vlastne pravidelne každý týždeň, vyhlasujeme nové a nové súťaže na šitie našich uniforiem, pretože máme úplne prázdne sklady. Začali už plné dodávky na jednotlivé útvary, ktoré budú postupne prezliekané a do okruhu firiem sa dostalo vlastne niekoľko slovenských a nie je ten ber uzavretý, ktoré budú vlastne postupne zaraďované cez to dynamického nákupného systému. Tu je ten základný rozdiel v obstarávaní, ktoré dnes reprezentuje Ministerstvo obrany. Ak máte jediného výrobcu, ako je tam v prípade zbraní, priamo rokujeme a vyrokujeme najlepšiu cenu, ktorá je jednoznačne porovnateľná s trhom a veľmi výhodná. Ak máme viacerých slovenských výrobcov, ako napríklad pri obrnených vozidlách 4x4, od každého vezmeme a budeme vlastne súťažiť medzi nimi. A keď máme napríklad viacero firiem, ktoré šijú vlastne uniformy, tak urobíme dynamický nákupný systém, kde môžu súťažiť o svoju kvalitu, cenu a samozrejme aj čas dodávok, pretože budúci rok potrebujeme desiatky tisíc uniformiem. Naša uniforma, tak ako ju tu dnes vidíte, to znamená pozostávajúca z bojových nohavíc za samotné blúzy a čiapky, reprezentuje 300 eur. Ale to nikdy nie je celá uniforma, pretože k tomu musia prísť ďalšie odevné súčasti, ktoré budú reagovať na zmenu dizajnu týchto uniforiem a budú prichádzať softshellové bundy, zimné, nepremokavé a ďalšie spodné vrstvy oblečenia, ktoré zabezpečia, aby vojak bol v pohodlí a v suchu a bol pripravený plniť svoje úlohy. Myslím si, že toto je pre nás veľmi dobrá cena, vyplývajúca práve zo súťaží dynamického nákupného systému, kde sa hlási vždy 4, 5 alebo 6 firiem na to, aby vlastne sa mohli uchádzať túto zákazku. A myslím, že to je mnoho zdravšie, prirodzenejšie a máme šancu, aby naše sklady boli plné a vojaci mohli mať vždy dostatok všetkých častí odevu k dispozícii. Treba si uvedomiť, že samotná uniforma celkovo podľa predpisu pozostáva, myslím, že z nejakých 14 alebo 16 súčastí, ktoré musíte dostať dvakrát ročne, aby ste mohli chodiť. Nikto nechodí do práce v jednom oblečení celý rok, 200 dní minimálne. To znamená, preto vlastne musíte my ako zamestnávateľ zabezpečiť vojakom, aby minimálne dve plné obloženia, ktoré pozostajú z toho počtu častí, ktoré som povedal, mal k dispozícii, pretože samozrejme treba ich niekedy oprať a samozrejme aj mohol plniť tie úlohy. Už medzičasom ten vývoj na samotnom bojisku, na samotnom trhu reprezentoval, že treba prechádzať k iným častiam a preto sme od neho ustúpili a prechádzame na tento nový vzor, ktorý bol vyvinutý v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnym štábom. Pracovalo sa na tom veľmi dlho, Dlho som sa učil aj ten názov remisných krivek, teda tých, ktoré vlastne odrážajú svetlo, ktoré v zásade majú zmeniť siluetu pri používaní nočného videnia, tak aby vlastne

0: bola tá silueta rozložená a tým pádom nestali sa predmetom, vojaci predmetom útoku. Bolo to veľmi náročné. Nakoniec ten vzor nemá byť akože krásny, ale tu zhodou okolností sa tieto dve veci spojili, pretože myslím, že to veľmi vydarený farebný vzor. Pochopiteľne veľmi dôležité bol moderný strih, či už nohavic alebo blúzy alebo tých ďalších súčastí, kvôli tomu aj bol veľmi funkčný. Ten najväčší rozdiel, vojaci, ktorí už uniformu mali, chodili aj nakoniec aj samotní prví výcvikári národných obranných síl, pochopili, že najväčším problémom predchádzajúceho odevu boli gombiky. Je to veľmi vždy náročné vybrať všetky veci, ktoré máte mať k dispozícii, jednotlivé súčasti tej samotnej uniformy, a preto sa prešlo vlastne k zipsom a suchým zipsom tak, aby to už dávalo nejaký zmysel, nejakú funkčnosť, a hlavne, aby ste si mohli v rámci svojej plnenej úlohy mať k dispozícii úplne všetko, čo v tej chvíli potrebujete. Myslím, že nielen to, že je to slovenský výrobok a naďalej bude slovenský výrobok, že bude dostatočné a že je dostatočne kvalitný, máme šancu veľmi rýchlo reklamovať, opravovať, vyvíjať, ak látka bude pod ďalšími nárokmi, môžeme zmeniť zase ten vzor, nechať si vyvinúť úplne nový typ, ktorý bude ešte ďalej, pretože nejaké nové vízy môžu prísť aj do budúcna.
1: Maskovací vzor polnej uniformy PD20-2025 nevznikol náhodou. Vyvinutý bol na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s generálnym štábom ozbrojených síl. Autorom dizajnu je major Juraj Pagáčik z katedry logistického zabezpečenia akadémie, mimochodom bývalý príslušník 5. pluku špeciálneho určenia. Cesta k novému maskovaciemu vzoru viedla cez systematickú odbornú prácu. Na zadanie diplomovej práce na tému Modernizácia výstrojnej normy ozbrojených síl so zameraním na poľnú uniformu najlepšie zareagovala kadetka desiatnička Simona Zmijová. Vďaka vynikajúcim štúdijným výsledkom absolvovala časť štúdia na Univerzite obrany v Brne, kde mohla rozšíriť svoj výskum o medzinárodný rozmer. Pod záštitou katedry logistiky a za odborných konzultácií s majorkou Janou Švecovou a nadporučíkom Ondrejom Novosadom kadetka analyzovala poľné uniformy 8 členských štátov aliancie, celkovo 12 súprav maskovacích vzorov. Výstup jej diplomovej práce sa stal hlavným pilierom pre dizajn priemyselného vlastníctva. Hoci sa projekt spočiatku stretával s odmietavým postojom a preferované boli zahraničné, najmä americké varianty poľných uniforiem, skúsenosti z operácií v Afganistane potvrdili význam vlastnej identity. Odlišnosť maskovacieho vzoru a jasná identifikácia slovenských vojakov sa v praxi ukázali ako výhoda.
2: Plná poľná chvály.
1: Ani dnes sme nezabudli na našu záverečnú pochvalu. Patrí vojakom a civilným zamestnancom bratislavskej vojenskej posádky. O ich dobrom mene svedčí aj fakt, že Národná transfúzna služba sa obrátila s požiadavkou na darovanie krvi pre onkologicky choré deti priamo na staršieho zdravotníka veliteľstva posádky, rotného Martina Holosa, ktorý sám patrí medzi aktívnych pravidelných darcov krvi. Darovanie krvi bolo zároveň zamerané aj na podporu jednej príslušníčky z veliteľstva, ktorá aktuálne potrebuje transfúznu liečbu. Preto dňa 4. júna 2026 zorganizovali v priestoroch Vajnorských kasární ďalšie hromadné darovanie krvi spolu s mobilnou transfúznou jednotkou. Drahocennú tekutinu prišlo darovať 28 profesionálnych vojakov a dvaja zamestnanci, z ktorých prevažnú časť tvorili príslušníci čestnej stráže ozbrojených síl. Medzi niekoľkonásobnými darcami sa objavili aj prvodarcovia. Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ako aj celému mobilnému odberovému tímu pod vedením doktorky Zuzany Kovalovej.
2: Plná poľná.
1: A to už je z dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Môj dnešný host Jozef Benedikt sa pôvodne pripravoval na kariéru operného speváka. Avšak život to zariadil tak, že keď autori prvého slovenského rockového muzikálu Cyrano z Predmestia hľadali vhodný typ na obsadenie titulnej postavy, teda Cyrana, tak z konkurzu im nakoniec najlepšie vyšiel Jozef Benedikt. A tak sa z Jozefa stal na miesto operného speváka spevák muzikálový, ale tiež aj operetný, pretože divadlo Nová scéna, v ktorom sa Cyrano hral, je hudobným divadlom a jeho repertoár tvoria nielen muzikály, ale aj operety. No a okrem divadla sa Jozef venoval a venuje aj spievaniu populárnych piesní, a nie len v slovenčine, ale aj v taliančine. O tom všetkom sa dnes samozrejme porozprávame. Najskôr však v jeho podaní pieseň pre Roxanu Ja nemám lásku maličku z muzikálu Cyrano z Predmestia.

0: Vítaj Jozef, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Už ti to asi aj prekáža, keď ťa novinári vári pri každom rozhovore, sa spýtajú aj na Cyrana z predmestia. Je to tak?
1: No teraz už ani tak veľmi nie, ale v čase Cyrana to bolo vždy. No a teraz je to tak, že s úsmevom na tvári poviem, že Cyrano bolo jedno repertoárové číslo okrem mnohých ďalších. Ja som mal strašne rád všetky predstavenia a priznám sa ti, že ja som si to tak najprv ani neuvedomoval, akú odozvu má toto predstavenie. A tak som si ako normálne žil svoj život, tých 27 predstavení mesačne. Samozrejme, v tých úvodoch Cyrano mal 10-15 do mesiaca, ale boli aj ostatné predstavenia. Ja som mal strašne rád napríklad Cigáni idú do neba, operety Čardášová princezna. Ono to bolo striedanie repertoáru svojím spôsobom. Trošku možno náročnejšie to bolo na hlas, lebo štýl spievania v Cyranovi treba, alebo v baladách a v operetách je teda bol rôzny a muzikály ako také samozrejme. No dalo to zabrať hlasivkám, ale ja som mal tú robotu prosto rád, no a tak mi to nejak neprekážalo. No a ten Cyrano potom do toho vletel skutočne úžasnou rýchlosťou a môžem povedať, že ten ohlas, ktorý mal, na mňa doľahol v podstate až po mnohých reprízach. Ja som tak nejak si nepripúšťal, že hurá, alebo čo, že aký sme teraz slávni, ale potešilo. Ja som bol spokojný s tým, keď môj nebohý otec prišiel domov s úsmevom, vieš čo? Dnes bola šóra až po Baťu, ako na lístky, čo ľudia čakali. Takže on mal z toho obrovskú radosť a potom však samozrejme, že aj ja.
0: No ale tebe sa okrem štúdia spevu na Vysokej škole muzických umení podarilo istý čas stážovať, teda študovať spev aj v Taliansku, ale trvalo to žiaľ oveľa kratšie, ako to trvať mohlo.
1: Tam som spoznal svetových ľudí, teda z celého sveta, v tom slova zmysle, že mlaďosi sme sa tam stretli. Ďaka ním som sa naučil aj jazyk. My sme boli akorát na koncertnom turné po Sicílii, no a tam, kde si, v južnej Sicílii, doľahol smútok na mňa, pretože volal riaditeľ toho centra palermského, že Giuseppe, je mi ľúto, ale tvoja strana, teda rodná vlasť, oni požiadali našu stranu v tom, že nechajte ho tu, nepotrebujeme od vás nič, len súhlas, on dostane od nás štipendium a na 3 roky predĺžený študijný pobyt. Čož bolo ako pre mňa také, že no pohľadkanie, že asi dačo vo mne bude, keď to robia, no a z našej strany v tom čase prišlo nie.
0: No, tak pretože to bolo ešte v období pred revolúciou, samozrejme.
1: Presne.
0: No ešte sa k tomu všetkému pravdepodobne dostaneme. Taliančina je veľmi spevná reč, či už sa spieva opere, alebo sa spievajú populárne pesničky. No a v tejto relácii teda budeš väčšinou spievať po taliansky. A skôr, než sa začneme opäť rozprávať, nám zaspievaš známu taliansku pieseň, ktorá má názov L'Italiano Vero.

0: Tak tento raz túto pieseň nespieval jej pôvodný interpret Toto Cutugno, ale toto spieval môj dnešný host, jubilujúci, nie Toto, ale Dodo Benedikt. Jozef, volajú ťa niekedy niekto aj ako Dodo? Lebo u nás sa zvykne Jozef oslovovať aj Dodo.
1: Súhlasím, no, tak toto nie. Ale čo je zaujímavé, mnohí kamaráti, ktorí keď sa dozvedeli, že som sa vrátil zo Sicílie, tak ma volali Mafiožo.
0: No vidíš, tvorivý sme národ.
1: Hej.
0: No, originálne meno Tota Cutugna je Salvatore. Hey. Salvatore Cutugno. Žiaľ, pred necelými 3 rokmi zomrel. Bol tu v 82. ako host Bratislavskej líry. Bol si na ňom vtedy?
1: Na ňom nie, ale on tuším spieval aj Sanremo. A vtedy to ešte šlo pozerať aj u nás, na našich programoch. No a tam som v podstate všetky tie pesničky, lebo však Sanremovky boli tak populárne. To sa stalo okamžite hitom. No a tam spieval práve toto. No a ja som si to zobral aj do svojho repertoáru na koncerty, keď potrebovali niečo také. No a ja som vždy zakončil tú pesničku, lebo on spieva Sono Italiano Vero, a ja som naozajstný Slovák. Vždy zakončil túto pesničku, aby sa trošku aj ľudia pobavili, lebo viete, ako keď spievaš niekde po taliansky, no tak páči sa im melódia, ale niečomu nerozumejú. No tak som aspoň na záver dal tú jednu slovenskú vetu.
0: L'italiano vero, to je ako skutočný, naozaj
1: istý Italian.
0: V preklade to znamená, hej. Takže bol si v Taliansku na stáži ešte ako študent, keď si ešte netušil o Siranovi. A teraz, nie teraz, ale už pred rokmi si vydal až 2 albumy s talianskými piesňami. Tú predchádzajúcu, L'italiano vero, tá je z albumu Inamorati, Zalúbený z roku 2009.
1: Takto. Mne sa tak páčila tá pesnička, že som ju dal aj do druhého alba. Prvé album bolo Amore mio bambina mia a už tam som ju dal.
0: Uh-huh.
1: Vieš, ako to je. No tak vyberáš si pesničky, ale niektoré sú ti srdcu ešte bližšie, ako možno tie iné, tak nechal som ju aj pre druhý album, ale pôvodne zaznela Amore mio bambina mia už v tom prvom albume.
0: Vtedy na tej Bratislavskej líre si teda nevidel toho Cutugna?
1: Ja sa priznám, ja som, nie, v televízii som sledoval, ale priamy prenos ako ten, že som tam prítomný osobne nie.
0: Ja som vtedy bol, no nechcelo ho publikum pustiť.
1: A tak bol šarmer ťažký, no.
0: Spomenul si aj pieseň Bambina Mia.
1: Áno, Amore mio Bambina Mia, hej.
0: Tak teraz si ju teraz zahráme, opäť v podaní mojho dnešného hostia Jozefa Benedika.

0: Aj túto taliansku pieseň spieval Slovák ako repa Jozef Benedik. Jozef, pochádzaš z hudobníckej rodiny?
1: Tak to ti poviem. Ja som krvou Stredoslovák, ale som už narodený v Bratislave. Ale strašne rád sa vraciam na Stredné Slovensko, kde sú korene oboch mojich rodičov, do Hontianskych Nemiec. No a to je spevavý kraj, aspoň bol. Keď sme boli nejaké tie 10 ročia späť, tak na viniciach to víno, to bola technika spevu. To ťa rozospievalo pekne a potom to už spievalo samo. No a tak tam aj moje sesternice, aj všetci pekne spievajú doteraz. No tak odtiaľ ten spevavý koreň.
0: Ale myslel som aj tak, či sa niekto profesionálne venoval hudbe alebo spievaniu.
1: To nie.
0: Aby si poslucháči, ktorí ťa náhodou nepoznajú, nemysleli, že spievaš iba taliansky repertoár, ty si aj interpretom slovenských piesní samozrejme a zvlášť piesní Gejzu Dusíka. Takže máš rád Dusíkovú hudbu zvlášť?
1: Tak to musím povedať, že vôbec som ja pociťoval obrovskú úctu k tomuto pánovi, mal som neraz možnosť sa s ním osobne stretnúť. Bolo niekoľko aj televíznych relácií, kde sme sa spolu videli, spievali sme jeho pesničky, on tam fungoval ako pán autor, bol to nesmierne milý pán. A taká perlička, možno to už mnohí počuli, ale ja to musím povedať. Samozrejme, že som sa s ním bol rozlúčiť na jeho poslednej ceste a sme sa dali potom aj do reči s jeho pani manželkou, ona bola strašne zlatá. Vydal som totiž tiež jeden album majstrových pesničiek, no a ona keď to počula, povedala, počujte Benedik, ja by som bol rada, keby ste Gejzinkové pesničky spievali vy. Tak som si to zobral k srdcu a tak som sa s tým pohrával, lebo najprv som ten album nahral tak trošku klasickejším spevom, no a ten posledný na jeho počes, lebo ja som skutočne na každom koncerte neopomenul zaspievať aspoň jedno, dve pesničky od majstra Dusíka, tak ten posledný album slovenský, čo som naspieval s majstrovými pesničkami, to už bol taký trošku modernejší podklad hudobný a aj štýl spevu som zvolil trochu iný. To už tak nejak z presvedčenia, že dá sa majstro Dusík spievať aj inak ako klasickou formou.
0: Ten album sa volal, myslím, že Viac ako môžeš.
1: Áno.
0: A tieto nové verzie Dusíkových piesní sú určené možno mladšiemu publiku, pretože Gejza Dusík bol hlavne autorom tej staršej generácie, ešte áno, staršej, teda ako sme my dvaja.
1: Tak to hej. To boli hviezdy slovenského operného neba, čo spievali tieto pesničky väčšinou. Potom nezabudnutelný František Krištof Veselý veľmi rád spieval pesničky majstra Dusíka, nož. Ja som síce možno teraz, no to zase neviem, možno, že sú ešte nejakí absolventi na VŠMU odbor operný spev, ktorí spievajú tieto pesničky, prečo nie, ale ja mám pocit, že som asi najmladší z generácie, ktorý ešte naspieval majstrové pesničky, ale preto som zvolil ten iný štýl aj hlasu, aj hudobného podkladu, lebo som naozaj chcel, aby mladí sa započúvali, veď tie pesničky nemajú chybu, veď to má melódiu, to sú stále pekné.
0: No tak zahráme si teraz jednu z tých Dusíkových piesní v novšom šate a samozrejme nebudeš už tento raz spievať po taliansky, ale po slovensky, tak ako pôvodne vznikla, akurát, že je toto modernejšie aranžma a pieseň s názvom Dve oči neverné.

0: Jozef, máš skúsenosti so spievaním v muzikáloch aj v operetách. Je to pre speváka rozdiel pri tvorení tónu?
1: Myslím si, že dosť značný. Ono, keby som v muzikáloch spieval technikou tzv. Prikrytia tónu vo vyššej polohe, možno by to znelo čudne. Samozrejme, že keď zoberieme, ja neviem, Drakulu, hej, tak niečo podobné ako Cyrano, tak Drakulu hada musel vidieť každý Čech v Prahe s Hulkom, hej. No a on je operný spevák Hulka. Lenže tá rola Drakulu by nemohla byť tenor. Tým, že on je baritón, takže gulatil tie tóny, ale keď si všimol, keď išiel do výšky, tak nezaznel nejaký placatý tón, ale technicky perfektne posadený, pretože to vie robiť. A vôbec jeho štýl spievania, ak si si všimol, on nie je nejaký popový, on je perfektne si zvolil stred. Nie je typický operný, ale je tam cítiť jasne opernú techniku a zvuk jeho hlasu je skôr z opery. Ale to neprekáža. My keď sme robili muzikály tu, u nás v divadle, tak tam sa zase veľmi nehodilo sa až tak, tak tie tóny boli otvorenejšie, tak jednoduchšie postavené. Trochu viacej to dalo zabrať hlasivkám, ale preto hovorím, že ja si nemôžem sťažovať na to, že som skončil operný spev, lebo tá technika tam zostane a nenamáhaš sa až tak. No a keď si sa pýtal na tú operetu, no tak to je tak, keď si zoberieme najväčšie hviezdy ako skladateľské, oni sa pokúšali napísať operu a vždy z toho vyšla opereta. Hej? Franz Lehár napríklad, Johann Strauss. Ja napríklad osobne som miloval Cigánskeho barona. To bolo tak geniálne vystavané ako Puccini. Verdi je ťažký v tom, že máš nejakú tú melodíku a odrazu vystrelíš do obrovských výšok, ale Puccini, on ti pripraví doslova schodíky na to, aby ten tón, ten sa tam už potom iba pýta, ten sa tam posadí ako vysoký tón, tá nádhera. A toto isté robil Lehár. Ja som to strašne rád spieval. No a Cigánsky barón, tak to je úplná špička. Ja som začal ako baritonista. Tam som spieval Grófa Homonaja. To baritonová rola. No ale potom sa stalo, že, nazvem to tak, že tenory sa minuli a bolo treba ísť na zájazd, tak som naštudoval. Ja som niektoré veci, preto takto hovorím, že ja som naštudoval, lebo oni už mali svoj ansambl tam a ja som tam bol dosadený. Hej, trebárs Polská krv. To som zažil najkrutejšie chvíle svojho života. Polskú krv som síce poznal, ale ja som nevedel tie hudobné čísla, ja som nepoznal texty a bolo treba ísť zase do zahraničia a rovnými nohami som do toho vpadol, takže som sa musel naučiť po nemecky celú rolu Bola Baranského. To je hlavná postava v tejto operete. No a doteraz mám v sebe zakotvené, že okrem iných predstavení, Čardaška a podobné, doteraz si pamätám texty Da Cigojna Baron, hej, Cigánskeho Baron. Doteraz by som sa chytil, keď si to opráším. Ale polskú krv nie. Ja som prišiel na svoje prvé predstavenie, stal som za scénou, začul som známy motív, na ktorý vychádza Bolo Baranský a odtedy som zomrel až do konca celého turné, ktoré trvalo 2 týždne. Keď skončilo posledné predstavenie, ja som zabudol všetky texty, všetko, ja som bol iba neskutočným spôsobom nabiflovaný tú rolu, ako po textovej stránke, po spevackej stránke, no išlo, lebo však spievať sa, nazvem to tak, pyšno vedelo. No ale fakt, ja si doteraz ani nespomeniem, na ktorom javisku som stal a čo som to vlastne spieval. Ja som skutočne omdlel na 2 týždne, lebo to bolo len nabúchané strašne rýchlo do hlavy a potom to aj rýchlo odišlo. Ale môžem ti povedať, že tam, keby mi boli merali tlak, tak to bude veľmi zlé.
0: A dnes aspoň sám pre seba si doma zaspievaš nejakého Cavaradossiho z Tosky, alebo Manrika z Trubadúra, alebo aj duet Jeníka s Mařenkou z Predanej nevesty. Ten si môžeš aspoň doma zaspievať aj so svojou manželkou, Jakou Benedikou, ktorá je inak našou rozhlasovou kolegyňou. Má dramaturgicky na starosti rozhlasové zábavné relácie. Spievate si spolu?
1: Spolu si nespievame, dokonca ani ja nie, ale tam si to trafil. Ja si nespievam doma operetné melódie, hoci som teda 29 rokov dral topánky na tom javisku, Nepríde mi. Hovorím, že sem tam ten cigánsky barón mi nejaký ten úsmev vyčarí na tvári, lebo to som fakt rád spieval. Ale ani náhodou opereta a opera skôr. Samozrejme, že nespievam skôr, dám prednosť počúvaniu, ale fakt je to zvláštne. Tá opera skôr, to je to zaujímavé. Neviem, prečo je to, ale je to tak.
0: No, teraz si zaspíváš jeden duet, ale nie z opery, ale z popovej scény, ktorý pred tebou spoločne naspievali tento raz skutočný Talian, avšak nie operný, ale popový spevák Eros Ramazzotti s Američankou arménskeho pôvodu, tiež nie opernou, ale popovou speváčkou Cher. Jej názov Piu ke puvoji. V preklade viac ako môžeš. Ale tvojou partnerkou v tomto duete je Andrea Zimáňová.

0: To bol Jozef Benedik a Andrea Zimaňová v piesni Piuke Puoj v preklade Viac ako môžeš. Ale zvláštne je, že tento duet vyšiel na už spomenutom albume piesní Gejzu Dusíka v tom novom zmodernizovanom štate, dokonca v taliančine. Prečo?
1: Ja neviem, čo to bol za nápad. Bol môj. Tak asi preto, že neviem, čo to bol za nápad. Keď spievate majstrové pesničky, všetko dobré, uzavreli sme to a ja som počúval Ramazzottiho Zošer v rádiu a zaujímavé, tedy som to počul prvý raz, to už bolo samozrejme dávno pred týmto albumom a tá pesnička ma absolútne dostala. Úplne ma to zvalcovalo a ostalo to tam desi v hlave, vzadu, a štvopalo to do mňa, až som si povedal, že ja tú pesničku musím naspievať. Poprosil som Andrejku Zimaňovú, pretože to je pani speváčka, spieva neskutočne vo výškach. To len tak ako na okraj spomeniem. No a toto je tak trošku pedálovka. Ako pre ženský hlas nemala problém. Dala to úplne fantasticky. Ja som bol normálne pyšný na to, keď nám to prehrávali, že jak to dobre znieje. Hovorím, tak túto pesničku prosto nemôžem nechať len tak. Tak som ju prilepil nakoniec najslovenskejšieho albumu, aký existuje.
0: No, to je taká rarita, celkom zaujímavá.
1: Takže keď to niektorí majú v ruke, tak si povedia, že sa asi zbláznil, ale nezbláznil. Ja som sa zbláznil do toho duetu a potreboval som ho niekam uložiť, aby ostala po ňom pamiatka, hej, tak som ho takto zvláštne uložil.
0: Taliančina sa ľahko učí aj na základe piesni. Ty si sa teda ako naučil po taliansky?
1: To bola taká milá spomienka. Všetci tí moji spolužiaci, keď ich tak môžem nazvať v Palerme, všetci rozprávali po taliansky. A ja som tam vpadol tak ako si rovnými nohami bez toho, aby som vedel škrtnúť. Áno, slušne som sa vedel pozdraviť, ale to je asi tak všetko. A bolo krásne, keď mi pani profesorka vysvetlovala, že no a teraz tento tón zoberieš takto, toto musíš tu na takto a ja som len kúkal. Sí, sí, sí, samozrejme. A ona mi potom podala kapíši, káro. Tak som nevedel, čo sa pýtať. Hej. No a potom to na mňa doľahlo, bolo to chutné. Bola tam jedna neskutočná, nazvem to tak, ako to býva všade v takýchto. Ona prosto mala všetko na starosti. Taká produkčná toho centra. A ona si ma tak zobrala bokom a začala do mňa hustiť. A to, že ako Taliani rýchlo vedia rozprávať, to vie každý, tak ona mala ešte dvojnásobok tej rýchlosti. A záver som pochopil, aj keď som nerozumel ani slovo. No kamarát môj zlatý, si tu mesiac a ty ešte nehovoríš taliansky. To nebudeme kamaráti. Tak som do seba vstúpil zvláštnym spôsobom. Taliani majú jednu obrovskú výhodu pre tých, kto ich nerozumie. Oni každé slovo, každú vetu podporia gestami. Oni prosto všetko neuveriteľne oddirigujú. No a čo už môže byť lepšie ako návšteva obchodov, trhov a podobných vecí, no tak som sa takto vybral do ulíc Palerma a vermi, Latko, ja som do mesiaca hovoril taliansky, lebo ja som dával pozor, čo hovoria a na čo ukazujú. Takže to sa volá tak, to sa volá tak. Ešte taká perlička, keď som už bol taký zbehlý Talian, asi po troch mesiacoch pobytu som prišiel, som mal takú reštiku, kde som chodieval, keď som dostal štipendium, potom som tam už nechodil, lebo som to veľmi rýchlo prejedol, tak ja som si vždy objednával, čo aj kúra, trebárs, špagety alebo tak, a raz som povedal, že špagety senza formaggio. A oni sa na mňa chodili kúkať, že to je on. Keď Talianovi povie, že chce špagety bez syra, tak to je ako keď si teraz robia ľudia žartíky z toho, že špagety s kečupom. Tak hlavný sa príde pozrieť, kto to bol. Hej. Tak aj na mňa sa takto chodili pozerať a ja som im potom vysvetlil, že od narodenia po súčasnosť nedám sír do úst. No je to tiež také teda zvláštne, ale ja som nesírojedec.
0: No, dnes si už s taliančinou tak ďaleko, že by si mohol robiť treba z taliančine z prievodcu po Bratislave?
1: Tak, to nie. Ja som práve zistil, keď sa stretnem, alebo ideme do nejakej krajiny na dovolenku a rozprávam teda taliansky, tak som zistil, že v podstate oni ma pochvália, že aký mám prízvuk, že ako mi to ide. A ja potom poviem, mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato Taliano. A oni chvália síce, ale to je už v podstate naučená fráza. Moji zlatí, chýbajú mi slova. A je strašne veľa rokov, kedy som naposledy hovoril, lebo nemám s kým hovoriť, hej. No, zle. Takže toto ti musím povedať, žiaľ Bohu, nie.
0: No, ale teraz nám zase po taliansky zaspievaš. Nasledujúca hudba je z filmu Krstný otec. Predpokladám, že si ho videl viac razy.
1: Tak to hej.
0: A názov tejto piesne je Parla più piano. Po slovensky hovor tichšie.
1: Tak.
0: Spieva môj dnešný host Jozef Benedikt.

0: Jozef, ty si už dnes častejšie asi v hľadisku ako na javisku či na pódiu. Či ako je to s tebou?
1: To máš pravdu. Ja teraz nejako veľmi divadlo nie. Sem tam, keď potrebujem vyvetrať hlavu, rád sa chodím pozrieť do Radošinského naivného divadla, pretože ma vie rozveseliť. Je to prosto po tých témach, ktoré vymyslel Stanko Štepka, úplne úžasné vyvenčenie mojej hlavy. Čiže keď do divadla, tak tam si zájdem. No a čo sa napríklad mikrofónu týka, tak sem tam, ja tomu hovorím, prebehnem pred dubbingovým mikrofónom, že v dubbingu sem tam zadabujem nejakú roličku a musím povedať, že milujem kreslené filmy. Animáčiky im hovorím, tak tam ten hlas totiž to nikto nepozná, lebo ho môžeš zafarbiť, ako ty potrebuješ.
0: Taliansky výraz bel canto znamená v preklade pekný alebo krásny spev. Je to výraz spájany predovšetkým s operným spievaním, ale krásne znejú aj tzv. Choré hlasy. Hoci vôbec nemusia byť choré, sú iba inakšie, ale tie nespievajú samozrejme v opere. Napríklad taký Louis Armstrong, aký to bol krásny hlas, nie?
1: Hej, a ja som počul, že mal uzlíky na hlasívkach a napriek tomu spieval. No, to je úžasné.
0: Práve vďaka tým uzlíkom,
1: vďaka
0: tým uzlíkom ho ľudia radi počúvali. Samozrejme, okrem toho, že bol veľmi údobne nadaný a bol to proste majster tohto fachu. No a s Talianom spevák Drupy, ktorý tu bol donedávna tiež pečený, varený, a jeho piesne si ľudia tiež pospevujú, aj keď trebárs taliančinu neovládajú. Drupy, ho máš rád?
1: Určite áno, preto som do svojho albumu zaradil aj jeho pesničky. To je nezameniteľný hlas a ja som obdivoval na ňom, aj keď spieval s Hankou Zagorovou. To je neuveriteľné, že s takýmto draplákom, aký on mal v hlase, dokázal spievať tak vysoko. Ja som okamžite vždy bežal ku klavíru, skúsil som, že čo to je za tón. Hovorím, to hádam, nie je ani pravda. Tak som si tie pesničky tiež zamiloval a uložil do hlavy s tým, že aspoň jednu zaradím do takéhoto môjho albumu.
0: No a to bude záverečná pieseň nášho dnešného posedenia pri hudbe, ktorú máš rád a ktorú aj rád spievaš. Je to pieseň s názvom Così piccola e fragile. Jožko, v čase premiéry tejto relácie 6. júna oslavuješ polookrúhle narodeniny. 75 rokov, môžeme to prezradiť, nie si dáma. Tak ber toto naše stretnutie za mikrofónom ako gratuláciu od nás.
1: Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: Takže aj poslednú dnešnú pieseň spieva Jozef Benedikt.

Così piccola e fragile. Taká malá a krehká znie v preklade názov tejto piesne. No a po nej už len kontrolno-súťažná otázka. V ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik síce nedobrovoľne skrátenú spevácku stáž? Bolo to po A v Ríme, po B v Miláne alebo po C v Palerme. Opakujem, v ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik spevácku stáž? V Ríme, v Miláne alebo v Palerme? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Mája Velšicová, mala znieť. Pani Velšicová sa vydávala, keď mala 24 rokov. Z mimoriadne veľkého množstva vašich odpovedí sme vyžrebovali Antóniu Jasemovú z Bratislavy, Vieru Šusterovú z Košíc a Ľubomíra Vyslockého zo Žiliny. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hosťovskom kresle mladého šikovného hudobníka, ktorý miluje predovšetkým dychovku, Dávida Krajčího. To je už dnes všetko. Hudbu zo slovo mixovala Tatiana Horvátová, s Jozefom Benedikom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.